0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.
3: E o simfonie, fiecare destin. Vremea ne este și glie și seceră. Patetica metaforă a poetului Nicolae Costenco azi poate fi adjudecată parcursului de creație plin de consacrare și dăruire de sine a muzicianului polivalent Gheorghe Mustea, care recent a îmbrățișat o frumoasă aniversare. Cu această ocazie, Radio Moldova vine cu tradiționalul La mulți ani, dorindu-i multă sănătate și noi realizări artistice.

debutul emisiunii a răsunat dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea. Munca plină de abnegație și susținută de talent constituie piatra de temelie în toate activitățile muzicianului Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, pedagog, interpret, academician. În continuare vă propun să audiați monologul lui Ștefan cel Mare din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea, libret de Constantin Cheianu, solist Vitalie Malai tenor și orchestra simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

Drumuri în viață sunt exact atâtea câți oameni se nasc și fiecare are drumul său pe care trebuie să-l parcurgă. Drumul maestrului Gheorghe Mustea în lumea muzicală a pornit din satul Mândrești și o familie în care muzica și dragostea față de folclor, adânc înrădăcinate, au marcat esența activității sale de creație. Compozitorul Ghenadie Ciobanu, președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, remarcă în contextul aniversar al muzicianului Gheorghe Mustea. Aceste strânse contacte cu folclorul muzical le aprofundează de-a lungul vieții și le valorifică apoi în lucrările sale componistice, devenind caracteristice prin prototipuri ale limbajului în general și ale melosului în special, melos conceput în spiritul folcloric și citat folcloric propriu-zis, devenite marcante în lucrări precum opera Alexandru Lăpușneanu, concertele pentru orchestră numărul 1 și numărul 2, La Movila Măgurii, pentru acordeon și orchestră, Lada Moldovei pentru soprană și orchestră, pastorală pentru nai, caval și țambal. În continuare va răsuna un fragment din concertul pentru orchestră numărul 2 de Gheorghe Mustea. Lucrarea este dedicată compozitorului român George Enescu. Audiție plăcută!

Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. Ediția de astăzi este dedicată muzicianului Gheorghe Mustea. Despre talent, omul de cultură Aurelian Silvestru spune că în realitate nu este un mare dar, ci o mare datorie. Orchestrația este domeniul în care talentul compozitorului excelează. Maestrul Gheorghe Mustea este un orchestrator perfect. Artistul cunoaște stilurile orchestrale clasice cu desăvârșire și obține în creațiile sale sonorități dintre cele mai diverse, încadrate într-un diapazon larg de nuanțe și gradații, remarcă în același context doctor profesor universitar Ghenadie Ciobanu.

răsunat un fragment din duetul Ruxanda, Alexandru Lăpușneanu, din opera Alexandru Lăpușneanu de Gheorghe Mustea. Fondator și prim dirijor la pupitrul Orchestrei Simfonice a companiei publice Teleradio Moldova, timp de peste 3 decenii, de la întemeierea în 1989 și până azi, Gheorghe Mustea a realizat o vastă activitate de promovare a muzicii naționale și a creațiilor clasice din patrimoniul universitar.

numeroasele concerte care au depășit impresionanta cifră 1000 sub bagheta dirijorului Gheorghe Mustea, fiind susținute cu acest prestigios colectiv, dar și cu alte colective, au constituit o covertă spre publicul din Moldova, dar și din alte țări. În continuare va răsuna un fragment din piesa pentru țambal Monodie, care înglobează secțiuni de caracter divers.

memorabila aniversare a maestrului Gheorghe Mustea constituie o deosebită ocazie pentru a releva contribuția muzicianului în arta combonistică națională. Dragi radioascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire exact peste o săptămână la aceeași oră. În finalul ediției de azi va răsuna Viața satului, un fragment din muzica scrisă de Gheorghe Mustea pentru filmul Tălpile verzi. Interpretează Orchestra Lăutarii, dirijor Nicolae Bodgros. Înregistrare din anul 1987.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova ar putea finaliza construcția infrastructurii necesare în toate cele 6 regiuni de management al deșeurilor până la sfârșitul anului 2030. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, în ședința Parlamentului.
2: Vrem să lansăm aceste licitații în prima jumătate a anului 2027. Regiunea 2 vine un pic mai târziu cu aceeași abordare, în a doua jumătate a anului 2027. De regulă, astfel de contracte au o durată de aproximativ 24 de luni, ar putea să fie și mai lungi și dacă ne ținem de planurile de implementare din 2027, la sfârșitul anului 2030, aș zice, am putea avea infrastructura construită în toate 6 regiuni din Republica Moldova.
1: Ministerul Mediului estimează că vor fi necesare aproximativ 6 milioane de lei pentru acoperirea eventualelor despăgubiri aferente exproprierii terenurilor necesare implementării infrastructurii centrelor regionale de gestionare a deșeurilor. Răspunzând unei întrebări adresate de deputați, secretarul de stat a precizat că aceste fonduri nu sunt incluse în bugetul pentru anul curent. Dosarul pe numele fostului angajat al poliției de frontier, Igor Ivanița și soția acestui acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este pe ultima sută de metri. Au fost audiați ultimii martori din partea apărării și urmează cei doi inculpați să facă declarații. Deși a fost prezent la ședință, fostul polițist de frontieră, care se declară nevinovat, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Avocatul acestora a declarat că cei doi pledează nevinovați. Următoarea ședință a fost programată pentru 12 octombrie. Potrivit anchetei, Igor Ivanița, fiind angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i-ar fi transmis lui Dmitri Chelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar la Ambasada Rusiei în Moldova, afirmații privind deplasările unor persoane. Soția acestuia este acuzată de complicitate. Aceasta este suspectată că și-ar fi ajutat soțul în procesul de colectare și transmiterea informațiilor către serviciile ruse. Este de menționat că Ion Creangă și Igor Ivanița au fost reținuți în iulie 2024. Examinarea dosarului pe numele lui Ion Creangă, însă, a fost reluată de la început în luna martie acestui an, după demisia magistratei Arina Ialanji. Rusia și Ucraina continuă schimburi de lovituri în ciuda armistițiilor propuse în această perioadă de cele două capitale. Între timp, negociatorul șef al Kievului a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani. Kremlinul a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea președintelui Vladimir Putin în cazul în care Ucraina va perturba sâmbătă manifestările de la Moscova de celebrarea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a precizat că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența în capitala ucraineană după ce Moscova le-a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii de aici, amenințând cu represalii dacă nu va fi respectat armistițiul propus de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky acuză Moscova că încalcă armistițiul propus de Kiev, ce trebuia să intre în vigoare pe 6 mai, adăugând că Ucraina își va continua atacurile la distanță dacă Rusia va face la fel. Între timp, negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, după cum am menționat, a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani, pe fondul stagnării în ultimele luni a discuțiilor de pace și al mutării atenției Washingtonului pe conflictul cu Iranul, transmite Rador. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de stat. Pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați recitalul vocal Dialogurile Dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea, înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Bună seara și bine ați venit la recitalul nostru intitulat Dialogurile Dragostei. Sunt Lăcrămeara Maria Hrubaru-Roată, prim-solista Operei Naționale Române din Iași și lector universitar doctor la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și împreună cu studenții de la clasa mea de canto, acompaniați la pian de doamna lector universitar doctor Constantina Stoica Cristea, vă invităm să audiați liduri, romanțe și duete din creația maestrului Eugen Doga pe versurile lui Mihai Eminescu și a Veronicăi Micle. Vreme îndelungată, spunea maestrul Eugen Doga, Mihai Eminescu a fost pentru mine un idol. Nici nu îndrăzneam să mă gândesc că aș putea scrie cândva muzica pe versurile domniei sale. Mă speria până și faptul că mulți dintre compozitorii noștri, dar și cei de pe alte meleaguri și din alte timpuri, au scris muzică din cele mai diverse genuri pe versurile poetului nostru național. La drept vorbind, nu mă prea încânta ceea ce auzeam. Mi se părea că acesta nu este Eminescu. Îl vedeam altcumva, mai simplu, dar și mai dramatic, ori chiar tragic. Am încercat să pun ceva pe note, dar nu am mai continuat să scriu, fiindcă nu-mi plăcea ceea ce compuneam. Nu găseam cheia spre codul lumii poetice a lui Eminescu. Abia la sfârșitul anilor 1980 am scris câteva romanțe pe versurile lui Eminescu și iarăși a urmat o pauză de mai mulți ani. Mi-era frică să mă apropii de acest colos. Nu-mi plăcea ceea ce scrisesem. Și iată că deja la începutul secolului 21, doamna Iuliana Gorea Costin mi-a dăruit o cărțulie cu poezii de Veronica Micle, despre care auzisem, dar nu am avut ocazia să-i citesc versurile. Cât de mult m-a impresionat ceea ce am citit, câtă dragoste, câtă durere, câtă gelozie, câte trăiri imortalizate în versuri, am încheiat citatul. În deschiderea programului, vă invităm să ascultați Pasăre cu pene albastre pe versurile Veronicăi Micle, în interpretarea Antonii Cucerenco, anul 3. Gabriel Nastasă, anul 2 master, va interpreta lidul La Steaua pe versurile lui Mihai Eminescu. Iar Ochiul tău iubit, tot versurile aceluiași poet, va fi interpretat de Lucia Deliu, anul 4. Vă dorim audiție plăcută!

Romanța Sunt lăcrămioarele în floare, pe versurile Veronicăi Micle, va fi interpretată de Elena Șvechi anul întâi, iar Claudia Ichim anul 4 va interpreta lidul Misterele nopții, aparținând versurile lui Mihai Eminescu. Le invit în scenă.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați recitalul vocal Dialogurile Dragostei, arii și romanțe de Eugen Toga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Justina Bulimar, anul 4, va interpreta lead-ul Ah, du-te, pe versurile Veronicăi Micle. De-aș avea, pe versurile lui Mihai Eminescu, va fi interpretat de Beniamin Moraru, anul 1 master. În interpretarea baritonului Gabriel Năstase veți audia lead-ul Adio, iar Flavia Lica, anul 1, va interpreta din sufletul micu Anata, versurile Veronicăi Micle. Să-i ascultăm!

De-ai ști, iubite, cât de mult, versurile aparținând Veronicăi Micle, va fi interpretat de Adriana Iacob și Beniamin Moraru, amândoi anul întâi master, iar Elena Șvedchi va interpreta Am urât această lume pe versurile poetei Micle.

În încheierea recitalului nostru vă invităm să ascultați lidul Te știam numai din nume, de Veronica Micle, interpretat de Denisa Băzu, anul 3.

Am transmis recitalul vocal Dialogurile dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un radar capabil să detecteze drone a fost deja livrat Republicii Moldova prin sprijinul Uniunii Europene și urmează să devină operațional în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării în cadrul întrevederii cu vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, desfășurată la Regimentul de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrică, unde au fost prezentate echipamentele și unitățile de transport achiziționate în ultimii ani pentru Armata Națională prin Instrumentul European pentru Pace. Uniunea Europeană a prelungit cu un an programul de asistență militară destinat Republicii Moldova, după ce o parte dintre echipamentele non-letale promise încă din 2022 pentru modernizarea Armatei Naționale nu au putut fi livrate până acum. Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, Kaya Kallas, Uniunea Europeană rămâne principalul furnizor de echipamente pentru forțele armate moldovene. Urmează mesajul tradus.
2: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
1: Ministrul Anatolie Nosatăi a subliniat dimensiunea strategică a parteneriatului cu Uniunea Europeană. Oficialul a făcut referire la provocările hibride cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina și a evidențiat necesitatea consolidării capacităților de apărare.
3: Cu sprijinul Uniunii Europene participăm la misiunile de menținere a păcii și de gestionare a crizelor ale Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, în Republica Centrafricană și în Somalia. Așa cum am demonstrat deja, nu suntem doar beneficiari ai sprijinului european, ci și un partener responsabil și de încredere, implicat direct în consolidarea păcii și a securității. Prioritatea noastră este clară, să continuăm consolidarea capacităților noastre de apărare pentru a construi o armată rezilientă, puternică, interoperabilă și atractivă. Și suntem foarte norocoși să avem parteneri ca dumneavoastră în acest angajament.
4: And we are very lucky to have a partners like you in this commitment.
1: Kaya Kallas efectuează o vizită oficială timp de 2 zile la Chișinău. Vicepreședinta Comisiei Europene urmează să se întâlnească vineri cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, dar și cu alți oficiali. Daniel Mititelu a fost numit în funcție de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mititelu a fost propusă de Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititelu a obținut cel mai mare punctaj. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la 11 mai curent. Consiliul de Administrație al ANR este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 9 mai izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova ar putea finaliza construcția infrastructurii necesare în toate cele 6 regiuni de management al deșeurilor până la sfârșitul anului 2030. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, în ședința Parlamentului.
2: Vrem să lansăm aceste licitații în prima jumătate a anului 2027. Regiunea 2 vine un pic mai târziu cu aceeași abordare, în a doua jumătate a anului 2027. De regulă, astfel de contracte au o durată de aproximativ 24 de luni, ar putea să fie și mai lungi și dacă ne ținem de planurile de implementare din 2027, la sfârșitul anului 2030, aș zice, am putea avea infrastructura construită în toate 6 regiuni din Republica Moldova.
1: Ministerul Mediului estimează că vor fi necesare aproximativ 6 milioane de lei pentru acoperirea eventualelor despăgubiri aferente exproprierii terenurilor necesare implementării infrastructurii centrelor regionale de gestionare a deșeurilor. Răspunzând unei întrebări adresate de deputați, secretarul de stat a precizat că aceste fonduri nu sunt incluse în bugetul pentru anul curent. Dosarul pe numele fostului angajat al poliției de frontier, Igor Ivanița și soția acestui acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este pe ultima sută de metri. Au fost audiați ultimii martori din partea apărării și urmează cei doi inculpați să facă declarații. Deși a fost prezent la ședință, fostul polițist de frontieră, care se declară nevinovat, a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Avocatul acestora a declarat că cei doi pledează nevinovați. Următoarea ședință a fost programată pentru 12 octombrie. Potrivit anchetei, Igor Ivanița, fiind angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, i-ar fi transmis lui Dmitri Chelov, fost diplomat rus și asistent al atașatului militar la Ambasada Rusiei în Moldova, afirmații privind deplasările unor persoane. Soția acestuia este acuzată de complicitate. Aceasta este suspectată că și-ar fi ajutat soțul în procesul de colectare și transmiterea informațiilor către serviciile ruse. Este de menționat că Ion Creangă și Igor Ivanița au fost reținuți în iulie 2024. Examinarea dosarului pe numele lui Ion Creangă, însă, a fost reluată de la început în luna martie acestui an, după demisia magistratei Arina Ialanji. Rusia și Ucraina continuă schimburi de lovituri în ciuda armistițiilor propuse în această perioadă de cele două capitale. Între timp, negociatorul șef al Kievului a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani. Kremlinul a anunțat că se vor lua măsuri suplimentare de securitate pentru protejarea președintelui Vladimir Putin în cazul în care Ucraina va perturba sâmbătă manifestările de la Moscova de celebrarea victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a precizat că Uniunea Europeană nu își va reduce prezența în capitala ucrainană după ce Moscova le-a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii de aici, amenințând cu represalii dacă nu va fi respectat armistițiul propus de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky acuză Moscova că încalcă armistițiul propus de Kiev, ce trebuia să intre în vigoare pe 6 mai, adăugând că Ucraina își va continua atacurile la distanță dacă Rusia va face la fel. Între timp, negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, după cum am menționat, a sosit la Miami pentru o întâlnire cu mediatorii americani, pe fondul stagnării în ultimele luni a discuțiilor de pace și al mutării atenției Washingtonului pe conflictul cu Iranul, transmite Rador. Aproximativ 30 de membri ai Parlamentului European au cerut celor 27 de țări membre să construiască o Uniune Europeană a apărării cât mai repede posibil în fața amenințării rusești și pe fondul retragerii americane de pe continent, relatează France Press. Țările Uniunii Europene au căutat în special de la invazia rusă din Ucraina din februarie 2022 să-și consolideze capacitățile de apărare, însă consideră acești europarlamentari eforturile să lovesc încă prea adesea de interesul național. Datele meteo, pe 8 mai cerul va fi variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, în unele regiuni ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab la moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 19 și 24 de grade, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 9 mai, izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Ski bym ziła.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Tichetele de vacanță devin oficial funcționale în Republica Moldova. Ziua Europei 2026 va fi celebrată în Republica Moldova printr-o serie amplă de evenimente culturale, educative și interactive. Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald înregistrat vreodată la nivel global. Despre acestea, dar și alte subiecte, aflați în ediția de astăzi a emisiunii Aurora.

0: Tichetele de vacanță devin oficial funcționale în Republica Moldova după autorizarea primului operator național care va asigura emiterea și gestionarea acestora, anunță Ministerul Culturii. Mecanismul permite angajatorilor din sectorul privat să ofere în mod opțional tichete destinate exclusiv concediilor petrecute în țară. Mai multe detalii despre ce înseamnă tichetul de vacanță și cum pot fi obținute ne spune colega noastră Daniela German.
1: Turismul intern cunoaște o nouă etapă de dezvoltare și asta datorită regulamentului aprobat de curând de Guvernul Republicii Moldova. Regulament ce vizează utilizarea tichetelor de vacanță. Ana Șandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului.
2: Tichetul de vacanță este de fapt un bilet, este poate fi electronic sau pe suport de hârtie, pe care angajatorul poate oferi angajatului și acesta să-l poată folosi la destinații turistice din Republica Moldova.
1: Astfel, începând cu acest an, angajații din sectorul privat din Republica Moldova pot beneficia de tichete de vacanță cu o valoare anuală de până la 50% din salariul mediu pe economie. Acestea sunt destinate exclusiv pentru odihnă în unitățile de cazare din zonele rurale din țară.
2: Obligatoriu este să fie incluse servicii de cazare, minimum 2 servicii, deci celelalte servicii pot include excursii, alimentație, agrement și așa mai departe. Deci suma trebuie să nu depășească 50% din salariul minim calculat pentru 2026, deci e vorba de 8700 de lei. Această sumă nu este impozabilă, de aceea este foarte comod angajatorului să-și motiveze și să folosească acest instrument pentru a mulțumi angajații care manifestă performanțe, pentru că asta e scopul după principiul meritocrației, să fie mulțumit angajatul.
1: Un alt scop pe care îl urmăresc autoritățile este de a dezvolta turismul rural.
2: Să susținem pensiunile, să susținem destinațiile turistice, în special din mediul rural, și pentru a le oferi posibilitatea și agenților economici din zonă de a-și crește veniturile, evident.
1: Pentru obținerea unui tichet de vacanță, primul pas este ca angajatorul să emită un ordin în care va fi stipulat numele și prenumele angajatului, explică Ana Șandra, director interimar ONT.
2: Tichetele acestea care vor fi utilizate timp de 12 luni de la data emiterii. Totodată, angajatorul încheie un contract cu agentul economic, deci cu operatorul autorizat, care inițial a aplicat, deci a venit cu o solicitare către Oficiul Național al Turismului și atunci acesta emite tichetele și după aceasta aceste tichete de vacanță pot fi folosite la destinațiile turistice care la fel s-au înregistrat și fac parte deja din registrul unităților afiliate și pot merge și să folosească acest tichet la destinația corespunzătoare. Tichetul este valabil timp de 12 luni din momentul emiterii.
1: Măsura urmărește dezvoltarea economiei locale și creșterea gradului de ocupare a pensiunilor turistice, dar și promovarea patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova.
2: Scopul meu cel mare a fost să dezvoltăm destinațiile, mai ales din zona rurală, să fie mai vizibile, să fie mai căutate și totodată mai vizitate, mai ales de către turistul nostru intern, pentru că acesta este scopul, să fie vizitate, să dezvoltăm economia locală, să dezvoltăm antreprenoriatul local, să dezvoltăm meșteșugare, pentru că în momentul în care turistul nostru intern, oaspetele care merge la o destinație turistică, el nu folosește doar un singur tip de serviciu. El oricum va dori un turism de experiență, pentru că de fapt asta noi promovăm în general, turismul de experiență.
1: Operatorii și prestatorii de servicii turistice vor fi înregistrați prin notificare la Oficiul Național al Turismului.
2: Este momentul în care trebuie să depui, să analizezi ce trebuie să depui și așa mai departe. Mai apar întrebări, le răspundem și atunci se completează. Eu cred că din perioada, din momentul în când vor fi aprobate și noi vom anunța public, pentru că e vorba și de o hotărâre de guvern în momentul ăsta și o decizie din partea Ministerului și de aceea în momentul acesta noi o să anunțăm, dar cred că reușim până în perioada estivală să putem utiliza deja aceste etichete.
1: Tichetele de vacanță reprezintă o măsură de susținere a turismului intern și o facilitate oferită angajaților pentru petrecerea timpului liber în zonele rurale. Potrivit Ministerului Culturii, în ultimii ani, turismul intern a înregistrat o evoluție pozitivă, numărul turiștilor crescând de la 171.000 în 2022 la 220.000 în 2024.
0: Din subiectul realizat de colega Daniela German, am aflat că pensiunile și unitățile de cazare din mediul rural sunt încurajate să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a putea accepta tichetele de vacanță și pentru a fi incluse în rețeaua operatorului. Acestea pot deveni la rândul lor operatori autorizați pentru emiterea tichetelor.

Europei 2026 va fi celebrată în Republica Moldova printr-o serie amplă de evenimente culturale, educative și interactive organizate de către Delegația Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene sub genericul Europa ești tu. Pace, libertate, creștere. Programul include Orășelul European la Chișinău și Soroca, Festivalul de Film și Cultură Europeană, precum și activități menite să prezinte sprijinul blocului comunitar și oportunitățile oferite prin Planul Uniunii Europene de Creștere pentru Moldova. Evenimentul principal din Chișinău va avea loc pe 9 mai în Piața Marii Adunări Naționale, unde Orășelul European își va deschide porțile la ora 13. Organizatorii anunță participarea a 22 de state membre ale Uniunii Europene, 35 de proiecte finanțate de blocul comunitar și mai multe instituții publice din țara noastră. Programul de zi va include jocuri, concursuri tematice pentru copii și activități interactive pentru toate categoriile de vârstă. Pe scena Orășelului European vor avea loc momente artistice inspirate din tradițiile europene, de la dansuri irlandeze și flamenco, spaniol, până la folclor maghiar și muzică franceză ori grecească.

0: Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald înregistrat vreodată la nivel global, cu un nivel de încălzire estimat la aproximativ 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială. Dacă ritmul actual continuă, limita de 1,5 grade Celsius stabilită prin acordul de la Paris ar putea fi atinsă înainte de sfârșitul acestui deceniu, adică mai devreme decât se anticipase. Acestea sunt concluziile noului raport european privind starea climei din Europa. Detalii ne oferă Lucia Vulpe.
1: În Europa, impactul schimbărilor climatice se observă cel mai bine. Începând cu anii 80 ai secolului trecut, bătrânul continent se încălzește de două ori mai repede decât media globală, înregistrând cel mai rapid ritm de încălzire de pe glob. Pe parcursul anului trecut, 95% din Europa a înregistrat temperaturi peste medie, în timp ce regiunea Fenoscandia subarctică s-a confruntat pentru prima dată în istorie cu temperaturi extreme. Temperatura anuală a suprafeței mării pentru regiunea europeană a fost cea mai ridicată. În 2025, o mare parte din nord-vestul și estul Europei a fost mai fierbinte decât media anuală, cu precipitații anuale totale cu 10 până la 40% sub medie. Începând cu anul 1980, temperatura medie a mării mediterane a crescut cu 1,4 grade, în timp ce media globală este de 0,6 grade. Pentru Europa, anul 2025 a fost unul dintre cei mai secetoși 3 ani în ceea ce privește umiditatea solului, începând din 1992. În luna mai 2025, 35% din teritoriul Europei s-a confruntat cu o secetă agricolă extremă. Regiunile din nord-vestul și centrul Europei au traversat unul dintre cei mai secetoși 10 ani din ultimii 47 de ani în ceea ce privește precipitațiile. Studiul mai arată că valurile de căldură au devenit mai frecvente și severe, iar precipitațiile au provocat inundații catastrofale. Incendiile au ars cea mai mare suprafață înregistrată de peste 1 milion de hectare. Nivelul apei la nivel global a crescut cu 3,7 mm, iar în regiunea nord-estică a Atlanticului, apropiată de Europa, cu 2 până la 4 mm din 1999 până în 2025. Aceste schimbări au condus la reducerea suprafeței gheții marine în Arctica cu 2,6 milioane de kilometri pătrați, iar în Antarctica cu 0,6 milioane de kilometri pătrați față de 1980. Cantitatea ghețarilor s-a redus și ea față de 1975 la nivel global cu 9,6 trilioane de tone, iar în Europa cu 970 de miliarde de tone. Astfel, ghețarii din întreaga Europa au înregistrat o pierdere în masă netă, în timp ce acoperirea cu zăpadă a fost cu 31% sub medie. Pe teritoriul Europei se micșorează numărul zilelor de iarnă cu temperaturi scăzute. În 2025, stratul de zăpadă de la sfârșitul sezonului de iarnă și masa acestuia au fost a treia cea mai mică valoare din cei 42 de ani de monitorizare. În martie 2025, suprafața acoperită de zăpadă era cu aproximativ 1,32 de milioane de kilometri pătrați sub medie, echivalentul suprafețelor Franței, Italiei, Germaniei, Elveției și Austriei luate împreună. Schimbările climatice reprezintă o sursă majoră de presiune asupra biodiversității marine și terestre. Valurile de căldură marine provoacă mortalitatea în masă a organismelor acvatice și contribuie la schimbări în distribuția speciilor, în sincronizarea sezonieră și la perturbări ale ecosistemului. În perioada 2023-2025, Marea Mediterană a cunoscut șocuri puternice cauzate de valuri de căldură intense. Raportul Starea Climei în Europa a fost elaborat de Serviciul Copernicus privind schimbările climatice în colaborare cu Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu și Organizația Meteorologică Mondială.

continuare vă prezintă datele meteo. Cer noros au prognozat pentru astăzi meteorologii. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 20 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 21, iar la Chișinău 23 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 25 de grade.

0: Vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor grave. Medicii atrag atenția asupra infecției cu virusul papiloma uman, care poate duce la complicații severe, inclusiv cancer. Cât de importantă este imunizarea, aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
1: Infecția cu papilomavirus uman, cunoscută drept HPV, este una dintre cele mai răspândite infecții virale la nivel global. Potrivit medicilor, există peste 200 de tipuri de virus, dintre care aproximativ 40 afectează zona genitală. Unele forme sunt mai ușoare, însă altele pot duce la complicații grave, inclusiv cancer de col uterin, o afecțiune care poate fi prevenită în mare parte prin vaccinare.
2: Valeria Dascăl, Centru Medicilor de Familie, medic-imunolog, șefa cabinetului organizator metodic. După clasificarea lor, sunt virus cu un risc mai mic, care provoacă diferite infecții, și sunt virus care provoacă infecțiile severe. Dintre acestea care sunt cu risc mai mic, asta sunt diferite candiloame vaginale, sunt diferite tipuri de papiloame care sunt pe piele, pe mucoasă, dar din infecțiile severe și din stări, adică situații precanceroase, asta este cancerul colului uterin. Dacă vedem că sunt atâtea tipuri, dacă sunt o mulțime de oameni care nu au simptomatică asta, că el este infectat, înseamnă că este nevoie de vaccinat, de a preveni aceste infecții. Persoanele care sunt imunizate, ele sunt undeva în 90%, sunt cu prevenire de stări de cancer a colului uterin. De acum și a diferitor infecții care le mai dezvoltă suplimentar în afară de această stare.
1: Vaccinul este recomandat atât fetelor cât și băieților, începând cu vârsta de 9 ani. Medicii explică faptul că schema de imunizare a fost simplificată, iar administrarea este mai ușor de realizat. Totodată, specialiștii subliniază că vaccinul este sigur și nu poate provoca infecția.
2: Se vaccinează și băieții și fetițele. Vârsta la care noi administrăm, începând cu 9 ani și până la vârsta de 26 de ani. Bineînțeles, ca să fie mai eficace imunizarea, ca să fie un răspuns imun mai bun, ca să fie elaborarea de anticorpi care viitor vor preveni aceste infecții, cel mai bine să fie vârsta anume de la vârsta până a se întâlni cu virusul, adică de la vârsta pubertată. Acum s-au simplificat puțin schemele și începând undeva cu toamna anului 2025, noi la fetiță și la băieței cu vârsta între 9 și 14 ani administrăm o singură doză de vaccin. Adică e o schemă foarte simplificată. După 15 ani până la vârsta de 26 de ani se introduc două doze de vaccin cu interval de 6 luni între ele și respectăm sigur că să nu fie interval mai mare de 12 luni. Vaccinul este un produs biologic care este destinat pentru aceea ca să fie elaborați anticorpii în organism care vor preveni pe viitor infecțiile. Dacă de acum sunt formați anticorpi, o perioadă foarte lungă din viață, persoana este protejată de dezvoltarea acestor tipuri de infecții și a cancerului colului uterin, care este un diagnostic foarte sever. Vaccinul nu conține virus. El conține numai niște particule care sunt identice virusului. Aceste particule sunt elaborate prin metoda de inginerie genetică. Și bineînțeles că ele niște cum nu pot provoca infecție la persoana care s-a imunizat, numai pur și simplu pot preveni.
1: Cu toate acestea, reticența față de vaccinare rămâne o problemă, în special din cauza informațiilor eronate din spațiul public. Medicii îndeamnă părinții să ia decizii informate. Specialiștii reamintesc că vaccinarea este o investiție în sănătate pe termen lung și una dintre cele mai sigure metode de protecție împotriva bolilor grave. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Liceienii din Soroc au participat la o discuție publică dedicată combaterii dezinformării și dezvoltării gândirii critice în mediul online. Activitatea a fost organizată de Centrul Media pentru Tineri și a abordat tema reziliența informațională, provocări și bune practici în combaterea dezinformării la nivel local. Detalii în subiectul realizat de Angelina Căldare.
1: Activitatea a abordat tema reziliența informațională, provocări și bune practici în combaterea dezinformării la nivel local. În cadrul discuției, participanții au aflat cum pot identifica informațiile false și care sunt tiparele frecvent utilizate pentru manipularea opiniei publice. Organizatorii au oferit exemple concrete și recomandări utile pentru un consum responsabil de informație.
2: Pe care noi încercăm să le sugerăm și tinerilor, unul la mână atunci când văd o anumită informație, să nu se lasă copleșiți de emoții, dar să încerce mai întâi de toate să-și pună întrebări dacă ea poate fi adevărată, să analizeze și după care să încerce cumva să caute informații adiționale despre anumit eveniment sau situație. Doi, atunci când sunt pe online, să-și pună singuri niște limite. Limite inclusiv pe timpul, referitor la timpul pe care îl petrec în online, pentru că aceasta creează anumite adicții, creează anxietăți. Atunci când suntem foarte mult prezenți online, evident că apare și lupta pentru like-uri și încercarea de a fi ca altcineva. De ce ei să încerce foarte mult să-și creeze propria personalitate, să se definească cine sunt ei și să nu caute tipare false.
1: Discuțiile au vizat și un subiect tot mai prezent la nivel internațional, posibilitatea interzicerii accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Tema a generat opinii diferite în rândul participanților, fiind analizate atât avantajele cât și riscurile unei astfel de măsuri.
3: Subiect pe care unele țări deja din Uniunea Europeană au luat o decizie, se restricționează sau nu. Suntem curioși să vedem ce cred tinerii. Vrem să sporim încrederea și vizibilitatea presei locale, în mod special în rândul tinerilor. De ce nu să-i facem și actori activi, poate să devină voluntari sau reporteri tineri.
1: Liceienii recunosc că petrec adesea tot mai mult timp în fața ecranelor, fără să conștientizeze impactul acestui obicei asupra vieții lor cotidiene. Totuși, aceștia consideră că accesul la informație poate fi benefic dacă este utilizat corect și responsabil.
4: Sunt foarte benefice pentru noi tineri, pentru că ne învață de la o vârstă fragilă despre educație digitală, cum să utilizăm internetul responsabil. Eu, în general, petrec destul de mult timp pe internet, pentru că atunci când intru pe platforme, nici nu realizez cum trece timpul și uite așa, ajung să petrec oare în șir, vrând sau nevrând. O asemenea activitate este binevenită pentru elevi, deoarece suntem aproape de ceea ce ne interesează pe noi, și anume social media. Și personal, pentru mine, navigarea pe internet este, pe de o parte, o relaxare, un mijloc de divertisment, pe de altă parte poate fi și ceva benefic pentru învățare și consider că nu ar trebui să fie interzis copiilor de până la 16 ani.
5: Având în vedere că trăim într-o eră atât de digitalizată și înconjurată de smartphone-uri, laptop-uri, informații care sunt partajate complet online, consider că astfel de discuții, paneluri de discuții sunt esențiale pentru a putea înțelege care informație este adevărată și care nu, care informație ne ajută sau care doar încearcă să ne aducă în eroare.
1: Potrivit reprezentanților Centrului Media pentru Tineri, astfel de discuții publice vor continua și în alte localități din țară, încurajând implicarea tinerilor și dezvoltarea spiritului critic în rândul noilor generații. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va avea astăzi, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Republica Moldova, întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Securitatea, reziliența și sprijinul Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului apărării au fost principalele subiecte despre care au discutat ieri ministrul apărării Anatolie Nosatei cu vicepreședinta Comisiei Europene. Ministrul a anunțat că un radar performant capabil să detecteze drone a fost deja livrat Republicii Moldova prin sprijinul Uniunii Europene și urmează să devină operațional în perioada următoare. Uniunea Europeană a prelungit cu un an programul de asistență militară destinat Republicii Moldova, după ce o parte dintre echipamentele non-letale promise încă din 2022 pentru modernizarea armatei naționale nu au putut fi livrate până acum. Republica Moldova poate miza în continuare pe sprijinul Uniunii Europene, atât pentru necesitățile imediate de apărare, cât și pentru consolidarea rezilienței pe termen lung, a transmis vicepreședinta Comisiei Europene. Circulația rutieră va fi suspendată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe segmentul cuprins între străzile Bodoni și Pușkin, începând de astăzi de la ora 14 și până duminică dimineața. Restricția este necesară pentru desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei în Piața Marii Adunări Naționale, transmite Primăria Chișinău. În această perioadă, circulația transportului public va fi reorganizată. Autoritățile menționează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor din 9 mai, pot apărea și alte modificări sau staționări temporare ale transportului public, la indicația agenților de patrulare. Republica Moldova ar putea finaliza construcția infrastructurii necesare în toate cele 6 regiuni de management al deșeurilor până la sfârșitul anului 2030. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, în ședința Parlamentului de ieri, în care a fost votată declararea acestor lucrări de utilitate publică de interes național. Oficialul a menționat că în anul 2023 exista finanțare doar pentru 3 regiuni. Între timp, autoritățile au semnat mai multe acorduri de finanțare și de grant și au creat unitatea de implementare a proiectului în cadrul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor de Mediu.
3: Vrem să lansăm aceste licitații în prima jumătate a anului 2027. Regiunea 2 vine un pic mai târziu cu aceeași abordare, în a doua jumătate a anului 2027. De regulă, astfel de contracte au durat de aproximativ 24 de luni, ar putea să fie și mai lungi. Și dacă ne ținem de planurile de implementare în 2027, la sfârșitul anului 2030, aș zice, am putea avea implementare infrastructura construită în toate 6 regiuni din Republica Moldova.
2: Ministerul Mediului estimează că vor fi necesare aproximativ 6 milioane de lei pentru acoperirea eventualelor despăgubiri aferente exproprierii terenurilor necesare implementării infrastructurii centrelor regionale de gestionare a deșeurilor. Răspunzând unei întrebări adresate de deputat, secretarul de stat a precizat că aceste fonduri nu sunt incluse în bugetul pentru anul 2026. Partea rusă a declarat armistițiu de azi de la miezul nopții până pe 10 mai, pe perioada sărbătoririi celui de-a 81-a aniversări a victoriei poporului sovietic în Marele Război pentru apărarea patriei, au anunțat surse din cadrul Ministerului Rus al Apărării, informează AFP. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat ieri pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova. De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul Rus al Apărării le-a cerut joi locuitorilor din Kiev să părăsească orașul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia pentru evenimentele din 9 mai. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
4: Este ora 7:04. Bună dimineața. În zi de vineri suntem pe frecvența Radio Moldova în aceeași formulă care va aduce poate o energie un pic mai bună de început de zi. Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem. Începem cu noul cod al Parlamentului adoptat cu voturile deputaților PAS. În ciuda criticilor venite din partea opoziției și a tensiunililor, să le spunem tensiuni din plen, ce schimbări aduce documentul și de ce a stârnit atâtea reacții, vă spunem imediat. Tot în această oră vorbim și despre mișcare și felul în care activitatea fizică ne influențează starea de bine și echilibrul zilnic. Iar din nordul țării, cum v-am obișnuit, vin știri bucurătoare, o inițiativă dedicată tinerilor de data asta, despre care aflăm mai multe detalii de la colega noastră, Mihaela Petrov. După o piesă, ne întoarcem pentru întrebarea dimineții.

0: 7 și 8 minute, vorbim în continuare de limba română și în limba română. Așadar, aceasta va deveni unica limbă de lucru în Parlamentul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește în noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului, votat în prima lectură de deputați. Documentul mai prevede și reguli noi pentru activitatea fracțiunilor parlamentarilor și pentru deputații care își schimbă afilierea politică. În câteva minute o să vă dăm mai multe detalii în această privință, dar până atunci rămânem la limba română.
1: Dincolo însă de partea juridică și administrativă, subiectul readuce în discuție relația noastră cu limba română, nu doar că e limba oficială sau de lucru, ci și cu partea felului în care ne definim. Întrebarea dimineții pentru dumneavoastră astăzi: este limba română doar o regulă administrativă sau o parte din ceea ce suntem? Așteptăm mesajele dumneavoastră dedicate limbii române, nu doar de ziua limbii române. Se pare că așa cum avem grijă de sănătate, de nu știu ce, ar trebui să avem grijă, iată, zilnic și de identitatea noastră, pentru a nu pierde teren. Viber, WhatsApp sau SMS, așteptăm mesajele dumneavoastră la acest subiect.
2: Telefonul ascultătorului 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe un...

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 7:14, revenim la noul cod al Parlamentului adoptat cu voturile deputaților. Pasă într-o atmosferă destul de tensionată. Opoziția a criticat proiectul și într-un final chiar a părăsit sala de ședințe.
2: Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost eliminarea obligativității traducerii actelor în limba rusă, lucru care a provocat reacții, să spunem, dure din partea opoziției. Mi-aduce aminte, pardon, de un articol de care am tot dat în ziarele de 100 de ani și mai vechi. Aceeași situație am avut-o înainte de 1918. Poate în orele următoare voi face o paranteză la subiectul ăsta. Trece peste 100 de ani și tot încă e greu să
1: înveți. E ca și moda care revine. Da. Ziceam de reprezentanții majorității care spun că noile reguli sunt necesare pentru a face activitatea Parlamentului mai eficientă și mai bine organizată.
2: În același timp, opoziția vede lucrurile diferit și e de părere că unele prevederi ar putea limita dezbaterile și transparența.
1: Printre noile reguli se regăsește și așa numită oră a votului, care stipulează că toate proiectele să fie votate într-un interval special rezervat. Totodată se limitează timpul pentru luările de cuvânt.
2: Se vrea a face ședințele mai ordonate, dar există și riscul ca discuțiile să devină prea grăbite, mai ales atunci când este vorba despre subiecte sensibile.
1: O altă prevedere care a atras atenția vizează posibilitatea suspendării unor autorități publice locale dacă acestea încalcă deliberat legea sau pun în pericol securitatea statului.
2: Bineînțeles că au fost păreri împărțite. Unii consideră că e o măsură necesară pentru protejarea statului, alții se tem că ar putea deveni un instrument politic.
1: Deputații opoziției au cerut amânarea votului și trimiterea proiectului la Comisia de la Veneția pentru expertiză, însă majoritatea PAS a respins solicitarea.
2: Cert este că noul cod al Parlamentului va continua să strânească discuții și după adoptare și probabil adevăratul test va fi modul în care aceste reguli vor fi aplicate în practică. Cheo și Mircea Baniciu la Radio Moldova, Hai acasă, dai doar o piesă, nu mergem nicăieri.

0: Este ora 7 și 20 de minute. În continuare vorbim despre mișcare, motorul care ne pune corpul în funcțiune și ne ordonează gândurile.
1: De la o simplă plimbare până la sportul de performanță, activitatea fizică ne dictează starea de spirit și ne ajută să depășim mai ușor stresul cotidian.
0: Despre legătura dintre efortul fizic, disciplina mentală și sănătatea psihică ne vorbește colega noastră Nicoleta Fărdui.
2: Corpul și mintea funcționează împreună, iar stilul de viață activ susține această legătură. Psihologii atrag atenția asupra rolului mișcării în menținerea sănătății psihice și a echilibrului zilnic. Psihologul Cătălina Balan explică modul în care mișcarea susține echilibrul dintre corp și minte și care sunt semnele care indică necesitatea unui stil de viață activ.
3: Sportul este o parte din viața noastră. Noi atunci avem grijă de corpul nostru, de mintea noastră. Somnul e cel mai important. Cele 7-8 ore de somn, micul dejun și mesele principale. Și desigur că să nu uităm despre mișcare și despre antrenarea minții. Diverse jocuri intelectuale, puzzle-uri sau șahul. Fiecare om își alege sportul său preferat. Pentru unii oameni chiar și mersul pe jos este un sport. Chiar

0: mai multe în viață să facă, pentru că nu simte oboseala aceea cronică.
1: Pe de altă parte, specialista atrage atenția și asupra limitei dintre un stil de viață sănătos și preocupare excesivă pentru sport sau imagine.
0: Noi avem tendința uneori să mergem într-o anumită extremă. Ce se întâmplă cu obsesia asta? E dorința omului de a intra în spectrul ăsta social, de a nu fi diferit, de a fi la fel, de a fi acceptat. Îi se pare persoanei că dacă ar slăbi mai mult, ar fi acceptată de către colegi la serviciu sau la școală. Dacă vorbim de un adolescent, atunci e și mai gravă situația. Influența aceasta de informații și faptul că vrem să fim nu diferite, dar la fel, e problema, de exemplu, adolescenților, că nu au o anumită personalitate formată și de aceea cad în plasa aceasta.
1: Mișcarea rămâne un aliat important pentru sănătatea psihică, atât timp cât face parte dintr-un stil de viață echilibrat. Integrarea activităților fizice și mentale în rutina zilnică contribuie la o stare generală mai bună și la o funcționare eficientă în viața de zi cu zi.
2: În concluzie, mișcarea nu înseamnă doar sănătate fizică, ci și echilibru emoțional și claritate mentală.
3: Indiferent de formă sau intensitate, activitatea fizică ne ajută să gestionăm mai bine stresul, să ne păstrăm disciplina și să avem o stare generală mai bună, demonstrând încă o dată cât de strâns sunt legate, iată, corpul și mintea. Ne întoarcem la jumătatea orei cu știrile pe scurt.

0: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Săptămâna viitoare va avea loc la Chișinău un eveniment istoric, scrie Digi24, înființarea oficială a unui tribunal special care să judece agresiunile Rusiei. Companiile private vor putea investi oficial în dezvoltarea sportului din Republica Moldova după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care deschide mai mult sectorul sportiv către mediul de afaceri. Donald Trump amână pentru luna iulie majorarea tarifelor pentru importurile din Uniunea Europeană după o discuție cu Ursula von der Leyen. Încă un oraș din Rusia anulează parada de ziua victoriei din cauza dronelor ucrainene. Orașul Perm, centrul administrativ al regiunii Perm din vestul Rusiei, a anulat parada militară de ziua victoriei programată pentru 9 mai din motive de siguranță.
1: Pentru astăzi se anunță cer variabil în nordul și centrul Moldovei. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 10 grade.

0: Este ora 7:35. Trecem acum și la subiectele de pe internet care au stârnit cel mai mare interes în rândul internauților în ultimele ore.
1: S-au anunțit căutările pentru virusul asociat focarului de hantavirus, care după ce a fost devistat pe o navă de croazier a ajuns și în Europa. O femeie din Olanda a fost internată la Amsterdam cu simptome compatibile cu infecția. Potrivit presei, aceasta este însoțitoare de zbor și ar fi intrat în contact cu o pasageră infectată care ulterior a decedat. Autoritățile monitorizează în continuare situația, în timp ce nava rămâne în atenția presei internaționale din cauza cazurilor confirmate și suspecte.
0: Interesul pe internet a stârnit și furtuna magnetică de ieri. A fost o furtună magnetică, dacă nu știați, dacă cumva ceva nu a funcționat.
1: S-a durut capul.
0: Aveți pe cine da vina pe furtuna magnetică de ieri, care a afectat Pământul în urma unui flux de mare viteză provenită dintr-o gaură coronală de pe Soare. Specialiștii au anunțat că fenomenul a fost unul slab de nivel G1, iar în următoarele zile, activitatea geomagnetică ar urma să revină la normal.
1: Internauții au fost curioși să afle și cauza oficială a decesului actorului Nicholas Brendon, cunoscut din serialul Buffy, Vânătoarea de Vampiri. Actorul american a murit la vârsta de 54 de ani în luna martie anul curent. Atunci, apropiații starului au declarat că decesul a survenit în somn din cauze naturale. Acum însă a ieșit la iveală motivul înscris în certificatul de deces. Conform documentului, moartea a fost cauzată de afecțiuni cardiace și tensiune arterială ridicată. Menționam că în 2022 Nicolas a suferit un atac de cord și mai multe operații la coloana vertebrală, despre care a vorbit el însuși pe rețelele sociale. Atunci actorul a cerut fanilor să-i ajutor financiar pentru tratament. Acum această postare a fost ștersă.
0: Dacă la noi temperaturile amintesc deja de vară, bine, în unele momente, pe Transalpina, una dintre cele mai înalte șosele din România, iarna încă își face simțită prezența. Stratul de zăpadă este încă interesant, e mare, încât utilajele de intervenție abia se observă în imaginile publicate pe rețelele de socializare, care, iată, au ajuns virale, bineînțeles. Autoritățile anunță că circulația va fi reluată pe Transalpina doar după finalizarea lucrărilor de dezăpezire și verificarea condițiilor de siguranță.
1: Da, deci dacă vreți să vă dați cu Sania,
0: Sus pe munte,
1: da. Noi mergem cu muzică tot înainte, după care revenim cu revista Presei Naționale.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Bere gratis la Radio Moldova, dis de dimineață, vino mai aproape pentru știrile din presa națională. Iată ce scriu ziarele în această dimineață, scriu despre vizita CAIK la Chișinău, promisiunile de ajutor militar și comentariul experților.
2: Iar printre alte știri veți afla și cum războiul hibrid și alte tactici de manipulare sunt folosite pentru a modela percepțiile publice. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte ale presei prezentate de Victoria Colesnic.
0: Revista presei naționale.
3: UE își va ține promisiunile de ajutor militar pentru Republica Moldova. Europa Liberă scrie că șefa politicii externe și de securitate europeană, Kaya Kallas, a dat asigurări Republicii Moldova că Uniunea Europeană îi va furniza toate ajutoarele militare promise într-un pachet de asistență de 40 de milioane de euro, în ciuda unei întârzieri de un an cauzată de amânarea unor achiziții. Kallas a vorbit în timpul unei vizite la Ministerul Apărării de la Chișinău, unde a inspectat echipamente achiziționate din ajutoarele de până acum, inclusiv echipamente de comunicație, drone de supraveghere aeriană și unități de transport. De la invazia rusă la scară largă în Ucraina în 2022, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova sprijin militar de aproape 200 de milioane de euro prin Mecanismul European pentru Pace, devenind astfel al doilea cel mai mare beneficiar de asistență militară din partea UE după Ucraina. Vizita CAIK Kallas nu este despre militarizare, ci despre fortificarea rezilienței sub umbrela UE. Moldova 1 a consultat opinia expertului Daniel Vodă, care spune că prezența la Chișinău a șefei diplomației europene CAIK Kallas reconfirmă sprijinul strategic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și accentuează importanța securității și a parcursului european al țării. Potrivit lui, aceasta va oferi o perspectivă dincolo de rapoartele oficiale asupra progreselor înregistrate pe agenda de integrare. Vedeți interviul pe Moldova 1. Republica Moldova este mult prea puternică acum pentru a fi deturnată de agenții ieșuați ai Rusiei de la București. Într-un interviu pentru RFI, europarlamentarul Siegfried Mureșan, care gestionează relația cu Republica Moldova în Parlamentul European, a menționat că Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum, paradoxal, pare o oază de stabilitate, democrație și aspirații europene în spațiul românesc. În pofida turbulențelor de pe arena politică din România, parcursul european al Republicii Moldova nu este în pericol, de asigurări Mureșan. Noi, în Parlamentul European, avem o largă majoritate a forțelor pro-europene care susțin integrarea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, a declarat eurolegislatorul. Veridica a discutat cu politologul Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice la SNSPA București, care spune că Republica Moldova este expusă zilnic unor forme de război hibrid în care dezinformarea, teoriile conspiraționiste și influențarea subtilă a spațiului public sunt folosite pentru a modela percepțiile publice și comportamentul social. Potrivit lui, Rusia este principalul actor care excelează în acest tip de conflict, în special prin capacitatea de a influența opinia publică. Însă, subliniază Cristian Pârvulescu, războiul hibrid nu este un fenomen exclusiv rusesc, ci implică rețele complexe de actori statali și non-statali, inclusiv platforme digitale precum TikTok, care joacă un rol important în răspândirea dezinformării și amplificarea mesajelor manipulatorii. Citiți interviul pe veridica.md. Tiraspolul cere Chișinăului peste 28 de milioane de dolari. Agora.md scrie că o scrisoare în acest sens i-a fost adresată vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri din partea pretinsului minister de externe din stânga Nistrului. Tiraspolul susține că suma ar fi fost colectată ilegal de la entitățile economice din regiune de către autoritățile vamale ale Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la această solicitare. Între timp, reguli noi pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Taxele și accizele sunt achitate în aceleași condiții ca pe malul drept al Nistrului. Moldova 1 scrie că noile prevederi care au scopul de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat în vigoare începând cu 7 mai. Experții susțin că este nevoie de claritate în privința modului în care va funcționa fondul în care vor ajunge banii colectați din taxele și accizele achitate de companiile din regiunea transnistreană și din care ar urma să fie făcute investiții în raioanele de est. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, consideră că deciziile recente privind reglementarea activităților economice din stânga Nistrului sunt importante, chiar dacă au fost adoptate cu întârziere. Potrivit lui, un obiectiv esențial este și legalizarea activităților economice din regiune.
0: Revista presei naționale.

0: Știi cât e ceasul?
1: Nu.
0: Ești tocmai 7:49 și știi ce se întâmplă în continuare.
1: Abia aștept să aflu.
0: Ne înmulțim, pentru că dăm și de colega noastră, Mihela, de la Bolți.
1: Ce înmulțire!
0: Da, nu de alta, dar acolo tinerii se pare că sunt încurajați să leagă o carieră în serviciul public. Programul comun de stagii plătite ale Guvernului Republicii Moldova și al Uniunii Europene a fost lansat la Universitatea de Stat ale Curso din Bălți, iar interesul studenților se pare că a fost unul mare.
1: Da, o să aflăm detalii despre oportunitățile oferite și reacțiile participanților. Colega noastră, Mihela Petrov, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Dispoziția într-o zi de vineri, corectă, este a fi
2: e
1: cum?
2: Super bună!
1: Super bună! Răspuns corect, treci în etapa următoare și ne spui ce presupune acest program.
2: Este unul dintre puținele programe care le oferă studenților nu doar experiență practică într-o instituție publică, ci și o bursă lunară pentru activitatea desfășurată. În această ediție sunt disponibile 146 de locuri de stagiu în 48 de instituții ale statului, iar participanții vor beneficia de o bursă neimpozabilă în valoare de 3.500 de lei. Programul durează 3 luni, cu posibilitatea de extindere până la 6 luni, iar tinerii vor avea ocazia să participe la activități practice, instruiri și vizite de studiu în instituții precum Parlamentul sau Președinția, iar organizatorii spun că interesul pentru astfel de stagii crește de la un an la altul, mai ales pentru că tot mai mulți tineri înțeleg cât de importantă este experiența practică încă din perioada studiilor.
0: Am auzit noi așa că la această întâlnire au fost prezenți și foști participanți ai programului. Vrem să ne spui ce le-au transmis aceștia studenților.
2: Exact. Experiențele lor au fost probabil cele mai convingătoare pentru studenții aflați în sală. Unii dintre foștii stagiari activează astăzi chiar în instituții publice și spun că programul le-a oferit primul contact cu administrația publică și i-a ajutat să înțeleagă mai bine cum funcționează instituțiile statului. Ei au vorbit despre faptul că programul a evoluat în ultimii ani și oferă acum mai multe oportunități pentru tineri, inclusiv posibilitatea de a-și continua activitatea după finalizarea stagiului. Totodată, aceștia i-au încurajat pe studenți să profite de această perioadă pentru a experimenta domenii noi și pentru a înțelege dacă își doresc o carieră în sectorul public.
1: Ce feedback au transmis studenții bălțeni? Cu siguranță ai discutat și cu ei. Te cunoaștem deja.
2: Da, interesul lor a fost unul foarte mare, mai ales în rândul studenților din primii ani de facultate, care spun că astfel de programe le oferă șansa de a acumula experiență practică. Mulți dintre ei s-au interesat dacă există oportunități nu doar în Chișinău, ci și la nivel local, spre exemplu în municipiul Bălți. Pentru studenți acesta ar fi un avantaj important, deoarece le permite să rămână acasă pe perioada verii și în același timp să își facă practic ca într-o instituție publică. De asemenea, tinerii au atras atenția asupra faptului că este destul de dificil să găsești stagii de practică remunerate, iar astfel de inițiative îi motivează să se implice mai activ și să privească administrația publică drept o posibilă direcție profesională.
0: Unul dintre invitații speciale ai evenimentului a fost și premierul Republicii Moldova. Care a fost mesajul transmis tinerilor?
2: Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vorbit despre importanța educației și a încurajat pe studenți să investească permanent în propria formare, să rămână deschiși la oportunități și să abordeze cu încredere schimbările generate de o lume tot mai dinamică, inclusiv de noile tehnologii. Premierul a subliniat că fiecare tânăr trebuie să-și descopere abilitățile și să devină cât mai bine pregătit într-un anumit domeniu, iar programele de stagii pot fi un prim pas important în această direcție. Țin să mai menționez că scopul principal al programului este apropierea tinerilor de instituțiile statului și motivarea lor să contribuie activ la dezvoltarea țării. Dosarele pentru această ediție pot fi depuse până pe 15 mai. De aceea aveți undă verde la depus dosarele pentru stagiile de practică.
1: Da, mulțumim, Mihaela. Și cine știe, poate peste câțiva ani îi vom auzi pe unii dintre acești tineri, nu în reportaje, ci la conducerea unor instituții și să îl întrebe cineva prin interviu, mă, dar de unde am început totul? De unde? Iată de unde. Am aflat acum de unde. Mulțumim tare mult. Un weekend minunat să ai.
2: Mulțumesc și eu vă doresc și, la fel, un weekend frumos, minunat și alături de cei dragi.
1: Aoleu, cum ai încheiat? Dacă vrei, ne asculți mai departe, voi spune rezultatele înregistrate aseară la fotbal. S-au jucat niște semifinale. Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest 4-0 și Freiburg.
0: Cu cine ai ținut, Mihaela?
1: 3-1.
0: Cu cine ai ținut?
2: Nu prea îmi place fotbalul.
0: Răspuns greșit, răspuns corect, era cu câștigătorii.
1: Finala se va disputa dintre Aston Villa și Freiburg. Câștigătoarea va merge în UEFA Champions League ediția următoare. Iar în Conference League, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk 2-1 și Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. O finală dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, acolo unde joacă și Andrei Rațiu. Veți afla mai multe știri sportive în buletinul de la ora exactă. Rămâneți informați cu Radio Moldova. Ne întoarcem după.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Fresneanu, iată principalele titluri. Tinerii au un rol important în combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene în comunitățile din Republica Moldova, a declarat reprezentantul Delegației Uniunii Europene în țara noastră. Aproximativ 20.000 de navigatori sunt în continuare blocați din cauza Iranului, care a blocat strâmtoarea Ormuz, a declarat Organizația Maritimă Internațională. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Maxima termică va atinge 24 de grade. Tinerii au un rol important în combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene în comunitățile din Republica Moldova, în contextul în care societatea rămâne polarizată pe subiectul integrării europene, a declarat reprezentantul Delegației Uniunii Europene în țara noastră, Mate Cicișai, la Radio Moldova. Potrivit oficialului, evenimentele dedicate tinerilor îi ajută pe aceștia să facă diferența dintre informațiile credibile și miturile legate de Uniunea Europeană. Urmează mesajul tradus.
4: Astfel de evenimente sunt extrem de importante, nu doar pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova, ci și pentru reziliența socială, pentru că tinerii care participă la aceste evenimente petrec foarte mult timp pe rețele de socializare, sunt expuși și bombardați la tot felul de informații care pot fi false. Asemenea, evenimente ajută să înțeleagă și să învețe cum să facă această distincție între informații de încredere și mituri.
3: Oficialul a explicat că Uniunea Europeană sprijină inițiativele tinerilor din Republica Moldova prin campanii de informare și materiale educaționale. Totodată, oficialul a precizat că blocul comunitar susține promovarea culturii și identității locale, inclusiv prin finanțarea proiectelor culturale și dezvoltarea turismului. Primarul Ion Ceban a anunțat deschiderea unei străzi din centrul capitalei, pe care până acum era amenajată o parcare folosită de deputați și angajații Parlamentului. Edilul insistă că problema lipsei locurilor de parcare în Chișinău poate fi soluționată de parlamentari, care atât timp cât au unde își parca mașinile, nu vor acționa. La rândul lor, o parte dintre deputați l-au acuzat pe Ceban că face show-uri politice în loc să caute soluții pentru problemele orașului, relatează Cornelia Cornea.
5: Primarul Ion Ceban a decis să transforme o parcare gestionată de instituția parlamentară în una publică.
6: Bariera care limita accesul a fost demontată astfel încât și alți locuitori ai capitalei să poată folosi această parcare. Primarul Ion Ceban speră că astfel îi va convinge pe parlamentari să aprobe legea parcărilor, proiect pe care îl consideră necesar pentru gestionarea problemei locurilor de parcare din capitală.
5: Deputatul PAS Alexandru Trupca spune că terenul aparține municipalității și a trecut în gestiunea legislativului în 2020. 21.
7: Bariera pe care a scos-o nu este parcarea Parlamentului. Parlamentul are o parcare care este construcția de alături. Aceea este parcarea angajaților Parlamentului. Dintr-o anumită practică, care eu nu o cunosc, fiindcă intuiesc că era până și chiar până în 21, s-a pus acea barieră și vreau să comentez acțiunile primarului.
5: Ion Ceban spune că sistemul parcărilor cu plată nu poate fi implementat din cauza unor lacune legislative și cere intervenția deputaților de la guvernare. Parlamentarii spun însă că primăria Chișinău are toate instrumentele pentru a acționa. În lipsa unei alternative, șoferii continuă să piardă timp prețios în trafic, căutând un loc de parcare. Așa că deblocarea străzii din preajma Parlamentului a fost salutată de locuitorii capitalei.
8: Am venit la concertul copiilor la Ginta Latină și zona foarte greu să găsești un loc de parcare și pentru noi, părinți, când venim ocazional, dar și lumea din preajmă, cred că...
9: Minunat! Super! Și așa e haos în oraș, mult transport, puține locuri. E bine și chestia dată. Chiar mă bucur. Astăzi am observat aceea barieră și am fost surprins plăcut că am putut trece din colo încolo și mi-am găsit un loc.
10: Probabil e o acțiune pozitivă pentru că e centrul orașului și cred că ar trebui să aibă acces toată lumea. Probabil ar trebui să ia exemplul lui Radu Marian și să vină cu bicicleta la Parlament.
5: Regulamentul privind organizarea și funcționarea parcărilor cu plată a fost elaborat de Primăria Chișinău încă în anul 2024. Potrivit lui Ion Ceban, infrastructura rutieră a fost prevăzută pentru un număr de 90.000 de mijloace de transport, dar în prezent 400.000 de vehicule circulă zilnic prin oraș.
3: Aproximativ 20.000 de navigatori sunt în continuare blocați în Gulf din cauza Iranului care a blocat strâmtoarea Ormuz, a declarat Organizația Maritimă Internațională din cadrul ONU, informează BBC. Secretarul general al OMI a declarat la o conferință desfășurată în Panama că aceștia sunt oameni nevinovați, blocați de o situație geopolitică care nu ține de ei. Iran analizează în prezent propunerile înaintate de Washington cu privire la modul în care se poate încheia conflictul. Washingtonul și Teheranul s-au acuzat reciproc pentru reluarea ostilităților în strâmtoarea Ormuz, ceea ce pune sub presiune armistițiul fragil dintre cele două părți, informează BBC. Pentagonul a declarat că distrugătoare ale marinei Statelor Unite care părăsau Gulful au fost vizate de ceea ce a numit atacuri neprovocate cu rachete, drone și embarcațiuni rapide iraniene. Statele Unite și Iranul s-au acuzat reciproc că au tras primele într-o nouă escaladare a luptelor care pună din nou în pericol armistițiul vechi de 4 săptămâni. Israelul și Libanul vor participa la o a treia rundă de discuții săptămâna viitoare la Washington în scopul ajungerii la un acord de pace, a anunțat un oficial american în pofida unui atac israelian lansat cu o zi înainte la Beirut, pe fundul unui armistițiu fragil, relatează AFP. Cele două țări au participat deja la două runde de discuții la Washington pe 14 și 23 aprilie. Președintele american Donald Trump a anunțat după ce de-a doua reuniune organizată la Casa Albă o prelungire cu 3 săptămâni armistițiului între cele două țări. Trump a mai spus că se așteaptă ca premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez să se întâlnească în următoarele săptămâni. În pofida armistițiului intrat în vigoare 3 zile mai târziu, luptele continuă în Liban. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
11: Dragi radioascultători, bună dimineața! Guvernul va investi circa 400 de milioane de lei în dezvoltarea infrastructurii sportive și în susținerea cadrelor din domeniu în cadrul programului de implementare a strategiei Sport 2030 pentru anii 2026-2028. Autoritățile își propun reconstrucția și modernizarea bazelor sportive existente, construirea unor complexe multifuncționale și amenajarea a circa 50 de terenuri sportive în școli, declarat secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării Sergiu Gurin în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit oficialului, strategia a fost aprobată încă în anul 2024, iar ulterior a fost elaborat programul de implementare, care include atât investiții în infrastructură, cât și modificări legislative și instituționale. Totodată, Sergiu Gurin a precizat că bugetele alocate federațiilor sportive naționale sunt separate de aceste investiții și vor continua să crească anual cu 10%, conform prevederilor strategiei. Fundașul german Niklas Süle, al cărui contract cu Borussia Dortmund se încheie la 30 iunie, a anunțat că se va retrage din activitatea fotbalistică la finalul sezonului competițional. Fostul internațional a cochetat de mai multă vreme cu ideea de a-și agăța ghetele în cui, dar decizia a venit după meciul cu Hoffenheim din aprilie, în care s-a accidentat la genunchi. Borussia anunțase deja că nu îi va prelungi contractul după 4 ani petrecuți de jucător la formația din Dortmund. Süle a adunat 49 de selecții la echipa națională a Germaniei în perioada 2016-2023, pentru care a marcat un gol. Jucătorul și-a început cariera la Hoffenheim înainte de a se transfera la Bayern München în 2017, cucerind cu bavarezii 5 titluri de campion, 2 cupe ale Germaniei și trofeul Ligii Campionilor în 2020. Tenismena româncă Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la turneul din seria Masters 1000 de la Roma. Cea mai bine clasată jucătoare din România a obținut o victorie fulger în turul al doilea și și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției de la Foro Italico. Sorana a dominat partida cu Tatiana Maria din Germania și a încheiat-o în mai puțin de o oră. Cârstea a câștigat cât se poate de clar, scor 6-2, 6-0. România mai are o reprezentantă pe tabloul principal la Masters-ul de la Roma. Jacqueline Cristian a profitat de retragerea Martei Costiuc și a devenit cap de serie, ceea ce i-a permis să intre direct în turul secund. Jacqueline o va întâlni pe Carolina Pliskova, fostă număr 1 mondial. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
12: Publicitate la Radio Moldova.
13: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
12: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
12: Radio Moldova Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
14: Este ora 8:11. Ne-am întors aici la matinal. Suntem Cătălina Cucu și Dan Melnic. Am găsit undeva așa prin informații că în Franța există celebra lege Toubon, prin care instituțiile statului și multe materiale oficiale trebuie să folosească limba franceză. Chiar și unele reclame sau termene englezești trebuie traduse oficial. În Islanda funcționează un comitet special care inventează cuvinte noi în islandeză pentru tehnologiile moderne tocmai pentru a evita invazia termenilor străini. Probabil e vorba de cuvintele, nu știu, deepfake sau AI sau din astea ce țin de tehnologie. Deci le analizează oamenii de știință un grup aparte și le caută echivalentul pentru limba lor. Lituania are una dintre cele mai stricte politici de protejare a limbii. Numele firmelor, afișajele și documentele oficiale trebuie să respecte normele limbii lituaniene. Asta mi-aș dori cel puțin și la noi. Mă uit la unele denumiri de magazine, de site-uri și chiar aș umbla pe acolo, chiar aș edita pe acolo o grămadă, cel puțin aș pune un filtru măcar, bă, n-ai voie să pui asta, nu orice ce poate deveni o denumire. Bun, sunt și multe alte exemple interesante, bineînțeles că ați înțeles în ce context le-am enumerat. Întrebarea dimineții imediat o aducem aminte, iată ce veți mai afla în această oră.
15: Da, păi pe lângă întrebare aflăm și cum se circulă prin Chișinău cu informații la acest subiect. O să vină Alina Chiper.
14: Dar Alexei va vorbi astăzi despre primele dificultăți ale noului guvern de la Budapesta, relația complicată cu Bruxelles după era Victor Orban și despre ce spun noile sondaje privind direcția în care vor maghiarii să meargă Ungaria.
15: Nu ratăm nici cele mai importante titluri din presa internațională și pe final de oră, bineînțeles că vine și concursul care vă poate aduce și astăzi un nou titlu în bibliotecă.
14: În cazul în care v-ați conectat acum cu noi, iată întrebarea dimineții. Este limba română doar o regulă administrativă sau o parte din ceea ce suntem? Totuși, așteptăm mesajele dumneavoastră pe WhatsApp, Viber și SMS. Primele au sosit deja. Iată de ce ne întoarcem repede să le dăm și citire.
16: Telefonul ascultătorului 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Întrebarea dimineții. De aici am pornit. Limba română va deveni unica limbă de lucru în Parlamentul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește în noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului votat în primă lectură de deputați. Documentul mai prevede și reguli noi pentru activitatea fracțiunilor parlamentare și pentru deputații care își schimbă afilierea politică.
2: Da, și în acest context v-am întrebat dacă este limba română doar o regulă administrativă sau o parte din ceea ce suntem. Am primit deja și câteva mesaje, să le dăm citire chiar acum. Începem cu Petru: numai cine nu respectă țara unde s-a născut și trăiește, poate considera că limba oficială e un simplu instrument. Ne-a scris și Eugenia: nu cred că limba română poate fi redusă la un simplu act administrativ. Ea e parte din memorie, din cultură și din felul în care ne definim ca societate. Și ne-a scris și Valentina: dacă ar fi doar o regulă, am vorbit-o ca pe o limbă străină, învățată forțat, însă română are cuvinte ca dor sau omenie, care nu se traduc perfect, ci se simt, ea e filtrul prin care vedem lumea, ne modelează umorul, autoironia și felul în care ne apropiem de ceilalți. E o țesătură invizibilă care ne face să ne recunoaștem între noi oriunde în lume, fără să avem nevoie de buletin.
1: Ne-a scris și pe Viber Ion: bună dimineața, eu limba noastră o asemăn cu un pom bogat în roadă, dacă aceasta este puțină, înseamnă că așa de bine o știi, ea nu se cumpără și nici vinde, e în sufletul nostru, strofă din poezia Moldova mea, scrisă de Ion, să păstrăm în suflet, cu drag să iubim, mama, pacea, neamul, limba ce vorbim. Da, spuneam despre acel articol vechi, care se aseamănă cumva cu situația de acum. E un articol din 1918, din februarie, mi-a atras atenția. Chestiunea limbii de stat a Republicii Moldovenești a fost luată în dezbatere într-o ședință din 5 februarie 1918. Deci februarie însemna o lună înainte de unire. Deci cineva din fruntașii mișcării minorităților a cerut ca limba rusă să fie pe picior de egalitate în Basarabia și să fie declarată oficială, iar primul care a cuvântat a fost Constantin Bivol din Costești. Asta mi-a tras atenția. Urmează, apropo, să-i se inaugureze și un bust în curând la Costești, membru din Sfatul Țării, care a spus că nimeni nu se opune ca minoritățile naționale să vorbească în limba lor maternă, dar întrucât problema a fost ridicată, ea trebuie să fie și soluționată, iar la soluționarea ei nu trebuie să se uite că toți acei care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldovenești, cum era atunci, sunt datori din respect față de națiunea moldovenească, cum se spune atunci, să învețe limba moldovenească, cum se spune atunci. Deputații nemoldoveni au cerut oratorului lui Bivol să-și prezinte discursul în rusești, dar el a refuzat. Constantin Pantelimon Halipa, care prezida în lipsa lui Inculeț acea ședință, a promis că va traduce sensul spuselor lui Bivol, menționând totodată că nu este dator să traducă în limba rusă, deoarece deputații nemoldoveni trebuiau deja să fie învățat limba. Se întâmpla 100 și ceva ani în urmă, nu știu cât durează, dar pentru unii diplomați într-o lună, pentru unii trei, dar există cineva mai special, nici 100 de ani nu le ajunge, așa că le dorim succes, poate se va întâmpla vreodată. Bun, aflăm foarte repede și cum se circulă pe străzile din Chișinău.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Ori și 24 de minute și intrăm din nou în traficul din Chișinău. Suntem nerăbdători să aflăm mai multe detalii despre cum se circulă, pe unde se stă, pe unde se stă mai puțin și așa mai departe. În acest sens, Alina Chiper, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Eu cred și mai nerăbdător pentru că peste câteva ore va fi weekendul.
1: Până la weekend mai avem lucruri de discutat și ea spune-ne părerea ta despre limba română, dacă este doar o regulă administrativă sau e parte din ceea ce suntem.
2: Este identitatea noastră, ne unește ca popor și păstrează legătura între generații prin legende, cântece și istorie.
3: Dar ce să mai, că noi de fapt nici n-am pus o întrebare, nici nu, parcă punem la îndoială dacă punem întrebarea asta. Dați mulțumim pentru cuvintele frumoase. Ea zice, ambuteiaj frumos avem.
2: Am putut observa că sunt mai multe accidente rutiere în Chișinău, dar vă voi spune în următoarele clipe, deci se înregistrează o flux mare de mașini pe următoarele porțiuni de drum. În sectorul Botanica este trafic intens. Pe Bulevardul Dacia, la intrarea în oraș, se circulă bară la bară pe traseul Cuza Vodă, Independenței, Valea Crucii și Traian în direcția Dacia. Decebal cu Yuri Gagarin este greu de circulat. Mașinile înaintează mai greu pe Vârnav în direcția Constantin Stere și traficul abia se mișcă pe Miorița către Grenoble. În sectorul Ciocana este trafic la nodul rutier Tutună CTC. Șoferii sunt prinși în ambuteiaj pe Mihail Sadoveanu în direcția Lecuroso. Se avansează mai greu pe Mircea cel Bătrân către Lecuroso și se circulă cu dificultate pe Voluntarilor în direcția Lunca Bâcului. În sectorul centru, traficul se desfășoară cu mare întârzieri pe Dacia în direcția București. Se stă în coloană pe Pușkin către Ștefan cel Mare, unde a fost raportat și un accident. Este aglomerație mare pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare și Ismail, iar Ismail pe ambele sensuri de deplasare se circulă cu dificultate. În sectorul Buiucan se circulă cu întârzieri pe Gheorghe Tofan și strada Paris, unde s-a produs un accident. S-au format coloane de mașini pe Nicolae Costin cu Ion Pelivan. Se circulă bară la bară pe Ion Creangă și calea ieșilor în direcția Ștefan cel Mare și timpul de așteptare în trafic este mare pe Herecoadă către calea ieșilor. În sectorul Rășcani, traficul este blocat pe Nicolae Dumont în direcția Lecuroso, unde s-a raportat un accident. Timpul de tranzit este mare pe Petricani către Mihai Viteazul, se circulă cu dificultate pe Doina în direcția Petricani, străzile sunt sufocate de mașini pe Renaștrii Naționale către Grigore Vieru și calea ieșilor până la Renaștrii Naționale. Începând de astăzi, 8 mai, de la ora 14:00 până pe 10 mai la ora 7 dimineața va fi sistat traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetrul Bodonii și Pușkin. Vă îndemnăm să fiți prudenți și să circulați

0: ascultați cu atenție. Aceasta este situația traficului din Chișinău.
1: Scurt, clar, cuprinzător. Suntem nerăbdători să aflăm și ghicitoarea pentru astăzi.
0: Continuăm ghicitorile despre frați, dacă am început trei două zile la rând. Doi frați stau la un loc, dar nu se văd niciodată. Între ei e un perete, fără ușă și fără poartă. Ce este?
1: Două camere?
0: Nu.
1: Fără ușă.
2: Uite
1: și fără...
2: aici mă duce gândul la nuci.
0: Nu, nu sunt nucile. Nu. Este legat ceva cu omul ca indiciu.
1: Ochii.
2: Da, ceva
0: de genul. Corect. Ochii sau nările.
2: Ochii și-a mai dat cineva iarăși nuca. Deci să ne faci pe lune o ghicitoare despre nuci, te rog.
0: Da, vă să încerc.
2: Bun, weekend minunat să ai. Mulțumim tare mult pentru informații. Încă o dată, centrul astăzi încercați să-l evitați pentru că va fi închis.
1: Încercați să evitați oră? Și nou dacă reușiți.
2: De la ce oră? Spuneai de la
0: 7. De la ora 14:00 până la 7 dimineața.
1: Da, data viitoare. Așa.
2: Bine, zi frumoasă și weekend minunat să ai. Noi,
0: ce-mi vă doresc cu zi frumoasă.
2: Ai, vai, ce-ți mulțumim. Noi ne întoarcem foarte repede cu știrile pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Premierul Alexandru Munteanu admite că locuitorii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia sunt supuși, la fel ca și cei din regiunea separatistă Transnistria, unor acțiuni de propagandă care urmăresc destabilizarea țării. Alertă internațională privind focarul de hantavirus izbucnit pe o navă de croazieră. Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Republica Moldova menționează că este risc scăzut de hantavirus la noi. Ucraina nu a respectat armistițiul propus de Putin pentru 8 și 9 mai și a atacat rafinăria de la Slavneft, Yanos și zona industrială din Rostov-pe-Don, ca răspuns la atacurile rusești în timpul încetării focului cerut de Kiev. Zelenski nu recomandă liderilor altor state să meargă la parada de la Moscova din 9 mai.
1: Pentru astăzi se anunță cer variabil în nordul și centrul Moldovei. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coboră până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 12 grade.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: 8:36 de minute, timpul pentru o nouă picătură europeană. De această dată, colegul de la Bruxelles, Dan Alexe, ne spune despre un raport ce indică dificultățile noului premier ungar de a obține fonduri europene blocate și despre faptul că o mare parte a populației rămâne sceptică față de apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană.
0: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Potrivit datelor colectate luna trecută, imediat după victoria lui Peter Modiar, noul studiu dezvăluie o tensiune în electoratul maghiar între dorința de reconciliere europeană și rezistența alegătorilor la anumite schimbări de politică externă. Deși 79% dintre cei care au răspuns la sondaj se așteaptă ca noul guvern TISA să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, iar 73% sunt încrezători că Peter Modiar va debloca fondurile de redresare înghețate în timpul lui Orban, aceștia nu susțin neapărat măsurile pe care partenerii europeni le-ar considera elemente inevitabile ale unui compromis. Asta e demonstrat de faptul că majoritatea maghiarilor, 52%, rămân dispuși să cedeze eforturilor la nivelul întregului continent european de a decupla aprovizionarea cu energie din Rusia, în vreme ce doar 30% susțin că Ungaria ar trebui să înceteze să mai cumpere energie rusească. Această rezistență e la fel de clară și în ceea ce privește Ucraina, unde 54% din populație și 43% dintre alegătorii lui Peter Modiar se opun deblocării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina. Mandatul lui Peter Modiar ar putea fi mai fragil decât sugerează victoria sa zdrobitoare. Triumful partidului său TISA din 12 aprilie a fost alimentat mai degrabă de o cerere de schimbare decât de o platformă politică precisă, ceea ce creează o incertitudine considerabilă pentru noua administrație. În plus, jumătate dintre alegătorii TISA, chiar 50%, consideră că principala cauză a victoriei partidului lor a fost nemulțumirea față de guvernul precedent al lui Victor Orban, în timp ce doar 21% indică meritele proprii ale partidului sau programul său. E adevărat că Peter Modiar a reușit să unească o coaliție foarte largă pentru a pune capăt erei Orban, însă mandatul său rămâne vag definit și profund condiționat pe măsură ce trece de la misiunea de a-l înlătura pe Orban la sarcina mult mai dificilă de a formula o agendă politică concretă. Altfel zis, ungurii nu l-au mai dorit pe Victor Orban, dar asta nu înseamnă că vor Ucraina în Europa sau că sunt mai binevoitori față de Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Voltaj la Radio Moldova, este ora 8:43 de minute. Aflăm în continuare ce scriu ziarele din presa internațională. Acestea continuă să-și concentreze atenția asupra efectelor armistițiului unilateral anunțat de Rusia înaintea paradei militare de la Moscova, după ce Kremlinul a încălcat regimul de încetare a focului inițiat de Kiev.
2: Tensiunile reapărute în relațiile comerciale transatlantice se numără printre alte teme abordate de publicațiile străine răsfoite de Vitalie Nache.
0: Revista presei internaționale.
3: BBC citează un anunț al Ministerului Rus al Apărării, potrivit căruia în perioada 80 mai, trupele sale vor suspenda ostilitățile pe front și nu vor mai efectua lovituri asupra țintelor din Ucraina, confirmând în acest fel armistițiul declarat de Kremlin cu ocazia paradei militare de 9 mai de la Moscova. BBC precizează că Rusia a amenințat cu lovituri aeriene asupra Kievului, în cazul în care Ucraina va încerca să atace Moscova în timpul paradei militare. Același serviciu de presă subliniază că Rusia le-a recomandat diplomaților europeni să părăsească din timp Kievul pentru a nu deveni ținte în cazul unor eventuale atacuri asupra capitalei ucrainene. Uniunea Europeană nu își va retrage diplomații din Kiev în pofida amenințărilor lansate de Moscova privind posibile lovituri cu rachete asupra capitalei ucrainene, într-un context marcat de tensiunile din jurul paradei militare din 9 mai, transmite AFP. Potrivit agenției, aceste amenințări sunt interpretate la Bruxelles ca parte a unei tactici de escaladare a Kremlinului, în condițiile în care Rusia se declară îngrijorată de posibile atacuri ucrainene care ar putea perturba evenimentul simbolic de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a respins acuzațiile Moscovei, subliniind că Rusia încearcă să transfere responsabilitatea pentru războiul de agresiune asupra Ucrainei. AFP notează că Uniunea Europeană consideră atacurile ruse asupra Kievului o realitate zilnică și reafirmă că nu-și va modifica prezența diplomatică în capitala ucraineană. Între timp, secretarul ucrainean al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, a ajuns la Miami, unde discută cu oficiali americani despre depășirea blocajului negocierilor privind războiul ruso-ucrainean, informează Reuters. Potrivit agenției de presă, Umerov abordează cu oficial de la Casa Albă un posibil schimb de prizonieri și intensificarea eforturilor diplomatice pentru încheierea conflictului. Reuters notează că negocierile mediate de Statele Unite privind situația din estul Ucrainei au stagnat, Moscova continuând să ceară retragerea trupelor ucrainene din zonele controlate de Kiev în regiunea Donetsk, condiție respinsă de autoritățile ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Gheorghe Tihi, a dezvăluit adevăratele intenții ale Kremlinului privind războiul din Ucraina, relatează Unian. Potrivit publicației, oficialul ucrainean a remarcat că în declarațiile de presă, consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov vorbește despre suspendarea și nu încetarea luptelor dacă Ucraina își retrage trupele din Donetsk. În opinia Kievului, această retorică demonstrează că Moscova urmărește doar o pauză temporară în război și confirmă lipsa unei intenții reale a Rusiei de a accepta o pace durabilă, notează Unian. Guardian scrie că războiul administrației de la Washington împotriva Iran și atacurile verbale ale președintelui american Donald Trump la adresa aliaților europeni au determinat statele blocului comunitar să pregătească un plan B pentru cazul în care Statele Unite nu vor mai garanta securitatea continentului în fața Rusiei. Același ziar notează că în capitalele europene se conturează tot mai clar percepția că Ucraina poate deveni un element esențial al capacităților de apărare ale Europei, nu doar un beneficiar al ajutorului occidental. Guardian subliniază că pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, Germania și-a prezentat o nouă strategie militară, care prevede transformarea Bundeswehrului în cea mai puternică armată convențională din Europa, în timp ce Franța discută extinderea umbrelei sale nucleare asupra unor state europene partenere. În pofida majorării cheltuielilor de apărare, țările europene rămân dependente de Statele Unite în domenii cheie, precum informațiile satelitare, apărarea antiaeriană și logistica militară, semnalează Guardian. Eurointegration informează că președintele american Donald Trump a acordat Uniunii Europene un termen de 2 luni pentru a finaliza un acord comercial cu Washingtonul, avertizând că în caz contrar, tarifele vamale vor fi majorate semnificativ. Trump a afirmat, citat de aceeași publicație, că i-a transmis acest mesaj președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen, stabilind data limită în jurul zilei de 4 iulie. Eurointegration notează că von der Leyen a confirmat existența discuțiilor comerciale, precizând că există progrese, inclusiv în direcția reducerii tarifelor până la începutul lunii iulie. Totuși, publicația subliniază că procesul este întârziat de divergențe între instituțiile Uniunii Europene, în condițiile în care acordul cadru convenit anterior prevede menținerea unor tarife de 15% și este încă în etapa de aprobare legislativă.
0: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8:51 de minute, acum dăm sunetul la clasă. Puteți câștiga o carte, scrisoare din Savană de Peter Demeny.
2: Da, iar pentru asta ce trebuie să faceți? Trebuie să ne răspundeți la întrebarea concursului, care sună în felul următor. Căutăm un cântăreț român de muzică ușoară cu voce de tenor din perioada interbelică.
1: Iată care sunt indiciile. A fost una dintre cele mai populare interpreți de muzică ușoară și tango din România interbelică.
2: Era cunoscut pentru vocea sa gravă și expresivă. Este asociat cel mai des cu melodia Zaraza, care a devenit una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii românești.
1: A cântat în restaurante și grădini celebre din București, a fost una dintre vedetele vieții de noapte bucureștene, a concurat în popularitate cu Jean Moscopol, deci nu e Jean Moscopol.
2: Avea și un stil elegant și rafinat, purta adesea costume impecabile și pălărie.
1: Și a devenit simbolul masculinității boemei interbelice. Există multe legende despre relația lui cu misterioasa Zaraza.
2: Bucureștiul era numit uneori micul Paris, iar muzica lui făcea parte din acea atmosferă.
1: Vă dorim succes. WhatsApp, Viber, SMS 069.

0: influențat generații ulterioare de interpreți de tango românesc. Muzica lui este folosită frecvent în documentare despre perioada interbelică și a rămas un simbol al romantismului urban românesc. Mulți tineri de astăzi îl descoperă prin internet și arhive audio restaurate.
1: Da.
0: Am primit majoritatea răspunsurilor corecte. Cristian Vasile, despre el este vorba. Am primit și varianta Benone și Nunescu.
1: Ducu Petrescu.
0: Și tu mai ai și Ducu Petrescu. Bun, da. Dar predomină foarte multe răspunsuri. Cristian Vasile, răspunsul corect. Hai să dăm și premiul astăzi pe rândul SMS.
1: Pe rândul SMS, zici și tu un număr.
0: Zic un număr, hai să
1: stai
0: fie.
1: Stai să zic...
0: Din câte?
1: 8.
0: Hai că voiam să zic 100 și ceva.
1: Hey.
0: Bun, să fie 7.
1: Așa, la Rodica o să meargă premiul nostru.
0: Felicitări, Rodica, o să primești o notificare acuș de la Cătălina, iar noi încheiem aici această prima oră de matinal.
1: A doua
0: oră de matinal, 1, 2, 3, urmează și a treia după știri.
1: Intrăm în prima de la urmă.
0: Da, spuneam de zaraza, o ascultăm.
2: Când afară, seniorita în parc, pe înserat, cu gânjurul, petale de crin.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frâsâneanu. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va avea astăzi, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Republica Moldova, întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali. Securitatea, reziliența și sprijinul Uniunii Europene pentru modernizarea sectorului apărării au fost principalele subiecte despre care au discutat ieri ministrul apărării Anatolie Nosati cu vicepreședinta Comisiei Europene. Ministrul a anunțat că un radar performant capabil să detecteze drone a fost deja livrat Republicii Moldova prin sprijinul Uniunii Europene și urmează să devină operațional în perioada următoare. Uniunea Europeană a prelungit cu un an programul de asistență militară destinat Republicii Moldova, după ce o parte dintre echipamentele non-letale promise încă din 2022 pentru modernizarea armatei naționale nu a putut fi livrată până acum. Republica Moldova poate miza în continuare pe sprijinul Uniunii Europene, atât pentru necesitățile imediate de apărare, cât și pentru consolidarea rezilienței pe termen lung, a transmis vicepreședinta Comisiei Europene. Circulația rutieră va fi suspendată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Bodoni și Pușkin, începând de astăzi, de la ora 14 și până duminică dimineața. Restricția este necesară pentru desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei în piața Marii Adunări Naționale, transmite primăria Chișinău. În această perioadă, circulația transportului public va fi reorganizată. Autoritățile menționează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor din 9 mai, pot apărea și alte modificări sau staționări temporare ale transportului public, la indicația agenților de patrulare. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de 97.800 de dolari pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul inaugurat ieri prevede instalarea a 3 sisteme de tratare a apelor uzate și are drept scop îmbunătățirea condițiilor sanitare și protecția mediului în comunitate. Ambasada Japoniei precizează că programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008. De atunci, guvernul Japoniei a oferit finanțare nerambursabilă în valoare totală de aproximativ 8 milioane de dolari pentru 97 de proiecte implementate în domeniile sănătății, educației și serviciilor. Primarul Moscovei a anunțat distrugerea 20 de drone care se îndreptau spre capitala rusă de la intrarea în vigoare la miezul nopții a unui armistițiu de 2 zile decretat unilateral de Rusia pentru comemorările victoriei din cel de-al doilea război mondial, notează Agence Press. Amintim că Federația Rusă a declarat armistițiul de azi de la miezul nopții până pe 10 mai, pe perioada sărbătoririi celei de 81 aniversări a victoriei poporului sovietic în Marele Război pentru apărarea patriei, au anunțat sursa din cadrul Ministerului Rus al Apărării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat ieri pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova. Statele Unite amână până pe 4 iulie majorarea taxelor vamale pentru automobilele importate din Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump după o convorbire telefonică cu șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Trump a declarat că oferă Bruxellesului mai mult timp pentru a respecta acordul comercial semnat anul trecut în Scoția și a avertizat că în lipsa unui progres, taxele vor crește semnificativ. De cealaltă parte, Ursula von der Leyen susține că negocierile avansează și că ambele părți rămân angajate în implementarea acordului. Pe 1 mai, liderul american anunțase majorarea taxelor până la 25% pentru automobilele europene, acuzând Uniunea Europeană că nu și-a respectat obligațiile. Acordul comercial dintre Statele Unite și blocul comunitar prevede reducerea tarifelor pentru exporturile europene de mașini și eliminarea unor taxe pentru produsele americane exportate pe piața europeană. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Dimineața cu Radio Moldova.

0: 9 și 7 minute. Cătălina Cucu, Dan Melnic. Vă spunem bună dimineața din nou aici în cea de-a treia oră a dimineții cu Radio Moldova. Iată despre ce vom vorbi în această oră.
1: O să începem cu evenimentele dedicate Zilei Europei, care vor fi organizate și în acest an în Republica Moldova. Despre activitățile pregătite și motivele pentru care merită să participăm discutăm în interviul ce urmează.
0: Apoi ne îndreptăm atenția spre râul Nistru și problemele tot mai vizibile cauzate de lipsa viiturii ecologice din ultimii ani. Mai multe detalii vom afla de la colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Iar spre final de oră deschidem și calendarul zilei și vedem ce evenimente și personalități a marcat data de 8 mai de-a lungul istoriei.
0: Ne întoarcem la întrebarea dimineții. Limba română va deveni unica limbă de lucru în Parlamentul Republicii Moldova. La prevederea se regăsește noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului votat în prima lectură de deputați, dincolo însă de partea juridică și administrativă. Subiectul readuce în discuție relația noastră cu limba română, nu doar ca limbă oficială sau de lucru, ci și ca partea felului în care ne definim. Iată de ce întrebarea este: dacă limba română e doar o regulă administrativă sau o parte din ceea ce suntem, iată ce răspunsuri am mai primit.
1: Da, mai avem un mesaj semnat de Taisia, care spune următoarele: limba română e coloana noastră vertebrală, indiferent câte s-au schimbat pe acest pământ, limba a rezistat și rezistă în continuare. Să ne gândim că și bunei și străbunei noștri au iubit, au suferit și au sperat în cuvintele acestea. Da, actele oficiale sunt în limba română, dar cum ar putea să fie altfel dacă asta ne este limba? Noi nu suntem doar vorbitori de română, suntem purtători ai valorii naționale.
0: Și Maria ne-a scris: bună dimineața, dragilor, trăim pe pământ românesc și limba română trebuie să aibă prioritate. Limba noastră frumoasă este identitatea noastră. Am mai cules niște informații interesante. În Polonia, limba polonă e considerată explicit prin lege element al identității naționale, nu doar instrument administrativ. În Quebec, provincia francofonă a Canadei, magazinele și reclamele trebuie să afișeze prioritar limba franceză. Unii chiar și denumirile internaționale au fost obligate să includă explicații în franceză. În Letonia și Estonia, după perioada sovietică, limba oficială a devenit un simbol foarte puternic al independenței și identității statului, iar Irlanda investește milioane de euro anual pentru salvarea limbii irlandeze, chiar dacă majoritatea populației vorbește zilnic engleză. Și în Ucraina, după începutul războiului cu Rusia, tot mai mulți oameni au început să vorbească ucraineană, inclusiv ca gest de identitate și rezistență culturală. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10 la acest subiect. Noi ne întoarcem după o piesă, la un interviu, la o cafea.
2: Telefonul ascultătorului 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:14, ne pregătim de Ziua Europei, care va fi marcată și în acest an aici în Republica Moldova printr-o serie de evenimente dedicate publicului larg. Punctul central al programului va fi Orășelul European organizat la Chișinău pe 9 mai și la Soroca pe 16 mai.
2: Despre ce au pregătit organizatorii și de ce merită să fim acolo, discutăm cu Lina Botnaru, coordonatoare de programe pentru comunicare și vizibilitate a Asistenței Uniunii Europene în Republica Moldova. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Da, bine ați venit la Radio Moldova. Se pare că și în această primăvară Europa vine mai aproape de oameni, cu muzică, activități și multă culoare. Dar pentru început, m-am inspirat din piesa pe care tocmai am ascultat-o de la Smiley. Când ați primit ultima dată o floare?
3: Eu sunt o norocoasă și, de fapt, nu aștept să-mi dea flori. Eu îmi cumpăr singură flori.
2: Când ultima dată?
3: Da, și soțul. Cred că săptămâna trecută mi-am luat niște liliac, pentru că așa de frumos miroase.
1: L-ați luat sau l-ați cules? Că parcă e altă.
3: L-am luat așa, de la o bătrânică.
1: Așa.
3: Frumos. I-a făcut și ei
1: ziua mai bună.
3: Da.
2: Ați trecut în etapa următoare, ați răspuns corect, mirositor, frumos. Anul acesta, așadar, mesajul Zilei Europei este: Europa ești tu, pace, libertate, creștere. Ce înseamnă acest slogan pentru cetățenii noștri, dincolo de simboluri și discursuri?
3: Indiferent de florile care ne plac, liliaci sau lalele, indiferent de culoarea ochilor sau viziunile politice sau muzica pe care o ascultăm, noi toți ne dorim pace. Noi nu vrem război. Și asta este mesajul care pe noi ne unește. Și pentru că noi avem foarte multe lucruri care ne dezbină, dar noi ne-am gândit să ne construim mesajul pe ceva care ne unește. Și asta e pacea. Noi toți ne dorim prosperitate, vrem toți să trăim mai bine. Și creșterea, pentru că Uniunea Europeană investește o sumă fără precedent până acum, 1,9 miliarde de euro, și asta nu este doar o promisiune, asta se întâmplă în fiecare zi. Veniți la noi, la Orășel European, și o să vă convingeți de asta.
1: Da, iată că tot ați pomenit de Orășelul European, el a devenit deja o tradiție, așa că ce așteaptă anul acesta pe cei care vor veni pe 9 mai în Piața Marii Adunări Naționale mâine, adică, și ce ar fi păcat să rateze?
3: Într-adevăr, confirm că este o tradiție, o tradiție frumoasă pe care noi am inaugurat-o în 2008, deci are 18 ani. De atunci am crescut, am experimentat, am vrut să înțelegem, am înțeles mai bine ce vor cetățenii, orășenii și vizitatorii, și anul ăsta avem un program foarte interesant. În primul rând, este prezent un număr record de state membre. Avem și ambasadori care vin de la București special pentru acest eveniment, deci 23 de state membre ale Uniunii Europene vor avea prezență, 22 vor avea pavilioane dedicate. Asta înseamnă că o să puteți să veniți, să gustați din bucătăria tradițională, să dați mâna cu ambasadorul, să faceți selfie cu echipele, să savurați cultura și diversitatea valorilor. Iar pe scenă avem prezența Spania, ne oferă un flamenco excepțional, care vă încurajăm să nu-l ratați. Dar nu numai flamenco, o să fie și dansuri ungurești tradiționale cu trombe, dansuri irlandeze care au așa un vibe de interesant și dinamic. Pe lângă cultura țărilor Uniunii Europene, vom avea pavilioane pe gustul tuturor. Vom avea dansuri retro pentru seniori, experimente chimice inedite pentru copii, un pavilion pentru tineret, unde o să fie Cătălin Lungu, pe care puteți să-l prindeți, el va fi cu o ramă specială fotografică, puteți să-l prindeți acolo să faceți poze cu el. Ionela Hadârcă o să facă o prezentare a ultimii sale, primei și ultimii deocamdată, cărți, Prețul Zâmbetului, despre noi femeile și lucrurile pe care trecem și multe altele. Și sper că timpul de afară nu o să ne strice dispoziția. S-ar putea să vă încurajăm să luați umbrelele cu voi, pentru că mă uit pe date meteo și se arată ploaie, pentru că spre seară Iar seara totul va culmina cu un concert extraordinar de anvergură.
2: Dacă ar fi să traducem foarte concret sprijinul Uniunii Europene pentru țara noastră în lucruri pe care oamenii le simt în viața de zi cu zi, care ar fi cele mai, să spunem, vizibile exemple?
3: Eu cred că nu există un domeniu care nu-l acoperă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai mare donator pentru Republica Moldova și asta nu este azi, nu este de azi, dar de ani, de zile, în mod constant. Grădinițele, școlile mult mai inclusive și bine dotate, agricultura, faptul ca oamenii să-și trăiască îmbătrânirea decentă, copilași, spitale, servicii sociale. Acum, mai nou, creăm creșele pentru ca femeile să poată să iasă la servici și să fie active și contribuitori activi a economiei țării. Dar la fel, ecologia, împădurirea, este o mare problemă că Moldova are un procent foarte mic de păduri. Trebuie să sădim mai mulți copaci ca să respirăm aer curat și să fim mai prietenoși cu mediul. Infrastructură, drumuri, apă trasă la robinetul oamenilor de la sate, canalizare, care este o chestie foarte importantă. Noi toți știm cum este WC-ul la țară. Noi toți ne dorim ca să trăim mai bine. Și asta face Uniunea Europeană prin investiții și noi numim boosting-ul economiei.
1: Și încă o întrebare pentru cei care poate încă privesc cu rezerve de apropiere de Uniunea Europeană. Ce mesaj ați vrea să le transmiteți de Ziua Europei care se apropie?
3: Mesajul meu este simplu. Cetățeanul de rând și-a exprimat votul că vrea să adere la Uniunea Europeană. Asta s-a întâmplat în timpul referendumului acum 2 ani și s-a impregnat în Constituție. Noi am făcut un pas enorm, am sărit practic în trenul de înaltă viteză. Autoritățile avansează foarte intens, cu pași mari, pentru ca Moldova să fie primită în familia europeană. Poate cu pași prea mari și cu o viteză prea mare pentru ca omul de rând care vă ascultă pe voi doi acum să înțeleagă procesul. Și pe alocuri, la nivelul firului ierbii, este foarte multă dezinformare. Oamenii își pierd răbdarea, oamenii nu văd în buzunar imediat, da, starea de bine. Cred că mesajul meu este să avem un pic răbdare, perseverență, să răsuflecăm mânicele și să nu facă autoritățile, dar să o facem noi cu toții.
2: Ne-am înțeles. Mulțumim tare mult și sperăm că de Ziua Europei să găsim cu toții în orășelul european tot atât atmosferă cât în cap pentru un buchet de liliac cumpărat de stradă.
3: Ah, ce frumos!
2: Zi frumoasă să aveți!
1: Da, am discutat cu Lina Botnaru, coordonatoarea de programe pentru comunicare și vizibilitatea asistenței Uniunii Europene în Republica Moldova și pe final să vă dăm și câteva curiozități. Uniunea Europeană are 27 de state membre și peste 440 de milioane de cetățeni. Devizia oficială a Uniunii este unitate în diversitate și Ziua Europei este celebrată pe 9 mai în memoria declarației Schuman din 1950, considerată actul de naștere al Uniunii Europene.
2: În Uniunea Europeană se vorbesc 24 de limbi oficiale. Luxemburg este una dintre cele mai mici țări, dar are unul dintre cele mai ridicate niveluri de trai din lume. Programul Erasmus Plus a oferit milioanelor de tineri șansa de a studia sau de a face voluntariat în alte țări europene.

0: Noi continuăm cu un material despre râul Nistru. Pentru al treilea an consecutiv, din cauza precipitațiilor reduse în Carpați, nu a fost posibilă realizarea viiturii ecologice de primăvară a râului Nistru.
1: Despre importanța viturii, starea actuală a debitului apei din râu și măsurile de reducere a impactului negativ generat de lipsa precipitațiilor aflăm din interviul realizat de Cristina Presăcar cu ecologistul Ilia Trombițchi.
2: Reieșind din faptul că pentru al treilea an consecutiv această viitură ecologică de primăvară pentru râul Nistru nu a fost realizată, vreau să ne spuneți dumneavoastră cum influențează de fapt absența acestei proceduri echilibrul ecosistemului, biodiversității și a calității apei în general.
3: În cine nivelul scăzut a apei și debitul a Nistrului influențează foarte negativ asupra ecosistemii, micșorând capacitățile râului pentru autopurificare. Iată de ce noi și plătim pe chitanțele mai mult decât a fost în vremurile precedente. Dar totodată, în special, influențează asupra capacitățile populației de pești de a reproduce. Deoarece marea majoritate speciilor de pești pune icra pe plantele. Totodată, nu toate plantele sunt bune pentru asta. Și iată de ce, practic, acum peștele nu au acces de obște pentru apele pe malurile râului. Și acest lucru este foarte negativ, deoarece peștele nu pot reproduce. Pentru a rezolva problemă, punem cuiburile artificiale în râu, în special în rezervorul Dubasari. Totodată, evident că asta nu este destul, deoarece capacitățile noastre nu sunt prea mari. Iată de ce, evident că trebuie să fie discutate managementul bazinului împreună cu ucrainieni pentru a lua măsurile pentru majorarea volumului apei în bazin.
2: Dar, domnule Trombițchi, care sunt cauzele concrete care au împiedicat producerea acestor viituri ecologice în ultimii ani?
3: În primul rând, asta e schimbarea climatică. În al doilea rând, este tăierea pădurilor, în special în Carpați. Deoarece în Carpați formează cel mai mare volum a apei în timpurile toamnii și iernii. Dar de la an la an, regret, noi pierdem aceste păduri. Alte lucruri, că inginerii, situația cu provizionarea, cu ecoserviciile calitative scade, deoarece managementul teritoriului bazinului nu este destul de sustenabil. Noi avem prea multe terenuri agrare, care practic mai mult pierde apă decât colectează. Și aceste lucruri trebuie să fie revizuite și în condițiile Moldovei, evident, trebuie să fie stimulată dezvoltarea pădurilor pe теренурили агриколи, приватні. Ну, ми при нас, ну і путем скимба ситуація ін парті настрі дебазін, пентру а ревіталіза риву или мічі між лучів. Дар інженері,

0: Mai mult noi depindem de situația în Ucraina, deoarece acum numai 20% de precipitații în bazinul sunt în partea noastră și 80% în Carpați.
1: Domnule Trâmbițchi, asistăm și la o diminuare a debitului apei. Vreau să ne spuneți dumneavoastră despre ce amploare a acestei scăderi vorbim, comparativ cu acei parametri considerați normali pentru această perioadă.
0: În genere, în decenii precedente, a fost debitul apei undeva 130, 150, 200 metri cub pe secundă. Dar în partea noastră în această vreme a fost foarte frecvent 700-1000 de metri cub. Dar acum, pur și simplu, noi, începând de la anul 90, noi n-am avut situația similară care este aici. Am în vedere nivelul apei în rezervorul Dnistrov. Acum este 115,5 metri asupra nivelul mării, ce noi n-am avut începând de la 1990. În cele mai rele ani, noi am avut cel puțin 116 metri.
1: În aceste condiții, domnule Trâmbițchi, există riscul ca securitatea aprovizionării cu apă a Republicii Moldova să fie afectată și cum putem noi să soluționăm această problemă?
0: Noi trebuie să economisim apă acum, dar totuși sperăm că vor fi precipitații în următoarele săptămâni și situația va îmbutătăți. Dacă nu va îmbutătăți, evident că vom avea situația nu prea bună cu aprovizionarea cu apă. Pentru noi și pentru necesități economice de băut, etc.
2: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Este ora 9:30. Iată care sunt știrile pe scurt. La sfârșitul anului 2025, sectorul asigurări se caracterizează prin creșterea activelor a capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul anului precedent. Institutul de Cardiologie a fost dotat cu un sistem avansat de preluare, înregistrare și transmitere live a imaginilor din sala de cateterism cardiac în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. De ziua Europei, orășelul european revine în centrul capitalei cu muzică, gastronomie și activități pentru toate vârstele. Armistițiu șubred în golf, lovituri pe mare și pe uscat între Statele Unite și Iran. Potrivit Euractiv, statisticile arată că cetățenii ruși au depus peste 670.000 de cereri de viză Schengen în 2025, cu aproape 8% mai multe decât în 2024.
4: Pentru astăzi se anunță cer variabil în nordul și centrul Moldovei. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8. Acum în Chișinău se înregistrează 14 grade.

0: 9:35 de minute. Să deschidem din nou calendarul.
1: Hai să-l deschidem.
0: Putem spune că
1: zi de 8 mai.
0: Da, îți spun de 8 mai, putem spune că s-au scurs deja 35% din acest an.
1: Vai.
0: Suntem în ziua cu numărul 128 și mai avem în față până la final de 2026, încă 237 de oportunități.
1: E mai e ceva.
0: Soarele e tot mai matinal, astăzi a răsărit la 5:57 și e...
1: Chiar așa?
0: Stai că... Nu, în plan să pună la în plan să pună la 20:28.
1: Da, ce
0: am scos-o în cap.
1: E un obiectiv bun pentru el. Nu?
0: Asta înseamnă
1: după 20, da?
0: În jur de cât? Vreo 15 ore de lumină, cam așa.
1: Da,
0: deși astăzi soarele un pic, spun meteorologii că o să se ascundă un pic printre nori, dar oricum o să-și facă simțită prezența.
1: Deși îi dorim succes și lui, dar și pământului să se învârtească corespunzător în continuare. Astăzi, 8 mai, este ziua fără șosete. Practic singura zi în care dacă uiți șosetele cumva acasă, ești la modă.
0: Când trebuie. E cam rece azi fără șosete.
1: Stați acasă.
0: Ieri mă gândeam să-mi iau sandalele deja, dar astăzi s-a mai răcit nițel.
1: Deci soluția ar fi să stăm acasă, nu? Sărbătorim fără șosete, stăm acolo. Ziua soțiilor de militare astăzi, oamenii care duc de multe ori în liniște, să spunem așa, propriul front al răbdării și a grijii.
0: Cum era aia cu bărbatul e capul, femeia e gâtul și umerii?
1: Nu mai știu.
0: Ceva de gen.
1: Nici nu știu dacă mai vreau să știu. Ziua grădinilor publice, locurile unde orașele mai apucă să respire puțin, și ziua Iris. Ziceam de Liliac, dar e și Irisul.
0: E și o formație.
1: Luna mai, și e și o formație. Poate după calendar, doamna Viru, dar nu știu. Da, poate ne-a auzit. E și săptămâna economisirii apei, că tot vorbeam de Reunistru. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

8 mai 1949, în satul Vânător, raionul Nisporin, s-a născut interpretul Ștefan Petrache. Și-a început cariera muzicală în 1974 în calitate de solist al orchestrei Teleradio Moldova, după care a fost solist al formațiilor Orizont și Contemporanul. I s-a conferit titlul onorific Artist Emerit al Republicii Moldova, Medalia Meritul Civic și Ordinul Muncii. S-a retras din scenă în 1991, dăruindu-i 32 de ani din viața sa. Artistul a înregistrat multe piese muzicale populare, precum ar fi Eu vin în album.

0: mai în 1970 a fost lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, Let It Be. Odată cu lansarea albumului apare și un film documentar, intitulat la fel și realizat pe baza sesiunilor din ianuarie 1969. Cele mai multe dintre melodiile de pe acest album au fost înregistrate anume în 1969 și anume înainte de înregistrarea și lansarea renumitului album Abbey Road. Unii critici susțin că, din acest motiv, Abbey Road ar trebui să fie considerat albumul final al grupului The Beatles. Pe 8 mai 1978, Reinhold Messner și Peter Habeler au realizat prima ascensiune a vârfului Everest, fără rezerve de oxigen. Istoria celor doi a început din anul 1970, când făceau ascensiuni rapide pe crestele Alpilor. Prima lor încercare de ascensiune a fost amânată din cauza furtunii, dar la o a doua tentativă, ei au reușit să atingă vârful Everest, urcând pe creasta de sud. Vârful a fost atins în timpul record de 8 ore. Studiile au arătat că nivelul oxigenului pe vârful Everest este suficient doar pentru un om în timpul odihnei, nu pentru o persoană extenuată de drumul parcurs până în vârf. La 8 mai în fiecare an este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ziua a fost stabilită în 1859 de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii la inițiativa unui om de afaceri elvețian, Henry Dunant, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale secolului, bătălia de la Solferino. Această bătălie a avut loc la 24 iunie 1859 în nordul Italiei, unde armatele Franței și Austriei s-au luptat timp de 16 ore. În urma confruntării, numărul morților și al răniților de pe câmpul de luptă a fost de 40.000. Atunci, Dunant a atras atenția lumii asupra necesității de a promova un acord internațional cu privire la ajutorarea răniților și la persoanele care îi îngrijesc.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Este ora 9:44. Deschidem din nou ziarele de acum exact 100 de ani, 8 mai, și descoperim o Basarabie mult mai diversă decât ne imaginăm astăzi. În presa din 8 mai 1926, găsim o știre aproape uitată. În Basarabia avea loc Congresul General al Germanilor Basarabeni. Cum sună? Germani Basarabeni. Da. Deci era așa ceva.
1: Astăzi această localitate nu mai are populație germană, dar aflați unde se află în rubrica Revista Presei Interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Salutare! Țin în mână ziarele din 8 mai 1926. Ce scria presa interesant? Hai să aflăm împreună! Ziarul Cuvântul scrie că la 7 mai s-a deschis la Tarutino Congresul General al Germanilor Coloniști din Basarabia. În acest congres se decide asupra atitudinii germanilor în alegeri, iar zvonurile spun că ar susține americanii. Unde se află această localitate Tarutino? În regiunea Odessa, dar care în perioada interbelică făcea parte din județul Cetatea Albă în sudul Basarabiei românești și era una dintre cele mai importante centre ale coloniștilor germani din Basarabia. Germanii basarabeni aveau sate proprii, școli, biserici și organizații culturale și încercau adesea să formeze un bloc comun politic cu alte naționalități. Bulgari, găgăuzi, evrei, ruși, și încercau deseori să negocieze politic în bloc pentru a obține reprezentare parlamentară, școli în limba proprie sau protejarea intereselor economice. Localitatea există și astăzi, dar fără vreo influență germană. Ziarul Dimineața ne trezea cu următorul articol. Partidele țărănesc și național au decis să își unească forțele în campania electorală, iar pe durata campaniei urma să funcționeze și un secretariat electoral comun coordonat de Virgil Megiaru, unul dintre cei mai importanți economiști interbelici, care urma să plece la Tighina până pe 12 mai pentru campanie electorală. Ziarul Dacia de la Constanța publica pe prima pagină un titlu extrem de ironic și acid la adresa administrației locale din Basarabia. Poetul Iov, abuzivul prefect de Soroca, a fost demis de guvern. Tonul ziarului era clar ostil, iar finalul era scris într-o notă sarcastică. Goga a dat, Goga a luat, fie numele lui Goga binecuvântat. Aluzie la faptul că demiterea ar fi venit din zona guvernării conduse de Octavian Goga. Tot ziarul Dacia anunța că se împlinește un an de la moartea lui Alexandru Marghiloman, fost om politic asociat cu Unirea Basarabiei cu România din 1918, iar în capitală la București urma să fie organizat un parastas în memoria fostului om politic. Ziarul Viitorul publica o amplă analiză personală despre atmosfera politică din Basarabia înaintea alegerilor. Articolul susținea că Partidul Țărănesc începea să piardă din popularitate chiar și printre proprii simpatizanți. Un lider țărănist din Chișinău recunoștea că entuziasmul țăranilor scăzuse și că oamenii erau mai preocupați de secetă și recolte decât de politică. În contrast, articolul prezenta Partidul Liberal drept o forță a ordinii și legalității, insistând asupra investițiilor făcute în Basarabia în perioada guvernării liberale. Școli, drumuri, organizare administrativă și ajutoare pentru zonele afectate de secetă. Tot ziarul Viitorul scria cu admirație despre apariția unui amplu studiu dedicat bisericilor lui Ștefan cel Mare. Comisia Monumentelor Istorice publica lucrarea Bisericile lui Ștefan cel Mare, semnată de Gheorghe Balș, considerat unul dintre cei mai importanți cunoscători ai arhitecturii vechi românești. Articolul lăuda atât calitatea tehnică a volumului, despre care se spunea că ar face cinste oricărei mari edituri europene, cât și valoarea sa istorică și artistică. Studiul analiza influențele bizantine, gotice și sârbești asupra bisericilor moldovenești, dar sublinia că toate aceste influențe s-au românizat și au căpătat un caracter propriu moldoveni. Autorul ajungea la concluzia că stilul bisericilor ridicate în vremea lui Ștefan cel Mare reprezintă un punct culminant al artei moldovenești, caracterizat prin echilibru, ingeniozitate tehnică și simplitate armonioasă. Articolul remarca și impresionanta colecție de 486 de ilustrații artistice incluse în volum, considerate o comoară. Cartea poate fi găsită și astăzi prin anumite biblioteci universitare sau arhive. Să aveți un weekend minunat, ne întoarcem în timp și săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Este ora 9:53, vorbim și despre sport. Campionatul Republicii Moldova la fotbal intră în linie dreaptă, iar lupta pentru titlu pare să înceapă să aibă și o favorită clară. Despre calcule, presiune și ultimele etape discutăm cu jurnalistul sportiv Efim Ignat. Bună dimineața!
2: Salutare, Dan! Bună dimineața, stimați radioascultători! Într-adevăr, suntem pe ultima sută de metri, prieteni, în lupta pentru titlu a campionatului național la fotbal. Așa cum spuneam și în edițiile precedente, au urmat două etape cruciale, în primul rând pentru liderul la zi, echipa Petro Cup Hâncești. Iată că le-a trecut cu brio, prieteni, iar în ultima etapă, formația din Hâncești, prieteni, a înregistrat poate cea mai importantă victorie pentru ei, după ce au trecut cu un scor de neprezentare 3-0 pe terenul celor de la Milsami, așa că acum prietenii lei din Hâncești sunt la 5 puncte distanță de ocupanta locului secund, Zimbru Chișinău, care are 31 de puncte, iar Șerifi este pe 3 cu 30 de puncte. Întrebat prieten după meci, antrenorul celor de la Petro Cup Hâncești, Ota Maharadze, dacă se văd deja campioni, Georgianul nu s-a pripit în declarații și a spus că trebuie să aștepte ultimele partide și apoi va comenta despre acest lucru și nu dorește să se pripească. Prieteni, mâine o importantă etapă ne așteaptă de 9 mai. Petro Cup Hâncești va întâlni pe CSF Bălți în etapa cu numărul 9 și în conjunctura în care lei din Hâncești reușesc să învingă pe formația din nordul Moldovei, atunci, prieteni, evident că locuitorii acestei regiuni ar avea mâine o dublă sărbătoare. În afară de 9 mai ar putea, evident, să sărbătorească cel de-al doilea titlu din istorie.
1: Vrem să aflăm foarte repede și informațiile despre tenis de masă, să încheiem subiectul și despre fotbal, că Petro Cup ar putea cuceri și eventul în acest sezon. Cum s-a încheiat aventura echipei noastre la Campionatul Mondial de Tenis de Masă?
2: Da, pe scurt, într-adevăr ai dreptate, Dan, Petro Cup ar putea reuși eventul în cazul în care, evident, trebuie să cucerească și cupa. A făcut un pas important în prima manșă, s-a impus în fața rivalei Șerif Tiraspol cu 1-0, dar, evident, nu trebuie să ne pripim și noi. Mai este cea de-a doua manșă, mai avem finala, dar, într-adevăr, Petro Cup este pe val în acest sezon și toate șansele, într-adevăr, ar putea să reușească și eventul. Cât privește naționala noastră de tenis de masă, a părăsit, zic eu, cu capul sus la prima sa participare la un turneu final, ce-i drept, chiar dacă s-a desfășurat această ediție la aniversarea de 100 de ani, de un secol de la înființarea Federației Internaționale și a permis accederea mai multor echipe la această ediție a turneului final, oricum echipa noastră a scris istorie. Băieții noștri nu doar că s-au calificat pentru prima dată, dar au reușit să treacă și de faza grupelor, acolo unde au reportat două victorii în fața statului Chile și a statului Tahiti. Au trecut de Grecia la baraj și s-au oprit în 16-mile de finală în fața țării organizatoare naționale a Angliei. Oricum, merită toate aprecierile din partea noastră, Dan.
1: Mulțumim tare mult, Efim, pentru informații. Zi frumoasă să ai. Ne reauzim și data viitoare. Toate bune. Încheiem aici și ediția de matinal. Ca de obicei, v-am fost alături Cătălina Cucu și Dan Melnic, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Elena Vieru din regie. Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru o ediție specială a emisiunii Spațiul Public, unde se va discuta despre zilele de 8 și 9 mai în Republica Moldova, între memorie și simbol, dar și despre vizita Caiei Kallas la Chișinău. Dimineața, Cura de Moldova revine luni de la aceeași oră.

0: Deșteptate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Республика Молдова и дальше может рассчитывать на поддержку Европейского Союза, заявила Кая Калас. Сегодня в 10.25 президент Республики Молдова Майя Санду и вице-председатель Еврокомиссии Кая Калас проведут совместную пресс-конференцию. По случаю празднования Дня Европы на площади Великого Национального Собрания будет открыт Европейский городок. Дональд Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Евросоюза до 4 июля. Подробности в выпуске. Сегодня, во второй день визита, вице-председатель Европейской комиссии Кая Калас проведет встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну и другими официальными лицами. А накануне на встрече с министром обороны Анатолием Носатой Кая Калас заявила, что Молдова может рассчитывать на поддержку ЕС в сфере обороны. То есть наша страна и дальше может рассчитывать на поддержку Европейского Союза как для срочных оборонных нужд, так и для укрепления устойчивости в долгосрочной перспективе. Министр сообщил, что высокоточный радар, способный обнаруживать беспилотники, уже поставлен в Республику Молдова при поддержке Европейского Союза и должен быть введен в эксплуатацию в ближайшее время. Одновременно Брюссель продлил программу военной помощи Республике Молдова на один год. Это связано с тем, что часть нелетального оборудования, обещанного с 2022 года для модернизации национальной армии, еще пока не поставлен. Молдова и впредь может рассчитывать на поддержку Евросоюза как в обеспечении неотложных оборонных потребностей, так и в укрепление долгосрочной устойчивости, заявила вице-председатель Европейской комиссии. По случаю празднования Дня Европы на площади Великого Национального Собрания будет открыт Европейский городок. Там будет работать интерактивная ярмарка, посвященная продвижению проектов, реализуемых при поддержке Европейского Союза. Граждан приглашают отметить День Европы под лозунгом «Европа – это ты». Официальное открытие состоится в 13:00 в центре столицы, и мероприятие продлятся до 23:00. Посетители смогут осмотреть стенды правительства и министерств, где найдут информацию о преобразованиях, происходящих в Республике Молдова. Одновременно будут организованы выставки, посвященные культуре и традициям государств-членов Европейского Союза. Праздничные мероприятия завершатся концертом. На сцену выйдут участники группы «Альтерносфера», Габриэл Небуну, Минели и другие артисты. В связи с мероприятиями, организованными в День Европы, завтра движение в центре столицы будет приостановлено, начиная с 14:00 сегодня и до 7 часов утра 10 мая. В это время движение автомобилей будет запрещено на бульварах Штефан Челмари, на участке между улицами митрополита Гавриила Бонулеско-Бадони и Александра Пушкина. На время действия ограничений будет реорганизовано движение общественного пассажирского транспорта. Национальная система борьбы с плагиатом будет применяться во всех университетах. Согласно новым правилам, все дипломные и курсовые работы будут в обязательном порядке проверяться перед защитой с помощью платформы систем Plagiat.ru. Программа сравнивает тексты с академическими источниками и контентом, доступным в интернете, для выявления возможных сходств. Сначала студенты получат предварительный отчет, чтобы иметь возможность исправить любые проблемы с цитированием или перефразированием. Затем работы будут анализироваться как на языке, на котором они были написаны, так и на английском языке, чтобы обнаружить даже переводы без указания источника. Представители министерства уточняют, что отчеты, генерируемые системой, не означают автоматический плагиат, а представляют собой инструмент для дополнительной оценки академической честности. Только работы, прошедшие все этапы проверки и имеющие соответствующие решения, будут допущены к финальной защите перед экзаменационной комиссией. После принятия парламентом поправок к закону о семенах фермеры получат более быстрый доступ к высокопродуктивным семенам и гибридам. Цель состоит в модернизации рынка и приближении его к стандартам Европейского Союза, включая признание сертификатов. Это облегчит международную торговлю. Важным изменением является возможность предварительной продажи семян сортов, находящихся на стадии регистрации, что позволит фермерам проводить их тестирование раньше. Правила маркировки и отслеживания станут более строгими, а происхождение семян более понятным. Кроме того, процесс подачи заявок будет оцифрован через платформу М-кабинет, а старые регистрационные свидетельства будут упразднены. Парламент откроет свои двери для публики, предложив посетителям интерактивный опыт. В субботу 16 мая с 18.00 до 21.00 парламент откроет свои двери для публики, предложив посетителям интерактивный опыт, посвященный истории парламентаризма, демократии, гражданской активности и европейскому будущему страны. В Молдове не выявили случаев хантавируса. В Национальном агентстве общественного здоровья уточнили, что в стране проводится лабораторная диагностика всех подозрительных случаев с применением специальных методов исследования. Тем временем Европейская комиссия усилила координацию действий со странами-членами в ответ на вспышку хантавируса на борту голландского круизного лайнера, отправляющегося в Испанию, настаивая при этом на том, что риск для населения остается низким. Российская сторона объявила о прекращении огня с полуночи сегодняшнего дня до 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили источники в Министерстве обороны России, передает AFP. А накануне президент Украины Владимир Зеленский предостерег представителей стран-союзников России от участия в параде 9 мая в Москве. С другой стороны, в четверг Министерство обороны России из Москвы призвало жителей Киева покинуть город, предупредив их о возможных ответных атаках в случае нарушения Украины одностороннего прекращения огня, объявленного Россией в связи с событиями 9 мая. Дональд Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Евросоюза до 4 июля. Об этом Трамп сообщил накануне после замечательного телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об очень хорошем телефонном разговоре с Трампом сообщила и фон дер Ляйен. В частности, она заявила, что США и ЕС по-прежнему полностью привержены реализации заключенного между сторонами торгового соглашения. Достигнут хороший прогресс в направлении снижения тарифов к началу июля, отметила она. Тем временем в Европарламенте обещают завершить работу над торговым соглашением с США в мае. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Берит Ланге заявил, что Евросоюз близится к согласованию торгового соглашения с США и может внедрить его в законодательство уже в этом месяце. В офисе партии премьера Нидерландов произошел взрыв. Подозреваемый задержан. В Гааге в почтовую щель офиса партии D66, лидер которой Роб Йеттен возглавляет правительство Нидерландов, бросили фейерверк, пишет Eurointegration.com.ua. Около 21.00 в офисе партии D66 на улице Лангехаус-стрит в Гааге взорвалось взрывное устройство. Через час полиция сообщила о задержании подозреваемого. Его мотивы были пока неизвестны. Израиль и Ливан проведут третий раунд переговоров на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы попытаться достичь мирного соглашения, заявил американский чиновник, несмотря на израильскую атаку на Бейрут накануне. На фоне хрупкого перемирия, сообщает AFP. Две страны уже провели два раунда переговоров в Вашингтоне 14 и 23 апреля. После второй встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между двумя странами на три недели. Трамп также заявил, что ожидает встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозе Ауна в ближайшие недели. Несмотря на прекращение огня, которое вступило в силу три дня спустя, боевые действия в Ливане продолжаются. Иран разработал новые правила прохода через Ормузский пролив. Иран намерен заставить владельцев танкеров заполнять декларацию об информации о судне для безопасного прохода через Ормузский пролив, сообщил накануне американский телеканал CNN. Состоящую из более чем 40 вопросов декларацию составила иранская администрация пролива Персидского залива, сформированная властями страны 5 мая. В документе, среди прочего, требуется указать название и идентификационный номер судна, его предыдущее название, а также страну происхождения и пункт назначения. Необходимо также предоставить информацию о гражданстве владельцев, операторов и членов экипажа судна. Обязательно и подробная информация о перевозимом грузе и о погоде. Сегодня переменная облачность, местами дожди с грозами, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 19, плюс 24 градуса. В столице плюс 22. Ночью по стране плюс 9, плюс 14. В столице плюс 12. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Ediție specială.
4: Cristina Benchici, vă invit să rămâneți aproape pentru o ediție specială pe undele Radio Moldova și online pe pagina de Facebook și de YouTube ale companiei Teleradio Moldova. Astăzi, 8 mai, în Republica Moldova, apar diferite dispute, pentru că este sărbătorită ziua de 9 mai, unii o sărbătoresc pe 8 mai și iată aici am decis astăzi să facem această ediție specială pentru a înțelege publicul pe larg ce înseamnă astăzi 8 mai și mâine 9 mai. 9 mai, cu sloganul Europa ești tu, va fi marcată mâine ziua Europei, simbol al păcii, unității și cooperării europene, proiect construit după război, tocmai pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. În acest an, aceste zile au și o puternică dimensiune politică și diplomatică pentru Republica Moldova în contextul vizitei oficiale la Chișinău a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas. Așadar, vom discuta astăzi despre memorie istorică, securitate regională, parcursul european al Republicii Moldova și despre mesajele pe care le transmite această vizită într-un moment important pentru viitorul țării noastre. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, îi avem pe domnul Alexandru Codreanu, este directorul al Direcției Cooperare cu Uniunea Europeană, responsabil de dialog politic, securitate de apărare și apărare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Este și fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă. Bună dimineața, domnule Alexandru, și bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
4: De asemenea, a dat curs invitații și domnul Ștefan Bejan, este doctor în istorie de la Comunitatea UAC. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
6: Bună dimineața și mă bucur să vă revăd!
4: Da, și noi ne bucurăm să vă revedem, mai ales într-o asemenea zi cu impact istoric puternic și cum a și început această ediție prin a spune că astăzi în Europa este sărbătorită data de 8 mai, ca ziua Europei, însă, ca ziua comemorării victimelor care au căzut în cel de-al doilea război mondial, însă, totuși, la noi, Republica Moldova, rămâne a fi sărbătorită pe data de 9 mai. Și iată aici să ne explicați de ce se face în continuare această discrepanță între aceste două date există și totodată de ce mulți cetățeni a Republicii Moldova nu vor să sărbătorească așa cum sărbătorește Europa. Chiar dacă avem un vector european bine stabilit.
6: De fapt, să știți că noi ar fi trebuit să sărbătorim sfârșitul războiului 2 mondial pe 7 mai, pentru că armistițiul inițial a fost semnat pe 7 mai la Reims, doar că sovietici au insistat să participe și ei și s-a organizat o nouă întrunire și unde s-a semnat un armistițiu care a intrat în vigoare pe 8 mai la ora 11:01. În Uniunea Sovietică, care conform fusului orar este mai la răsărit, adică este cu ceasul mai înainte, această armistițiu a intrat în vigoare pe 9 mai la ora 12:01. De aceea, iată, această confuzie în Paris, Londra sau Berlin, pe 8 mai oamenii comemorează sfârșitul cel de-al doilea război mondial, iar la Moscova și la Chișinău adesea pe 9 mai este sărbătorită victoria în cel de-al doilea război mondial. Vedeți că avem nu doar o diferență de date, dar și o diferență de conotație acestei zile, pentru că europenii, care din punctul meu de vedere, sau hai spunem Europa Occidentală, care din punctul meu de vedere este marele câștigător acestui război, comemorează. Și de ce este marele câștigător? Pentru că ei au înțeles cel mai bine că războiul aduce doar lacrimi, doar pagube, doar jertfe omenești, iar rezultatul celui de-al doilea război mondial a fost ceea ce cunoaștem noi astăzi drept Uniunea Europeană, pentru că europenii și-au dat seama că în loc să se confrunte între ei, în loc să se omoare între ei, mai bine să-și unească eforturile și să construiască ceva în comun. Așa că pe 9 mai 1950, ministrul de externe atunci francez Robert Schuman a ieșit cu celebra declarație care stă la baza ceea ce este azi Uniunea Europeană, pentru că la un an distanță s-a format CECO, Comitatea Europeană a Cărbunilor și Oțelului, care este străbunica sau bunica Uniunii Europene.
4: Practic de la asta și a început.
6: De aici a și început.
4: Da,
6: de aceea, iată, această diferență și această dublă semnificație a zilei de 9 mai pentru Republica Moldova, pe de-o parte comemorăm victimele din cel de-al doilea război mondial, amintesc că circa 56.000 de basarabeni și-au pierdut viața în acest război crunt. În același timp sărbătorim, iată, ziua Europei, pentru că noi suntem însuși prin geneză europeni. Toate popoarele care trăiesc astăzi pe teritoriul Republicii Moldova, fie că vorbim despre românii moldoveni, fie că vorbim despre bulgari, găgăuzi, ucraineni sau ruși, toți sunt o construcție europeană. Ei, ca popoare, au apărut aici, în spațiul ăsta al Europei de Sud-Est. Prin urmare, noi suntem prin definiție europeni și nu trebuie să intrăm în Uniunea Europeană ca să ne considerăm europeni.
4: Cum spunea domnul Groza într-o emisiune pentru Teleradio Moldova, că noi revenim, deci, în Europa. Parcursul Uniunii, Republicii Moldova la Uniunea Europeană, deci, nu este de a merge spre, dar de a reveni, da? Ceea ce menționați și dumneavoastră astăzi.
6: Da, noi, practic, revenim acasă, dar și rușii chiar, rușii toți sunt europeni. Rușii sunt mult mai aproape, din punct de vedere identitar, civilizațional, de Occident, de Europa, decât de China, India sau alte state din Asia. Chiar dacă Putin vrea să-i dea Rusiei un fel de conotație mai asiatică și mai puțin europeană în ultima perioadă.
4: Domnule Codreanu, nu pot să nu vă întreb și pe dumneavoastră, cât de important este pentru Republica Moldova ca memoria celui de-al doilea război mondial să fie desprinsă de narrative geopolitice și apropiată de modelul european al reconcilierii și păcii la nivelul întregii societăți?
5: Cred că este important să ne aducem aminte de acele victime, de acei eroi care au adus pace pe continent, și aceasta este o bună ocazie decât să ne axăm pe parade și glorificarea acelor victorii care are o conotație mai militaristă. Cred că asta ar fi direcția și Republica Moldova, noi facem acest lucru, dar în același timp trebuie să ne gândim și la viitor. Și pentru a evita o nouă conflagrație mondială, un nou război pe continent, părinții fondatori ai Uniunii Europene s-au gândit la acea construcție, la Uniunea Europeană, la care a făcut referință și colegul. Respectiv, noi suntem în drum spre Europa de mai mulți ani, iar în ultimii ani noi am avansat semnificativ în în această direcție. Și de mai mulți ani noi celebrăm Ziua Europei aici, nu doar ca un indiciu despre direcția fundamentală, despre direcția strategică de dezvoltare, dar și spre o Europa a păcii, pentru că Uniunea Europeană este un proiect al păcii. Acolo vrem să fim și noi.
4: Dumneavoastră ați fost ambasador și aș vrea să faceți o paralelă. Deci, de cum era până atunci, pentru că erau unele timpuri, până atunci, cu mici transformări spre a merge spre blocul comunitar. Republica Moldova astăzi este mult mai avansată și deja avem deschise și acele negocieri tehnice. Și iată, dacă ați face o comparație cu ceea ce a fost și ce avem astăzi, cât de mult suntem avansați?
5: Cred că primul acord a fost de parteneriat și cooperare în 1994, apoi acordul de asociere 2014. Sunt niște etape importante care au dus la asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova, dar statutul de țară candidat indică un salt calitativ. Deci noi suntem recunoscuți ca un stat cu capacitatea de a deveni membru în viitorul foarte apropiat, inclusiv deschise, lansate negocierile, dialogul tehnic pentru negocierile de aderare. Noi așteptăm în viitorul foarte apropiat să fie lansate aceste negocieri pe primul cluster valori fundamentale. Deci este într-adevăr un salt enorm. El depinde și de evoluțiile politice de la Chișinău, din țara noastră, dar și evoluțiile politice din statele membre ale Uniunii Europene. Deci există o disponibilitate, o deschidere foarte mare care trebuie să utilizăm, să valorificăm.
4: Este o șansă pentru Republica Moldova, cum exact, ar veni. Da. Aici aș vrea să vă mai spun că în acest an Ziua Europei este marcată cu sloganul Europa ești tu, într-un context în care Republica Moldova își accelerează apropierea de Uniunea Europeană. Și aș vrea să vă întreb, domnule Codreanu, ce mesaj politic transmite Uniunea Europeană prin vizita Caiei Kallas și cât de important este faptul că discuțiile se concentrează pe reziliență și securitate?
5: Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, securitate și apărare și vicepreședinte a Comisiei Europene, Caia Kallas, este la a doua vizită în Republica Moldova. Primul mesaj este despre susținerea Uniunii Europene pentru stabilitatea și reziliența Republicii Moldova, pentru că suntem la hotar cu un război, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care îl condamnăm și Uniunea Europeană și noi. Și Republica Moldova este fiind la acest în această situație avem nevoie de ajutor, pentru că există foarte multe provocări în domeniul informațional, domeniul energetic, la care trebuie să facem față. Și aici este un mesaj și asistență din partea UE ca să devenim o țară mai rezilientă și să continuăm parcursul nostru european. Acesta ar fi un mesaj. Al doilea este despre aderarea noastră la UE și această vizită indică

0: nu doar în Ucraina.
1: După cum am spus și în acest studiu anterior, cine dacă nu țările baltice sunt în, mai în măsură să înțeleagă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că noi avem o soartă. Am avut anterior o soartă comună, am fost împreună parte a celuiași Imperiu Sovietic și atunci sprijinul pe care îl oferă Kaja Kallas personal și țările baltice vine să ne spună că noi suntem alături. Bineînțeles că și moldovenii au transmis un mesaj puternic în 2024 la referendumul cu privire la aderarea la Uniunea Europeană și în 2025 când au votat în majoritate covârșitoare pentru partidele pro-europene. Și atunci e clar că această vizită vine să practic să spună încă o dată că Uniunea Europeană este alături de noi și că noi suntem europeni, da? Europa ești tu. Fiecare dintre cei care locuiesc astăzi în Republica Moldova, fie că este la Comrat, Briceni, Chișinău sau Cahul, sunt europeni prin definiție și sperăm noi în cel mai scurt timp să fim și europeni prin pașapoarte, chiar dacă o bună parte a Republicii Moldova, populației Republicii Moldova, deja este europeană prin pașapoarte, având cetățenia română. Dar noi ne dorim ca cu toții să fim nu doar europeni din punct de vedere identitar, dar să fim și partea acestei construcții politico-economice care este Uniunea Europeană și care, amintesc, este cea mai de succes construcție politică care a fost vreodată în toată istoria. Pentru că nicăieri în lume nu există atât de multă echitate socială, nicăieri din lume drepturile oamenilor nu sunt atât de mult respectate cum sunt în interiorul granițelor Uniunii Europene. Și asta este, în primul rând, atractiv, este un brand la nivel internațional, de asta și migranții din Africa vor să ajungă în Uniunea Europeană, de asta și mulți americani vor să ajungă în Uniunea Europeană și tot așa mai departe.
0: Aici aș vrea totodată să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Bejan, ce simbolism are această vizită inclusiv prin profilul politic al oficialului european, întrucât am văzut ieri că s-a întâlnit cu ministrul apărării, Anatole Nosatăi, unde au fost prezentate acele echipamente militare, ajutor din partea Uniunii Europene. Inclusiv ministrul Nosatăi a mai menționat că va avea Republica Moldova pus în funcțiunea cel de-al doilea radar până în vară. Iată aici de ce se face aceste demonstrații, dacă vreți, sau aceste vizite într-un moment cum este 8-9 mai?
1: Păi anul 2026 sau în 2026 noi suntem mai aproape de un război mondial decât am fost oricând în istorie, după 1945. În același timp, spațiul nostru aerian a fost survolat și este survolat în continuare de zeci de droni. Nici nu mai știu numărul, pentru că dacă la început...
0: Deci peste 50 de droni au fost calculate într-un interviu chiar căzut, cu Maia Sandu.
1: Da, care au căzut, probabil.
0: Da, exact.
1: Vorbim de dronele care au căzut
0: identificate,
1: teritoriul nostru.
0: Cel puțin.
1: Asta arată clar și noi știm de unde vin aceste drone? Le-am văzut, sunt drone de fabricație rusească și e clar că Republica Moldova are o problemă majoră de securitate. Noi nu putem să ne apărăm în momentul de față spațiul aerian. Da, aceste două radare, unul care este în funcțiune, unul care urmează, sunt benefice pentru că noi putem vedea cum circulă aceste drone pe spațiul nostru, dar noi nu putem încă să le doborăm, nu avem capacitate efectiv să doborăm aceste drone sau măcar să le interceptăm. Pentru că aici ar fi o soluție, să le interceptezi și asistat să le pui la sol fără ca ele să cadă, Doamne ferește, într-o casă.
0: Deci am avut cădere, chiar acum o dronă a fost depistată anterior la telecentru, aici, în cartierul da. Telecentru, nu departe de noi, pe un bloc locativ rezidențial.
1: Adevărul cu această dronă, trebuie să spunem că încă nu avem toate datele despre proveniența ei și ce este de fapt cu această dronă. Din păcate, autoritățile încă nu au venit să ne spună clar ce este cu această dronă. Pare să fie...
0: Deci au fost întrebați, chiar la ședința guvernului de miercuri, însă nu a venit ministrul apărării cu un răspuns prompt.
1: Asta asta, bineînțeles că lasă, când lasă teren liber, teren fertil pentru numeroase

0: speculații. Cert este că anterior au mai stat alte drone care au căzut în câmp sau cum a fost acea dronă, dar fără muniții, pe o casă, pe un acoperiș în câmp deschis. Dar, din fericire, până în momentul de față nu avem victime. Asta este cel mai important. Trebuie să facem tot posibilul ca să nu avem. Nu trebuie să așteptăm, să ne rugăm la Bojica că poate n-a cădea vreo dronă. Trebuie
1: da. Să ne tărim în aceste momente, noastră. Vedem că Maia Sandu cu Kaia Kallas s-au apropiat de pupitre și vom urmări conferința de presă susținută în comun de președintele Republicii Moldova și înaltă reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.
2: Dear High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, dear Vice President of the European Commission, dear Kaya, welcome to the
3: International
2: and especially today on the very eve of the Europe Day, the day of 9
3: May. De unde a pornit proiectul european? De la decizia unor generații care au ales să construiască, după cel de-al doilea război mondial, o comunitate întemeiată pe lege, cooperare și respect față de cetățeni. Este un proiect care a adus pace și prosperitate unui continent marcat de ani de război. Noi, cei din Republica Moldova, cetățenii noștri, vrem să fim parte din acest proiect de pace, din această comunitate de țări care se respectă, trăiesc în bună înțelegere, se protejează și se ajută reciproc. La întrevederea de astăzi am discutat despre pașii pe care îi facem în această direcție și despre cum menținem pacea și securitatea în Moldova și în regiunea noastră. În acest scop, lucrăm la modernizarea statului, consolidarea instituțiilor și creșterea rezilienței. Continuăm să investim în securitatea energetică, am diversificat sursele de gaz, dezvoltăm capacități de producere a energiei din surse regenerabile, astfel încât să producem mai multă energie acasă, să depindem mai puțin de importuri și astfel să fim mai puțin vulnerabili la șocurile externe. În domeniul justiției, evaluarea judecătorilor și procurorilor avansează și primele rezultate sunt vizibile. În indicele privind percepția corupției al Transparency International, am urcat cu 25 de poziții în ultimii 5 ani. Ne plasăm pe locul 31 în indicele libertății presei, cel mai bun scor dintre statele candidate la aderare. Acest rezultat vine în contextul în care Moldova s-a confruntat cu cel mai intens val de dezinformare în istoria sa. Experiența noastră arată că libertatea presei și combaterea dezinformării nu sunt obiective contradictorii. Dimpotrivă, sunt două dimensiuni complementare ale unei democrații sănătoase. Comisia Europeană recunoaște aceste progrese și sunt cu atât mai semnificative cu cât sunt realizate în pofida unor provocări serioase de securitate. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să ne afecteze economia, securitatea și viața de zi cu zi. Drone rusești încalcă spațiul nostru aerian, pun în pericol viața oamenilor, afectează funcționarea sistemului energetic, iar recent au provocat o criză majoră de asigurare cu apă a mai multor localități din țara noastră. Tocmai în acest context, sprijinul Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Pace este esențial. Cele 190 de milioane de euro alocate Moldovei din 2021 înseamnă echipamente, mijloace de transport și un nou radar care urmează a fi instalat în următoarele luni. Vehiculele logistice achiziționate deja au fost folosite în criza poluării Nistrului pentru distribuirea apei potabile către cetățenii afectați. Acesta este un exemplu concret al modului în care echipamentele de apărare pot avea dublă destinație și pot contribui la gestionarea situațiilor de urgență în sfera civilă. Dragă Kaya, vă mulțumesc pentru implicarea personală în creșterea alocărilor financiare destinate consolidării păcii și securității în țara noastră. Mizăm pe continuarea acestui sprijin pentru a construi un sistem de apărare eficient care să protejeze cetățenii noștri de amenințările prezente și viitoare. Cu fiecare investiție în capacitățile noastre de securitate, Moldova devine un partener mai puternic pentru stabilitatea regiunii, pentru securitatea frontierii estice a Uniunii și pentru proiectul european în ansamblu. Moldova deja contribuie la securitatea regională. Militarii noștri participă la misiuni de menținere a păcii în Kosovo, Bosnia și Liban. Pompierii noștri intervin împreună cu colegii din țările europene pentru a stinge incendii de proporții. Suntem un vecin prietenos și de încredere a Ucrainei. Totodată trăim pe propria piele războiul hibrid rusesc. Știm cum arată dezinformarea, sabotajul energetic, presiunea economică și interferența electorală. Această experiență o împărtășim cu alte țări care se confruntă cu aceste tactici. Tocmai de aceea, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană va constitui un act de coerență strategică pentru întreaga Uniune. Pentru că suntem o democrație stabilă la frontiera estică, cu o experiență nemijlocită în războiul hibrid, cu reforme reale în curs de implementare și cu voință politică de a fi un partener de încredere. Republica Moldova rămâne angajată ferm pe calea reformelor și a integrării europene. Cu sprijinul Uniunii Europene și al țărilor membre și cu determinarea cetățenilor noștri, sunt convinsă că acest parcurs va aduce rezultate pentru toți cetățenii țării noastre. O Moldovă stabilă, prosperă și ancorată în familia europeană. Vă mulțumesc!
4: Vă mulțumesc, stimată doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul.
5: Dear President Sandu, dear Maya, it's great to be back here in Chișinău.
2: Da, dragă Maya, este o plăcere pentru mine să fiu astăzi în Chișinău și să fiu alături de dumneavoastră cu adevărat în ajunul Zilei Europei, amintindu-ne că Europa este mai puternică împreună. Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, dar noi ne dorim ca voi să fiți chiar parte a Uniunii Europene. Din acest motiv, noi recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrat implementând aceste reforme atât de dure. Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi dorim în continuare să ajutăm Moldova să devină cât mai aproape de Uniunea Europeană. Însă aderarea nu este doar un proces tehnic, este și un angajament politic. Și pe măsură ce avansăm în acest proces, vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova deja aparține de comunitatea europeană și noi foarte curând vom ține cel de-al doilea summit al Uniunii Europene și Republicii Moldova în Bruxelles. Astăzi, de asemenea, am discutat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Noi cunoaștem că deja au fost omorâți peste 30 de ucraineni în această marță. Noi încercăm din toate puterile să ajutăm ucrainenii și cunoaștem că parada Rusiei în ziua de 9 mai este un act de cinism. Noi vom încerca și în continuare să sprijinim toate eforturile dumneavoastră, fiindcă am vorbit despre reziliență. Cu adevărat, Moldova este prinsă în continuare în războiul hibrid al Rusiei. Împreună noi putem să diminuăm acest pericol. În momentul în care râul Nistru a fost poluat de atacurile rusești, Uniunea Europeană a fost alături cu sprijin pentru a ajuta la epurarea apei și a distribui apă potabilă. Atunci când Rusia a atacat infrastructura critică în luna martie, vecinii europeni de asemenea au ajutat la prestarea de energie electrică. Noi cunoaștem că Rusia permanent încalcă spațiul aerian al Moldovei și în acest sens acordăm ajutor. Noi cunoaștem că un sistem nou de radare a ajuns deja în Republica Moldova și el va ajuta să avem o detectare mai bună a dronilor rusești. Toate aceste exemple demonstrează valoarea practică a sprijinului nostru. Ne dorim o Moldova mai puternică, mai securitizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii. Prin intermediul instrumentului european de pace, pentru pace, noi deja am oferit 200 de milioane de euro de asistență. Chiar ieri noi am văzut o parte din echipamentele vitale care au fost oferite Republicii Moldova. Am propus de asemenea statelor membre să dubleze finanțarea pentru instrumentul FFF în anual cu 120 de milioane de euro. Aceasta va fi cea mai mare asistență în cadrul instrumentului FFF care este oferit unei țări. Și concomitent avem și misiunile noastre de partenerat aici în Republica Moldova, care continuă să sprijine toate instituțiile dumneavoastră să construiți o reziliență pe termen lung împotriva oricărei ingerințe străine. Această muncă comună evident ne va aduce rezultate împotriva amenințărilor hibride rusești. Dragă Maia, dragă doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați salutat, ne-ați găzduit aici în Chișinău. Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat rolul de conducător. Mesajul nostru este clar, Moldova nu este singură, Moldova este parte a Europei. Vă mulțumesc.
6: Thank you.
2: Now we open the session of questions and answers, please.
7: Cristina Popușoi, Radio Free Europe.
1: Doamnelor și domnilor, la această oră am ascultat conferința de presă susținută de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaia Kallas, împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Analizăm în continuare cu invitații din platou Radio Moldova, domnul Alexandru Codreanu, director al Direcției Cooperare cu Uniunea Europeană, responsabil de dialog politic, securitate și apărare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă și domnul Ștefan Bejan, doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Din cele declarate în cadrul conferinței de presă de către Kaia Kallas și Maia Sandu, am văzut că Maia Sandu a pus accentul pe securitate și apărare. Totodată Kaia Kallas a menționat și despre regiunea transnistreană că nu va fi un obstacol în parcursul european al Republicii Moldova. A menționat și despre poluarea Nistrului și nu numai. Astăzi vrem în continuare să discutăm în cadrul acestei ediții speciale. Și, domnule Bejan, puteți să, dacă ați face o caracteristică la această conferință de presă, ce ați scoate cel mai important, ce mesaj a venit din partea Uniunii Europene?
0: Păi, practic, doamna Kallas a spus ceea ce discutam și noi anterior. Voi sunteți deja partea Uniunii Europene, sunteți europeni. Voi, Uniunea Europeană este alături de voi. S-a vorbit, bineînțeles, despre securitate, despre acel incident de pe Nistru, sau cred că incident e puțin spus, și când dronele rusești au distrus sau au atacat complexul hidrocentral la Dnestrovsk și am fost cu riscul de a nu avea apă mai bun de jumătate din Moldova. Nu s-a menționat însă și de acea pagă produsă la stâlpii de electricitate. De asemenea, Rusia, drona rusească care a deteriorat acea linie electrică exact cea Vulcănești.
1: Și de pe teritoriul Ucrainei.
0: Ucrainei, dar care aducea curent electric în Republica Moldova.
1: Exact.
0: Deci, Maia Sandu a punctat faptul că noi avem unele progrese la mai multe capitole, de exemplu, libertatea presei. S-a pus accent pe faptul că libertatea presei și curățarea spațiului informațional nu sunt în contradicție, din contra, merg mână în mână, și practic s-a reiterat faptul că suntem așteptați în Uniunea Europeană și că totul depinde de eforturile noastre de a putea implementa toate acele reforme necesare ca să fim partea Uniunii Europene.
1: Domnule Codreanu, dumneavoastră clar lucru că v-ați întâlnit ieri cu Kaia Kallas și cu toți membrii acestei delegații veniți aici. Vreau să vă întreb ce ați văzut sau ce putem să mai citim printre rânduri, ce poate care nu s-a spus, pentru că s-a menționat un lucru foarte important pe care noi îl așteptăm. Cetățenii Republicii Moldova și-au pus mult întrebarea respectivă, ce facem cu regiunea transnistreană, dacă mergem la pachet cu ea sau o lăsăm așa într-o parte, sau ce facem? Mergem acum malul drept, malul stâng? Și totodată despre acest radar care va fi pus în funcțiune. Vreau să ne spuneți, iată mesajul care a venit astăzi Kaia Kallas în fața moldovenilor. Ce reprezintă? Cât trebuie de citit atent sau poate mult mai apropiat, aș zice eu, Uniunea Europeană cu Republica Moldova privind aceste declarații legate de securitate și sprijin european?
6: Da, vă mulțumesc. Da, ieri am participat la întrevederea viceprim-ministrului, ministrul afaceri externe Mihai Popșoi cu doamna Kaya Kallas la Ministerul de Externe și mesajele din conferința de presă cred că sunt foarte bune. Ele continuă acel, acel trend de susținere pentru Republica Moldova. Unul este despre aprecierea reformelor, care implicit înseamnă deci, susținere pentru deschiderea negocierilor oficiale. Deci, pentru procesul de aderare este un mesaj foarte bun. Evident, nu totul depinde de doamna Kaya Kallas. În Consiliul Uniunii Europene, capitalele statelor UE vor adopta această decizie. Sperăm foarte curând. Doi, se confirmă asistența, sprijinul UE pentru Republica Moldova în, în gestionarea acelor amenințări de tot felul. Deci s-a vorbit și de dezinformare, s-a vorbit și de drone. Există un, un instrument foarte important, instrumentul european pentru pace, European Peace Facility, care, de care Republica Moldova a beneficiat pe parcursul ultimilor ani, din 21 până în 25 a fost, s-a menționat o, o cifră de 197 de milioane de euro și doamna Kallas a menționat în cadrul conferinței și cifra de 120 pentru anul 2026. Deci este o este, cifra sporește de la an la an și contribuie la capacitatea de apărare, în particular pentru monitorizarea și spațiul aerian, monitorizarea și gestionarea tuturor riscurilor care provin.
1: Dacă tot spuneați despre propagandă...
6: Transnistria, dacă, dacă da, îmi permiteți încă un mesaj, Transnistria nu va deveni un obstacol pentru aderarea Republicii Moldova, dar noi cunoaștem, noi promovăm acest mesaj, sunt două procese paralele, noi avansăm în procesul de aderare la UE, dar în același timp depunem eforturi pentru integrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova și este un mesaj bun din partea oficialului UE, pentru că aderarea s-ar putea produce mai devreme decât integrarea regiunii transnistrene. Vreau să spun că aderarea la UE este un factor foarte favorabil, deci ar avea un impact asupra procesului de reintegrare, pentru că aderarea la un Uniunea Europeană deci poate aduce beneficii enorme care pot influența favorabil procesul de negocieri în, pentru reintegrarea regiunii transnistrene.
1: Așa, am înțeles. Tot spuneați despre propagandă în prima parte a răspunsului dumneavoastră.
6: Da.
1: Și aici vedem că există narrative în spațiul public care încearcă să prezinte apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană drept o amenințare sau o militarizare a țării. Iată, ne punem întrebarea cu toții cum poate fi combătută acest tip de propagandă și dacă se discută la nivelul direcției de cooperare cu Uniunea Europeană și poate Uniunea Europeană vor veni cu mesaje mult mai clare și mai largi pe care să le audă și Federația Rusă, poate că în combaterea acestor dezinformări.
6: Dar mai multă transparență în asistența UE, de fapt, răspunde la această întrebare când vorbim despre capacitatea de apărare. Deci noi ne dorim să cunoaștem, să monitorizăm mai bine ce se întâmplă în spațiul aerian. Deci asta este capacitatea de defensivă, de apărare a țării noastre. Și UE nu investește în capacități ofensive. Deci noi avem nevoie de o mai bună apărare a spațiului aerian, o mai bună apărare a frontierelor, pentru că se întâmplă, mai ales când ai un război la frontieră, se întâmplă fenomene despre traficul de arme, traficul, migrație ilegală. Ca să fim Republica Moldova să gestioneze mai bine aceste amenințări, trebuie să fim primim ajutor prin echipamente, prin instruiri, prin cooperare internațională din partea UE și statelor UE. Iată, acesta este obiectivul, de fapt, asistenței UE.
1: Aș vrea să vă mai întreb, până la deschiderea negocierilor de facto, aș vrea să vă întreb că așa se vehiculează că ar fi în vară, după ce va fi investit premierul nou al locului Orban, da, care deja era foarte critic, acum sperăm să fie mult mai loial cu Republica Moldova și Ucraina, că mergem la pachet deocamdată, și atunci ne punem întrebarea dacă până atunci am mai putea să avem și alte donații din partea Uniunii Europene, că tot ziceați că crește această cifră de ajutor privind securitatea și apărarea Republicii Moldova.
6: Noi am vorbit despre instrumentul european de pace și cifra de 120 care a fost menționată este doar pentru anul 2026. Există și alt instrument care se numește misiunea UE pentru parteneriat, European EU Partnership Mission aici, care se ocupă mai ales de consolidarea capacităților de a gestiona crizele în Republica Moldova. De exemplu, în securitatea cibernetică, în dezinformare. Această misiune este funcțională de 3 ani și va mai activa încă câțiva ani aici în Republica Moldova. Deci este altă dimensiune decât cea pe care oferă Uniunea Europeană prin instrumentul european de pace. Eu nu mai vorbesc de fonduri extraordinare care vin prin pachetul de reforme, 1,9 miliarde euro, pentru a consolida capacitatea economică, pentru a face investiții în infrastructură în Republica Moldova în următorii ani.
0: Pentru care 700 milioane deja au venit, nu?
6: Exact, da. Deci noi avem...
0: La noi mai e și chestia cu banii ăștia, cu 1,9 miliarde. Se vorbește de atât de multe ori cu de banii ăștia, încât lumea are impresia că o să vină vreo 10 miliarde. Dar vorbim despre 1,9 miliarde și, din păcate, mulți dintre acești bani merg pentru susținerea bugetului național, pentru că noi consumăm mai mult decât producem și chiar văzusem niște cifre, productivitatea Republica Moldova este la un sfert, chiar și mai puțin decât media europeană. Deci avem și astfel de probleme interne și trebuie să lucrăm și aici. Și avem cea mai mare contabilitate neagră din Europa și multe alte aspecte. Deci inclusiv și noi trebuie, nu să așteptăm doar să vină oficiali europeni să ne...
6: Este un impuls pentru alți investitori care ar dori să vină în Republica Moldova, dar acești bani, deci când vorbiți de bugetul de stat, noi vorbim de fapt despre infrastructură, despre renovarea sau construcția de spitale, de infrastructura rutieră. Deci aceste investiții ajută, face Republica Moldova mai atractivă pentru investiții. Deci este un imbold pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
1: Aici ați menționat despre apărare, despre echipamente, dar pe partea de securitate energetică. Despre cibernetică ne-ați spus, dar pe partea energetică, pentru că ați văzut, chiar și a menționat în cadrul acestei ediții și domnul Bejan, că iată acea linie de înaltă tensiune, exact cea vulcănește, a fost atacat pe teritoriul Ucrainei. Moldova a avut de suferit din acest lucru. Ce am putea să avem sau nu deocamdată din partea Uniunii Europene pe acest segment?
6: Securitatea energetică se rezolvă prin identificarea unor noi surse decât cele tradiționale. Noi nu mai suntem dependenți de consumul de gaze naturale din Federația Rusă. Deci am identificat noi resurse din spațiul UE. Trebuie să sporim conectivitatea, trebuie să creăm acele linii de interconectare. În cazul nostru, vecinul din vest este România. Trebuie să avem mai multe sau suficiente linii de interconectare și aici există proiecte inclusiv cu capital european. Și în situații de criză, cum a fost anul trecut, la începutul anului trecut, dacă vă amintiți, Uniunea Europeană vine cu pachete extraordinare ca să ne ajute să gestionăm aceste situații. Și aceasta se întâmplă. Ne mai vorbim de faptul că orice reformă în domeniul respectiv care este necesară, deoarece suntem în drum spre Europa, suntem în proces de aderare și toate legislația și capacitățile noastre trebuie să fie de acest nivel înalt, compatibile, ne ajută să devin mai rezilienți în domeniul energetic.
1: Așa. Domnule Bejan, nu putem să nu menționăm acest lucru, totodată cunoaștem că în aceste momente Caia Kallas participă la Euroquiz, un eveniment dedicat tinerilor. Ceea ce dă un simbolism și aici și ce ar spune această componentă a vizitei despre modul în care Uniunea Europeană încearcă să comunice cu noua generație.
0: Și să comunici cu noua generație, dar și, până la urmă, domnul Codrean a menționat foarte bine, Uniunea Europeană este un proiect de viitor, iar principalele beneficiare acestui proiect vor fi tineri care au astăzi, nu știu, 10 ani, 16 ani, 20 de ani. De aceea, e clar că nu poate fi închipuită aderarea Uniunii Europene fără acești tineri. Cu siguranță, generațiile crescute după 90 sunt mult mai deschise la tot ce înseamnă valori europene, sunt mult mai maleabile la schimbări, la transformări, mult mai mobile, nu sunt legate de un loc anume. Și scopul nostru, scopul autorităților Republicii Moldova este să facă tot posibilul să mențină acești tineri în țară, pentru că degeaba noi construim aici drumuri, școli moderne, degeaba devenim parte a Uniunii Europene dacă ne golim de cetățeni, pentru că putem să ne riscăm să ne trezim că avem o construcție care nu este plină cu nimic. Și tinerii, din punctul ăsta de vedere, trebuie susținuți și sunt susținuți, inclusiv programe europene de deschiderea unor start-up-uri și noi știm că avem un domeniu de mega succes în Republica Moldova, mă refer la domeniul IT, care a ajuns să cântărească tot mai mult din PIB-ul Republicii Moldova și trebuie să găsim acele nișe. Noi nu trebuie să fim buni la toți, pentru că noi, mulți oameni au închipuri că noi trebuie să avem și fabrică de tancuri și fabrică de covoare și vinuri bune. Nu, noi trebuie să ne găsim acele 3-4 nișele noastre cu care putem fi concurențiali pe piața europeană și avem deja IT-ul, avem vinurile care sunt căutate peste tot și mai trebuie să mai găsim 2-3 domenii în care să investim, să aducem investitori străini.
1: Și care ar fi, în opinia dumneavoastră,
0: cele trei? Textile, de exemplu, ar putea fi procesarea alimentelor, nu doar să mănăm grâu și porumb, să așteptăm ca Bojica să ne dă ploaie și să vindem grâul ăsta în Europa. Nu, să construim aici lanțuri de procesare și să vindem produse finite pe piața europeană și noi avem capacitatea și avem disponibilitate și Uniunea Europeană are disponibilitate de a cumpăra produsele noastre, carne de pui, cașcavaluri, fructele noastre. Din păcate, noi nu producem în momentul de față nici măcar pentru propriul nostru consum și importăm foarte mult din Ucraina sau din alte state. De aceea este bine să dezvoltăm în tineri și aceștia să dezvolte afaceri.
1: Domnule Codreanu, cât de important este ca tinerii din Republica Moldova să înțeleagă că integrarea europeană nu înseamnă doar politică externă, ci și oportunități concrete, educație și securitate, și aici chiar ne este interesant să aflăm. Conduceți o direcție de cooperare cu Uniunea Europeană. Câți tineri activează în această direcție și cât de des interacționați cu ei zi de zi?
6: Eu cred că sunt foarte multe oportunități pentru tineri de a înțelege valoarea Uniunii Europene și importanța aderării la UE comparativ cu 10-20 de ani în urmă. În primul rând, în 2014 cetățenii Republicii Moldova au obținut dreptul de a călători liber în spațiu Schengen, în spațiu UE. Deci au sporit semnificativ posibilitățile de a cunoaște proiectul european. Există Uniunea Europeană este un partener, cel mai important partener comercial și investițional al Republicii Moldova. Deci tot ce producem aici, 65% cred eu, din exporturi sunt pe piața UE. Deci este foarte important pentru noi. Aderarea la UE este un proiect real care se poate finaliza în câțiva ani. Avem obiectivul 2030. Asta înseamnă că tinerii vor beneficia de acele libertăți și oportunități din Uniunea Europeană și ei deja pot contribui la acest proces, atât în cadrul administrației, m-ați menționat Ministerul de Externe, unde avem foarte mulți tineri care contribuie la acest proces, și aceste activități care le organizează guvernul împreună cu delegația UE de Ziua Europei este încă o ocazie frumoasă de a afla care sunt proiectele europene la noi în țară, care de a afla mai multe despre statele UE,
1: da, și care îi îndemnăm promova... să vină pe data de 9 mai în orășelul european și să afle mai multe detalii de acolo. Noi astăzi am vorbit despre memorie, despre securitate, despre viitorul Republicii Moldova și despre locul țării într-o Europa care continuă să fie definită de provocări, dar și de solidaritate. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Codreanu, domnule Bejan, pentru participare în cadrul emisiunii de astăzi, pentru această discuție. Clar lucru că nu am reușit de toate să discutăm. Vă mai aștept în cadrul altor ediții speciale, dar și la spațiul public, aici la Radio Moldova. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
8: Ediție specială. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
9: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Regiunea transnistreană nu va sta în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas. Un aparat de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, informează Ministerul Apărării. Moscova nu face nici cea mai mică încercare de respectare armistițiul unilateral de două zile anunțat cu ocazia de zilei mai, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Maxima termică va atinge 24 de grade. Regiunea transnistreană nu va sta în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, după întâlnirea de la președinție cu șefa statului Maia Sandu. Oficial a mai precizat că Republica Moldova este deja parte a spațiului european și are un parcurs clar spre aderarea la Uniunea Europeană. Kallas a evidențiat că procesul de aderare la blocul comunitar nu este doar unul tehnic, ci și un angajament politic, exprimând asigurări că parcursul european al Republicii Moldova nu va fi blocat, urmează mesajul tradus.
10: Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, dar noi ne dorim ca voi să fiți chiar parte a Uniunii Europene. Din acest motiv, noi recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați implementând aceste reforme atât de dure. Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii. Vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova deja aparține de comunitatea europeană și noi foarte curând vom ține cel de-al doilea summit al Uniunii Europene și Republicii Moldova în Bruxelles, Uniunea Europeană.
9: În ajunul zilei Europei, șefa statului a subliniat semnificația proiectului european, născut din dorința de a construi pace, cooperare și respect între state, afirmând că Republica Moldova își dorește să devină parte a acestei comunități de stabilitate și solidaritate. Maia Sandu a evidențiat progresele realizate de țară în domenii cheie, precum consolidarea instituțiilor statului, reforma justiției și creșterea rezilienței energetice. Potrivit acesteia, diversificarea surselor de energie și investiții
11: investițiile în capacități de producere internă reduc vulnerabilitatea Republicii Moldova în fața șocurilor externe. Un subiect central al discuțiilor l-a constituit impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Președinta a tras atenția asupra riscurilor generate de încălcările spațiului aerian, presiunile energetice și efectele economice ale conflictului, subliniind necesitatea sprijinului european pentru consolidarea securității naționale.
12: Republica Moldova rămâne angajată ferm pe calea reformelor și a integrării europene. Cu sprijinul Uniunii Europene și al țărilor membre și cu determinarea cetățenilor noștri, sunt convinsă că acest parcurs va aduce rezultate pentru toți cetățenii țării noastre. O Moldovă stabilă, prosperă și ancorată în familia europeană.
11: Amintim că înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Oficiala europeană s-a întâlnit cu ministrul apărării Anatolie Nosată și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. Agenda a inclus de asemenea discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la concursul Euroquiz alături de tineri din toată Republica Moldova. Precizăm că aceasta este cea de-a doua vizită oficială a șefei diplomației europene, Kaya Kallas, în Republica Moldova. Prima vizită a fost efectuată acum mai bine de un an, în perioada 23-24 aprilie 2025. Un aparat de zbor fără pilot a survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova, informează Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale. Potrivit sursei, aparatul de zbor a survolat spațiul aerian din direcția localității Volinaia, Ucraina, prin localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriene, drona a traversat cea de lungă, îndreptându-se spre satul Moscovei, raionul Cahul. La ora 10:16, drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga 9, raionul Cahul. Sursa precizează că între orele 9:55 și 10:08, spațiul aerian al țării a fost închis, ulterior redeschis, iar de la ora 10:08 este închis spațiul aerian al părții de sud. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor. Un fost deputat comunist care a devenit ulterior democrat a ajuns pe banca acuzațiilor după ce procurorii au descoperit o diferență de aproape 3 milioane de lei între averea acumulată și veniturile declarate oficial. Este vorba despre bani cheltuiți pentru asigurări auto, servicii medicale și educaționale, vacanțe, livrări de produse alimentare, servicii de întreținere și rate la credite bancare. În aceleași dosare este vizat și fratele acestuia, acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă bunuri obținute ilegal. Fostul parlamentar este învinuit de îmbogățire ilicită, iar fratele său de complicitate la această infracțiune. Cei doi nu își recunosc vina. Procurorii anunță că au aplicat sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în valoare de peste 7 milioane de lei. Pentru asemenea infracțiune, legea prevede amendă de până la 500 de mii de lei sau închisoare de la 7 la 15 ani, cu interdicția de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de la 10 până la 15 ani. Pe 9 mai la Chișinău, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, organizează Ziua Europei 2026, sub genericul Pace, Libertate, Creștere, Europa ești tu. În capitală va fi amenajat Orășelul European, un târg interactiv dedicat promovării valorilor europene și proiectelor implementate cu sprijinul Uniunii Europene. Deschiderea oficială va avea loc la ora 13, iar activitățile se vor desfășura până la ora 23. Vizitatorii vor putea explora standurile guvernului și ale ministerelor, unde vor afla informații despre transformările prin care trece Republica Moldova, inclusiv reforma administrației publice locale, parcursul de integrare europeană și inițiativele susținute de Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi organizate expoziții dedicate culturii și tradițiilor statelor membre ale Uniunii Europene. Va fi amenajată și o zonă dedicată copiilor și părinților. Iar ziua se va încheia cu un concert care va începe la ora 19. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la semințe și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat modificări la legea semințelor. Scopul este modernizarea pieței și apropierea de standardele Uniunii Europene, inclusiv recunoașterea certificatelor și inspecțiilor la nivel european, ceea ce va facilita comerțul internațional. O schimbare importantă este că vor putea fi comercializate provizoriu semințe din soiuri aflate încă în proces de înregistrare, astfel încât fermierii să le poată testa mai devreme. De asemenea, vor fi acceptate documente echivalente din alte state pentru confirmarea calității. Regulile de etichetare și trasabilitate vor deveni mai stricte, iar originea semințelor va fi mai clară. În plus, procesul de depunere a cererilor va fi digitalizat prin platforma M-Cabinet, iar vehiculul certificat de înregistrare va fi eliminat. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a acuzat Moscova după o serie de atacuri cu drone rusești în cursul nopții că nu face nici cea mai mică încercare de a respecta armistițiul unilateral de două zile anunțat cu ocazia zilei de 9 mai, relatează AFP. Ucraina va riposta în același mod, a scris Volodymyr Zelensky pe platforma X, subliniind că forțele ruse au lansat peste 850 de drone în timpul nopții. La rândul său, Rusia a anunțat azi dimineață că a distrus peste 250 de drone ucrainene de la intrarea în vigoare la miezul nopții armistițiului său unilateral. Aparatele au fost doborâte în aproximativ 10 regiuni, inclusiv în capitala rusă. Moscova a îndemnat populația și diplomații să părăsească Kievul pentru a evita eventuale lovituri rusești de represalii, în cazul în care Ucraina va perturba aniversarea victoriei Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste din 1945. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 alături de Mariana Langa. Mariana, te salut! Cu ce noutăți vii în această ultimă ediție a săptămânii?
13: Te salut, Vitalie! Bună ziua, prieteni! Într-adevăr, s-a mai scurs o săptămână agitată cu de toate, iar acum e momentul perfect să ne relaxăm puțin și să luăm o scurtă pauză de la ritmul alert. Până la ora 13 v-am pregătit multă muzică, subiecte interesante și informații care să ne mențină buna dispoziție. La deschidere o ascultăm pe Stella Boțan, Simțuri.
8: De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

A fost piesa Simțuri, interpretată de Stella Boțan, o piesă care aduce o stare de liniște și sensibilitate. Este genul de melodie care nu te grăbește nicăieri, ci te lasă să o simți pas cu pas. Dragilor, oriunde v-ați afla, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. În doar câteva clipe răsfoim împreună calendarul zilei și agenda culturală, vom descoperi evenimente care merită atenția noastră, iar ceva mai târziu vom vorbi la telefon cu îndrăgitul interpret Laurențiu Popescu, pentru care această zi este una specială. Vom afla detalii despre activitatea sa și proiectele care îl inspiră. Așadar, revenim în scurt timp cu toate aceste informații, dar până atunci să ne bucurăm de muzică. Am selectat din playlist-ul zilei Tovlo Bodeline.

0: ascultat Bodline, piesă lansată în anul 2014 de cântăreața suedeză Tovlo. Inclusă pe albumul ei de debut, melodia a contribuit la consolidarea succesului internațional al artistei, adunând milioane de ascultări pe platformele muzicale. Iar acum, prieteni, vă propun să ne întoarcem în timp și să răsfoim calendarul. Împreună cu Elena Chirilov vă aflăm ce evenimente ale zilei de 8 mai au rămas memorabile peste ani.
1: Calendarul zilei cu Elena Chirilov.

8 mai în 1949, în satul Vânător, raionul Nisporeni, s-a născut interpretul Ștefan Petrache. Și-a început cariera muzicală în 1974 în calitate de solist al orchestrei Teleradio Moldova, după care a fost solist al formațiilor Orizont și Contemporanul. I s-a conferit titlul onorific Artist Emerit al Republicii Moldova, Medalia Meritul Civic și Ordinul Muncii. S-a retras din scenă în 1991, dăruindu-i 32 de ani din viața sa. Artistul a înregistrat multe piese muzicale populare, precum ar fi Eu.

0: mai în 1970 a fost lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, Let It Be. Odată cu lansarea albumului apare și un film documentar intitulat la fel și realizat pe baza sesiunilor din ianuarie 1969. Cele mai multe dintre melodiile de pe acest album au fost înregistrate anume în 1969 și anume înainte de înregistrarea și lansarea renumitului album Abbey Road. Unii critici susțin că, din acest motiv, Abbey Road ar trebui să fie considerat albumul final al grupului The Beatles. Pe 8 mai 1978, Reinhold Messner și Peter Habeler au realizat prima ascensiune a vârfului Everest, fără rezerve de oxigen. Istoria celor doi a început din anul 1970, când făceau ascensiuni rapide pe crestele Alpilor. Prima lor încercare de ascensiune a fost amânată din cauza furtunii, dar la o a doua tentativă, ei au reușit să atingă vârful Everest, urcând pe creasta de sud. Vârful a fost atins în timpul record de 8 ore. Studiile au arătat că nivelul oxigenului pe vârful Everest este suficient doar pentru un om în timpul odihnei, nu pentru o persoană extenuată de drumul parcurs până în vârf. La 8 mai în fiecare an este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Ziua a fost stabilită în 1859 de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii la inițiativa unui om de afaceri elvețian, Henry Dunant, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale secolului, bătălia de la Solferino. Această bătălie a avut loc la 24 iunie 1859 în nordul Italiei, unde armatele Franței și Austriei s-au luptat timp de 16 ore. În urma confruntării, numărul morților și al răniților de pe câmpul de luptă a fost de 40.000. Atunci, Dunant a atras atenția lumii asupra necesității de a promova un acord internațional cu privire la ajutorarea răniților și la persoanele care îi îngrijesc.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

prieten, tot pe 8 mai 1975 la Madrid s-a născut unul dintre cei mai cunoscuți artiști latino ai lumii, Enrique Iglesias, fiul celebrului Julio Iglesias. Chiar dacă a crescut într-o familie de artiști, Enrique și-a construit propriul drum în muzică și a devenit un nume uriaș pe scena internațională. A debutat în 1995 cu un album în limba spaniolă, însă adevărata explozie a carierei sale a venit câțiva ani mai târziu, când a trecut la repertoriul în limba engleză și a cucerit topurile mondiale. De atunci, hiturile au început să curgă unul după altul, piesele care au făcut în conjurul lumii și au rămas în memoria publicului, de la Bailamos până la alte colaborări de succes care au dominat clasamentele internaționale. Enrique Iglesias înseamnă carismă pe scenă, energie, ritm și o conexiune directă cu publicul. Este genul de artist care transformă fiecare concert într-un show complet, unde muzica se îmbină cu dansul și emoția. De-a lungul carierei a fost recompensat cu numeroase premii importante, inclusiv Grammy și Billboard Awards, și a vândut peste 180 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind unul dintre cei mai bine vânduți artiști latino din istorie. Iar acum, dacă tot vorbim despre energie și stare bună, ascultăm una dintre piesele care au făcut istorie.

0: prieteni, avem și astăzi informații despre evenimente menite să vă aducă inspirație și o stare de bine. În această săptămână, oferta culturală se conturează prin spectacole și concerte de referință cu mari creații ale muzicii și teatrului universal într-un program variat plin de intensitate artistică.
1: Agenda culturală.
0: La Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu aveți ocazia să urmăriți celebra operă Otello de Giuseppe Verdi sub bagheta dirijorului Nicolae Dohotaru. Inspirată din tragedia lui William Shakespeare, lucrarea aduce pe scenă o dramă intensă despre gelozie, iubire și trădare. Iar dacă vă doriți o experiență muzicală accesibilă întregii familii, sala cu orgă vă invită la concertul educativ Vivaldi la Veneția. Pe scenă vor evolua sopranele Olesea Roman și Anastasia Popova, precum și baritonul Nicolae Munteanu. Atmosfera va fi completată de tinerii instrumentiști ai Liceului de Muzică Serghei Rahmaninov, dirijați de Igor Iersac, împreună cu ansamblul de flautiști Academia. Într-o altă notă, dar la fel de captivantă, Teatrul Geneza Art vă propune spectacolul Frida în regia și interpretarea Danielei Burlaca. Inspirată din viața pictoriței Frida Kahlo, această dramă vorbește despre durere, curaj și transformarea suferinței în artă, fiind o experiență teatrală intensă destinată publicului adult. Iar pentru cei care preferă spectacolele cu umor și energie, Teatrul Național Mihai Eminescu vă invită la Chirița în concert la Chișinău, un spectacol semnat de Ada Milea după celebra piesă a lui Vasile Alexandri. Este o reinterpretare modernă, plină de umor, în care muzica și ironia se împletesc într-un mod savuros. Așadar, indiferent de preferințe, aveți de unde alege. Acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a-l asculta pe Gicu Cimbir, În păcat.

0: Modul în care ne percepem pe noi înșine nu este un proces izolat, ci mai degrabă un dialog continuu între cine suntem și oglinda pe care ne oferă societatea. Această interacțiune complexă este modelată de mai mulți factori psihologici și sociali. De exemplu, modul în care societatea definește succesul influențează direct dacă ne simțim sau nu împliniți. Mai multe aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un psiholog.
1: Societatea ne atribuie roluri: angajat, părinte, cetățean, student, care vin cu așteptări specifice. Internalizarea acestor roluri ne poate oferi un sentiment de apartenență și structură, dar ne poate și limita dacă presiunea de a ne conforma normei devine prea mare. Discut cu Vitalie Popescu, psiholog organizațional, trainer certificat.
2: Societatea ne vrea într-un anumit fel, dintr-o intenție bună. Societatea vrea să o deservim. Noi trebuie să fim comozi. De fapt, părinții nu ne-au dorit neapărat rău. Ei pur și simplu ne inhibau pentru că să ai un copil dezinvolt, energic, care face tot ce trăsnește prin cap, e obositor pentru părinți, că ei și așa au foarte multe griji. Și atunci ei sunt nevoiți să inhibe acest izvor și, din păcate, această inhibiție poate să fie pentru totdeauna. Ai un roboțel care n-are voie să strige, n-are voie să alerge, n-are voie să pună întrebări, n-are voie să se exprime, n-are voie să fie furios. Ieri am avut un grup terapeutic la care o participantă zice: nu e voie să fie agresiv. Și eu zic: stai un pic, cum să ai grijă de tine, de integritatea corpului tău când te violează cineva? Trebuie să fii agresiv atunci. Tu ești agresiv, dar agresivitatea este acea condiție care te protejează. Ești obligat să ai grijă de tine și să folosești toate resursele pentru a-ți asigura integritatea corporală.
3: Societatea vrea oameni comozi. Noi ne conformăm.
2: Noi ne conformăm societății dintr-un singur motiv. Resursele, majoritatea, sunt în afara noastră. Noi avem nevoie de oameni care să ne valideze, care să ne iubească. Avem nevoie de joburi. Noi avem nevoie de un teritoriu în care să existăm, respectiv noi suntem mereu în contact cu alți oameni și suntem nevoiți să creăm relații cu acești oameni. Suntem dependenți și asta ne presează foarte mult în procesul ăsta de exprimare autentică, care trece într-un proces de anihilare a propriei personalități și crearea acestei măști sociale.
3: Care ar fi mijlocul de aur în acest sens?
2: Societatea, într-adevăr, taxează foarte mult dacă mergi împotriva ei, împotriva sistemului. Dar, dacă mergi după acest sistem, te pierzi pe tine. Care este soluția? Ea e foarte delicată și foarte interesantă. Să percepi societatea și regulile sale ca un joc. Și îl jucăm atunci când nu ne costă foarte mult. Cu alte cuvinte, da, spun bună ziua, chiar dacă nu-mi pasă poate de acel om, în cazul în care acest lucru mi-aduce beneficii.
3: Nu se numește asta fățărnicie?
2: Într-un fel este fățărnicie, dar o fac foarte conștient, detașat, pentru că problema principală noastră este când suntem prea atașați sau chiar dependenți emoțional de ce o să zică altcineva. Cred că 90% din clienții mei se confruntă exact cu problemele care reiese dintr-o singură frază: mi-e frică ce o să zică alții. Dar dacă tu ieși din această dependență și intri într-o conștientizare profundă că este un joc pe care poți să-l joci în cazul în care este nevoie pentru a supraviețui în această societate. Dar asta nu va fi personalitatea ta, ci va fi alegerea ta conștientă. Uneori să mergi după jocul ăsta, iar uneori când ai posibilitate, când ai resurse, să schimbi regulile jocului. Cu alte cuvinte, tu să influențezi societatea, să introduci elemente noi în acest joc. E ca un joc de șah. Și apropo, viața de la asta devine interesantă. Jocul întotdeauna te animează, îți dă energie, îți dă plăcerea de a câștiga.
1: Cu alte cuvinte, deși influența socială este inevitabilă, dezvoltarea autocunoașterii și a inteligenței emoționale ne ajută să filtrăm feedback-ul extern. Înțelegerea mecanismelor de atașament și a modului în care am fost modelați în copilărie ne permite să distingem între valorile noastre autentice și așteptările impuse de exterior.

0: prieteni, acum avem plăcerea să discutăm cu unul dintre artiștii îndrăgiți ai muzicii de la noi, Laurențiu Popescu, care este astăzi omagiat. Vom vorbi despre muzică, despre parcursul său artistic, despre amintiri, planuri și, bineînțeles, despre cum arată o zi aniversară pentru un artist mereu activ. Îl salutăm cu drag pe Laurențiu Popescu, bine ați revenit pe undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt onorat!
0: Domnule Laurențiu, în primul rând, vă transmitem cele mai sincere felicitări și un călduros la mulți ani din partea tuturor ascultătorilor. Cum arată pentru dumneavoastră o zi de aniversare perfectă și cât de important este să fiți alături de oamenii dragi în astfel de momente?
1: Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc mult, din tot sufletul. Sunt onorat, într-adevăr, să fiu telefonat și felicitat de oameni dragi sufletul meu de la postul de radio, Radio Moldova, postul meu de suflet, unde m-am lansat cu mulți ani în urmă, fiind interpret, fiind solist în cadrul formației Savana. Apoi au urmat piese frumoase lansate ca interpret solo, Laurențiu Popescu. Mi-a fost mereu alături și vă sunt recunoscător pentru tot ceea ce ați făcut. Dacă n-ați fi fost voi, nu era interpretul Laurențiu Popescu și făceau cântecele mele dacă nu erau ascultate. Așa că vă mulțumesc din tot sufletul. Sper că vom fi până la urmă împreună.
0: Cu mare drag. În mod firesc, într-o asemenea zi, amintirile ne duc în copilărie. Ce vă vine în minte în primul rând atunci când vă gândiți la începuturile dumneavoastră din Verejeni?
1: Uite, chiar astăzi dimineața m-am trezit și mi-am adus aminte de anul când am întâlnit 8 ani. Eu fiind născut în data de 8 mai, adică cifra 8, și aveam 8 anișori și mă uitam în oglindă și ziceam, uite cât de mare, deja am 8 ani. Și-au trecut foarte mulți ani atunci. Dar amintirile din copilărie, când erau părinții mei în viață, când erau toți frații, surorile mele, rămân în suflet și le voi purta până la capăt. Că au fost amintiri frumoase.
0: Într-adevăr, muzica pe care o interpretați vorbește mult despre familie, părinți, dor și emoții sincere. În ce măsură propriile tărăiri și experiențe de viață se regăsesc în cântecele dumneavoastră?
1: Păi, eu îmi cânt trăirile pe care le-am avut pe parcursul vieții, dorul de părinți, de prieteni, de satul, de Rejeni, satul meu de Baștină, din Răunul Telenești, unde m-am născut și am crescut, unde am umblat de scurs prin iarbă, un sat frumos, pitoresc, din inima Moldovei, de Iazul, în care mă scaldam, de locurile frumoase pitorești, unde ne odihneam împreună cu colegii, cu prietenii, cu verișorii mei. Ce poate fi mai frumos decât acele momente care nu se uită și nu se vor uita niciodată.
0: De-a lungul anilor ați avut sute de concerte și întâlniri cu publicul. Există un moment special care v-a rămas în suflet și pe care nu-l veți uita niciodată?
1: Mă gândesc că au fost mai multe momente, dar uite, așa anume ceva care să mă marcheze, parcă nu mi-aduc aminte în mod special. Probabil când am avut primul meu concert în sat, în satul meu de Baștină și, din păcate, părinții mei nu mai erau în viață, dar au venit surorile mele și stăteau în primul rând și se mândreau și erau mândri de mine, de realizările mele. Un moment, într-adevăr, poate marcant, l-aș numi.
0: Publicul vă apreciază nu doar pentru muzică, ci și pentru felul calm și cald în care comunicați cu oamenii. Cum reușiți să rămâneți sincer pe scenă, să trăiți emoția și să o transmiteți și publicului?
1: Eu mi-am zis tot timpul că să nu uităm de cei 7 ani de acasă. Fiind mezienul într-o familie de 11 copii, îmi dați seama că nu prea am fost așa tare alintat. Mergeam cu părinții la o muncă, îi ajutam atunci când aveau nevoie, cu școala mergeam la muncă, adică eram deprinși copii de mici cu munca, să stimăm vecinii, să stimăm oamenii mai în vârstă ca noi. Și uite, asta ne-a rămas și probabil voi purta cu mine până la urmă respectul ăsta de cei care ne înconjoară.
0: În ultimii ani, cu siguranță ați observat că muzica și gusturile publicului s-au schimbat foarte mult. Cum priviți muzica de astăzi și ce considerați că nu ar trebui să lipsească niciodată dintr-un cântec adevărat?
1: Nu ar trebui să lipsească mesajul. Pentru mine contează mesajul. Mesajul trebuie să fie profund în suflet, să ajungă la radioascultător, la spectator. Pentru că menirea unui interpret este de a aduce frumosul în lume. Mesaj așa de trei bani care din păcate prinde, dar sper, de fapt sunt încrezut că nu va trăi mult asemenea mesaje. Este strecătoare, dar mesaje profunde care, cum ai zis tu, vine din suflet și se transmite spectatorului și ne sărim să-l primim înapoi, această interacțiune dintre interpret și spectator, asta va rămâne.
0: Pentru că astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră, ce își dorește în acest moment Laurențiu Popescu, atât ca artist, cât și ca om?
1: Îi mulțumesc Domnului de tot ceea ce am. Păcat să zic. Am o familie frumoasă, am prieteni care mi sunt alături, am colegi care mi sunt alături, fac ceea ce îmi place, adică cânt, asta foarte mult contează. Mulțumesc de tot ceea ce am realizat. Sigur că noi tindem tot timpul spre ceva, la ceva mai mult, dar păcat să nu fim mulțumiți. Aveam picioare, avem mâini, putem să muncim, putem să activăm. Sufletul e cel mai important.
0: Domnule Laurențiu Popescu, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Vă dorim multă sănătate, liniște, inspirație și cât mai multe cântece care să ajungă la sufletul oamenilor, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. O zi frumoasă să aveți!
1: Vă mulțumesc în suflet, onoarea și plăcerea a fost de partea mea.
0: Mulțumim! Iar noi, prieteni, ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localității Valea Perjei, Ceadărlunga și Larga Nouă. Această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă, a declarat diplomația de la Chișinău. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Amintim că spațiul aerian al țării a fost închis și ulterior redeschis după ce o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Drona a fost detectată de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale, inițial prin localitatea Valea Perjei din raionul Taraclia. Aparatul de zbor fără pilot ar fi pătruns din direcția Ucrainei. La începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 10 de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Fostul deputat comunist și ulterior democrat Sergiu Sârbu, care riscă să rămână fără 2,8 milioane de lei, avere pe care nu ar putea justifica, respinge acuzațiile procurorilor și susține că dosarul ar avea un eveniment evident caracter politic. Acesta afirmă că își va demonstra nevinovăția în instanță și că presupusele încălcări comise în cadrul anchetei ar fi ajuns deja pe masa judecătorilor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Precizăm că Procuratura Anticorupție a anunțat în această dimineață că a fost un fost deputat comunist care a devenit ulterior democrat, a ajuns pe banca acuzațiilor după ce procurorii au descoperit o diferență de aproape 3 milioane de lei între averea acumulată și veniturile declarate oficiale. Ar fi vorba despre bani cheltuiți pentru asigurări auto, servicii medicale și educaționale, vacanțe, livrări de produse alimentare, servicii de întreținere și rate la credite bancare. În același dosar este vizat și fratele acestui, acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă bunuri obținute ilegal. Fostul parlamentar este învinuit de îmbogățire ilicită, iar fratele său de complicitate la această infracțiune. Dosarul va fi examinat de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Republica Moldova se apropie și mai mult de mecanismele europene de dezvoltare regională. Un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură permite autorităților publice locale, raionale și centrale să devină membri cu drepturi depline ai grupurilor europene de cooperare teritorială utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Grupurile create între autorități publice din diferite state pentru implementarea unor proiecte comune de interes regional și transfrontalier, finanțate din fonduri europene. Acestea pot derula inițiative de dezvoltare a transportului, de protecția mediului și a sănătății, precum și proiecte în domeniile educației, turismului și dezvoltării economice locale. Prima grupare europeană de cooperare teritorială înregistrată în România are misiunea de a facilita cooperarea dintre autoritățile membre din România, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina în domenii de interes strategic comun, conectivitate regională, mediu, sănătate, educație, digitalizare, dezvoltare economică, patrimoniu cultural și gestionarea situațiilor de urgență. Procedurile de înregistrare oficială a grupării urmează să fie finalizate în toamna acestui an. Uniunea Europeană începe să se pregătească pentru eventuale negocieri cu Rusia privind războiul din Ucraina. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că discută cu liderii statelor membre despre modul în care blocul comunitar ar putea participa la un viitor dialog cu Vladimir Putin. Totodată, Costa a subliniat că în prezent nimeni nu vede semne că Moscova ar fi pregătită să participe efectiv la negocieri serioase, notează Financial Times. Potrivit lui Costa, luna trecută, la summitul liderilor Uniunii Europene din Cipru, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a îndemnat oficialii europeni să fie pregătiți să contribuie pozitiv la negocieri. Biroul lui Zelensky a confirmat existența discuțiilor cu Costa privind eventuale negocieri ale blocului comunitar cu Putin, subliniind că astfel de negocieri trebuie să fie coordonate și să demonstreze o abordare europeană unitară, precum și să intensifice presiunea asupra Rusiei. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Efreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Mariana Langa.

0: Am început ora a doua cu una dintre cele mai emoționante balade ale ultimului deceniu, John Legend și piesa All of Me. Lansată în 2013, melodia este o dedicație de dragoste soției sale și a devenit rapid un fenomen internațional, urcând în topurile din America, Europa și multe alte țări, unde a ocupat poziții de frunte și a rămas mult timp în difuzări. În aceste clipe, prietenii la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, are loc o întâlnire interculturală dedicată dialogului prin tradiție și valorificării patrimoniului folcloric autentic. Cu mai multe detalii despre acest eveniment vine colegul Filip Rudenco. Filip, ai legătura!
1: Bună ziua, Mariana! Salutare, prieteni! Republica Moldova devine în aceste zile gazda unui important eveniment cultural internațional. Pentru prima dată, caravana José Antonio Ines a Uniunii Mondiale de Folclor ajunge în țara noastră, reunind la Chișinău și ungheni delegați, artiști și promotori ai tradițiilor din mai multe țări. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, de unde vă relatez, are loc, tocmai în aceste momente, o întâlnire dedicată dialogului prin tradiție și valorificării patrimoniului folcloric autentic. Evenimentul îi aduce împreună pe reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor, oameni de cultură, artiști și oficiali, într-un schimb de experiență menit să consolideze legăturile culturale internaționale ale Republicii Moldova. Caravana poartă numele artistului spaniol José Antonio Vines și este inițiată de profesorul universitar Dorian Cosma, președintele Uniunii Mondiale de Folclor, care la moment este aici alături de mine. Domnule Dorel Cosma, bună ziua și bine ați revenit la Chișinău. Ce semnificație are pentru Uniunea Mondială de Folclor organizarea în premieră a acestei caravane în Republica Moldova?
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitația de a spune câteva cuvinte pentru radioascultători și cu bucuria mea de a putea transmite un gând frumos din ceea ce înseamnă această caravană. Uniunea Mondială de Folclor și-a propus de-a lungul timpului să promoveze valorile culturale din toate țările membre. Sunt peste 50 de țări componente cu federațiile naționale respective. Aducem în centru atenției colaborările noastre culturale și promovarea valorilor culturale din fiecare țară cu respectul cuvenit fiecare națiuni în parte, fiecare țări în parte. Așa cum ne-am propus și aici, este pentru prima dată când ne oprim în Republica Moldova și aceasta nu întâmplător, ci datorită faptului că există un om deosebit aici, reprezentant al Moldovei pentru Uniunea Mondială de Folclor, doamna Silvia Zagoreanu, care venind din Ungheni a dus cu dumnea sa frumusețea folclorului din Republica Moldova și toată sufletul moldovenesc care se promovează în scenele noastre.
1: Cum ați descoperit potențialul cultural și folcloric al Republicii Moldova și ce v-a convins că țara noastră poate deveni un partener important în cadrul Uniunii Mondiale de Folclor?
2: Da, cunosc de foarte mult timp potențialul artistic folcloric al Republicii Moldova. Am avut ocazia să vin de multe ori în această parte a Moldovei, Chișinău, Ungheni, mai ales în această parte, pe această rută, și mi-am dorit ca să avem un reprezentant al țării, al Republicii Moldova în Uniune, care să fie mai aproape de grupurile folclorice, mai aproape de soliști, de orchestre, care să fie promovate în acest stil în întreaga Uniune Mondială. Nu vă spun că am încercat mai multe variante, dar toate s-au soldat cu nerezolvare, neîmplinire, fiind poate mai puțin interesați cei care i-am cooptat de a promova într-adevăr valorile din Moldova și poate mai interesați de a se promova singuri. Am găsit în Silvia Zagoreanu omul potrivit.
1: Așa este. Caravana reunește, domnule Cosma, participanți din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, sunt 10 țări. Cât de important este în contextul actual, internațional, mesajul de pace și dialog intercultural transmis prin folclor?
2: Am crezut întotdeauna că avem o misiune importantă în aici, din Uniunea Mondială de Folclor, de a duce aproape toate țările, inclusiv politicieni, pentru a demonstra că prin muzică, prin dans, putem să fim într-adevăr uniți, putem să fim mai aproape unul de altul și să promovăm frumosul artistic, iar de aici, la frumosul artistic, să promovăm prietenia și pacea. Cred că am reușit în mare parte.
1: Care sunt, dacă ne puteți spune, obiectivele principale ale Uniunii Mondiale de Folclor în raport cu tinerile generații și păstrarea tradițiilor autentice.
2: Sigur că ne preocupă acest aspect și încercăm ca fiecare președinte de federație să crească pe lângă el oameni tineri, oameni care vin și se preocupă atât de valorile cântecului popular, dar și ale dansului și ale costumului popular. În fiecare federație națională există tineri care sunt în comitetele de organizare din țara respectivă și pe care periodic invităm să participe la întâlnirile noastre, să susțină anumite expuneri sau să participe, în mod direct prin cântec, prin muzică și dans. În felul acesta nu facem altceva decât să ne promovăm ideea noastră efectivă de a dăinui în întreaga lume.
1: După această ediție organizată în Republica Moldova, ce perspective de colaborare vedeți pentru artiștii și instituțiile culturale din țara noastră în cadrul altor proiecte internaționale?
2: Proiectele noastre continuă, sunt stabilite în fiecare an în cadrul biroului nostru executiv. Imediat, chiar luna viitoare, pot să spun, avem o întâlnire deosebit de importantă în Polonia, în Novi Sad și de acolo la fel și în Slovacia. Vom avea o întâlnire cunoscută sub numele IGF Gold Star Ex Oscar, este un Oscar pentru folclor, pe care noi îl atribuim în fiecare an pentru 6-7 personalități culturale din întreaga lume, personalități culturale care au tangență cu valorile culturii populare. Adică pe lângă sunt o serie de personalități care pe lângă promovarea unui anumit domeniu artistic științific au și aceste preocupări pentru valorile culturii populare. La propunerea fiecărei țări au fost mai multe, sunt mai multe, în general 10-12 propuneri, dar noi alegem 6-7 dintre ei pe care îi urcăm pe scenă, așa cum vom face și în Polonia în acest an.
1: Vă mulțumim, domnule Dorel Cosma, și vă mai așteptăm în Republica Moldova. Vă reamintim, prieteni, mâine la Palatul de Cultură din Ungheni va avea loc inaugurarea oficiului de reprezentare a Uniunii Europene de Folclor, iar în scoarul înfrățirii din municipiu se va desfășura Gala Caravanei, spectacol și ceremonie de premiere. Atât de aici, de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Mariana, ai legătura.
0: Mulțumim, Filip, pentru aceste detalii. Vă reamintim, prieteni, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău are loc o întâlnire interculturală dedicată dialogului prin tradiție și valorificării patrimoniului folcloric autentic.

prieteni, și în această oră avem câteva surprize interesante pentru voi. La rubrica Revelații vom face o incursiune în creația lui Bela Bartok. Ne vom aminti apoi de Ștefan Petrache, o voce emblematică a muzicii noastre, iar la final de oră, la rubrica Din Culise, vom afla detalii din viața uneia dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop internaționale. Așadar, le vom lua pas cu pas, iar acum să mai ascultăm o piesă din playlistul zilei. Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Béla Bartók, care a cules, studiat și transpus în operele sale cântece și poezii populare din toate colțurile lumii, scria: ideea mea călăuzitoare este cea a fraternității popoarelor în ciuda tuturor războaielor și neînțelegerilor. Din moștenirea de creație a compozitorului maghiar, vom asculta astăzi, împreună cu Angela Rudenco, la rubrica Revelații, 6 dansuri românești.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

Béla Bartók, unul dintre marii compozitori ai veacului trecut, considerat astăzi drept cel mai important compozitor maghiar din secolul al XX-lea, s-a născut la Sân Nicolaul Mare, localitate aflată astăzi pe teritoriul României, în județul Timiș. A început să cânte la pian sub îndrumarea mamei sale. La vârsta de 9 ani a compus prima sa operă, iar la 12 a dat primul concert în orașul său natal. A urmat Academia Regală de Muzică de la Budapesta, unde a studiat pianul și compoziția. Fiind și un reputat etnomuzicolog, cu mii de cântece populare culese, lui Béla Bartók îi datorăm cea mai importantă culegere de folclor muzical românesc publicată până în prezent. A fost printre primii deschizători de drum în cercetarea științifică a creației muzicale a poporului.

Originalitatea discursului compozitorului Béla Bartók vine din modul în care a știut să înglobeze în creațiile sale elemente folclorice ale popoarelor care locuiau în zona Transilvaniei. Muzica populară maramureșeană a însemnat o adevărată provocare pentru tânărul compozitor, determinându-l chiar să învețe limba română. Cele 6 dansuri populare românești, jocul cu bâta, brâul, peloc, buciumeana, poarga românească și mărunțel, scrise pentru pian în anul 1915, au fost orchestrate peste 2 ani. Piesele au la bază 6 melodii pentru vioară, culese de Béla Bartók în peregrinările sale prin satele din Transilvania.

0: împlinit 77 de ani, ne amintim de Ștefan Petrache, o voce de aur și un talent vulcanic. Vocalist, compozitor, textier și manager artistic, a colaborat cu formațiile Orizont, Contemporanul, Noroc, a fost conducătorul artistic al formației Plai. Vă propunem un fragment din interviul cu Ștefan Petrache, realizat de colegul Filip Rudenco în august 2011.
1: Un artist în scenă este și actor, dar neapărat trădează calitățile care îl caracterizează în viață. Dumneavoastră sunteți un romantic?
2: În ultimă instanță cred că da. Deși firea mea, sufletul meu spre romantism a mers destul de anevoios și lung, pentru că eu sunt Taur dublu, adică sub constelația Taurului și nanul Taurului. Și ăștia știți că sparg întâi peretele cu coarnea și pe urmă îți gândești, stai mai că aici a fost perete și doare. Așa cam eram eu. Și un fir colerică mai mult, dacă cel mai rău ca sangvinic, așa, ca să-i spun. Dar cred că totuși am fost un roman.
3: Mai rămâneți să fii romantic?
2: Undeva departe, în interiorul sufletului meu, rămân neapărat, dar nu mai vreau să accentuez, să exteriorizez acest sentiment, pentru că la 63 de ani, știți, romantismul, câteodată pare cam ridicol. Atunci când eram și eu, pe 16 ani, umblam de sculț prin Chișinău, cu pleti, uite așa, ia, până la aproape de coate, un păr frumos, ondulat și cu traistă, adevărată moldovenească pe umăr, făcută din lăicier, de lână. Și traista se sprijinea pe niște blugi de cea mai bună calitate atunci și de la firme de cele mai sofisticate. Atunci, iar la capitolul primul, prima pereche de blugi tot eu am avut-o. Am cusut cojoace, pantaloni.
3: Da, Valentin Dinga.
2: Da, Valentin Dinga, am cusut faimoasa dânsului figură. La mezaturile astea, vâzări cu strigat au fost tot primul și multe s-au întâmplat să fie. Eu am fondat firma asta de construcție. E prima privată în țară.
3: Prima dată a spus în scenă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor.
2: Tot eu am spus-o, prima dată. În multe mi-a fost dat să fiu primul.
3: Domnule Ștefan Petrache, care sunt bucuriile cele mari și mai micile bucurii din viața dumneavoastră?
2: Cea mai mare bucurie, probabil că Dumnezeu a făcut să văd lumina zilei, este cea mai mare. Și celelalte bucurii, dacă vorbesc de universul meu interior, sigur că sunt la fel de mari bucuriile copiii mei, nepoții mei, soția, familia, prietenii care spre marea mea bucurie s-au împuținat cantitativ și s-au perfecționat calitativ. Am niște prieteni care am mai zis cu alte ocazii, dacă îi sun la 5 dimineață și îi spun că mi-e greu, leapă de tot și vine. La fel aș proceda și eu.
3: Cum v-ați împăcat dumneavoastră cu timpul? Cât de repede trece el?
2: Până la vreo 50-55 se pare că tot ticață în sus, te apuci cu mâinile de niște rădăcini de iarbă. Hop! S-au împlinit 55 și ești sus. Dar de vale te duci ca bostanul. Nici motor nu trebuie.
3: Dacă ați avea posibilitatea să mergeți în orice loc de pe glob, unde ați dori să plecați?
2: Oriunde. Dar în primul rând, sigur, pe locurile începutul civilizației umane, cum ar fi Mexic, China, Egipt, Africa, într-un fel. Din punctul meu de vedere, un punct atât de distracție. Poate nordul Europei ar fi mai atractiv. Irlanda, Marea Britanie, cu natura extraordinară, unde și iarba parcă e de altă culoare. Așa a vrut Dumnezeu să fie. Cu fiordurile astea extraordinare din nord. Poate aș vrea să le văd.
3: Știu că întotdeauna ați ascultat multă muzică. Aveți multe cântece îndrăgite?
2: Începând de la Edith Piaf, eu știu, Aznavour, Tom Jones, etc. Și până zilele noastre, când mai rar, spre regret, dar apare câte o sclipire extraordinară. Așa încât ar trebui să mai facem încă vreo 3 emisiuni. Spre mare admirare a multor mai ascult și Radio Moldova și privesc și TV Moldova. Acordul sunt băieți foarte interesanți, dar poate, cum să zic eu, prea romantici, prea lirici. Eu aș adăuga la dânși un pic de sudoare, un pic de sânge, nu numai lacrimă, ne? Un pic de huligărism de ăsta, sănătos, frumos. Gândul Mâții îmi place, lor e foarte interesant băieții și tot țin cont de cuvânt. Natalia Barbu, Ciobanu, din ăștia din tineri, cum să vă zic eu, v-am văzut niște încercări. Dar din păcate ți se întâmplă că ies o copilă și vezi, simți că este ceva. Trebuie numai de desăpat mai adânc și de scos de acolo substratul ca din plastilină sau din piatră să ți oprești chipul. Dar nu se întâmplă. Cu băieții în genere e cam greu. Eu spun cu toată dragostea și dorința de a vedea. Mai ales băieții sau nu permit banii, sau părinții nu au grijă, sau nu știu cum se întâmplă, se îmbracă foarte prost. Mișcarea scenică, gestul. Eu m-am săturat de mânuțele astea lângă buzunare, așa, și niște pași. Nici nu știu cum să spun chestia asta. Cu mine s-a întâmplat fără voia mea, că zic așa a fost Dumnezeu, a vrut. Aspectul pe care l-am avut în scenă, eu nu mă pot lăuda că e al meu. M-am împiedicat de el și l-am găsit, eu nu l-am lucrat, dar eu știu cu siguranță ce este estetic și frumos simt. Eu știu cum trebuie să fie îmbrăcat un bărbat, indiferent ce chip are el. Dacă am ieșit într-un costum dintre cele mai sofisticate, cumpărat în Italia, în scenă, la 30 de ani, norocul. Și când atmosfera s-a creat de așa natură, am scos haina de pe mine, am dezlegat cravata, am aruncat haina în culise și am intrat în publicul care s-a format între timp și care m-a vrut anume așa. Nu m-a vrut ca artist la distanță, m-a vrut al lor. Deci lucrurile astea trebuie simțite, lucrurile astea trebuie dozate. Foarte fin, foarte atent.

0: prieten, tradițional în zi de vineri aflăm curiozități din culise despre starurile internaționale. Cristina Galbici-Papuc ne vorbește astăzi despre Sydney Lauper, o artistă americană devenită celebră în anii 80.
1: Din culise, staruri internaționale.
2: Cynthia Ann Stephanie Lauper, cunoscută sub numele de Cyndi Lauper, este o artistă emblematică a muzicii pop, recunoscută pentru stilul său extravagant și pentru hiturile sale memorabile. S-a născut pe 22 iunie 1953 în Brooklyn, New York, într-o familie de imigranți. Deși nu a excelat la școală, pasiunea ei pentru muzică a început de vreme, iar cariera sa a prins avânt în anii 80.

Girls Just Want to Have Fun este un imn al emancipării feminine. Cyndi Lauper a reimaginat această melodie inițial scrisă de Robert Hazard din perspectiva masculină, transformând-o într-un mesaj puternic pentru femei. Cyndi Lauper a debutat pe scena muzicală cu trupa Blue Angel, dar adevărata sa faimă a venit odată cu lansarea albumului She's So Unusual în 1983. Acest album a fost revoluționar, devenind primul album de debut al unei artiste care a avut 4 single-uri în top 5 Billboard Hot 100. E vorba de piesele Girls Just Want to Have Fun, She Bob, Time After Time și All Through the Night.

câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou în anul 1985, consolidându-și statutul de superstar. A declarat că și după câteva premii Grammy, simțea adesea un eșec din cauza așteptărilor prea mari. În ciuda succesului său, artista a avut momente dificile în viață, a suferit de depresie, dar a reușit să depășească aceste obstacole prin muzică și suportul celor dragi.

Cindy este cunoscută nu doar pentru vocea sa puternică, ci și pentru stilul său vestimentar excentric, care include părul colorat și ținute îndrăznețe. Această estetică a influențat moda anilor 80. Pe lângă cariera sa muzicală, artista a apărut în câteva filme, seriale și emisiuni TV. Cyndi Lauper rămâne a fi una dintre cele mai influente figuri din muzica pop. Având o carieră ce se întinde pe mai bine de 4 decenii, ea demonstrează că muzica poate fi un instrument puternic pentru schimbare socială. Astfel, artista continuă să inspire generații întregi prin hiturile sale atemporale, stilul unic și mesajele puternice de libertate și acceptare.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rudenko și regizorul Pavel Prodan, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sperăm că v-ați bucurat de muzică și vă dorim o zi minunată, plină de momente speciale alături de cei dragi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20 colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Toate bune!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Regiunea Transnistreană nu va sta în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas.
3: Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, dar noi ne dorim ca voi să fiți chiar parte a Uniunii Europene. Din acest motiv, noi recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați.
2: Mesajele transmise de Kaya Kallas se reprezintă un semnal pozitiv pentru deschiderea negocierilor de aderare, susțin experții.
4: Transnistria nu va deveni un obstacol pentru aderarea Republicii Moldova, dar noi cunoaștem, noi promovăm acest mesaj și este un mesaj bun din partea oficialului UE, pentru că aderarea s-ar putea produce mai devreme.
2: Moscova se pregătește să marcheze ziua victoriei într-un format mai restrâns. Detalii în jurnal. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Maxima termică va atinge 24 de grade. Regiunea Transnistreană nu va sta în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, după întâlnirea de la președinție cu șefa statului Maia Sandu. Oficial a mai precizat că țara noastră este deja parte a spațiului european și are un parcurs clar spre aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, în cazul eventualelor negocieri cu Rusia privind războiul din Ucraina, Bruxelles va solicita retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, a mai punctat șefa diplomației europene. Kaya Kallas a dat asigurări că țările din blocul comunitar vor continua să-și consolideze sprijinul financiar acordat Republicii Moldova în domeniul securității și rezilienței, inclusiv prin instrumentul european pentru pace. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
5: Procesul de aderare la blocul comunitar nu este doar unul tehnic, ci și un angajament politic, a declarat înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaya Kallas, dând asigurări că parcursul european al Republicii Moldova nu va fi blocat.
3: Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, dar noi ne dorim ca voi să fiți chiar parte a Uniunii Europene. Din acest motiv, noi recunoaștem progresul remarcabil pe care ați reușit să-l înregistrați, implementând aceste reforme atât de dure. Noi cu adevărat recunoaștem viteza, determinarea dumneavoastră. Aceste reforme sunt reale și sustenabile și reprezintă un beneficiu pentru cetățenii. Vreau să vă asigur că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Moldova deja aparține de comunitatea europeană și noi foarte curând vom ține cel de-al doilea summit al Uniunii Europene și Republicii Moldova în Bruxelles, Uniunea Europeană.
5: Kaya Kallas a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, care continuă să fie afectată de războiul purtat de Rusia. Prin intermediul instrumentului european pentru pace, europenii au oferit deja Republicii Moldova asistență în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, iar Comisia Europeană a propus statelor membre majorarea finanțării cu încă 120 de milioane de euro.
3: În momentul în care râul Nistru a fost poluat de atacurile rusești, Uniunea Europeană a fost alături cu sprijin pentru a ajuta la epurarea apei și a distribui apă potabilă. Atunci când Rusia a atacat infrastructura critică în luna martie, vecinii europeni de asemenea au ajutat în prestarea de energie electrică. Noi cunoaștem că Rusia permanent încalcă spațiul aerian al Moldovei și în acest sens acordăm ajutor. Noi cunoaștem că un sistem nou de radare a ajuns deja în Republica Moldova și el va ajuta să avem o detectare mai bună a dronelor rusești.
5: În ajunul Zilei Europei, șefa statului a subliniat semnificația proiectului european născut din dorința de a construi pace, cooperare și respect între state, afirmând că Republica Moldova își dorește să devină parte a acestei comunități de stabilitate și solidaritate. Maia Sandu a evidențiat progresele realizate de țară în domeniile cheie, precum consolidarea instituțiilor statului, reforma justiției și creșterea rezilienței energetice. Potrivit acesteia, diversificarea surselor de energie și investițiile în capacități de producere internă reduc vulnerabilitatea Republicii Moldova în fața șocurilor externe. Un subiect central al discuțiilor l-a constituit impactul războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova. Președinta a atras atenția asupra riscurilor generate de încălcările spațiului aerian, presiunile energetice și efectele economice ale conflictului, subliniind necesitatea sprijinului european pentru consolidarea securității naționale.
6: Republica Moldova rămâne angajată ferm pe calea reformelor și a integrării europene. Cu sprijinul Uniunii Europene și al țărilor membre și cu determinarea cetățenilor noștri, sunt convinsă că acest parcurs va aduce rezultate pentru toți cetățenii țării noastre. O Moldovă stabilă, prosperă și ancorată în familia europeană.
5: Amintim că înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în ajunul marcării Zilei Europei în Republica Moldova. Oficiala europeană s-a întâlnit cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe.
2: Mesajele transmise de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, confirmă susținerea constantă în țărilor din blocul comunitar pentru parcursul european al Republicii Moldova. A menționat la ediția specială de la Radio Moldova directorul Direcției Cooperare cu Uniunea Europeană și fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Cehă, Alexandru Codreanu. Potrivit oficialului, aprecierea reformelor realizate de autoritățile de la Chișinău reprezintă un semnal pozitiv pentru deschiderea negocierilor de aderare. Referindu-se la dosarul transnistrean, Codreanu a precizat că procesul de integrare europeană și cel de reintegrare a țării sunt două direcții paralele, iar aderarea ar putea avea loc chiar înaintea soluționării conflictului transnistrean.
4: Transnistria nu va deveni un obstacol pentru aderarea Republicii Moldova, dar noi cunoaștem, noi promovăm acest mesaj și este un mesaj bun din partea oficialului UE, pentru că aderarea s-ar putea produce mai devreme decât integrarea regiunii transnistriene. Vreau să spun că aderarea la UE este un factor foarte favorabil, deci ar avea un impact asupra procesului de reintegrare, pentru că aderarea la Uniunea Europeană deci poate aduce beneficii enorme care pot influența favorabil procesul de negocieri pentru reintegrarea regiunii transnistriene.
2: Republica Moldova este parte a spațiului european, iar integrarea depinde de continuarea reformelor și de menținerea ritmului actual al transformărilor interne, susține doctorul în istorie și expert al comunității Watchdog Ștefan Dejan. Acesta a mai punctat sprijinul continuu oferit de Uniunea Europeană.
7: Dar vorbim despre 1,9 miliarde și, din păcate, mulți dintre acești bani merg pentru susținerea bugetului național, pentru că noi consumăm mai mult decât producem și chiar văzusem niște cifre. Productivitatea Republica Moldova este la un sfert, chiar și mai puțin decât media europeană. Deci avem și astfel de probleme interne și trebuie să lucrăm și aici. Și la avem cea mai mare contabilitate neagră din Europa și multe alte aspecte. Deci, inclusiv și noi, trebuie nu să așteptăm doar să vină oficiali europeni.
2: Impedimentul de pază, soluționarea diferendului transnistrian sunt trupele ruse staționate în stânga Nistrului. Maia Sandu a declarat că au loc discuții cu partenerii europene despre posibile soluții în acest sens. Proiectul Curții Europene, lansat acum un an cu sprijinul Uniunii Europene, livrează primele rezultate concrete. Autoritățile vor inaugura pe 8 mai, de Ziua Europei, primele două curți de bloc din Chișinău, complet modernizate în conformitate cu standardele europene. Până la finele anului curent, toate cele 88 de curți aflate acum în reparații vor fi finalizate, a precizat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la Moldova 1.
8: De 8 mai, de Ziua Europei, evident că noi lansăm primele două curți, s-a muncit foarte mult, este vorba despre Șcanov, că este strada Madan și Dumitru Șcanov, sunt două curți la care s-au lucrat și sunt primele două curți care vor fi date în exploatare. Și atunci când am ales primele curți în care am început să investim, Ciocana, Rășcanovca, Botanica, sunt curți în care din 1990-91 nu a călcat picior de constructor. Proiectul Europa este aproape, nu este numai despre 469 de proiecte care au fost acceptate sau 62 care sunt în lucru. Eu cred că, în general, proiectul Curtea Europeană este despre atitudine pentru oameni.
2: Programul guvernamental Curtea Europeană din Chișinău este destinat reabilitării curților de bloc din capitală și din suburbii, care vor beneficia de lucrări finanțate din primele 100 de milioane de lei alocate de guvern prin bugetul plus, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare curte selectată poate beneficia de până la 5 milioane de lei pentru repararea căilor de acces și a scărilor, iluminatul stradal, parcări, terenuri de joacă, mobilier urban, rampe de acces și altele. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localităților Valea Pierșei, Ceadăr Lunga și Larga Nouă. Această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă, a declarat diplomația de la Chișinău. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Amintim că spațiul aerian al țării a fost închis și ulterior redeschis după ce o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Drona a fost detectată de Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale, inițial prin localitatea Valea Perjei din raionul Taraclia. Aparatul de zbor fără pilot ar fi pătruns din direcția Ucrainei. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Creditele bancare urmează să se scumpească. Banca Națională a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 5% la 6,5% anual. Cu 1,5% a fost majorată și rata dobânzii la creditele overnight, care va fi de 8,5%. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste generată de scumpirea resurselor energetice, produselor alimentare și materiilor prime pe plan internațional în contextul războiului din Orient Mijlociu. Banca Centrală avertizează că inflația va crește în următoarele luni, relatează Eva Fruntașu.
9: Inflația va crește constant în acest an și va atinge în medie 7%, cu 2 puncte procentuale mai mult față de prognoza anterioară. Pentru a tempera această creștere și a readuce rata inflației la ținta de 5%, Banca Centrală a decis să majoreze rata de bază a dobânzii de politică monetară. Odată cu scumpirea creditelor, consumul se reduce, ceea ce contribuie la menținerea inflației sub control. Cetățenii au păreri în părțite.
10: Eu cred că afectează. Afectează mai ales în timpurile acestea. Pentru orice afacere nevoie în primul rând de a avea bani. Cei care n-au, eu credit.
11: Dau
10: procente mai mari, din păcate, asta e altă problemă.
12: N-am de furc cu banca eu niciodată. Am o vârstă care eu nu m-am folosit de bancă niciodată și asta e tot.
13: Procentul destul de mare, dar când lucrez și ai, cum se spune, venit în fiecare lună, parcă da, dar procentul pentru Moldova eu cred că e destul de mare.
14: Desigur că se afectează în comparație cum e economia la moment și inflația crește, foarte tare se afectează.
9: Decizia independentă a Băncii Naționale urmărește menținerea prețurilor în contextul scumpirilor în lanț generate de războiul din Orientul Mijlociu. Cum vor reacționa băncile comerciale și cu cât ar urma să scumpească creditele, nu e limpede deocamdată, a precizat deputatul PAS Radu Marian.
15: Ceea ce noi putem să facem, ce putem să facem, ce poate să facă guvernul și autoritățile, este să vină cu anumite măsuri de majorare a veniturilor. Să intervenim la pensii, să intervenim la salarii, să venim cu programe de infrastructură.
9: Decizia Băncii Naționale era una previzibilă în contextul șocului de pe piața internațională a produselor petroliere. Miza este reducerea creditelor acordate, în special a celor de consum, a explicat expertul economic Viorel Gârbu.
16: Prin altă, această decizie este cumva mai mult de prevenire a unui șoc inflaționist decât de stabilire, de calmare a unii inflație care deja este în derulare. De fapt, inflația este în derulare, dar nu este nimic atât de catastrofal. Noi, deci, momentan, nu ne comparăm cu ce a fost în anul 2021, dar lucrurile pot degenera, desigur.
9: În luna martie 2026, rata anuală a inflației a urcat la 5,81%, depășind prognozele anterioare ale instituției. Ultimele decizii ale Băncii Naționale a Moldovei referitoare la politica monetară au fost luate în martie și februarie, când rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%, după ce fusese micșorată la sfârșitul anului trecut.
2: Rusia a fost atacată cu sute de drone noaptea trecută, după intrarea în vigoare armistițiului său unilateral de două zile, dedicat manifestărilor de ziua Victoriei asupra Germaniei naziste de pe 9 mai. În aceste condiții, Moscova se pregătește să marcheze ziua Victoriei într-un format mai restrâns. Pentru prima dată, după aproape 20 de ani, prin Piața Roșie nu vor mai trece tancuri, rachetă și tunuri, iar militari vor fi mai puțini. Detalii ne oferă Francesca Gândea.
17: Rusia a anunțat că a distrus 264 de drone ucrainene după miezul nopții, când a intrat în vigoare armistițiul. Primarul Moscovei afirmă că 20 dintre dronele interceptate se îndreptau spre capitala rusă. Forțele ucrainene au lansat atacuri asupra unor obiective militare și industriale rusești de importanță strategică, lovind o rafinărie precum și o filială a unui centru de apărare. Ucraina, care a declarat propriul armistițiu cu două zile mai devreme, a acuzat deja Rusia că l-a încălcat de sute de ori. Kremlinul a promis că de astăzi până duminică circulația camioanelor rusești să fie complet oprită atât de-a lungul liniei frontului, cât și împotriva infrastructurilor militare situate mai departe în interiorul teritoriului ucrainean. Dar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky consideră că Rusia vrea de la Ucraina un permis pentru a-și organiza defilarea de 9 mai, pentru a putea ieși în deplină siguranță în Piața Roșie. Prin urmare, președintele ucrainean i-a avertizat pe reprezentanții țărilor aliate Rusiei să nu participe la parada de sâmbătă de la Moscova. De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul Rus al Apărării le-a cerut locuitorilor din Kiev să părăsească orașul. El avertizează asupra posibilelor represalii dacă Ucraina încarcă armistițiul unilateral declarat de Rusia. Totodată, autoritățile ruse au retras acreditările acordate mai multor jurnaliști străini pentru parada militară din 9 mai de pe Piața Roșie din Moscova, invocând modificarea formatului de desfășurare a evenimentului din cauza situației actuale. Parada militară din acest an va avea loc într-un format restrâns. Pentru prima dată din 2007, evenimentul de pe Piața Roșie se va desfășura fără tehnică militară. De asemenea, autoritățile ruse au renunțat la participarea elevilor din școlile militare. Totodată, mai multe regiuni din Rusia au anulat evenimentele publice dedicate Zilei Victoriei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că de Ziua Victoriei tradiționala paradă din Piața Roșie nu va include echipament militar greu. Potrivit lui, există riscul unei tentative de asasinat asupra sa din partea unor membri ai elitei ruse care ar folosi drone pe 9 mai atunci când va avea loc parada. Mai mult, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că dronele ucrainene pot survola zona și a sugerat că liderul de la Kremlin trebuie împins spre diplomație.
2: Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
18: InfoSport.
19: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Nume sonore vor participa la ediția a doua turneului internațional de tenis Moldova Open Challenger ATP 100, competiție programată la Chișinău pe terenurile noului Centru Național de Tenis în perioada 24-31 mai. Turneul va reuni jucători care au cochetat cu elita tenisului mondial, iar printre participanți se numără spaniolul Pedro Martinez, italianul Luca Nardi, Roman Safiulin, care va evolua sub steag neutru, croatul Dalibor Svricina, iar principalul favorit va fi un alt italian, Francesco Maestrelli, locul 112 mondial. Turneul Moldova Open va începe pe 24 mai, însă prima partidă va fi una demonstrativă și va reuni sportivi legendari ai sportului alb, românca Simona Halep, argentinianul Juan Martin del Potro, alături de Radu Albot și Ilia Belibova. Aceștia vor juca cu o zi mai devreme o partidă demonstrativă de dublu mixt cu ocazia deschiderii Centrului Național de Tenis. Postul public de televiziune Moldova 1 va fi partener media al evenimentului, iar începând din 26 mai va televiza câte două partide pe zi. Reamintim că anul trecut Republica Moldova a găzduit în premieră un turneu din seria Challenger, competiția desfășurându-se pe terenurile de la Arena Chișinău. Tenismena Cristina Buchșă, născută în Republica Moldova, dar care reprezintă Spania, a fost eliminată de la turneul din seria Masters 1000 de la Roma, după ce a fost învinsă în turul secund de chinezoica Qin Wenzheng, scor 6-7, 2-6. Partida a durat o oră și 40 de minute. Tot la competiția din capitala Italiei, tenismena Sorana Cârstea, cea mai bine clasată jucătoare din România, a obținut o victorie fulger în turul al doilea și și-a asigurat prezența în faza următoare a competiției de la Foro Italico. Românca a dominat categoric partida cu Tatiana Maria din Germania și a câștigat cât se poate de clar, scor 6-2, 6-0 în doar 55 de minute. Sorana Cârstea va da în turul următor din nou peste liderul topului mondial feminin Arina Sabalenka, sportiva care evoluează sub drapel neutru, s-a calificat aseară în turul al treilea, învingând-o în minimum de seturi pe Barbora Krejcikova din Cehia. România mai are o reprezentantă pe tabloul principal la Mastersul de la Roma. Jacqueline Cristian a profitat de retragerea Martei Costiuc din Ucraina și a devenit cap de serie, ceea ce i-a permis să intre direct în turul secund. Jacqueline Cristian o va întâlni astăzi seară pe Carolina Pliskova, fostă numărul 1 mondial, după ce cehoaica a trecut în primul tur de Jessica Buzas Maneiro din Spania. Se cunosc toate finalistele turneelor europene de fotbal din acest an, iar cluburile din prima divizie engleză vor fi prezente în toate cele trei finale continentale. După calificarea lui Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor, joi seara Aston Villa Birmingham și Crystal Palace Londra s-au calificat în finalele Ligii Europei și respectiva Ligii Conferințelor. Aston Villa a zdrobit cu 4-0 o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii câștigaseră prima manșă cu 1-0. Echipa din Birmingham, antrenată de spaniolul Unai Emery, va disputa prima finală europeană după o pauză de 44 de ani. Adversara sa va fi formația germană Sportclub Freiburg, care s-a calificat în premieră într-o finală de cupă continentală, după un 3-1 acasă cu Sporting Club Braga, care câștigase meciul turc cu 2-1. Finala este programată în data de 20 mai pe Arena Beşiktaş Park din Istanbul. Finala inedită și în Liga Conferințelor UEFA pe 27 mai la Leipzig vor juca cu trofeul pe masă echipa spaniolă Rayo Vallecano și Crystal Palace Londra. Rayo Vallecano, echipa la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, a ajuns în premieră într-o finală europeană. Formația din suburbia capitalei Spaniei a învins gruparea franceză Racing Club de Strasbourg cu același scor 1-0, cu care au făcut și în partida de acum o săptămână în prima manșă. În cealaltă semifinală, echipa londoneză Crystal Palace a dispus de formația ucraineană Shakhtar Donetsk cu scorul de 2-1 și s-a calificat în ultimul act cu scorul general de 5-2. Acestea au fost informațiile din Sporto după amiază frumoasă să aveți.
2: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
18: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. Suntem împreună pentru a înțelege realitatea care ne influențează prezentul și viitorul, de la economie și diplomație până la poveștile oamenilor care reușesc să transforme oportunitățile în rezultate concrete aici acasă. În prima parte a emisiunii discutăm despre relația tot mai strânsă dintre Republica Moldova și Polonia, un partener care susține activ parcursul european al țării noastre. Tot în această ediție vom discuta cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, despre unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice organizate la Chișinău, sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va reuni peste 50 de delegații străine în capitala Republicii Moldova. Zi de Zi începe acum. Audiție plăcută vă dorim!
20: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

ascultat la început de oră în felul său, sincer și cald, care ajunge direct la oameni. În cele ce urmează ne îndreptăm atenția către o relație care a devenit în ultimii ani un adevărat pilon de stabilitate pentru țara noastră. Parteneriatul strategic cu Polonia. Varșovia rămâne unul dintre cei mai vocali și activi susținători ai Republicii Moldova în parcursul nostru european. Recent, Chișinăul a profitat din plin de fereastră de oportunitate oferită de președinția polonă.

0: cele mai relevante activități menite să contribuie la intensificarea cooperării moldo-poloneze și domeniile prioritare.
1: Astăzi, Polonia reprezintă nu doar un prieten fidel, ci este și un partener strategic de prim rang. În acest context, activitatea ambasadei noastre aici, în Republica Polonă, este foarte complexă. Acțiunile noastre se concentrează pe mai multe direcții complementare, consolidarea dialogului politic, dezvoltarea cooperării economice, extinderea relațiilor culturale și valorificarea parteneriatelor la nivel local și regional. Toate aceste eforturi converg către un obiectiv comun, aprofundarea parteneriatului strategic moldo-polonez în toate domeniile, proximitatea geografică și similitudinea provocărilor din regiune facilitează o interacțiune dinamică și constantă între instituțiile statului, mediului de afaceri, cetățeni.
0: Dar care este dinamica dialogului politic și cel interparlamentar, ținând cont de faptul că Polonia a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie-30 iunie anul 2025?
1: Dacă este să vorbim despre dialogul politic, perioada recentă a fost atât de intensă și atât de productivă. Cred că a marcat o creștere semnificativă a contactelor la nivel înalt. Unul din cele mai importante momente a fost vizita oficială la Varșovia a doamnei președinte Maia Sandu, care a avut loc în ianuarie anul acesta. Doamna președintă a fost însoțită de doi miniștri din domeniu foarte importante, precum apărarea și cultura. Această vizită a reconfirmat nivelul înalt de încredere și deschidere dintre statele noastre. Totodată, anul trecut, în contextul în care autoritățile poloneze au deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, Varșovia a găzduit o serie amplă de vizite ale membrilor Guvernului Republicii Moldova. Foarte mulți miniștri, secretari de stat au fost în vizită în Polonia, ceea ce reflectă densitatea dialogului instituțional. Inclusiv am avut și consultări politice organizate la Chișinău. Să nu uităm că și premierul Poloniei, Donald Tusk, a efectuat o vizită la Chișinău la data de 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova, ceea ce a fost un eveniment cu o puternică semnificație politică și simbolică. Pe altă dimensiune, trebuie să vorbim și despre dialogul interparlamentar, care completează această dinamică a dialogului politic, această colaborare între deputații noștri și polonezi se desfășoară într-un ritm susținut. La Chișinău, în mai anul trecut, a avut loc adunarea interparlamentară, care va avea continuitate anul acesta la Varșovia. Fapt ce demonstrează caracterul instituționalizat al acestei cooperări. În paralel, schimburile de vizite ale grupurilor de prietenie și ale comisiilor parlamentare contribuie la consolidarea unor înțelegeri reciproce mai profunde. Doar în prima jumătate a acestui an am avut câteva astfel de vizite a deputaților la Chișinău. În cadrul acestor întrevederi sunt abordate teme esențiale de interes comun, în special integrarea europeană. Domeniul care Polonia cunoaște se afirmă ca un susținător ferm și consecvent al Republicii Moldova, dar și cooperarea în sectoare strategice precum energia, securitatea și apărarea.
0: Doamna ambasadoare, să ne referim și la investițiile și schimburile comerciale economice dintre Republica Moldova și Republica Polonă. Care este evoluția pe acest segment?
1: Dimensiunea economică reprezintă un alt pilon fundamental al relației moldo-poloneze. Interacțiunile sunt tot mai frecvente și mai diversificate. Se participă foarte intens atât la forumurile economice, summiturile de afaceri, atât din țara noastră, cât și din Polonia. Se organizează misiuni comerciale care devin platforme esențiale pentru stabilirea de parteneriate dintre business-urile din ambele state. Un obiectiv strategic clar pentru noi este să atragem cât mai multe investiții poloneze în Republica Moldova. În contextul în care economia Poloniei a cunoscut o dezvoltare remarcabilă în ultimii ani, Polonia consolidându-și poziția ca actor economic important la nivel european și internațional, cunoașteți că a fost invitată să participe la reuniunea țărilor G20, deci are un potențial enorm și acest potențial investițional reprezintă o oportunitate reală pentru Republica Moldova. Noi vrem să o valorificăm activ prin promovarea și facilitarea contactelor directe dintre companii, cu autorități, cu mediile de

0: cercul asociației. În același timp, pentru noi rămâne o prioritate stimularea exporturilor moldovenești, piața poloneză, printr-un dialog constant cu mediul asociativ și autoritățile competente.
1: Așadar, dincolo de limbajul oficial și vizitele de stat, rămânem cu o concluzie simplă. După acest interviu, Polonia este astăzi pentru Republica Moldova mai mult decât un partener. Este un vecin regional care ne ține ușa deschisă spre Europa. După cum ne-a explicat doamna ambasadoare Violeta Agrici, nu vorbim doar despre politică, ci despre lucruri concrete, de la siguranța energiei, până la șansa ca produsele noastre să ajungă pe rafturile magazinelor din Polonia. Dar ce înseamnă concret accesul pe piața europeană pentru producătorii moldoveni? Cât exportăm, ce câștigăm și unde mai avem de lucru? Despre relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană discutăm imediat la Zi de Zi, după o scurtă pauză muzicală.

0: Uniunea Europeană continuă să fie unul dintre cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova prin sprijinul financiar acordat pentru infrastructură, reforme economice și consolidarea instituțiilor publice. Aceste evoluții confirmă faptul că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă deja o realitate economică, nu doar un obiectiv politic de perspectivă, constată analiștii economici. În același timp, Uniunea Europeană constituie și principalul partener comercial al țării noastre, absorbind aproximativ 70% din exporturi în ultimii ani, principalele destinații de export fiind România, Italia, Cehia și Germania. Continuă subiectul Cristina Prisacar.
1: În prezent, volumul comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a ajuns la 8,5 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 6 miliarde de dolari provin din importuri, iar 2,6 miliarde de dolari din exporturile de bunuri ale țării noastre către statele europene, relevă datele prezentate de economistul Veceslav Ioniță. Potrivit expertului economic, jumătate din toate exporturile Republicii Moldova ajung în special în 4 țări europene. În acest top, pe primul loc se află România, urmată de Italia, Cehia și Germania. Printre produsele exportate se numără automotive, textile, semințele oleaginoase, în special floarea soarelui, cereale, uleiuri și mobilă. În același timp, importăm combustibil, utilaje și echipamente, vehicule, produse alimentare și altele, evidențiază expertul economic Veaceslav Ioniță.
2: Cu părere de rău, importăm foarte mult și exportăm foarte puțin. A crescut puternic în 2025, este legat de faptul că s-a schimbat structura de import a unor resurse energetice. În 2022, iarăși vedeți o creștere foarte mare. Aici sunt și importurile majorate, că s-au scumpit resursele energetice și doi, în acel an, undeva 700 de milioane de dolari, sunt produse petroliere pe care noi le-am importat din Uniunea Europeană în România, după aceasta le-am exportat. Cândva noi exportam în Uniunea Europeană sau în țările Uniunii Europene 32%, apoi 50%, am ajuns la 70%, astăzi suntem la 67%. Procente sau aproape 70% din toate exporturile Republicii Moldova merg către o țară din Uniunea Europeană. În condiția în când exportul la noi a scăzut puternic în ultimii ani de zile, mai puțin a scăzut către Uniunea Europeană. De fapt, Uniunea Europeană a fost piața care a absorbit șocurile noastre legate de scăderea puternică a exporturilor din anii 2023, 24, 25.
1: Un alt indicator care arată relația țării noastre cu Uniunea Europeană sunt investițiile directe în economia națională, afirmă analistul, care relevă faptul că Republica Moldova este foarte atractivă pentru investitorii străini.
2: Practic, noi la capitolul investiții suntem integrați în Uniunea Europeană. Eu cred că și mulți țări din Uniunea Europeană nu au 70% din investiții din Uniunea Europeană. Aici, dacă ne uităm, 3,5 miliarde de dolari. Cifrele Banca Națională le-a publicat doar pentru anul 2024, dar ele nu s-au modificat esențial. Când vor fi pe 25, vom mai publica o dată. Deci, dar acum 72% sau peste 70% din toate investițiile străine directe în Republica Moldova provin din Uniunea Europeană. Mai mult de jumătate din toate investițiile care le-a obținut Republica Moldova până în ziua de astăzi provin din 6 țări din Uniunea Europeană. 6 țări din Europeană au oferit mai mult de jumătate din investiții. Cipru, Olanda, România și Germania. Cel mai mare investitor real în Republica Moldova este România, care deține 10% din toate investițiile străine în Republica Moldova sau 13% din investițiile Uniunii Europene. Pe locul 2 este Germania, care tradițional a investit în Republica Moldova, iar pe locul 3 este Bulgaria, dar investitorii cei mai mari tradiționali a Republicii Moldova în Republica Moldova din Uniunea Europeană a fost România și Germania. Și este bucurător că România este țara care demonstrează tuturor că Republica Moldova poate investi.
1: Veaceslav Ioniță a concluzionat că la capitolul economic Republica Moldova este deja parte deplină a Europei și rămâne doar legiferarea apartenenței la comunitatea europeană.

0: Continuăm să discutăm despre sprijinul european pentru Republica Moldova, care înseamnă mai mult decât simple resurse financiare. Reprezintă o investiție reală în oameni, în ideile lor și în capacitatea acestora de a construi un viitor durabil chiar aici acasă. Prin programele de susținere oferite de partenerii externi, tot mai mulți antreprenori reușesc să-și transforme afacerile, să le modernizeze și să le adapteze cerințelor actuale ale pieței. Un exemplu elocvent îl constituie antreprenoarea Elena Catraniuc, a cărei poveste reflectă impactul concret al sprijinului european asupra dezvoltării mediului de afaceri local. Cu ambiție și perseverență, aceasta a reușit să-și dezvolte brutăria, transformând-o într-o afacere competitivă, aliniată la standardele moderne de producție și calitate. Desfășoară în continuare acest subiect colega noastră Cristina Prisăcari.
1: Elena Catraniuc și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere, astăzi de succes. Susținută de soțul său, femeia ne povestește cum au fost începuturile sale în acest parcurs.
2: Dintr-un hobby am ajuns să avem o afacere profitabilă. Eram amatoare de a coace acasă, de a face ceva gustos. Și a fost inițiativa soțului atunci ca dintr-un hobby să facem o afacere, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult. Și desigur că mi-a plăcut exemplul care l-am văzut în România cu covrigăriile și atunci am preluat această idee și am deschis o primă covrigărie în Orhei 12 ani ură.
1: Brutăria din Peresecina, raionul Orhei, administrată de Elena Catraniuc, ține pasul cu noile tendințe din domeniu și răspunde prompt preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor, de la diversificarea sortimentelor până la îmbunătățirea proceselor de producție. Fiecare pas a fost realizat cu grijă pentru calitate și satisfacția clienților. Investițiile realizate cu sprijin extern au contribuit la dezvoltarea afacerii și la crearea de noi oportunități la nivel local, generând locuri de muncă și consolidând economia comunității, povestește antreprenoarea.
2: Desigur, când ești antreprenor, dorești să ai produse inovative în vitrină. Pentru asta, în afară de forță de muncă manuală, mai ai nevoie și de laje performante ca să le reușești pe toate și să ai o calitate cât mai bună. Și noi mereu avem nevoie de utilaje care ar ușura munca manuală al fiecărui angajat. A fost cel mai greu la primul grant când am aplicat. Trebuie să facem față financiară, să avem cota noastră financiară pentru a fi depus să întrunim toate condițiile de a beneficia. Apoi am înțeles care este esența lor și desigur mereu sunt de bun augur orice grant acordat unui antreprenor. Am primit pare 1+1, femeie în afacere, digitalizare, toate au fost și muncă multe, altele ne trebuie. Am utilizat pentru marketing, am utilizat pentru procurarea utilajelor noi și mult mai performante, ceea ce ne ușurează munca de zi cu zi. După accesarea programului avem un asortiment mult mai vast, avem produse noi, produse mai de calitate. Asta ajută foarte mult în munca de zi cu zi și de a avea produse inovative în vitrină.
1: De-a lungul dezvoltării afacerii, antreprenoarea a aplicat la mai multe programe de sprijin pentru antreprenori, unul dintre acestea fiind programul Femei în Afaceri, implementată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. De exemplu, prin intermediul acestui program, în 2020, compania a obținut un grant nerambursabil în valoare de 165.000 de lei, contribuind la o investiție totală de peste 315.000 de lei. Acest sprijin a deschis drumul către un nou capitol, cel al dezvoltării și încrederii. Istoria Elenei Catraniuc și a brutăriei pe care a deschis-o devine atât un exemplu de succes antreprenorial, cât și o dovadă clară a modului în care parteneriatele internaționale susținute de stat pot conduce la dezvoltarea durabilă.

0: Concurență strânsă la cea de-a doua ediție a competiției intelectuale Euroquiz, etapa finală. 41 de echipe din întreaga țară și-au demonstrat cunoștințele despre istoria, instituțiile și valorile Uniunii Europene. Îmbrăcați în maiouri cu sigla concursului și plini de emoții, tinerii au luptat intelectual pentru Marele Premiu, o vizită de studiu la Bruxelles, sediul mai multor instituții europene. Ne descrie atmosfera de la concurs colega noastră, Svetlana Bogatu.
1: Până a-și ocupa locurile în sală, fiecare echipă și-a revizuit cunoștințele. Tinerii s-au încurajat reciproc și au primit ultimele instrucțiuni din partea mentorilor. Mădălina, din echipa Cogălnicenii, reprezentanta unui liceu din Chișinău, spune că procesul de pregătire nu doar le-a profundat cunoștințele despre Uniunea Europeană, ci și i-a unit în jurul unui scop comun.
2: Pregătirea a fost una foarte amplă, dacă sincer, pentru că a trebuit să studiem toate instituțiile din Uniunea Europeană în toată complexitatea lor. De asemenea, am studiat informații cu privire la origine, istorie, trecut, influența politică a altor state asupra evoluției Uniunii Europene, dar și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și a fost, dacă sincer, un proces foarte interesant, pentru că am avut ocazia să lucrăm împreună cu mai mulți colegi din clasă și a fost ceva deosebit, pentru că am creat legături foarte strânse de prietenie între noi și acum suntem o echipă foarte unită.
1: Echipa liceului Constantin Stere din Soroca, coordonată de Stella Tagadiuc, și-a încercat și în acest an norocul în competiție. Instituția are și un euroclub activ, iar astăzi membrii echipei și-au pus toate speranțele într-o victorie.
3: Elevii s-au pregătit foarte mult, au folosit diverse materiale și știri și platforme diverse pentru a câștiga, sper. Ei au învățat anul trecut o lecție, au aflat în ce constă acest concurs și sigur că anul acesta sunt mult mai bine pregătiți. Anul trecut toți foarte bine, ne-am plasat pe locul 15.
1: Salutul prezentatorilor, rostit în câteva limbi, a adunat aplauze, a destins atmosfera și a șters emoțiile participanților.
4: Bună ziua!
5: Dacă ai în limbi diferite. Zaman Hairo Sun, Găgăuzia! Dobri den, Tăraclia! Dobri zen!
4: Hello, Chișinău!
1: Alexandrina Musteață, elevă la Liceul Teoretic Alexei Mateievici din orașul Căușeni, spune că experiența competiției este deosebită și motivantă pentru toți participanții.
6: Liceu, cât mai des încercăm să facem jocuri intelectuale în care să ne dezvoltăm și gândirea critică și colaborarea, dar și să ne facem noi prieteni. Și a venit aici cu un spirit de echipă, toate împreună, să ne ducem înapoi cu cât mai mulți prieteni și cu un câștig, desigur.
7: Aveți destul de mulți concurenți. Credeți că veți ajunge sus?
6: Cu siguranță, noi nu dăm niciodată înapoi, mereu mergem spre scopul nostru și îl ajungem.
1: Competiția intelectuală Euroquiz 2026 a avut și oaspeți de seamă. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, președinta țării, Maia Sandu, precum și alți oficiali. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a subliniat că Euroquiz este mai mult decât o competiție. Tinerii de astăzi sunt cei care vor duce mai departe valorile și principiile europene.
8: Acest concurs înseamnă curiozitate la scară națională, interes, unitate și solidaritate. Facem acest concurs deja al doilea an, organizat de către Biroul pentru Integrare Europeană, ca să creăm mai mult interes pentru Uniunea Europeană și să ne asigurăm că acești tineri încep să creeze aceste prietenii în jurul valorilor care ne unesc ca țară, ca societate, dar și ca viitor membru al Uniunii Europene.
9: Miza este vizita.
8: Miza este o vizită la Bruxelles și echipa câștigătoare va avea posibilitatea să facă cunoștință cu instituțiile Uniunii Europene la Bruxelles în această vară. Anul trecut am avut posibilitatea să ducem toate trei echipe care au luat primele trei locuri, au venit cu emoții de nedescris, cu un entuziasm de a cunoaște și mai mult despre Uniunea Europeană și mulți urmează să aducă și mai mulți colegi în realmul lor de interes. Asta este cel mai important, să creăm interes și curiozitate.
1: La ediția din 2025 a acestui maraton intelectual au fost desemnate trei echipe câștigătoare, care au mers într-o vizită de studiu la Bruxelles, iar toți cei peste 200 de elevi finaliști au participat la o tabără de vară în România. Au fost premiați și profesorii coordonatori cu diplome de recunoaștere și alte premii, în semn de apreciere pentru implicarea lor. Concursul Euroquiz este organizat de Biroul pentru Integrare Europeană în parteneriat cu alte instituții.
0: Eurocuse, maratonul intelectual dedicat istoriei, valorilor și modului de funcționare al Uniunii Europene, își desemnează așadar astăzi câștigătorii. Deocamdată numele echipei care va obține marele premiu nu a fost anunțat, însă pe parcursul emisiunii vă vom ține la curent cu rezultatele competiției. Echipa învingătoare va avea ocazia să ajungă la Bruxelles într-o vizită de studiu, unde va descoperi din interior cum funcționează instituțiile europene. Cu acest subiect ne apropiem de finalul primei părți a programului Zi de Zi. După buletinul de știri de la ora 14, îl așteptăm în studioul emisiunii pe ministrul de externe, Mihai Popșoi. Vom discuta cu domnia sa despre unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice organizate la Chișinău, sesiunea ministerială a Cabinetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe curând!

0: Девиз Европейского Союза «Едины в многообразии» был впервые использован в 2000 году. Он показывает, что европейцы объединились, чтобы содействовать миру и процветанию. В то же время соглашаясь открыть свое сознание для разнообразных культур, традиций и языков континента. День Европы отмечается 9 мая. В этот день отмечается исторический момент, представленный Декларацией Шумана, а также празднуется мир и единство в Европе.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și continuăm cea de-a doua parte a programului cu o discuție despre un eveniment diplomatic de anvergură. Republica Moldova se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice din ultimii ani, sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc la Chișinău pe data de 14 și 15 mai. Zeci de delegații și miniștri de externe sunt așteptați în capitală la finalul unui mandat de 6 luni în care țara noastră a deținut președinția organizației. Despre miza politică și diplomatică a reuniunii, prioritățile Republicii Moldova și mesajele concrete pe care Chișinăul le transmite partenerilor, discutăm astăzi la Zi de Zi cu viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru de externe. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Moldova!
5: Bună ziua și cu mare drag!
4: Vă mulțumim, domnule ministru. Ne aducem aminte, pe data de 14 noiembrie anul trecut, Republica Moldova a preluat președinția Cabinetului de Miniștri, al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei în 1995. La Strasbourg, în toamna anului trecut, spuneați că democrația nu este o destinație, ci un proces în sine. Domnule Popșoi, astăzi, după 6 luni de mandat, unde se află Republica Moldova în acest proces?
5: Mai întâi țin să felicit cetățenii noștri cu evenimentele de mâine, Ziua Păcii, Ziua Europei, să ne bucurăm de pacea pe care o avem în Republica Moldova, de perspectiva europeană, care, iată, prinde contur din ce în ce mai mult și inclusiv acest eveniment remarcabil pe care urmează să-l găzduim la Chișinău în aceste zile, încununează eforturile pe care le-a depus țara noastră în ultimele 6 luni, dar și în ultimii ani pentru a-și consolida suveranitatea, pentru a-și consolida democrația, statul de drept, și vom pune în valoare tot ce are Republica Moldova mai bun, așa încât oaspeții care vor veni, peste 50 de delegații din toate țările membre ale Consiliului Europei, vom promova Republica Moldova. Inclusiv va fi un eveniment cultural unde vom promova cultura noastră și, desigur, vom promova agenda noastră, prioritățile noastre din cadrul Consiliului Europei, fie că e vorba de CEDO, consolidarea instituțională, fie că e vorba de promova drepturilor omului în general și drepturile copiilor și femeilor în particular. Este o oportunitate enormă să consolidăm arhitectura instituțională când vine vorba de crearea mecanismelor de a pedepsi agresorul în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și de a consolida regimul instituțional în acest sens. Este o oportunitate cu adevărat importantă pentru țara noastră, mai cu seamă că toate aceste reforme pe care le facem noi în contextul Consiliului Europei ne ajută foarte mult în procesul de integrare europeană.
4: Ați adus în prim plan, domnule ministru, teme sensibile, precum protecția copiilor, combaterea violenței împotriva femeilor, drepturile sociale. Cum se traduc ele în viața de zi cu zi a oamenilor?
5: Foarte bună întrebare. Iată, la Chișinău a avut loc evenimentul Carta Socială în martie. Au fost evenimente legate de drepturile copiilor, drepturile femeilor. Aceste lucruri pot părea abstracte, dar când Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, despre care s-a vorbit foarte mult, dar este un document cât se poate de practic. Ori, după acest lucru, s-au creat agenții în Republica Moldova pentru a promova și a combate, de fapt, violența domestică și pentru a promova în spațiu public că este firesc să raportăm aceste cazuri și este și mai firesc și, de fapt, este obligatoriu ca instituțiile statului să-și facă conștiincios treaba pentru a proteja persoanele care sunt supuse violenței domestice. S-au creat infrastructură potrivită în comisariatele de poliție pentru a presta servicii în condiții mai confortabile, fie că e vorba de copii minori, fie că e vorba de asistență psihologică în cazuri de violență domestică. Toate aceste mecanisme și training-urile care s-au oferit angajaților din sectorul public, din poliție, din serviciu social, pentru a trata cu mai mare seriozitate această problemă mare a societății noastre și nu doar, și pentru a aplica legea, pentru a proteja victimele violenței domestice și pentru a nu avea asemenea tragedii, cu mare regret am trecut recent în Republica Moldova. Toate aceste decizii vin să îmbunătățească calitatea vieții în țara noastră, sau aceste dezbateri care au loc chiar în spațiu internațional și în cadrul Consiliului Europei, la fel, protejarea copiilor în mediul online, sănătatea mentală a copiilor, pentru că există o dependență quasi totală a copiilor noștri de online, de gadgeturi, și nu mereu această relație este una pozitivă sau benefică copiilor. Dar este o dezbatere serioasă și o abordare conștiincioasă, inclusiv din punct de vedere științific, cum să calibrăm această expunere, pentru că nu putem lipsi întru totul copiii de tehnologiile moderne. Deci este o dezbatere importantă și în cadrul Consiliului Europei, odată ce se ajunge la un compromis, la un consens, sunt create mecanisme juridice pentru a implementa acele măsuri.
4: Precum spuneam, domnule ministru Popșoi, Republica Moldova găzduiește pentru a doua oară sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Înțelegem cât de mult contează pentru imaginea Republicii Moldova organizarea unui asemenea eveniment diplomatic. Câte delegații de miniștri de externe sunt așteptați la Chișinău? Peste 50, am înțeles, dacă puteți să ne mai oferiți detalii din culise.
5: Sunt 45 de delegații a țărilor membre, dintre care undeva jumătate sunt la nivel de ministru, celelalte sunt la nivel de secretar de stat și așa, și la nivel de ambasador. Sunt reprezentanți sau conducători ai instituțiilor specializate ale Consiliului Europei, cum este CEDO, Comisia de la Veneția, Congresul Autorităților Locale. Va fi un eveniment cu adevărat de anvergură, în total aproape 60 de delegații, având în vedere și structurile Consiliului Europei, și secretarul general OSCE va participa în cadrul acestui eveniment mare. Vom avea evenimente paralele, vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de domeniul subiectul migrației, fie că e vorba de domeniul FIMI, da, interferența malignă și combaterea disinformării, iarăși un subiect extrem de important. Deci vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând țările membre ale Uniunii Europene, având în vedere planificarea noastră de a deschide cât de curând formal, oficial, capitolul de negociere.
4: Dincolo de această componentă protocolară, domnule ministru, care este miza politică a acestei reuniuni pentru Republica Moldova? Vă așteptați la decizii importante să fie luate în cadrul acestei sesiuni ministeriale?
5: O serie de documente sunt deja pregătite și, în dependență de cum va decurge dezbaterea și consolidarea consensului dintre toate țările membre, e probabil să ajungem la finalizarea discuțiilor pe o serie de documente care vizează domeniile pe care le-am pomenit adineauri, la fel subiecte importante legate de Ucraina și de mecanismul de eliminare a impunității când vine vorba de crimele de agresiune, ori există tribunalul care a fost creat, inclusiv cu aportul Republicii Moldova, un mecanism internațional cât se poate de robust pentru a pedepsi agresorul, în cazul dat Federația Rusă. Sunt în proces de creare cei trei piloni acestui mecanism: Tribunalul Internațional, Comisia cu privire la reclamații și Registrul Daunelor. Aceste trei mecanisme care, inclusiv prin aportul Republicii Moldova și prin leadership-ul pe care l-am promovat noi pe parcursul acestor 6 luni, vor crea acest mecanism pentru a reduce din impunitatea de care crede că se bucură Federația Rusă. Vorbind de cel de-al doilea război mondial, ne ducem cu gândul la tribunalul de la Nuremberg. Da? E adevărat, contextul geopolitic e diferit, dar agresiunea trebuie pedepsită, indiferent de circumstanțele internaționale sau geopolitice. Dreptul internațional trebuie să prevaleze și viața umană trebuie să prevaleze și pacea trebuie să prevaleze. Și acesta este inclusiv unul din obiectivele noastre principale.
4: Viața umană în sine este cea mai mare valoare. Domnule Popșoi, vreau să trecem și la un alt subiect. În contextul marcării Zilei Europei la Chișinău se află și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, cu care ați avut ieri o întrevedere. Care sunt cele mai importante mesaje transmise de Uniunea Europeană în cadrul acestor vizite?
5: Vizita de ieri și de astăzi a doamnei Kaya Kallas are în primul rând obiectivul de a contribui la consolidarea securității și apărării Republicii Moldova prin programul european Facilitatea pentru Pace. Iată că au fost anunțate un următor pachet de sprijin de 120 de milioane de euro, un sprijin cât se poate de consistent pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Până acum Uniunea Europeană ne-a alocat 190 de milioane de euro, iarăși pentru consolidarea securității și apărării, pentru că există o dezbatere publică de ceva vreme în contextul dronelor rusești, care sunt mecanismele de apărare a Republicii Moldova și asigurare a securității cetățenilor noștri. Nu este o soluție mai bună decât investiția în apărare. Asta o fac toate țările lumii, asta este obligată să facă și Republica Moldova. Dacă suntem un stat serios, dacă ținem la securitatea națională și la securitatea fiecărui cetățean. Uh-huh. Iar sprijinul Uniunii Europene și leadership-ul demonstrat de către doamna Kaya Kallas în acest sens este cât se poate de tranșant și avem o recunoștință enormă pentru partenerii noștri de la Bruxelles și din țările membre pentru acest sprijin consistent, de altfel cum este și sprijinul pentru dezvoltarea economică, cele 1,9 miliarde de euro pentru pachetul de creștere și reziliență.

0: parte din marea familie europeană.
1: Ați amintit, domnule ministru, în contextul amenințărilor hibride, al războiului informațional și al efectelor războiului din Ucraina, cât de vulnerabilă este astăzi Republica Moldova în fața acestor amenințări și cât de pregătită este să facă față acestor provocări?
0: Cu regret, aceste provocări vor continua și intensitatea lor va crește. Utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, va face această luptă mai complicată, dar Republica Moldova a demonstrat o reziliență de invidiat. Asta ne-o spun partenerii noștri, asta ne-o spun cetățenii noștri. Ne-au unit ca societate, am demonstrat solidaritate, empatie, unitate. Și în scrutinele de anul trecut și din referendumul și legile prezidențiale
1: din 24,
0: societatea noastră a rămas unită, nu s-a lăsat manipulată, cumpărată, deși au fost încercări pe care le cunoaștem cu toții, și grație consolidării instituțiilor de profil, dar mai cu seama societății în ansamblu, a jurnaliștilor, a unei societății civile, a cetățenilor de la firul ierbii, am reușit să dăm ripostă acelor încercări de a cumpăra efectiv Republica Moldova și a ne deturna de la parcursul nostru european. Am învățat această lecție, urmează să investim în continuare în reziliența noastră societală, dar Republica Moldova poate fi mândră că în pofida unor eforturi enorme din partea Federației Ruse de a ne deturna de la parcursul nostru european, de a ne sabota suveranitatea, cetățenii noștri au rămas drepți, neclintiți și asta ne dă încredere că și în viitor, oricât de mult s-ar încerca să ne abată de la calea cea dreaptă, societatea noastră a învățat și va învăța în continuare și va ști să aleagă grâul de neghină.
1: Domnule ministru, aș vrea să abordăm și un alt subiect care a apărut în presă în ultimele zile. E vorba de cazul fostei ambasadoare a Republicii Moldova în India, Anata Ban. Pentru ascultătorii care nu cunosc poate subiectul, Anata Ban a publicat ieri un mesaj video în care anunță că a acționat Ministerul Afacerilor Externe în judecată. Ea susține că a fost rechemată din India, invocându-se existența unui dosar penal pe numele său, informație care ar fi fost infirmată ulterior de Procuratura Anticorupție. Cum răspundeți dumneavoastră acestor acuzații și ce s-a întâmplat de fapt?
0: În cadrul Ministerului de Externe este toleranță zero la corupție, la abuz în serviciu, la dilapidări de fonduri, și această situație a pornit de ceva vreme de la o serie de plângeri, atât din interiorul cât și din afara ambasadei din New Delhi. Acele plângeri erau cât se poate de grave și a fost nevoie să detașăm o misiune de audit pentru a verifica, pentru a elucida acele plângeri care, și acuzații care erau aduse. În urma misiunii de audit au fost constatate abateri financiare grave care, conform legii, trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuraturii Anticorupție, altfel riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală. Odată ce a fost transferată informația către instituțiile de drept, s-a considerat suficient temei, și asta ține de instituția Procuraturii, de a se iniția un dosar penal pe faptul dilapidării fondurilor respective. Și atunci când există un dosar penal pe fapt dilapidării unor fonduri dintr-o instituție diplomatică, imaginea și încrederea în conducătorul acestei instituții, firește, are de suferit, ceea ce în diplomație este un element cât se poate de sensibil, și atunci acest lucru a servit temei mai mult decât suficient pentru rechemarea din funcție. Ulterior, în cadrul Ministerului de Externe, dumneei a refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru a obține accesul la secret de stat, ori activitatea în funcția de ambasador cu misiuni speciale fără a avea acces la secret de stat este complicată. După care, la un moment dat, dumneia a decis efectiv să plece în concediu pe cont propriu, neasigurându-se că acesta era aprobat. Am primit acea cerere la o zi sau două distanță, când dumneiei deja plecase de la serviciu, nemotivat, lucru care a servit temei mai mult decât suficient pentru eliberarea din funcție, așa cum este cazul oricărui angajat din sectorul public sau privat.
1: Da, fost ambasadoare

0: susține că a fost demisă pentru neprezentarea la serviciu, deși afirmă că a depus o cerere de plecare din proprie inițiativă, care nu ar fi fost semnată de dumneavoastră.
1: Dumneavoastră și oricine altcineva care activează în spațiu privat sau public știe că o cerere de plecare în concediu, pe cont propriu sau orice altă lipsă de la serviciu, trebuie aprobată. Dar când ai expediat cererea și în același minut ai trântit ușa și ai plecat, neasigurându-te că această cerere a fost recepționată, nu că semnată, cel puțin recepționată, deci așa cum spuneam, cererea a ajuns la mine la o zi sau două distanță, moment în care am constatat lipsa de la serviciu nemotivată, firește, care a servit temei mai mult decât suficient și acest lucru e la îndemâna oricărui cetățean să judece. Nu trebuie să fii jurist să înțelegi că lipsa de la serviciu fără nicio justificare este temei pentru concediere.
0: Doamna Taban mai afirmă că după revenirea în țară din septembrie 2025 și până recent nu a fost implicată în nicio activitate a ministerului. Spuneți-mi, vă rog, ce presupune funcția de ambasador cu misiunii speciale și de ce nu i-au fost atribuite responsabilități în această perioadă doamnei Taban?
1: Așa cum spuneam, misiunile speciale, așa cum spune și titulatura, comportă accesul la informații clasificate, informații sensibile, și atunci când dumneiei nu a binevoit să proceseze documentele pentru a obține accesul la informații clasificate, la secret de stat, activitatea este evident complicată de lipsa acestui statut și acestor, pentru că odată ce îți perfectezi accesul la secret de stat, îți asumi și unele responsabilități, cât se poate de serioase. Și faptul că dumneiei a refuzat ostentativ să facă acest lucru, o privește, dumneiei are tot dreptul să se adreseze în instanță, Republica Moldova este un stat de drept, dar așa cum spuneam, în cadrul Ministerului de Externe, atât timp cât eu sunt ministru, este toleranță zero la corupție, abuz și orice alte activități care sunt incompatibile nu doar cu funcția publică, dar cu statutul de diplomat a Republicii Moldova.
0: Apropo, domnule ministru, cum intenționează Ministerul Afacerilor Externe să gestioneze acest litigiu?
1: Acest litigiu, ca și oricare altul, va fi decis de către instanțele de judecată. Așa cum spuneam, Republica Moldova este un stat de drept, drepturile fiecărui cetățean sunt protejate de lege și cu siguranță vom prezenta șirul lung de probe pe care îl avem pentru a ne asigura și pentru a convinge inclusiv instanța că am avut dreptate în toate acțiunile pe care le-am întreprins, având în vedere că toți pașii care sunt prevăzuți de lege, au fost întreprinși în fiecare din aceste decizii care au fost luate, fie că e vorba de comisia de evaluare, de disciplinară a ministerului, fie că e vorba de alte organe. Deci totul s-a făcut absolut conform legii.
0: Vă mulțumesc pentru aceste explicații. Le reamintesc ascultătorilor. Discutăm la această oră cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Domnule ministru, precum ați menționat și dumneavoastră în debutul acestei discuții, ați venit și cu un mesaj pentru ascultători. Mâine Republica Moldova marchează Ziua Europei într-un context în care integrarea europeană a țării noastre este tot mai mult prezentă pe agenda publică. Cum ne ajută statutul de stat membru al Consiliului Europei în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
1: Statutul de țară membru a Consiliului Europei ne oferă acces la cele mai importante instituții de pe continentul european. Fie că vorbim de CEDO, o instituție extrem de importantă, în special în cazurile care vizează Federația Rusă, bunăoară cazul Catan, extrem de important pentru Republica Moldova. Fie că vorbim de Comisia de la Veneția, o instituție extrem de importantă pentru asigurarea consolidării drepturilor omului, asigurării unui proces legislativ transparent, corect, fie că vorbim de Congresul Autorităților Locale, o instituție importantă pentru democrația locală. Deci Republica Moldova a învățat foarte mult grație experienței Consiliului Europei în acești 30 de ani și acum Republica Moldova aspiră și are toate șansele în viitor apropiat să treacă la următoarea etapă în relația cu Consiliul Europei, să depășească etapa de monitorizare și să trecem la etapa de post-monitorizare, ceea ce va demonstra un progres semnificativ în domeniul statului de drept, drepturilor omului, libertăților fundamentale în țara noastră. Pentru asta muncim, pentru asta depunem efort și aceste progrese, firește, sunt complementare procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ori cerințele sunt similare și odată ce progresăm în planul de acțiuni implementat în relația Consiliului Europei, acest lucru ne ajută foarte mult să ne apropiem de acest obiectiv strategic al țării noastre de a face parte de marea familie europeană.
0: Apropo de progrese și de așteptări, recent un grup de eurodeputați a cerut Consiliului European deschiderea negocierilor politice pe toate cele 6 clastere, fără întârzieri, considerând această decizie una strategică pentru viitorul comun european. Care sunt șansele, domnule Popșoi, ca acest lucru să se întâmple în perioada următoare, inclusiv la reuniunile din luna iunie, pare mi se?
1: Noi suntem mereu optimiști, dar și muncim pentru ca acest optimist să fie unul credibil. Având în vedere fereastra de oportunitate care se deschide acum, vom munci pentru a valorifica această fereastră de oportunitate. Mai cu seamă că noi livrăm aici acasă. Acest lucru se vede în raportul de extindere din anul trecut și se vede inclusiv din recentul rating a libertății prese, bună oară, anunțat de către Reporterii Fără Frontiere. Republica Moldova are cel mai înalt statut și cel mai înalt rating când vine vorba de libertatea presei din regiunea noastră. Mai avem mult de muncit, firește, până ajunge la nivelul Norvegiei, Estoniei, dar faptul că Republica Moldova stă mai bine decât orice alt stat din regiune sau stat candidat la aderare, este un lucru care ne onorează. Și vom munci în continuare să îndreptățim așteptările cetățenilor noștri, în primul rând, dar și partenerilor noștri din țările membre, din Parlamentul European, care ne sprijină foarte mult, ne promovează și fac cu adevărat lobby pentru a ne ajuta să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, în marea familie europeană, unde este pace, prosperitate și este un proiect de pace care și-a demonstrat viabilitatea, iată, de la cel de-al doilea război mondial până acum. Și noi asta ne dorim, să trăim în pace, în liniște, să ne consolidăm suveranitatea noastră, să ne creștem calitatea vieții aici acasă, la noi în Republica Moldova.
0: Așadar, săptămâna viitoare, Chișinăul devine la propriu capitala diplomatică a Europei, găzduirea peste 50 de delegații străine nu este doar o chestiune de protocol, ci o dovadă că Republica Moldova nu mai este doar un spectator, ci un organizator de evenimente care decid viitorul democratic pe continent. Vă mulțumesc, domnule vicepremier, ministru al afacerilor externe, Mihai Popșoi, pentru prezență și pentru dialogul de astăzi de la Radio Moldova.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Toate bune vă doresc.
2: Zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.

0: 14:48, rămânem pe continentul european. Luna de miere a noului premier al Ungariei, Peter Maghiar, cu Comisia Europeană de la Bruxelles și cu propria sa populație, pare s-a redus doar la 2 săptămâni îndulcite. Deja omul care l-a învins și înlocuit pe Victor Orban nu poate spune clar alegătorilor ce sume din fondurile Uniunii Europene înghețate de Comisia de la Bruxelles și destinate Ungariei poate el aduce acasă. Este vorba, în primul rând, de cele peste 10 miliarde de euro la care are dreptul Ungaria în cadrul fondurilor de redresare post-pandemie. Banii fuseseră reținuți din cauza încălcărilor regulilor statului de drept de către Victor Orban, dar acum i se cer Budapestei noi asigurări. De altfel, un important sondaj de opinie publică post-electorală în rândul maghiarilor tocmai a fost publicat astăzi, 8 mai, de către Consiliul European pentru Relații Externe. Concluziile sunt mai degrabă pesimiste, arătând că o majoritate a maghiarilor se opun, de exemplu, în continuare începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Dan Alexe de la Bruxelles a studiat raportul.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Potrivit datelor colectate luna trecută, imediat după victoria lui Peter Maghiar, noul studiu dezvăluie o tensiune în electoratul maghiar între dorința de reconciliere europeană și rezistența alegătorilor la anumite schimbări de politică externă. Deși 79% dintre cei care au răspuns la sondaj se așteaptă ca noul guvern TISA să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană, iar 73% sunt încrezători că Peter Maghiar va debloca fondurile de redresare înghețate în timpul lui Orban, aceștia nu susțin neapărat măsurile pe care partenerii europeni le-ar considera elemente inevitabile ale unui compromis. Asta e demonstrat de faptul că majoritatea maghiarilor, 52%, rămân dispuși să cedeze eforturilor la nivelul întregului continent european de a decupla aprovizionarea cu energie din Rusia, în vreme ce doar 30% susțin că Ungaria ar trebui să înceteze să mai cumpere energie rusească. Această rezistență e la fel de clară și în ceea ce privește Ucraina, unde 54% din populație și 43% dintre alegătorii lui Peter Maghiar se opun deblocării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina. Mandatul lui Peter Maghiar ar putea fi mai fragil decât sugerează victoria sa zdrobitoare. Triumful partidului său TISA din 12 aprilie a fost alimentat mai degrabă de o cerere de schimbare decât de o platformă politică precisă, ceea ce creează o incertitudine considerabilă pentru noua administrație. În plus, jumătate dintre alegătorii TISA, chiar 50%, consideră că principala cauză a victoriei partidului lor a fost nemulțumirea față de guvernul precedent al lui Victor Orban, în timp ce doar 21% indică meritele proprii ale partidului sau programul său. E adevărat că Peter Maghiar a reușit să unească o coaliție foarte largă pentru a pune capăt erei Orban, însă mandatul său rămâne vag definit și profund condiționat pe măsură ce trece de la misiunea de a-l înlătura pe Orban la sarcina mult mai dificilă de a formula o agendă politică concretă. Altfel zis, ungurii nu l-au mai dorit pe Victor Orban, dar asta nu înseamnă că vor Ucraina în Europa sau că sunt mai binevoitori față de Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Moldova.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Revenim după buletinul de știri de la ora 15 cu noi subiecte, reportaje și povești despre oameni și comunități. Vom vorbi despre sănătatea inimii, despre pericolul căpușelor pentru animalele de companie și aflăm cât costă primele cireșe apărute în piețe și dacă se bucură de cerere printre consumatori. Revenim în scurt timp.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt viruse purtate în mod natural de anumite specii de rozătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate cu mucoasele sau leziunile pielii, ori prin mușcătura de rozătoare. Persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție, sunt îndemnate să se adreseze medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare. O locomotivă a fost cuprinsă de flăcări în apropierea stației de cale ferată Visternicen de pe strada Petricani din Chișinău. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă flăcările în mai puțin de jumătate de oră. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost trimise două echipe de pompieri. Incendiul a distrus o locomotivă uzată, care, potrivit autorităților, era destinată reciclării și dezmembrării. Victime nu au fost raportate, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști. Un copil de 4 ani din satul Călmăuț, raionul Hâncești, a fost găsit fără suflare într-un canal de acumulare a apei. După mai multe ore de căutări, poliția a fost alertată aseară după ce băiatul a dispărut din curtea casei unde se juca. Poliția a fost sesizată la circa o oră după dispariția copilului, care era acasă cu mama. Femeia a observat la un moment dat că băiatul nu mai este în curte și a început imediat căutările împreună cu rudele. După ce a văzut că nu reușește să-l găsească, aceasta a alertat oamenii legii, a declarat pentru Teleradio Moldova ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivo. După câteva ore de căutări, micuțul a fost depistat într-un canal de acumulare a apei situat în extravilanul localității. La fața locului a intervenit și un echipaj medical care a constatat decesul băiatului de 4 ani. Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat pentru expertiză medico-legală, iar poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele acestui caz. O echipă aeromedicală SMURD a efectuat în această dimineață o misiune de transportare a unei paciente în vârstă de 40 de ani din Republica Moldova la București. Potrivit informațiilor recepționate, pacienta necesita tratament specializat și terapie intensivă. Aceasta a fost preluată de la Institutul de Medicină Urgentă din municipiul Chișinău și transportată pe calea aeriană către o instituție medicală specializată din București. Pe parcursul zborului, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD Galați, care i-a acordat asistența necesară. Misiunea aeromedicală a fost realizată în condiții de maximă siguranță prin cooperarea eficientă dintre instituțiile responsabile din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în acest an. Prim-ministrul Slovaciei Robert Fico dorește să-i transmită președintelui Rusiei Vladimir Putin un mesaj din partea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky în timpul vizitei sale de mâine la Moscova, relatează Ucrainska Pravda. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei, Fico ar putea primi de la Putin informații valoroase despre modul în care acesta vede eforturile de încetare a războiului. Robert Fico va vizita Moscova mâine și se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, dar nu va participa la parada militară. Fico a declarat recent că, în ciuda divergențelor pe unele chestiuni, el și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, sunt interesați de relații de prietenie între cele două țări. Aproximativ 2300 de soldați nordcoreeni au murit luptând de partea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unei investigații BBC bazate pe imagini din satelit și fotografii oficiale ale unui nou monument comemorativ din Pyongyang. Coreea de Sud estimează că cel puțin 11.000 de nordcoreeni au fost trimiși în Rusia pentru a ajuta la recucerirea unor zone din vestul regiunii Kursk, după ce Ucraina a lansat o incursiune surpriză în această regiune în august 2024. Datele meteo, Serviciul Hidrometeo de Stat a emis cod galben de ploi abundente, care va fi în vigoare pe 9 și 10 mai. Începând de mâine seara, sunt așteptate ploi abundente în raioanele din nordul și centrul țării. Ploile vor continua până duminică după amiaza, cu acumulări de până la 35 de litri pe metru pătrat. Pot apărea averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat. Pe parcursul zilei de azi vor fi în țară între 19 și 24 de grade. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm partea a treia a programului cu subiecte despre sănătate, grijă pentru cei dragi, inițiative locale și destinații care merită să fie descoperite. Vorbim despre prevenirea aterosclerozei și importanța unui stil de viață sănătos încă din copilărie. Aflăm cum ne protejăm animalele de companie de pericolul căpușelor, iar din piața centrală din Chișinău aflăm cât costă primele cireșe moldovenești din acest sezon. Rămâneți alături de noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Continuăm cu un mesaj: pe cât de simplu, pe atât de valoros, sănătatea nu este un dat, ci o alegere pe care o facem în fiecare zi. Ateroscleroza nu mai este doar o boală a bătrâneții, ci o problemă cu o creștere alarmantă în rândul tinerilor. Medicii trag un semnal de alarmă, stilul de viață modern ne îmbolnăvește inima, iar profilaxia trebuie să înceapă surprinzător încă din primii ani de viață. Aflăm mai multe detalii dintr-un interviu realizat de colega noastră Galina Alcaz, care a stat de vorbă cu medicul cardiolog Grigore Popușoi.
1: Dumneavoastră, cardiologii, în ultimii 10 ani atestați faptul că foarte multe patologii cardiovasculare sunt într-un proces de întinerire și atunci este oportun să vă întreb din care motive aceste patologii se declanșează mult mai devreme.
2: Deci eu aș spune că aceasta e legat de, în primul rând, de stilul de viață și de dietă foarte mult. Chiar și aceeași mâncare care mâncăm în fast food-urile acestea sunt bune. Colesterol, care, clar, suntem mai modernizați, chiar și tehnologiile este avansate, nu duc întotdeauna la bine, mai ales la o stare de sănătate mai bună, dar multe momente sunt negative din punct de vedere a sănătății.
1: Domnule doctor, ce simptome clinice caracterizează instalarea aterosclerozei?
2: Da, deci ateroscleroza se manifestă în dependență de localizarea alterării vasului și, deci, dacă vorbim la nivel cardiac, se alterează arterele coronare, care se manifestă prin angină pectorală, dispnee, înseamnă dispnee, respirație greoaie, sau oboseală, mai ales la pacienții diabetici care au o ischemie silentă. Simptomele la nivel arterilor cerebrale sunt ca amorțeală sau slăbiciuni la nivelul mâinilor sau a picioarelor, probleme de vorbire, tulburări de vedere, blocare mușchilor la nivelul facial și altele. Când vorbim la nivel abdominal, când se afectează artera mezenterică sau trunchiul celiac, atunci duce la o ischemie a intestinilor cu angina așa zisă abdominală, cu dureri clasice, adică după luarea mesii. La nivel renal, atunci putem să ne dăm seama după hipertensiunea rău controlată cu tratamentul farmacologic optimal, chiar nu răspunde, și o progresie a insuficienței renale.
1: Ar fi greșit probabil să gândim că ar fi bine să începem un mod de viață sănătos când se instalează boala.
2: Trebuie de știut că ateroscleroza începe să se dezvolte de mic copil, deci și manifestarea ei începe deja la o vârstă adultă sau chiar înaintată, când vasele deja au schimbări severe cu restrângeri patologice sau chiar ocluzii. Și profilaxie acestei boli trebuie de început de mic copil, adică să mănânce sănătos, mai multe legume, fructe, carne, preferat albă și nu roșie, peștele și activitatea fizică este foarte importantă. Clar că de evitat stresul, care este o, spunem așa, un factor de risc foarte important, mai ales în ultimul timp. Deci aceasta ce depinde stilul de viață, clar că de evitat și abuzul de alcool, fumatul,

0: Dascăl din Raion a urcat pe scenă în cadrul etapei raionale a prestigiosului concurs Pedagogul Anului 2026. A fost o zi a emoțiilor și a recunoștinței care a reunit cadre didactice din numeroase instituții de învățământ pentru efortul depus la catedră și performanțele remarcabile. Autoritățile locale i-au răsplătit pe premianți cu diplome de onoare și premii bănești. Cine sunt câștigătorii și ce înseamnă acest trofeu pentru cariera lor, ne spune Angelina Căldar.
1: Premiile în cadrul concursului Pedagogul Anului au fost acordate în trei categorii: educatori, învățători și profesori. În total, 8 cadre didactice din 4 instituții de învățământ din municipiul și raionul Soroca au urcat pe podium, fiind apreciate pentru profesionalismul și rezultatele obținute.
2: Astăzi trăiesc niște emoții de fericire, de mândrie față de momentul că mi-am atins adevăratul scop, pus, și față de faptul că acest concurs m-a motivat să trec peste zona mea de confort și să ajung acolo unde am vrut. Diploma, cu siguranță, mâine o duc și o arăt elevilor, asta am promis, și am eu acolo acasă un colțișor pregătit deja pentru ea, la fruntea lui acestuia va sta această diplomă.
3: Astăzi, aflându-mă la concursul Pedagogul Anului, am trăit niște emoții de nedescris. Sunt bucuroasă că am ajuns aici pentru că am avut sprijinul acordat, am avut ajutorul din partea colectivului, din partea familiei mele. Mă bucur că au avut încredere în mine și acum sunt un om care și un educător unde copiii se pot bucura, pot învăța multe lucruri.
4: Datorită colegilor și direcția de învățământ, am fost motivat, susținut, încurajat să particip la concursul Pedagogul Anului. Este foarte important pentru că este pentru prima dată. Mă motivează în continuare, adică să lucrez cu multă râvnă.
1: Pe lângă diplomele de onoare, câștigătorii au primit și premii financiare.
5: Premiantul cu locul 1 va primi 15.000 de lei pentru efortul depus în concurs, locul 2 7.000 și locul 3 3.000 de lei.
1: Participanții au trecut prin mai multe probe, inclusiv interviuri, ore publice și evaluarea dosarului profesional. Potrivit organizatorilor, concursul are drept scop motivarea cadrelor didactice, promovarea inovației în educație și recunoașterea meritului în învățământul preșcolar, primar și secundar.
6: Educația este temelia sănătoasă a unei societăți, iar profesorii sunt cei care zi de zi clădesc în această temelie. Felicitări câștigătorilor!
7: Este un concurs care are scopul de a promova prestigiul profesiei de pedagog, de a promova imaginea cadrului didactic, de a motiva cadrele să demonstreze că sunt cei mai buni și să vină cu un schimb de experiență.
1: Concursul Pedagogul Anului rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sistemului educațional, punând în valoare munca și vocația dascălilor. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Este ora 15:25. Continuăm programul Zi de Zi cu un subiect de maximă importanță pentru iubitorii de animale, în primul rând. Odată cu încălzirea vremii, revine și unul dintre cei mai periculoși inamici, tăcuți, căpușele. O simplă plimbare în parc se poate transforma într-un coșmar, deoarece o singură mușcătură poate transmite boli extrem de grave, punând în pericol viața prietenilor noștri necuvântători. Medicii veterinari sunt categorici. Vigilența este cuvântul de ordine. Verificați cu atenție blana animalelor după fiecare ieșire în aer liber și nu ignorați nicio metodă de protecție. Ce alte măsuri de precauție trebuie să luăm și cum reacționăm dacă găsim o căpușă? Vine cu toate detaliile Alina Chiper.
1: Căpușele preferă locurile cu iarbă înaltă și umiditate crescută. Atunci când ieșim la plimbare cu animalele, trebuie să evităm aceste zone, menționează administratorul unei clinici veterinare, Eugen Cartac. O altă recomandare din partea specialistului este că după fiecare plimbare, animalele trebuie să fie verificate minuțios.
2: Căpușele sunt niște insecte sau să zicem așa, care niște ectopareziți care sunt nu doar că săcăitori, dar sunt și niște vectori pentru mai mult boli grave, cum ar fi babezia, borelia, anaplasma sau ierlichia, forma mai învechită, dar în sensul recomandărilor vorbim despre evitarea zonelor de risc. Doi la mână ar fi o inspectare imediată. Altfel zis, la o întoarcere acasă să verificați riguros blana animalului. Și aici ai insistat pe zonele cu piele fină. De exemplu, în zonele urechilor, pe partea interioară sau pe exterioară, zonele axilare, zona inghinală sau chiar între degetele la lăpuță sau inclusiv și sub codiță, de ce nu? A treia recomandare

0: Диомарина ша вариабилы, аташа дипели. А доля сонарфик ветку реактивер локал, ша аста есть ича май греу тотуш дидепистат, дар его зона ку рошаце, его зона ку инфламаче, сау ку мика крустала локу не фоска пуша, нешли симптоми май системиче, ультериор, адика дупа, мошкатуры дежа. Ша ича борбим дио старе ди летарджи, еди эксемплу, сау пердя, порты ди манкари, евентуалу фебра, сау скимбаря кя кулорий урини. Десы ори, анкулари май, антония капа, сау брон рошката. În cazul de față, deja situația devine o urgență medicală.
1: Există mai multe metode de protecție împotriva căpușelor, iar acestea sunt pastilele, pipetele și zgârzile.
0: Dacă vorbim despre tabletele masticabile, au un avantaj că au o eficiență foarte ridicată și în dependență de producător, perioada de rezistență sau perioada de garanție ar fi oarecum de la 1 până la 3 luni. Un alt avantaj că nu se spală la ambaiere. Și acționează chiar destul de rapid. Dacă vorbim despre pipete, sunt ușor de aplicat în condițiile casnice, dar unele chiar își fac și un efect repelent, adică împiedică fixarea căpușilor nemijlocit. Și dacă vorbim despre avantajele zgârzilor antiparazitare, efectul totuși de protecție e destul de îndelungat, de la 3 chiar până la 6, în unele cazuri chiar și până la 8 luni de acțiune, fiind și o bună măsură pentru prevenirea fixării.
1: Medicii veterinari spun că prevenirea este cea mai bună metodă de protecție împotriva căpușelor. De asemenea, este important să se folosească produse antiparazitare recomandate de specialiști.

0: Rămânem într-o notă plină de prospețime, dar schimbăm registrul de la energia ritmurilor rock and roll, trecem la aromele primăverii. La tarabele din Piața Centrală au apărut primele căpșuni și cireșe moldovenești spre deliciul cumpărătorilor atrași de parfumul fructelor autohtone. Care sunt prețurile și ce spun comercianții despre recolta din acest an, aflăm din materialul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Aromate dulci. Astăzi la ce preț ajunge un kilogram de căpșuni la Piața Centrală?
2: Dacă vorbim de căpșuna grecească, atunci

0: o să găsiți la 75 de lei. Dacă vorbim de o căpșună moldovinească de la un producător local, prețul începe de la 110 la 130, din asta care vin gigant. Dacă dorești ceva frumos, înseamnă că dai bani pe ea.
1: Mai multe soiuri de căpșuni.
0: Avem autohton, ananas, marmeladu și cleri. Cleri este cel mai dulce soi, el este importat.
1: De unde vine cea autohtonă? Din ce localitate?
0: Vine din Soroca. Avem și din Kamenka Transnistria.
1: Zilnic câte kilograme vinde? Și cam de o lună deja a apărut pe piață.
0: Căpșuna importată este din februarie, chiar și înainte de an nou era, dar moldovenească deja are vreo săptămână, două de când este. Moldovenii prefer producția autohtonă pentru că au încredere mai mult și să nu uităm în primul rând că noi trebuie să-i susținem pe ai noștri.
1: Văd că lumea cumpără, este întrebată căpșuna perioada aceasta.
0: Da, pentru că sezonul abia s-a început și toți suntem pofticioși, mai ales că primăvara este perioada lor și este bomba de vitamine. Mâncăm atunci când e sezonul.
1: Nu vă plângeți de cumpărători?
0: Nu ne plângem, oricum o să opteze pentru 100, pentru 200 de grame. Pensionerii deja au prins pensia și câte o jumătate de kilogram de poftă mănâncă, până își poate permite mai mult.
1: Și sunt cam câte kilograme vindeți?
0: 50 și 100, mai ales că vineri, sâmbătă și duminică este perioada când toți se întâlnesc, merg în ospiție.
1: Cum vi se pare prețul de 75 de lei pentru un kilogram?
2: Închețuri care au fost, sincer, că e ok.
1: Mai cumpărat până acum sau e prima oară când cumpărați? Chiar dacă este grecească aceasta, aveți încredere și fără teamă.
2: Vreau pentru copii să iau. Sperăm să fie bune, gustoase.
1: La piața centrală, cireșile ajung la 250 de lei kilogramul.
3: Am văzut cireșe, erau 350 într-un loc.
1: Cum vi se pare acest preț?
3: Nici nu s-a noastră, el nu-s moldovenești. Cam mușcă, dar mușcă tare, nu așa. Da. De cumpărat, eu îți cumpăr numai de noastră. Sunt mai bune.
1: Veți cumpăra astăzi căpșuni?
3: Cred că da, dar mai fac un cer.
1: Mai căutați prețuri mai bune?
3: Mai coapte.
1: Acest preț de 75 de lei pentru un kilogram, vi se pare bun?
4: Asta perioadă este ok. Munca e foarte grelă.
1: Câmp sunt grecești, dar aveți încredere că sunt bune, gustoase, dulci?
4: Foarte aromate. Cred că și la gust sunt bune.
1: Au vărut și primele cereșe?
4: Foarte scumpe. Salariile în ziua de azi nu corespund deloc la prețurile date. Doar să fiu însărșinată numai în cazul ăsta. Pot să cumpăr așa de gust, dar altfel nu.
1: Ați cumpărat cireșe?
5: Scumpe, dar pentru nepoței am luat.
1: Și cum vi se pare acest preț de 250 de lei kilogramul pentru cireșe?
5: Pentru salariile noastre foarte scump, dar luăm câte o lecuță. Pentru primele nu este așa de exagerat, că sunt și mai scumpe.
1: Cum vi se pare prețul la cireșe de 250 de lei kilogramul?
6: De acum n-aș fi tot una foarte scump. De pentru pensia oamenilor. E rușine să mă plâng.
1: La piața centrală, cireșele ajung și la 380 de lei pentru un kilogram. Văd că aveți cireșe de la 380 de lei kilogramul. De unde sunt cireșele și dacă sunt ele întrebate în perioada asta?
7: Cireșele au părut astăzi prima zi. Grecești, sunt foarte gustoase, sunt dulci. Mi-a plăcut că au gust de cireașă.
1: Ați avut cumpărători astăzi?
7: Da, am vândut. Prețul este bun, eu aș zice, pentru prima. O femeie însărcinată, poate și permite, care dorește foarte tare. Și sunt oameni care, într-adevăr, preferă. Eu aș zice, este prețul bun.
1: Cum se pare prețul la cireșe? 380 de lei pentru un kilogram.
8: Cuisele. Sunt tare scumpi, desigur.
1: În ce cazuri ați putea cumpăra?
8: Că așa avea pensia, vă 12.000 de lei. Asta e a noastră.
1: Astăzi la...
7: Eu cireșe. Eu așa ceva nu le iau. Grecească, eu de-a noastră numai.
1: Prietul acesta de 380.

0: Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi despre inițiative care oferă o a doua viață obiectelor devenite tot mai apreciate de oameni. În Cahul, o tânără antreprenoare a reușit să transforme această idee într-un concept care îmbină grija pentru mediu cu spiritul comunitar, despre cum funcționează un magazin de tip consignație, ce produse găsesc acolo clienții și cum sunt implicați oamenii în proiecte comunitare. Aflăm de la Nicoleta Furdui.
1: La Cahul, un magazin de consignație atrage tot mai mulți vizitatori prin conceptul său bazat pe reutilizare și stil. Antreprenoarea acestei afaceri, Laura Roșca, spune că ideea a pornit din dorința de a reduce risipa și de a oferi lucrurilor o nouă poveste.
2: Foarte mult pun accent pe sustenabilitate. Avem lucruri deosebite, haine, genți, încălțăminte și anticariat. Îmi place când oamenii intră și sunt uimiți de acest magazin și spun că se simt într-o altă țară. Misiunea noastră este să dăm o a doua viață lucrurilor. Primim marfă de la persoane care au acasă haine, încălțăminte în stare bună, desigur, care nu o mai poartă și dorește să o dea spre realizare la consignație, unde respectiv persoana are șansa să-și facă și un venit. Avem haine de firmă la prețuri foarte accesibile. Avem foarte multe piese deosebite de anticariat. Avem și clienți care colecționează veselă, vintage, diferite suvenire, diferite decorațiuni vintage.
1: Pe lângă această afacere, Laura se implică activ și în viața comunității, printr-o asociație pe care a fondat-o acum câțiva ani.
2: Am lansat asociația 3 ani în urmă, prin intermediul căreia mi-am pus ca scop să contribui în comunitate cu idei frumoase. Ne străduim, desigur, cu echipa mea să organizăm diferite evenimente prin intermediul căruia oamenii se pot promova. Recent am desfășurat la Cahul Iarmarocul Ceaiului, Simfonia Aromelor, ediția 1. Iarmarocul a constituit din mai multe standuri care erau prezente și au avut șansa să își promoveze afacerea. Am avut și oaspeți din România, cel mai creativ stand concurs. Am avut și Festivalul Internațional de Arte Gold Art, prin intermediul căruia copiii au avut șansa să-și manifeste talentul într-un cadru profesionist.
1: Prin inițiativele sale, Laura Roșca reușește să îmbine antreprenoriatul cu implicarea socială, oferind comunității produse și oportunități.

0: personal.
1: Fie că sunteți pasionat de turism rural, arheologie, alpinism, film sau căutați locuri pentru fotografii deosebite cu panorame largi, atunci Rezina este regiunea pe care o recomandăm. În acest raion puteți face o drumeție în canionul Ciorna. Puteți admira panorama a trei sate și a râului Nistru de pe platforma de belvedere de la Saharna. Puteți escalada, dacă bineînțeles aveți experiență și sunteți echipați, stâncile din satul Mateuți. Destinațiile sunt impresionante și istoria locurilor captează atenția turiștilor, dar detalii despre locurile sau turismul din raionul Rezina aflați din reportajul Danielei German.
2: Astăzi vă propunem o excursie în raionul Rezina, iar prima destinație este satul Mateuți. Acolo se află o așezare istorică despre care ne povestește primarul satului, Angela Ursachi.
3: Acum ne aflăm în preajma unei foste cetăți getodacice, unde se prelucra metalul. În antichitate se numea Orașul Negru. Temelia acestei cetăți a rămas și până în zilele de astăzi și tot perimetrul se vede absolut, chiar și pe geoportal, când ne uităm, el se vede intact.
2: Este un loc în care sătenii și astăzi vin pentru a se odihni și a admira priveliștile din jur.
3: Pentru noi înseamnă un loc istoric important, un loc care marchează acest teritoriu și presupunem că ar fi un viitor traseu turistic, o cale de drumeție care până a ajunge la acest teritoriu mai avem câteva locuri istorice frumoase care ar putea servi ca o carte de vizită atât pentru satul Mateuț cât și pentru împrejurim și pentru toată lumea interesată.
4: Ne aflăm aici în preajma defileului Râu Ciorna, cel mai impresionant, este aici în satul Mateuți. Râu Ciorna izvorăște din izvoarele din apropierea satului Cușelău ca raionul Florești și vine până încoace. Pe timpuri aici funcționau 12 mori la care veneau negustorii din toată Republica Moldova, spălau sumarele și făceau moară.
5: Noi aici suntem pe vârf de stâncă. Ce înălțime este până jos?
4: Cred că sunt chiar 200 de metri.
2: Locul ar putea prezenta interes și pentru turiștii pasionați de film, de exemplu. Spațiul rezervației peisagistice Mateuți, ani în urmă, a fost platou de filmare, ne povestește ghidul de turism Ruslan Rabii.
6: Aici, în anii 80, au avut loc filmările filmului sovietico-iugoslav, Vânt sălbatic. Îl cunoaștem în limba rusă ca Dichi Vieter. L-am vizionat și nu odată și mi-a recunoscut și multe persoane. Practic, populația, toate satele care se află pe canion, pentru că a fost un film despre al doilea război mondial și satele erau împărțite. Cineva era în uniforme nemțești, cineva în uniforme sovietice, erau toți localnici de aici.
2: Și cei pasionați de alpinism ar putea să aibă parte de experiențe deosebite.
6: Canionul oferă o sumedenie de facilități și traseuri de o complicitate diferită, iar amatorii zborului pot să facă curse cu parapanta și cu avionul, explorați, savurați.
5: Escaladați.
6: Și escaladați, da.
5: Aveți o experiență de alpinist din diferite colțuri ale lumii. Ați putea compara acest canion cu ceva din străinătate, ceva recunoscut?
6: După complicitatea sa, eu aș putea să-l compar cu Uralul mai mult, pentru că Uralul sunt niște munți vechi și cam aseamănă undeva, da? Pentru că, spre exemplu, Altaiul sau Caucazul sunt mai tineri și sunt un pic altfel și uneori cu trasee mai complicate.
2: Când ajungeți prin părțile locului, merită să explorați și situl arheologic Saharna Țiglău, una dintre cele mai renumite zone din Europa de Sud-Est. Acolo cercetătorii au descoperit construcții preistorice, ne povestește ghidul de turism Victor Lupașcu.
7: E un loc important prin faptul că aici este un sit arheologic, o așezare veche. De acum mai mult de 10 ani de zile arheologii de la Universitatea de Stat, studenții împreună cu specialiștii, profesorii petrec săpături arheologice aici la noi și au fost descoperit perioada veacul nou înaintele noastre. Asta e perioada timpurii a fierului. Deci ei au descoperit o așezare așa undeva pe 5 hectare în zona asta și acolo mai la deal unde îngropau. S-au descoperit 24 de morminte mai de mult. Asta a fost prin anii 56, dar prin anii 2008-2009 s-au început iarăși din nou săpături.
5: De pe această platformă de belvedere, ce se vede, ca să-și imagineze cei de la radio, atunci când ajung aici, ce priveliște se deschide? deschide.
7: Aici, vis-a-vis, în față, avem satul Ghidirim, malul stâng a Nistrului. Mai încolo este tot partea stângă Râbnița și aici de acum Rezina. Chiar jos aici e Saharna.
5: Deci, din vârf de deal, de pe mal de râul Nistru, patru localități se văd ca în palmă.
7: Da. Care ne vizitează, impresionează.
2: Zona Rezinei are multe de arătat turiștilor. De aceea, când ajungeți acolo, descoperiți cu entuziasm locurile, lucrurile și oamenii. Vă dorim drum bun!
1: Daniela German a reușit să ne convingă. Destinațiile de la Rezina sunt impresionante și istoria locurilor captează atenția turiștilor. Este ora 15:57. Noi punem punct aici emisiunii de astăzi, Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături pe parcursul acestei după amiezi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Pavel Prodan din regie. Vă dorim o după amiază liniștită, multă sănătate și inspirație în tot ceea ce faceți. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după care o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. La revedere și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce troleibuzul de pe ruta numărul 3 în care se aflau a fost implicat astăzi într-un accident rutier pe strada Alba Iulia din capitală. Pasagerii care au apelat la serviciile medicale sunt în afara oricărui pericol. La fața locului au intervenit oamenii legii care documentează cazul și întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului, potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău. Totodată, la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale ambulanței. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele organizației Transnistria, Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumentele părților și să decidă dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public, așa zis, administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare prezentate astăzi, exporturile de cereșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut față de peste 33.000 de tone în 2024. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost în scădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în anul trecut, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere au fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi, roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat astăzi că Statele Unite rămân pregătite să fie mediatori pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dacă acest lucru poate fi productiv, dar a adăugat că administrația de la Washington nu vrea să piardă timpul dacă eforturile de pace nu avansează. De asemenea, a mai spus că problema Taiwanului va fi probabil discutată în timpul vizitei președintelui Donald Trump în China de săptămâna viitoare și că este nevoie de stabilitate în strâmtoarea Taiwan, potrivit Reuters. Nu a fost identificată nicio încălcare majoră a securității în ancheta care l-a vizat pe comisarul european din partea Ungariei, Oliver Varei, un apropiat al premierului în exercițiu Victor Orban și suspectat de spionaj, a anunțat astăzi Comisia Europeană, conform France Press. Mai multe media europene au dezvăluit în octombrie că Ungaria lui Victor Orban a încercat timp de mai mulți ani să exercite presiune asupra cetățenilor săi care lucrează în cadrul instituțiilor europene pentru a organiza operațiuni de spionaj. între 2012 și 2018. Ulterior, Comisia Europeană a anunțat că deschide o anchetă. După câteva luni de anchetă, Comisia a concluzionat că nu s-a putut identifica nicio încălcare majoră a securității în acest caz. Datele meteo, Serviciul Hidrometeo de Stat a emis cod galben de ploi abundente, care va fi în vigoare pe 9 și 10 mai. Începând de mâine seara, sunt așteptate ploi abundente în raioanele din nordul și centrul țării. Ploile vor continua până duminică după amiază, cu acumulări de până la 35 de litri pe metru pătrat. Pot apărea averse însoțite de fulgere și rafale de vânt de până la 18 metri pe secundă. Totodată, vremea brusc se va răci. Astăzi, cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra între 19 și 24 de grade. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: E 16 și 7 minute, e după amiază de vineri și e vremea pentru altă clasă aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ziua bună și salutare tuturor celor conectați, Alisa Tana sunt la microfon și eu îți voi aduce informațiile și poveștile potrivite acestei zile, care deja a venit cu simțul libertății și a bucuriei unei săptămâni de muncă încheiate. Vom descoperi împreună o tânără interpretă din țara noastră care, la început de drum artistic fiind, are ambiții mari și frumoase asemeni talentului ce îl posedă. Iar pentru că ne apropiem tot mai mult de perioada vacanțelor, îți voi spune și care sunt cele mai recente reguli de călătorie cu animalele de companie impuse de Uniunea Europeană. Apropo, ne auzi și ne vezi și online pe radiomoldova.md, iar piesa de început ne vine chiar acum, Beautiful People de la Jessie Ware.

0: cu și despre oameni frumoși am ales să începem această ediție. Beautiful People de la Jessie Ware a răsunat chiar acum la Altar Clasa. S-a făcut 16 și 11 minute și așa cum bine se știe și se simte, vinerea vine de multe ori cu această stare în care avem nevoie de inspirație, muzică bună și povești care să ne amintească faptul că visurile se construiesc pas cu pas. Astăzi descoperim parcursul unei tinere interprete care își croiește cu încredere drumul în muzică, cu emoții sincere și multă pasiune. Irene, sau pe numele său real, Irina Boruian, face pași siguri spre public și spre scena pe care și-o dorește. Ea a reușit să lanseze mai multe melodii de-a lungul timpului, chiar și recent am făcut-o, dar despre cum a început totul, ce o inspiră și ce înseamnă muzica pentru ea aflăm chiar acum într-un interviu realizat de Valeria Suhari.
1: Tu dintotdeauna ai îndrăgit lumea artei. Ai început cu dansul, ai continuat cu muzica. Cum a arătat prima ta încercare de a cânta, de a dansa? De ce ai decis să treci totuși la cântec, la canto, dacă nu mă greșesc? Și ce ți-aduce aminte din primii ani de școală? Zic despre școala de arte Eugen Doga.
2: Primii mei ani de școală. Deci eu am început să frecventez dansurile populare de la 5 ani, pentru că toți de la grădiniță au plecat acolo și plecam toți împreună cu câteva mame și de asta am plecat și eu. Dar fiecare grădiniță are un coordonator artistic și ea permanent spunea mamei că Irina trebuie să plece la canto, Irina trebuie să plece la canto, nu o lăsați, nu o lăsați, pentru că la mine din familie nimeni nu cântă și ei nu înțelegeau că este vreun talent. Se gândeau, ai, copil, cântă, cine nu-și dorește să cânte.
1: Cum ai copilărit tu? Alături de cine ai crescut? Cât de multă susținere ai obținut în acea perioadă?
2: Eu am crescut în Strășeni, alături de părinți, de bunei, nu am istorii tragice cu plecare peste hotare sau ceva de genul. Am avut o copilărie frumoasă, mi-aduc aminte, copilărie simplă, care cred că au avut-o toți de vârsta mea. Ieșeam afară, trebuia să ne ridicăm până la etajul, nu știu cum să-i chemăm, nu-i sunam la telefon când ieși, sau îi strigam de jos. A fost frumos, a fost înconjurat de muzică, pentru că am făcut schimbarea asta de la dansuri spre canto destul de repede, în clasa a doua. Susținerea din partea părinților mereu a fost, de asta sunt recunoscătoare. De fiecare dată când cântam în fața mamei, mama știa absolut toate matineele de la grădiniță până să vină, pentru că eu îi le arătam și acela face așa și pe urmă cântăm piesa asta și apoi facem așa și eu mă susțineam, făcea toate rochile care aveam nevoie, chiar dacă nu se ocupă croitorie, dar ea făcea din simpla energie pe care eu o transmiteam, pentru că mie atât de mult îmi pasă de scenariul ăsta. Dar cumva rezultatul nu vine brusc în domeniul ăsta sau în domeniul sportului sau în oricare domeniu artistic. Rezultatele vin mai încolo, pentru că când ai un job stabil, tu știi că lucrezi atâta, de la atâta până la atâta și ai salariu în ziua aceea. Cu muzica e complet altceva. A trebuit eu singură să experimentez și să vadă și ei, să-i învăț pe ei, după care să mă înțeleagă și, dar oricum, permanent a fost susținerea.
1: Ziceai despre concursuri. De la ce vârstă ai început să participi activ?
2: De foarte mică, de când am început să fac schimbarea asta. Adică am avut primul concurs în Strășeni, la școala de arte, după care plecam și în concursuri în România. Da, am participat destul de mult în mai multe orașe din România.
1: În cadrul unui interviu televizat, ai spus că obișnuiești să cânti mereu. În momente mai dificile, în momentele de bucurie, dar și viața de zi cu zi. Aici eu voiam să te întreb dacă muzica ți-a schimbat personalitatea sau cel puțin modul de a înțelege lumea înconjurătoare.
2: Eu nu știu altceva. Nu o pot compara cu o viață de necântat. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar poate ar trebui să mă gândesc cum a schimbat muzica viața. Ea mi-a format-o de întotdeauna și respectiv, da, eu nu știu altceva.
1: E de la sine înțeles că cânti de la o vârstă destul de fragedă, dar când ai început să-ți compui textele proprii?
2: Am avut marele noroc la școala de arte să întâlnesc o persoană care se ocupa nu doar de muzica care o știm noi, care o vedem pe scenă, și m-a intrigat chestia asta foarte mult. Prin intermediul acestei persoane mi-am dat seama că eu pot crea, nu doar să învăț cum să cânt, pentru că până atunci doar învățam, dar nu cream. La 16 ani am lansat prima piesă.
1: Dar îți aduci aminte cum se numea acel cântec primul?
2: Appeal.
1: Ai putea să ne prădănesc câteva versuri?

0: Îți mulțumesc foarte mult. Cu adevărat este ceva autentic, este ceva frumos și ai și o engleză destul de bună. Mulțumesc. În acest sens, eu voiam să te întreb dacă reușești să transmiți această profunzime utilizând o limbă străină, cât de complicat este?
1: Nu este complicat deloc. Pentru mine probabil mai complicat ar fi să transmit o profunzime în limba română. Eu am învățat engleza singură, pentru că evident la școală te învață, dar te învață treptat, adică tu treci o temă și pe fiecare în parte trebuie să întrebe cu 30 de copii în clasă de obicei. Și am început să mă intereseze foarte mult muzica și ascultând muzica înțelegeam, dar ce înseamnă virgula asta? Noi români nu avem virgulă. Și căutam să o întrebam profesorul mai înainte și aveam dicționar explicativ și traduceam fiecare cuvânt în parte ca să înțeleg sensul, după care am învățat-o pe de rost și în sfârșit mi-am luat curajul și inima în dinți să mă duc la profesoara de canto și să cânt prima dată în engleză, să-i spun că uite, eu am făcut ceva și vreau să vă arăt. Și de atunci ea a înțeles că cu mine va trebui altă abordare și de atunci cântam doar în engleză piese care îmi plăceau mie.
0: La fel, în cadrul unui interviu ziceai că treci prin viață intuitiv. Prin urmare, eu voiam să te întreb dacă alegerea de a oscila în domeniul muzicii a fost una intuitivă sau totuși una rațională, una mai pragmatică.
1: Mark Twain, pare mi se are un citat, fă ceea ce-ți place și nu o să lucrezi o zi în viața ta. Sunt păreri împărțite, pentru că oricum lucrezi, nu e ca și cum mă trezesc în fiecare dimineață și zic, eu azi vreau să produc muzică. Oricum este o disciplină care trebuie să o dezvolți, care oricum ajunge că se numește lucru. Dar eu cred că universul, să spun așa, m-a dus încet, încet, treptat, treptat spre creația care o creez acum.
0: Am discutat un pic despre muzică, hai să revenim și la călătorii. Tu ai petrecut o vară în America, iar piesa Mine, Our Only Mine, ai scris-o chiar acolo. Influențează oare călătoriile, starea ta de spirit, dar și procesul creativ?
1: Orice schimbare sau orice se întâmplă în viață influențează asupra procesului creativ, pentru că creația vine din viață și viața este creație, să zic așa.
0: Deci vine din viață, nu este ceva imaginar, pentru că mulți așa decodifică arta, da?
1: Sunt codependente. Ambele perspective ajung în același punct, pentru că evident că este imaginație. Nu am de gând să scriu despre microfonul ăsta că el acum este real și are aici un cablu și sunt niște găuri prin care cablul merge și tot așa mai departe. Oricum, este vorba despre sentimente. Majoritatea pieselor sunt despre sentimente, pentru că sunt gânduri care nu le poți transmite prin cuvinte. Probabil oamenii vorbesc despre artă ca fiind ceva imaginar, pentru că sentimentul nu este ceva care tu îl vezi în viața reală.
0: Și ce sentiment prevalează cel mai mult atunci când scrii?
1: Dacă ai întrebat pe altcineva despre mine, probabil ar spune că sentimentul care prevalează ar fi unul trist.
0: Revenim un pic la călătorii. Chiar îmi este curios să aflu cum ai trăit tu această experiență, pentru că ai locuit și destul de mult, 4 luni, pentru a înțelege cum funcționează o țară, dacă îți place sau nu, eu cred că este de ajuns. Care au fost primele tale emoții atunci când ai ajuns în SUA? Cum a fost?
1: Să ajung în SUA a fost scopul meu sau dorința mea din totdeauna. Procesul este foarte greu să ajungi în SUA. Ai investiții enorme și eu nu vroiam să spun la nimeni că plec și nu am spus la nimeni, adică am lucrat foarte mult în anul acela ca să adun suma de bani care este nevoie pentru toate documentele și după asta tu te duci la interviu. Dacă tu nu ești primit, toată munca ta a fost în zadar. Și asta este probabilitate foarte mare când vine vorba de SUA. Respectiv, nu am vrut să fiu stresată sau întrebată legat de asta. Când mergeam pe acolo, uitam că totul este mult mai masiv, că totul este credibil de mare, că tu ai mare, faci 2 pași și ai o pădure foarte frumoasă. Adică este foarte variat. În Moldova, tu ai un oarecare stil când te gândești la Moldova, te gândești la codri, te gândești la râuri, dar acolo când te gândești, tu poți să te gândești la munte și la mare și la ocean și, și la tot ce vrei, pentru că este extrem de grandios.
0: Dar în ce stat ai locuit?
1: Am locuit în Delaware. Delaware este un stat care probabil mulți nu-l cunosc, dar el este primul stat din America. Chiar spre plăcuța de la mașini scrie The First State, Delaware. Am stat acolo, am muncit acolo toată vara, adică 3 luni, după care am călătorit, am plecat în New York, din New York am zburat în California, am fost la Grand Canyon, adică în Arizona, în Las Vegas, în Nevada, adică în statul Nevada, și am călătorit în partea aia, după care am petrecut 5 sau 4 zile în New York și din New York am zburat în Moldova. A fost un interviu realizat de Valeria Suhărcea, care a descoperit povestea Irinei Ieburian, tânăra interpretă care știe că succesul vine din multă muncă și din dorința de a merge înainte și de a crea. Iar fiecare artist are propriul drum până la urmă, propriile emoții și propriul drum până la public, iar asta este cel mai important. Și până o vom admira pe Irene pe marile scene, răsună chiar acum Flor de Mai de la Alternosfera.

E 16 și 25 de minute și nu întâmplător ne-au cântat cei de la Alternosfera Flor de Mai aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 8 mai în calendar, suntem în prag de Ziua Europei, zi în care celebrăm libertatea de a trăi, de a crea, de a cânta și de a călători în aceeași măsură. Și apropo de asta, uite că mai nou, atunci când vom călători cu animalele de companie în Uniunea Europeană, trebuie să respectăm reguli stricte stabilite prin legislația europeană recent pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura siguranța sanitară. Normele se aplică în special câinilor, pisicilor și dihorilor și prevăd identificarea obligatorie prin microchip, vaccinarea antirabică după implantarea microchipului și o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile după vaccinare. Iar pentru deplasările între statele membre, avem nevoie de pașaport european pentru animale, emis de un medic veterinar autorizat. Dar sunt multe alte detalii despre care trebuie să cunoaștem și pe care să le punem la punct. De asta e important să ne informăm înainte să luăm animalul de companie în valiză. Acum să revenim la muzică, o avem pe Billie Eilish și Birds of a Feather.

0: internaționale.
1: E 16:30 și nu știu dacă te-am găsit pregătit pentru ce urmează, dar chiar acum ne vine un hit ca o explozie de nostalgie pură din toamna anului 2016. Atunci se lansa 24K Magic, piesa ce a reprezentat inițiativa oficială a lui Bruno Mars la cea mai exclusivistă petrecere retrofuturistă a deceniului. Performanța sa a fost în mod previzibil o demonstrație de forță, piesa a debutat direct în elita clasamentelor și a câștigat ulterior premiul Grammy pentru înregistrarea anului și da, se aude la fel de intens și la un deceniu distanță.

0: la Alter Clasa, iar ceasul ne arată 16:34. Și da, putem spune în sfârșit că e vineri, suntem bine, iar uneori poate ar trebui să ne oprim puțin din acest ritm agitat și să fim mai recunoscători pentru oamenii, momentele și emoțiile care ne fac viața mai frumoasă. Și apropo, aplauzele sunt poate una dintre cele mai simple și sincere forme prin care oamenii își arată aprecierea. E un gest mic, dar care poate spune enorm. Ei bine, dacă v-ați întrebat vreodată, sau poate chiar dacă nu v-ați întrebat cum au fost realizate cele mai lungi aplauze din lume și unde și de fapt cine sunt oamenii care au transformat acest gest într-un adevărat record, ne aducem mai multe detalii chiar acum, Vitalina Țăranu.
1: Sunetul aplauzilor durează de obicei câteva secunde, uneori un minut, rareori câteva minute bune. Dar există momente în lume în care oamenii au decis să transforme acest gest simplu într-o declarație uriașă de recunoștință. Cele mai lungi aplauze din istorie au avut loc într-un eveniment colectiv organizat în Kampala, capitala Ugandei, pe 30 iulie 2023. Acolo, 926 de oameni au început să bată din palme și nu s-au oprit timp de 3 ore 16 minute și o secundă. Astfel, recordul a intrat oficial în Guinness World Records. Dar acesta nu a fost doar o demonstrație de rezistență fizică. A fost un mesaj. Organizatorii au numit evenimentul Clap for Jesus, în traducere, aplauze pentru Iisus, și au vrut să transmită un lucru simplu. Indiferent de dificultăți, trebuie să existe mereu loc pentru recunoștință. Pentru ca recordul să fie valid, participanții au fost obligați să respecte reguli stricte. Aplauzele nu aveau voie să se oprească nici măcar o secundă, iar sunetul trebuia să rămână constant peste 80 de decibeli, adică aproape cât zgomotul unui trafic intens. Iar media înregistrată a fost chiar mai mare, aproximativ 88,5 decibeli. Nu existau pauze, nu existau opriri. Dacă cineva se oprea, era eliminat din grup. Nici măcar pentru apă sau odihnă nu se făceau excepții. Privit în perspectivă, acest record spune o poveste interesantă despre cum a evoluat ideea de aplauz. În anul 1991, celebrul tenor Placido Domingo a primit un aplauz de o oră și 20 de minute după opera Otello, un moment considerat legendar în lumea muzicii clasice. Și totuși, abia în 2023, cineva a împins limita cu adevărat, dincolo de 3 ore. Pentru că, în esență, aplauzele nu sunt doar un zgomot. Sunt un limbaj, un mod prin care oamenii spun mulțumesc, bravo sau nu te-am uitat, fără să rostească niciun cuvânt.
0: Da, ne-am convins că aplauzele sunt despre emoție, recunoștință și apreciere pentru ceva care ne-a atins sufletul. Poate că în această zi de vineri, cel mai frumos lucru pe care îl putem face este să fim recunoscători și să nu uităm să aplaudăm mai des oamenii care merită. Și artiștii care cântă, evident, chiar acum ne cântă Miriam și Zburătorul.

Moldova Tinerăt, e 16:41 de minute și pentru că suntem cu gândul la zbor și în perioada activă în care ne planificăm vacanțele, am descoperit o situație care am făcut în conjurul lumii și accentuat o problemă pe care de multe ori o întâlnim și noi pe la hotele. Uite că un turist german a câștigat aproape 1000 de euro despăgubiri după ce nu a reușit să găsească șezlonguri libere în vacanța petrecută cu familia pe insula Kos din Grecia. Bărbatul spune că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar toate locurile de lângă piscină erau deja rezervate cu prosoape de alți turiști și mai ales că familia plătise peste 7000 de euro pentru sejur, iar tur operatorul le-a oferit inițial doar 350 de euro compensație. Însă judecătorii din Hanvora au decis că vacanța a fost defectuoasă și au mărit suma la aproape 1000 de euro. Și nu este prima dată când se întâmplă astfel de situații. În Spania, de exemplu, unele stațiuni dau amenzi de până la 250 de euro celor care rezervă șezlonguri și dispar ore întregi. Cam așa, până ajungem să prindem și noi un șezlong la vară, vine muzica la noi, avem Dead Soul de la Genesis.

0: internaționale.
1: E 16:47 de minute și se întâmplă magie pură pe frecvențele noastre. Se aude Abracadabra de la Lady Gaga, hitul lansat anul trecut și cel pe care știi și tu, de fapt, a obținut un succes uriaș. A fost un triumf total, piesa devenind rapid un fenomen global și ocupând locul întâi în Billboard Hot 100, fiind lăudat pentru modul în care artista a reușit să transforme magia într-o metaforă pentru puterea de a se reinventa după fiecare prăbușire.

Abracadabra și Lady Gaga. Am ascultat acum la Alter Clasa. E 16:50 și trecând cu rapiditate prin această zi și prin amalgamul de informații ce se adună constant, nu putem sări peste următoarea noutate. Uite că China se transformă ușor, ușor într-un uriaș laborator pentru inteligență artificială, iar modul în care populația și companiile adoptă aceste tehnologii ar putea influența viitorul AI-ului la nivel global. La mai bine după un an după succesul startup-ului DeepSeek, peste 600 de milioane de chinezi folosesc deja aplicații de inteligență artificială pentru activități zilnice, precum cumpărături, rezervări, recrutare sau administrarea afacerilor chiar, iar interesul continuă să crească accelerat. În orașe precum Beijing și Shenzhen, sute de persoane participă la evenimente dedicate configurării unor asistențe AI capabili să automatizeze sarcini complexe. Astfel, autoritățile chineze tratează AI-ul ca pe o prioritate strategică cu planuri de integrare și în sănătate, educație, justiție și industrie. Deci acolo chiar se ia super în serios inteligența artificială și se profită la maxim de ea. Noi însă încă alegem să punem mai mult accent pe emoție și pe muzica adevărată. Ne cântă în următoarele clipe 3 sub 10 și ultima.

Ultima de la 3 sud-est am ascultat chiar acum, iar pentru că nimic nu este întâmplător, a fost aproape ultima melodie ce ne-a condus la finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. E deja 16:55 de minute la ceas, semn că trebuie să ne despărțim până luni de pe frecvențe, dar doar ca să adunăm forțe și noutăți interesante până la revenire. Alisa Tanase a fost la microfon și te îndemn să rămâi conectat pe aceleași frecvențe. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Bucură-te de soare și de weekend și de piesa ce urmează, l-avem pe Michael Jackson și You Rock My World. Pe curând!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Над югом Молдовы сегодня утром был зафиксирован несанкционированный полет беспилотника. В Республике Молдова до сих пор не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у человека. Министр обороны Латвии Андрюс Пруц заявил о готовности уйти в отставку после инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны. Детали в выпуске. Над югом Молдовы утром 8 мая был зафиксирован несанкционированный полет беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны. По данным национальной армии, дрон пересек воздушное пространство страны со стороны Украины и был обнаружен в 9:35 в районе села Валя-Пержа и района Тараклия. Затем аппарат последовал через Чедерлунгу в сторону села Москови и района Кахул и в 10:16 исчез с радаров недалеко от села Ларганове. На фоне инцидента власти временно закрывали воздушное пространство Молдовы. Полеты были приостановлены по всей стране с 9:55 до 10:08, после чего ограничения сохранили только для южной части республики. Министерство иностранных дел выступило с реакцией после очередного пролета беспилотника в воздушном пространстве Республики Молдова. В МИДе заявили, что подобные инциденты представляют собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности страны и являются неприемлемыми. В ведомстве подчеркнули, что такие действия угрожают безопасности граждан, влияют на защиту воздушного пространства и усиливают риски в регионе. Также отмечена необходимость строгого соблюдения суверенитета Молдовы в соответствии с нормами международного права. Напомню, утром на территории страны был зафиксирован пролет беспилотника. Республика Молдова усиливает свои позиции в сфере контроля и управления миграцией и продолжает адаптацию национальной системы к европейским и международным стандартам. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по итогам второго международного форума по обзору миграции, который завершился в Нью-Йорке. В рамках форума министр внутренних дел Даниэла Мисаил Никитин провела встречу с европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Брунером. Стороны обсудили управление миграцией, предоставление убежища, охрану границы, выполнение Молдовой требований главы 24 в процессе евроинтеграции. Министр представила результаты модернизации системы миграции, а также меры по усилению пограничного контроля и предотвращению нелегальной миграции. Также Даниэла Мисаил Никитин провела переговоры с коллегами из Черногории и Ирландии, где обсуждался обмен опытом в сфере миграционного контроля и сотрудничество между профильными ведомствами. Госпредприятие АПКанал Кахул направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на повышение тарифов на питьевую воду и услуги канализации. Согласно предложению, тариф на питьевую воду может вырасти до 25 леев 19 банов за кубометр вместо нынешних 22 леев 38 банов, а на услуги канализации до 14 леев 12 банов вместо 13 леев 88 банов. В предприятии объясняют необходимость пересмотра тарифов ростом операционных расходов, которые превышают 44 миллиона 400 тысяч леев, включая затраты на электроэнергию, персонал и обслуживание сетей. Также отмечаются значительные технологические потери воды – более 1,4 миллиона кубометров в год. Ожидаемая рентабельность составляет около 2 миллионов 100 тысяч леев, однако она снижается из-за увеличения затрат и потребностей в инвестициях в инфраструктуру. Республике Молдова до сих пор не зарегистрировано подтвержденных случаев заражения хантавирусом у человека. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья на фоне появления случаев инфекции на борту круизного лайнера в Атлантическом океане. В ведомстве уточняют, что риск для населения Европы считается низким, а передача вируса от человека к человеку происходит крайне редко. По данным НАОС, хантавирусы переносятся некоторыми видами грызунов и могут передаваться человеку при вдыхании частиц, загрязненных мочой, экскрементами или слюной инфицированных животных. Реже заражение возможно через поврежденную кожу, слизистые или укусы грызунов. Жителям, вернувшимся из регионов, где были зафиксированы случаи хантавируса, при появлении симптомов рекомендуют обратиться к врачу и сообщить о поездках и возможном контакте с грызунами. Экипаж аэромедицинской службы «Смурт» утром 8 мая доставил 40-летнюю пациентку из Республики Молдова в Бухарест. По данным служб экстренного реагирования, женщине требовали специализированное лечение и интенсивная терапия. Пациентку транспортировали воздушным путем из Института скорой помощи в Кишинев в профильное медицинское учреждение Бухареста. Во время полета состояние женщины постоянно контролировала медицинская команда «Смурт Галать», оказывая необходимую помощь. Миссия была проведена в условиях максимальной безопасности при сотрудничестве служб Молдовы и Румынии. Это первая аэромедицинская операция для гражданина Молдовы в этом году. Многие люди нуждались в медицинской помощи после того, как троллейбус маршрута номер 3 попал в ДТП на улице Алба Юлия в Кишинев. По данным Риджия Транспорт и Электрик, пассажиры, обратившиеся к медикам, находятся вне опасности. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые документируют обстоятельства аварии и устанавливают причины произошедшего. Также были направлены несколько бригад скорой помощи. В селе Калмыцуй района Хынчеш 4-летний ребенок был найден мертвым в водосборном канале после нескольких часов поисков. По данным полиции, вечером 7 мая мальчик исчез со двора дома, где играл. Ребенок находился дома вместе с матерью. Женщина заметила его отсутствие и сначала начала поиски вместе с родственниками, а затем обратилась в полицию. Спустя несколько часов мальчика обнаружили в водосборном канале неподалеку от дома. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Кишинев загорелся локомотив возле железнодорожной станции Вестерничень на улице Петрикань. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание менее чем за полчаса. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в тушении участвовали два пожарных расчета. Огонь уничтожил списанный локомотив, предназначенный для переработки и разборки. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются специалистами. Министр обороны Латвии Андрис Спруц заявил о готовности уйти в отставку после инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны и неуничтоженными силами ПВО. Глава Минобороны подчеркнул, что ответственность за подобные ситуации лежит как на командовании вооруженных сил, так и на нем лично, как на политическом руководителе. По словам Спруца, власти должны усилить возможности по обнаружению и уничтожению дронов, при этом учитывая безопасность граждан, особенно в населенных пунктах. Министр также сообщил, что по предварительным данным беспилотники могли прилететь со стороны Украины, где они использовались для ударов по объектам на территории России. Расследование инцидента продолжается. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен передать президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая, сообщает «Украинская правда». По словам госсекретаря МИДа Словакии, Фицо рассчитывает получить от российского лидера информацию о его позиции по возможному прекращению войны. Ожидается, что Роберт Фицо встретится с Владимиром Путиным в Москве, однако участие в военном параде принимать не будет. Ранее словацкий премьер заявлял, что, несмотря на разногласия, он и Владимир Зеленский заинтересованы в дружественных отношениях между Словакией и Украиной. В России резко выросло число убыточных банков. Если на 1 января 2026 года убытки фиксировали 34 финансовые организации, то к началу марта их количество увеличилось до 60. Таким образом, почти каждый пятый банк на российском рынке работает в минус. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Центрального банка России. По словам управляющего партнера компании Refinance.ru Дениса Сочнева, это самый высокий показатель с 2022 года, периода введения масштабных санкций против России после начала войны в Украине. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в Украине произошел крупный лесной пожар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что огонь охватил более 1100 гектаров. К тушению привлечены подразделения спасателей и спецтехника. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется на новые территории. Ситуацию осложняет сухая погода, порывистый ветер и наличие минной опасности в отдельных районах. В некоторых лесных участках спасатели временно не могут проводить работы из-за угрозы взрывоопасных предметов. По данным МВД Украины, радиационный фон в стране, включая север Киевской области, остается стабильным. Пожары в зоне отчуждения происходят регулярно, в том числе из-за сухой погоды и человеческого фактора. Около 2300 северокорейских военных погибли, участвуя в боевых действиях на стороне России против Украины. Об этом сообщает BBC. По оценкам Южной Кореи, не менее 11 тысяч военнослужащих КНДР были направлены в Россию для участия в боях в Курской области после украинского наступления в августе 2024 года. И о погоде в Молдове. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности из-за сильных дождей. Предупреждение будет действовать с 9 мая 19.00 до 10 мая 15.00. По прогнозам синоптиков, характер погоды резко изменится. В северных и центральных районах ожидаются сильные осадки, местами до 35 литров воды на квадратный метр. Возможны грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
4: Bună seara, dragi ascultători! De la microfonul Radio Moldova vă salută Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47, realizată în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Konrad Adenauer. Discutăm astăzi despre semnificația Zilei Europei și viitorul Uniunii Europene, reperele vizitei înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, aflată în aceste zile la Chișinău, dar și opțiunile pentru investirea unui nou guvern la București, acolo unde, în această săptămână, Parlamentul a votat destituirea cabinetului condus de către Ilie Bolojan. Despre toate aceste subiecte discutăm împreună cu invitații noștri de astăzi, Tana Foarfă, directoare a Europuls, România, Andrei Gheorghe, analist politic, Prima News, București, dar și Mihai Isac, analist politic. Începem discuția împreună cu doamna Foarfă, alături de care vom încerca să înțelegem mai bine care sunt semnificațiile principale ale acestei zile importante pentru continentul european, Ziua Europei, dar și care ar putea fi prioritățile pentru dezvoltarea Uniunii Europene, o organizație care, iată, există de mai bine de 7 decenii, perioadă în care a trecut prin mai multe provocări și etape de dezvoltare. Doamna Foarfă, bună seara!
5: Bună seara și spun deja la mulți ani tuturor celor care știu și celebrează faptul că suntem acasă, suntem acasă în Europa, în familia europeană și că ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă drepturile și valorile pe care le avem și faptul că suntem parte dintr-o entitate sau suntem parte oficial sau neoficial, deci așteptăm să fim parte dintr-un proiect care pune cetățeanul pe primul plan, care pune respectarea drepturilor cetățenilor pe primul plan. Aveți dreptate, este un proiect deja de peste 7 decenii, 76 mai exact. Anul acesta chiar celebrăm și un moment un pic mai special. Se împlinesc 40 de ani de când a fost arborat pentru prima dată drapelul Uniunii Europene în instituțiile publice. Deci dacă anul, cu un an în urmă, au fost 40 de ani de când a fost oficial adoptat acest drapel, anul acesta se adoptă 40 de ani de când a fost prima dată pus și afișat public. Este într-adevăr un context complicat, atât pe plan geopolitic internațional, cât și la noi, în mod specific, din păcate, pe plan național, însă eu tot ce sper este că aceste lucruri să nu ne umbrească dorința și determinarea de a celebra proiectul european. Este foarte important să înțelegem, să promovăm și să ne bucurăm, să apreciem cât mai mult faptul că am avut niște părinți fondatori care acum 76 de ani au pus bazele unui proiect de pace și de prosperitate și de bunăstare a cetățenilor. Un proiect care, atunci când a fost gândit la început, să știți că a fost gândit ca o construcție în continuă evoluție, în continuă îmbunătățire. Și este foarte important să ținem cont și să ne reamintim constant acest lucru, că Uniunea Europeană este un ansamblu de 27 de state în acest moment, sperăm că cât mai multe în viitorul apropiat, care pot împreună să construiască proiectul european mai departe. Adică se poate îmbunătăți, se poate aduce la un nivel mult mai mare, la o integrare mult mai mare și la poate luarea de decizii mult mai rapide. Ce-i doresc eu Europei, să zic așa pe scurt ca să închei, cred că îi doresc în acest moment să fie matură și să se bucure de flexibilitate. Cred că flexibilitatea este cuvântul cheie, ca în acest context geopolitic să poată să țină pasul cu provocările actuale și să poată să ia decizii bune pentru cetățenii europeni cât de rapid și cât de bine se poate.
4: Ați menționat mai devreme că Europa a trecut prin mai multe etape de construcție și cumva a reușit să se adapteze în timp la cerințele vremii, dacă putem spune așa. Vreau să trecem în revistă câteva repere cheie ale acestei perioade de 76 de ani, începând cu 1950, care au marcat istoria continentului european și totodată au permis acestei entități să se dezvolte dintr-un proiect gândit din punct de vedere economic către unul mai degrabă politic și de securitate actualmente în ultimii ani, care însă evident își păstrează această puternică latură economică și care îi oferă până la urmă o poziție de lider la nivel internațional. Care ar fi acele elemente care au permis Uniunii Europene să ajungă astăzi în punctul în care se află?
5: Sigur, pot să încep cu elementul standard de tot ce înseamnă anul 1950 și declarația făcută de Robert Schuman, prin care se stabileau bazele comunității europene ale cărbunelui și oțelului, pentru că era pornise ca un construct economic, dar care, cum v-am spus, în spate avea ideea și noțiunea de pace, deci noțiunea că continentul european trebuie să asigure stabilitate, prosperitate pentru cetățeni și, bineînțeles, prioritar, pace. Dar cred că poate cel mai important moment, care nu știu dacă este atât de mult menționat, este 1979, atunci când au avut loc primele alegeri directe la nivel european. Deci în 79 a fost pentru prima dată când cetățenii statelor care făceau parte din această construcție europeană au fost chemați la vot să-și aleagă reprezentanții la nivel european. Și de atunci, practic, putem să spunem că proiectul a căpătat nu doar un element, să zicem, o construcție economică, deci cu prioritate economică, dar mai ales acest element simbolistic de readucere, deci comunitate socială, de tot ce înseamnă practic reprezentarea cetățenilor și promovarea intereselor lor la nivel european. Dacă vreți să o pun așa în termeni mai practici, practic a fost momentul în care suveranitatea națională a putut să se demonstreze și să fie promovată la nivel european. Pentru că am avut reprezentanți din statele membre care au venit la nivel european să pună în prim plan interesele cetățenilor care i-au ales. De atunci, sigur, lucrurile au evoluat foarte mult. Am avut valuri de aderare, state care au venit și, bineînțeles, cel mai mare val de aderare a fost în 2004, urmat apoi de aderarea îndelung așteptată și extrem de frumoasă în imagini și în momente, dacă ne uităm în archive a României la 1 ianuarie 2007. Și avem, bineînțeles, și ultimul membru care a fost adăugat familiei europene în 2013, Croația. Dar au fost foarte multe momente, să știți, și adoptarea monedei euro și tot ce înseamnă partea de deschidere oficială a spațiului Schengen, care este o mică localitate din Uniunea Europeană. O să las ascultătorii să îl caute pe Google și să afle unde, în ce țară se află. Foarte multe momente care practic au pus stâlpii și fundamentul, baltele proiectului european. Dar prin toate aceste elemente istorice, cred că ce este important de reținut este că vedem această constantă evoluție și o constantă dorință ca proiectul să se extindă, pentru că vedem apetitul din ce în ce mai mare al statelor din vecinătatea Uniunii Europene să fie membre și sperăm, bineînțeles, ca Republica Moldova, care demonstrează deja un angajament ferm pro-european, să meargă cât de repede se poate din perspectivă tehnică, pentru că voință, știm că și dorință există, ca să poată să ajungă și să fie parte din familia europeană.
4: Astăzi a fost publicat cel mai recent sondaj Eurobarometru, un sondaj reprezentativ la nivelul Uniunii Europene, care arată că circa 72% din respondenți susțin că țara lor a beneficiat de pe urma statutului de membru al Uniunii Europene. Asta este media la nivelul Uniunii Europene, iar cifrele variază de la 54% în cazul Bulgariei la 93% în cazul Irlandei. Despre ce ne vorbesc aceste date, dacă ar fi să le punem în acest context al semnificației pe care o are Ziua Europei și care ar fi beneficiile principale pe care le are până la urmă un stat membru al Uniunii Europene din punctul dumneavoastră de vedere?
5: Sigur, cred că cele mai tangibile elemente, și o să încep bineînțeles cu partea de finanțări, este modul în care ni s-au transformat comunitățile locale, și aici pot să dau clar exemplul României. Dacă facem o paralelă între anul 2007 și 2026 și ne uităm la polte din arhivă, este o discrepanță extrem de mare. Orașul meu natal, de altfel, de-a lungul timpului l-am văzut cum s-a transformat și cum a ajuns să fie de modern și de bine dezvoltat, și drumul până la el, de altfel, și toate elementele aferente lui dezvoltate cu bani europeni. Dar dincolo de asta, dincolo de fonduri și de aceste perspective, cred că este foarte important să vorbim de partea de drepturi. Gândiți-vă că beneficiem de un card de sănătate european, adică practic orice cetățean care, să zicem, plecăm, uite, dintr-un stat membru, ajungem în altă parte, fie că suntem în vacanță sau fie că muncim în străinătate, poate să beneficieze de servicii medicale în acel stat datorită acestui card european de sănătate. Deci nu se vede obligat să achite costuri, nu știu, foarte mari, exorbitante de servicii medicale, și să știți că pe alte continente nu este cazul de așa ceva. De asemenea, sistemul de educație, faptul că foarte mulți tineri au avut capacitatea și posibilitatea să călătorească în străinătate, să beneficieze de burse, programul Erasmus, cred că nici nu mai trebuie să-l menționez din perspectiva succesului pe care îl are și notorietății. Deci clar ne uităm la un spațiu de liber schimb, de călătorii libere, dar mai mult decât atât de dezvoltare și la firul ierbii. Din păcate, încă mai avem de învățat la modul în care să prezentăm aceste beneficii, și eu câteodată găsesc dificil de găsit informația dacă un anumit proiect la mine în oraș, de exemplu, a fost finanțat din fonduri europene sau nu, dar s-a făcut progres din această perspectivă. Deci cred că dincolo de fonduri este acest sentiment de acasă, da? de libertate, de circulație, de a putea îndeplini ambițiile și perspectivele oriunde te afli, și să știi că pe continentul Uniunii Europene, în cele 27 de state, ești acasă.
4: Doamna Farfă, vă mulțumesc mult pentru această intervenție, felicitări încă o dată și vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
5: Mulțumesc.
4: Dragi prieteni, continuăm discuțiile în platoul Radio Moldova. Este ora 17:25 și trecem la un alt subiect important pentru agenda relațiilor bilaterale dintre Chișinău și Bruxelles, și anume vizita înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Îi putem spune și ministrul de externe al Uniunii Europene, deși nu este o titulatură oficială. Kaja Kallas s-a aflat la Chișinău pe parcursul ultimilor două zile, perioadă în care a avut mai multe întrevederi cu președinta Maia Sandu, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, dar și alți actori guvernamentali și non-guvernamentali. Discutăm despre importanța acestei vizite alături de Mihai Isac, care s-a alăturat discuției noastre. Mihai, bună seara!
6: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
4: Mihai, semn important sau un mesaj important, mai degrabă, transmis de către Uniunea Europeană prin această vizită, care vine, iată, într-un context încărcat de simbolism. Kaja Kallas a discutat la Chișinău despre sprijinul venit din partea Uniunii Europene pe dimensiunea de securitate, apărare, dar și relația cu Chișinăul în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. 190 de milioane oferite către Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european pentru pace în ultimii 5 ani de zile, și multe alte inițiative care au fost lansate în această perioadă, menite să susțină reforma sectorului de securitate din țara noastră. Care ar fi, din punctul tău de vedere, cele mai importante repere ale cooperării noastre cu Uniunea Europeană pe această dimensiune, și cum ar putea, iată, prin intermediul acestor schimburi bilaterale să fie consolidată relația cu Uniunea Europeană și găsite poate noi modalități prin care cele două părți, Republica Moldova și Uniunea Europeană, să colaboreze mai eficient în acest domeniu.
6: Da, în primul rând trebuie să menționăm că doamna Kaya Kallas nu a venit singură la Chișinău. A venit însoțită de un grup important de funcționari

0: devine un precedent prețios în relațiile Uniunii Europene cu alte regiuni, nu vine decât să confirme importanța și respectul de care se bucură Republica Moldova la nivelul cancelarilor europene. Am văzut importanța diplomației militare. Putem vorbi că în anumite perioade Republica Moldova are doi miniștri de externe, și anume șeful diplomației de la Chișinău, domnul Popșoi, dar vedem că și ministrul apărării domnul Nosat îi joacă un rol important împreună cu ministerul pe care îl conduce, cu toți oamenii care deservesc Armata Națională și instituțiile afiliate în procesul de apropiere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Acest tip de diplomație militară este extrem de important pentru afirmarea rolului Republicii Moldova nu numai ca stat care are nevoie de securitate, securitate oferită de statele partenere, inclusiv cum sunt România, alte state din blocul comunitar, dar este și un stat furnizor de securitate. Și chiar dacă o astfel de afirmație poate trezi zâmbetul unor factori politici proruși, să nu uităm că soldații ai Republicii Moldova participă activ la protecția civililor din provincia Kosovo, să nu uităm că Republica Moldova a ajutat la formarea unor contingente de soldați specializați în deminare, tocmai pentru a sprijini redarea circuitului civil a zeci sute de mii de hectare de pământ și a zeci sute de mii de case în diferite perioade ale participării noastre la diferite misiuni. Iar în acest moment Uniunea Europeană este cel mai important furnizor de material pentru Armata Națională. Și nu vorbim de drone care să atace Moscova, nu vorbim de rachete care să ajungă pe lună. Vorbim inclusiv de echipamente medicale, vorbim de echipamente menite să asigure securitatea Republicii Moldova, vorbim de echipamente defensive destinate asigurării protecției Republicii Moldova. De asemenea, doamna Kaia Kallas a venit și într-o vizită care ne aduce aminte de vizita de anul trecut a doamnei Marta Kos. Ne aducem aminte, doamna Marta Kos a stat 3 zile în Republica Moldova și s-a plimbat prin Republica Moldova mai mult decât s-au plimbat unii politicieni de la Chișinău, care uită că deservesc interesele poporului din Republica Moldova și nu interesele Moscovei. Deci este clar că prin astfel de vizite Uniunea Europeană vrea să arate atât Republicii Moldova, dar și statelor mai puțin amice, faptul că blocul comunitar este umăr la umăr alături de Republica Moldova. În cadrul acestei vizite am văzut reafirmarea unor declarații anterioare și poziții anterioare ale blocului comunitar, inclusiv faptul că regiunea aflată în acest moment sub ocupație militară ilegală rusă din estul Republicii nu va reprezenta o piedică pentru procesul de integrare. Această declarație clară, această declarație punctată și semnală și reiterată vine să îngroape una din teoriile principale ale propagandei Federației Ruse, și anume că Republica Moldova nu se poate integra în Uniunea Europeană datorită existenței acestei regiuni. Deci Republica Moldova este pe drumul cel bun, mai avem foarte multe lucruri de făcut, dar astfel de vizite au loc atunci când Uniunea Europeană consideră oportună o astfel de vizită. Putem compara cu situația Republicii Moldova cu cea din Georgia, țară care nu a mai văzut o vizită de așa nivel de foarte mulți ani.
1: Noutatea acestei vizite a Kaiei Kallas la Chișinău ține de anunțul dumnei legat de instrumentul european pentru pace, și anume faptul că a propus statelor membre să dubleze finanțarea anuală pentru țara noastră de la 60 de milioane de euro, atâta cât a oferit ca medie Uniunea Europeană în ultimii ani, la 120 de milioane de euro anual, cea mai mare asistență din cadrul acestui instrument, care va fi oferit unei țări după Ucraina, care totuși se află într-o situație diferită față de Republica Moldova. Ar fi asta o noutate care să creeze cumva mai multe premise pentru investiții mai largi în apărarea națională, în aceste domenii care au fost subfinanțate de-a lungul timpului înainte de 2022, mai ales?
0: Este clar că Armata Națională a fost mult timp cenușăreasa structurilor

0: de securitate din Republica Moldova și a fost folosită mai mult de decor de către diferite forțe politice. Putem spune, fără să ne înșelăm, faptul că a existat o politică deliberată de zlăbire a Armatei Naționale, mai ales în timpul guvernărilor, cu o loialitate față de Moscova și nu față de Republica Moldova. Da, nu putem avea o economie stabilă și solidă fără investiții în securitate. Republica Moldova este într-un clasament care nu ne face neapărat foarte mare onoare și al statelor care investesc foarte puțin în securitatea proprie. Desigur, nu putem în acest moment să acordăm o mai mare parte a bugetului. Se dorește ca în 5 ani să se ajungă la aproximativ 1% din produsul intern brut. Desigur, sperăm și la o creștere semnificativă a PIB-ului în general, nu numai a procentului acordat. Trebuie să înțelegem. Republica Moldova este în acest moment în poziția în care trebuie să recupereze în mod rapid, în mod accelerat, o serie de decalaje provocate în mod intenționat de către unele forțe politice proruse. Să nu uităm că anumite planuri, inclusiv vestitul memorandum COSAC, nu spune altceva, desigur, printre rânduri, nu neapărat direct, decât că Republica Moldova nu are nevoie de armată și că Armata Națională ar trebui să fie desființată. În acest moment vedem un proces accelerat de reformă, cu siguranță, dacă ar fi fost mai multe resurse financiare și umane puse la dispoziție, acest proces ar fi durat mai puțin, dar în acest moment vedem eforturi mari din partea celor din Ministerul Apărării, vedem eforturi mari din partea statelor partenere pentru a ajuta Republica Moldova. Am văzut rolul important al Armatei Naționale, inclusiv în timpul crizei de pe Nistru. Să nu uităm faptul că acești oameni, femei și bărbați, sunt oameni care au depus jurământ față de Republica Moldova și ei sunt prima linie de apărare, vedem nu numai în fața amenințărilor militare directe, dar și atunci când este vorba de dezăpezire, să nu uităm, unitățile Armatei Naționale au participat la salvarea de vieți omenești în condiții climaterice dificile. Vedem ceea ce s-a întâmplat în timpul incidentelor de mediu de pe Nistru.
1: Deci, așa este, e vorba de mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene.
0: Exact.
1: Unde, apropo, suntem și noi parte, chiar dacă e un mecanism elaborat pentru statele Uniunii Europene, el a fost extins și pentru unele țări din vecinătate și Republica Moldova a aderat la acest mecanism, fapt care ne-a ajutat, așa cum spui tu, în contextul ultimelor două crize,
0: exact,
1: care au avut repercusiuni.
0: Iar vizita doamnei Kallas, acordurile pe domeniul de securitate, ele sunt atent urmărite de cei care doresc să facă investiții într-o anumită regiune. Pentru că dacă ne uităm și în alte zone de conflict, nu vedem investiții majore în infrastructura civilă din state aflate în zone de conflict fără capacități de apărare. Vedem oamenii care doresc să își investească undeva, oamenii de afaceri care doresc să-și investească banii undeva pentru a câștiga, caută regiuni unde securitatea lor este asigurată din toate punctele de vedere. Fie că vorbim de un sistem de justiție care să nu permită uzurparea dreptului de proprietate și preluarea samavolnică a afacerilor, cum am avut în timpul regimului Plahotniuc și nu numai, fie atunci când vorbim de asigurarea securității fizice. Iar Uniunea Europeană este o umbrelă de securitate și vedem că statutul de neutralitate, care, desigur, la un moment dat va trebui să fie pus în discuție publică, nu oprește, nu este o stabilă în calea colaborării dintre Republica Moldova și alte state. Totul se face conform legislației statului Republica Moldova și ne repetăm și nicio problemă, putem să spunem de 1000 de ori. În cadrul blocului comunitar există 4 state cu diferite forme de neutralitate. Vorbim de Austria, vorbim de Irlanda, vorbim de Cipru, vorbim de Malta. Deci statutul de neutralitate nu ne oprește din demersul nostru de a deveni membri ai Uniunii Europene. Atunci când devii membru al Uniunii Europene, nu devii automat membru al NATO. Nimeni nu ne trimite copiii la război și acest lucru trebuie înțeles, pentru că am văzut chiar și ieri și astăzi o parte din telegramul nostru prorus, care avea, care s-a lansat într-o serie de acuzații care ar trebui să trezească zâmbete și râsul, dar din păcate arată capacitatea propagandei ruse de a se adapta la noile realități.
1: Mâine, pe 9 mai, de ziua Europei, la Chișinău, se va afla președintele Ciprului, Nikos Christodoulidis, care va efectua o vizită oficială în țara noastră. Trebuie să spunem că Cipru deține la ora actuală președinția Consiliului Uniunii Europene, asta însemnând că are toate pârghiile pentru a influența agenda Uniunii Europene, mai ales pe dimensiunea de extindere, acolo unde suntem și noi vizați. Este o vizită care probabil va puncta încă o dată care sunt așteptările de la ultimele săptămâni ale președinției cipriote. Urmează să avem un summit al Consiliului European în luna iunie, summit la care așteptăm deschiderea oficială a negocierilor de aderare la nivel politic, după ce la nivel tehnic acestea au fost deschise încă la finalul anului trecut. Este așadar un eveniment important pe care îl celebrăm mâine, nu doar din punct de vedere al semnificației și a momentului, da, pentru că ne aflăm la 4 ani după ce am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, dar și pentru că, iată, avem un oficial de nivel înalt aflat la Chișinău. Dacă ar fi, Mihai, să ne uităm un pic în urmă, la ultimele luni sau în ultimele luni și să analizăm ce a reușit Uniunea Europeană să realizeze în această perioadă, în timpul președinției cipriote, ce am putea puncta pe această dimensiune, pentru că, așa cum spuneam, ne apropiem de finalul acestei președinții, care s-a dovedit una mai importantă decât ne-am fi așteptat pentru noi, și Cipru ca țară pare că este o susținătoare mai activă a Republicii Moldova decât alte țări care poate sunt mai aproape decât noi geografic, istoric sau cultural.
0: În primul rând, ar trebui să ne uităm la situația din Cipru. Cipru are o populație de aproximativ 3 ori mai mică decât Republica Moldova. Cipru, spre marea dezamăgire a propagandei Federației Ruse în Republica Moldova, este o țară majoritar ortodoxă. În Uniunea Europeană, și este un subiect pe care l-am discutat, în Uniunea Europeană ortodoxia o duce foarte bine. Cipru, Grecia, Bulgaria, România sunt stat majoritar ortodoxe, bisericile ortodoxe sunt susținute inclusiv prin fonduri europene. Cipru are o mare problemă similară sau poate chiar mai profundă decât cea a Republicii Moldova. Și aici ne referim la așa zisă Republică Turcă a Ciprului de Nord. În perioada 1974-1975, pe fondul unor confruntări comunitare din Cipru, armata turcă a intervenit în forță, ocupând aproximativ o treime din această insulă și instalând practic un regim marionetă și înființând practic, putem să spunem, o Transnistrie mediteraneană. Condițiile sunt diferite. De multe ori am auzit de discuția despre modelul cipriot atunci când vorbim despre rezolvarea diferendului, atunci când vorbim despre eliminarea consecințelor invaziei militare ilegale ruse din anii 90 declanșate împotriva noastră. Deci este clar că avem foarte multe în comun. Au existat în permanență de-a lungul timpului contacte între lumea academică din Republica Moldova și cea din Grecia pe această temă. Grecia dore, din Cipru și din Grecia, Grecia și Cipru desigur au o relație aparte, similară relației între România și Republica Moldova. În acest moment Cipru a reușit să gestioneze foarte bine o serie de dosare politice importante. Tot Cipru a prezidat cumva prin această evoluție politică din Ungaria. Vedem, după cum ai spus foarte bine, la sfârșitul lunii iunie ne așteptăm ca Budapesta să ofere acordul său politic pentru începerea negocierilor, mai ales în contextul în care am văzut că Budapesta și-a retras opoziția față de împrumutul acordat Ucrainei. Am văzut cum Ungaria a reîntors Ucrainei activele bancare arestate de guvernul Orban, deci sunt clar semnale ale unei noi linii de politică externă la Budapesta. Republica Moldova a reușit să cultive relații bune cu Cipru de-a lungul timpului. Avem o comunitate importantă în această regiune. Mulți dintre noi am și fost în vacanță în Cipru și vedem cum această țară, o destinație de călătorie pentru noi, este aproape de noi. Și, de asemenea, Cipru a fost nevoit să gestioneze treburile Uniunii Europene în momentul declanșării crizei din strâmtoarea Ormuz, și pentru o țară, după cum am spus, foarte mică, Nicosia s-a descurcat foarte bine și arată importanța pe care Uniunea Europeană o acordă tuturor statelor membre. Deci vorbim de state, și doamna Kaya Kallas vine tot dintr-un stat care are o populație mai mică decât Republica Moldova, deci ne putem imagina oportunitățile oferite Republicii Moldova din momentul în care vom fi stat cu drepturi de pline.
1: Așa este. Pe final de emisiune vreau să discutăm un pic și despre criza politică de la București și opțiunile pentru investirea unui nou guvern, mai ales că în aceste zile au loc tratative între partidele politice, majoritatea dintre ele la nivel informal, dar așteptăm în perioada imediat următoare și consultări oficiale la Cotroceni, mediate de către președintele Nicușor Dan. Despre acest subiect discutăm cu Andrei Gheorghe, analist politic în cadrul Prima News București. Domnule Gheorghe, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Pe 5...
2: Vă ascultăm. Te rog, te rog.
1: Da, pe 5 mai a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deci, iată, de 4 zile România, de 3 zile, îmi cer scuze, România are un guvern cu prerogative limitate care urmează a fi schimbat cât de curând odată cu numirea unui alt cabinet de miniștri. Vreau să vă întreb în primul rând care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, principalele caracteristici ale acestei perioade de tratative între formațiunile politice, dacă se observă deja configurarea unei noi majorități parlamentare sau încă suntem într-o perioadă de tatonare la nivel politic între partide?
2: Momentan suntem în această perioadă, într-adevăr, de tatonare, dar mie mi-a rămas în cap un mesaj dat de fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, despre care se știe că este un apropiat al președintelui Nicușor Dan. A spus, bine, acum o să citesc din memorie, a spus că de regulă nu știe în istoria României să treacă vreo moțiune de cenzură fără ca președintele să știe cu câteva zile înainte și fără ca președintele să aibă pe masă cu câteva zile înainte niște formule de guvernare. De altfel, președintele Nicușor Dan a trasat niște linii destul de clare. Sigur, într-o reacție scurtă după rezultatul moțiunii, într-o declarație de presă destul de scurtă, a spus că va căuta o formulă de guvernare, tot așa cu orientare pro-occidentală, pro-europeană, pro-occidentală, și încearcă să găsească niște soluții. Ideea e că matematica, în momentul de față, matematica politică, să spunem, e destul de complicată chiar și cu un matematician în fruntea țării. De ce este complicată? Pentru că cele patru partide plus grupul minorităților care au format coaliția de guvernare, bun, și din care Partidul Social Democrat s-a retras, a rămas Ilie Bolojan cu puteri limitate în momentul de față, nu mai vor unii cu alții. Adică Partidul Național Liberal a spus mergem în opoziție, este treaba Partidului Social Democrat să găsească o rezolvare a acestei crize, pentru că au inițiat această moțiune de cenzură împreună cu cei de la AUR. De partea cealaltă, USR se raliază cu Ilie Bolojan, vorbesc chiar despre un acord politic și de a face opoziție împreună în Parlamentul României, să se ducă în opoziție. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari, devine o alternativă la Partidul Social Democrat. Adică dacă vedem PNL plus USR, au mai mulți parlamentari împreună decât Partidul Social Democrat. Asta schimbă un pic jocul politic, pentru că noi am tot pus încă de la alegerile din 1 decembrie 2024, că sunt două partide în Parlamentul României, fără de care nu prea se poate, matematic vorbind, să se guverneze majoritar. Și aici vorbim despre Partidul Social Democrat, câștigătorul de facto al alegerilor, partidul clasat pe locul întâi, și Partidul Aur, sigur, o soluție pe care inclusiv președintele Nicușor Dan o exclude în momentul de față. Spune că nu va negocia o formulă de guvernare cu cei de la Aur. Deja asta, matematica e un pic complicată. Sunt pe surse câteva scenarii valabile. Fie o guvernare minoritară PSD-UDMR plus grupul minorităților, susținută pro-occidental, sigur, din opoziție de PNL și USR, cel puțin pe proiectele mari, ce țin de Uniunea Europeană, PNRR, care ajunge la final, programul SAFE, aderarea la OCDE, sunt niște teme mari pe care România le are în perioada imediat următoare și avem nevoie de un guvern care să îndeplinească, sigur, toate cerințele de care va fi nevoie pentru a termina cu bine toate aceste lucruri.
1: În contextul acestei moțiuni de cenzură, evident, întrebarea care apare este dacă partidele care au votat moțiunea de cenzură și care își doresc o schimbare la nivel guvernamental în România sunt pregătite să-și asume actul de guvernare, pentru că, în mod normal, dacă nu îți place opțiunea actuală, ar trebui să propui o alternativă. Asta ar fi cumva rațional dacă suntem să ne gândim. Credeți că putem asista totuși la materializarea acestui scenariu a unei guvernări PSD Aur susținută de minoritățile naționale și poate deputați din alte fracțiuni, sau excludeți această posibilitate, inclusiv pornind de la faptul că Partidul Aur, din cele anunțate de către liderul său, George Simion, este gata să discute despre o alianță doar dacă va propune primul ministru. Așadar, putem asista la un guvern condus de către George Simion și investit de către o majoritate parlamentară?
2: O să încep tot cu un citat din politică, niciodată să nu spui niciodată. Eu personal sunt sceptic la acest scenariu. De ce? Pentru că mă bazez pe declarațiile politice din ultima perioadă. Pentru mine e destul de clar că Partidul Social Democrat, în momentul în care a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu cei de la Aur, se bazau pe niște calcule, aveau o carte, și anume pe anumite tabere din Partidul Național Liberal, ei probabil mizând pe faptul că dacă pică guvernul Bolojan, automat Ilie Bolojan va fi mazilit de cei din partid și nu se va mai regăsi în fruntea partidului și atunci ar fi putut să negocieze tot cu liberalii o formulă de guvernare. Ei bine, Partidul Național Liberal în momentul de față este destul de unit. După care s-au schimbat mesajele social-democraților, spun că cei de la Aur îi despart mai multe puncte, deci nu vor să intre, ei chiar au anunțat că vor să facă parte tot dintr-o coaliție a unor forțe pro-europene, pro-occidentale, în timp ce cei de la Aur pun această condiție foarte clară, fie să dea premierul, ceea ce ar fi destul de greu de acceptat și de președintele Nicușor Dan și de Partidul Social Democrat și de alte forțe politice, cum ar fi UDMR, nu știu dacă ar intra în vreo coaliție de guvernare cu cei de la Aur. În schimb, cei de la Aur merg mai departe cu ideea anticipatelor. Ideea e că și asta e destul de puțin probabil, dacă stăm să ne gândim în istoria României. Acum mă gândesc pur și simplu la parlamentari. Ce parlamentar ar vota sau ar semna, să spunem, alegeri anticipate cu riscul de a nu se mai regăsi pe liste și de poate să nu mai fie într-un viitor legislativ. La fel, Nicușor Dan exclude ideea anticipatelor. Eu cred că e destul de greu în momentul de față și, sincer, nu sunt atât de sigur că Partidul Aur își dorește dorește la guvernare în momentul de față, având în vedere, sigur, la nivel declarativ se poate spune orice, doar că le e destul de bine în opoziție, au un teren de creștere, până acum au zburdat singuri pe acest teren până să fie decizia aceasta din Partidul Național Liberal, și atunci, din moment ce ești într-un loc în care crești fără să propui alternative sau alte chestiuni, de ce ai vrea să intri la guvernare și să te erodezi până la alegerile din 2028?
1: Dacă ar fi să măsurăm pulsul societății în această perioadă de incertitudine, cum credeți că va marca această criză opțiunile electorale ale românilor? Chiar dacă mai sunt câțiva ani până la următoarele alegeri, totuși știm foarte bine că alegătorii din România parcă sunt destul de marcați de aceste combinații la nivel politic care au fost făcute în ultimii ani. Am văzut cum au fost taxate aceste combinații la alegerile din 2024-2025, după ani de guvernare PSD-PNL cu rotative la nivel guvernamental, schimbări de prim-ministri și așa mai departe. În acest context, în această situație, credeți că am putea asista la subminarea sprijinului politic pentru partidele pro-europene, și în mod special vorbim aici de PSD, de PNL, dacă va decide să devină parte a noii coaliții de guvernare și eventual alte formațiuni, cum credeți că va interpreta societatea aceste schimbări?
2: Societatea românească și în momentul de față e destul de divizată, în sensul în care societății s-au promis niște răspunsuri, atât de la președintele Nicușor Dan, cât și de la actuala guvernare, în sensul în care ni s-a promis că o să o duce mai bine, ni s-a promis că după această perioadă de restrângeri bugetare, de strâns cureaua și așa mai departe, o să iasă cumva toarele. În momentul de față asistăm la lupte politice și pare că factura o plătesc tot românii, în sensul în care vedem cursul euroleu, care fluctuează destul de mult, sunt oameni care își plătesc chiria în euro, sunt oameni care au împrumuturi în euro și automat pare că din această joacă de a guvernarea tot românii plătesc, și atunci s-ar putea să fie decontat, doar că partidele politice, așa cum ne-am obișnuit istoric vorbind, se bazează și pe o memorie destul de scurtă a alegătorului și se uită ca și cum alegerile ar fi peste mult timp de acum încolo, dar în politică știm și noi, un an, doi ani trec destul de repede.
1: Domnule Gheorghe, vă mulțumesc mult pentru această intervenție și vă dorim o seară bună în continuare.
2: Mulțumesc și eu, o seară frumoasă.
1: Mihai, așadar ne așteaptă o perioadă destul de agitată la București din punct de vedere politic. Spuneam mai devreme că săptămâna viitoare cel mai probabil vor avea loc și aceste consultări la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicușor Dan, consultări la care sunt așteptați liderii partidelor din fosta majoritate parlamentară, PSD, PNL, USR, după care s-ar putea să fie invitați și cei din opoziție, care la ora actuală par să nu fie neapărat deschiși pentru o alianță cu PSD sau alte partide aflate la putere până în această săptămână. Vreau să te întreb cum vezi tu această reașezare a pieselor pe tabla de șah, care sunt opțiunile tale sau cele mai viabile opțiuni din punctul tău de vedere pentru crearea unui nou guvern în România?
0: Este clar că președintele Nicușor Dan a început deja consultările neoficiale, mass media de la București a semnalat acest lucru. Președintele Nicușor Dan va demara procesul formal de consultări atunci când va ști, când va fi sigur că acest proces formal va avea un rezultat care să ducă la formarea unui guvern pro-european, după cum domnia s-a declarat. Să nu ne pripim, România este un stat stabil, am mai avut astfel de episoade. Această moțiune de cenzură este o dovadă a libertății și democrației din România. chiar dacă putem contesta motivele care au stat în spatele ei, totuși este o dovadă clară că în România, în Republica Moldova, avem democrație. N-am auzit de moțiune de cenzură în Federația Rusă în ultimii ani, în ultimile decenii, de fapt. Este clar că că instituțiile statului român funcționează, acestea nu vor avea un impact asupra relațiilor instituționale dintre România și Republica Moldova. Partidul Social Democrat și liderii săi sunt implicați și într-un război intern al orgoliilor. Am văzut declarațiile domnului Toma de la Buzău, am văzut ceea ce se întâmplă în continuare. Cel mai probabil vom avea o coaliție de largă unitate națională care va forma un cordon sanitar în jurul instituțiilor statului român pentru a nu permite accesul partidelor extremiste la putere.
1: Dragi prieteni, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mihai, mulțumesc mult pentru prezență. Dragi ascultători, vă felicităm cu această ocazie pentru celebrarea Zilei Europei și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Ne auzim și vinerea viitoare tot aici la Radio Moldova. Pe curând!
3: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Aproximativ 60 de delegații sunt așteptate la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
2: Vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând, având în vedere planificarea noastră de a deschide cât de curând capitolul de negocieri.
1: 41 de echipe din întreaga țară au participat astăzi în cadrul concursului Euroquiz. Un incendiu forestier de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl. Focul a cuprins peste 1000 de hectare. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi și vijelii pentru astăzi și weekend. Detaliile urmează. Drepturile omului, protecția copiilor și combaterea violenței împotriva femeilor, dar și securitatea regională și combaterea dezinformării vor fi subiectele principale de pe agenda sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, Republica Moldova se pregătește să găzduiască pe 14 și 15 mai acest eveniment de anvergură, care marchează finalul mandatului de 6 luni al țării noastre la conducerea instituției. Reuniunea va aduce la Chișinău aproximativ 60 de delegații, inclusiv miniștri de externe și reprezentanțe instituțiilor europene, fiind o oportunitate de a promova progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, statului de drept și instituțiilor publice. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Reformele realizate în cadrul Consiliului Europei în timpul mandatului de 6 luni al Republicii Moldova la conducerea instituției contribuie direct la procesul de integrare europeană și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, a declarat ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. El a oferit exemplul implementării Convenției de la Istanbul, care a dus la dezvoltarea mecanismelor de protecție a victimelor violenței domestice și la consolidarea instituțiilor responsabile. Totodată, Popșoi subliniază că la evenimentul de săptămâna viitoare un punct central al reuniunii îl constituie și sprijinul pentru Ucraina, inclusiv mecanismele internaționale de sancționare a agresiunii. Popșoi a menționat contribuția Republicii Moldova la inițiativele privind crearea unui tribunal internațional și a unor structuri precum registrul daunelor și mecanismele de despăgubire.
2: În total, aproape 60 de delegații, având în vedere și structurile Consiliului Europei și secretarul general OSCE, va participa în cadrul acestui eveniment. Vom avea grupuri de lucru pe domenii importante care se află pe agenda Consiliului Europei acum, fie că e vorba de subiectul migrației, fie că e vorba de interferența malignă și combaterea dezinformării. Vom avea un număr cât se poate de mare delegații, așa încât să punem în valoare progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova și să ne asigurăm de sprijinul lor, în primul rând, țările membre ale Uniunii Europene, având în vedere planificarea noastră de a deschide cât de curând formal oficial capitolul de negocieri.
3: În ceea ce ține de relația cu Uniunea Europeană, oficialul a evidențiat sprijinul tot mai consistent pentru securitatea Republicii Moldova, inclusiv prin programul European de Pace. În urma vizitei la Chișinău, Kaya Kallas a anunțat un nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare, după ce anterior Uniunea Europeană a alocat aproximativ 200 de milioane de euro în acest scop.
2: Pentru că există o dezbatere publică de ceva vreme în contextul dronelor rusești, care sunt mecanismele de apărare a Republicii Moldova și asigurare a securității cetățenilor noștri. Nu este o soluție mai bună decât investiția în apărare. Asta o fac toate țările lumii, asta este obligată să facă și Republica Moldova. Dacă suntem un stat serios, dacă ținem la securitatea națională și la securitatea fiecărui cetățean, iar sprijinul Uniunii Europene și leadership-ul demonstrat de către doamna Kaya Kallas în acest sens, de cât se poate de tranșant și avem o recunoștință enormă pentru partenerii noștri de la Bruxelles și din țările membre.
3: Republica Moldova a preluat președinția organizației pe 14 noiembrie la Strasbourg, în cadrul reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, desfășurat la Chișinău pe 21 noiembrie. Autoritățile au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și necesitatea tragerii la răspundere pentru crimele comise de Federația Rusă. Precizăm că în următoarele 6 luni, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco.
1: 41 de echipe din întreaga țară au participat astăzi în cadrul concursului Euroquiz, având șansa de a câștiga o excursie la Bruxelles. Participanții și-au testat cunoștințele despre Uniunea Europeană, de la istorie, geografie și instituțiile europene, până la artă, cultură, literatură, gastronomie și limbile vorbite în Europa. Totodată, concursul a inclus întrebări despre parcursul european al Republicii Moldova. Relatează Francesca Gândea.
4: Elevii spun că s-au pregătit intens pentru concurs și își doresc foarte mult să ajungă la Bruxelles. Unii i-au repartizat temele între ei pentru ca pregătirea să fie mai eficientă.
5: Ne-am pregătit mult. Am avut pregătiri încă și dinainte de raională, ne întâlneam aproape zilnic, ofeream unul altuia întrebări, avem foarte multe cărți din care am studiat, manual privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană și multe altele.
6: Ne dorim foarte mult să câștigăm, desigur, dar important este, în primul rând, participarea și faptul că deja am ajuns aici. Vrem să depunem cel mai mare efort și să trăim din plin această experiență, pentru că este foarte interesant pentru noi. Sunt niște emoții deosebite și totodată ne dezvoltăm gândirea critică, spiritul de echipă și dacă va fi să ajungem la Bruxelles, o să fie foarte bine.
7: Sincer, ne-am pregătit foarte intensiv, adică comparativ cu anul trecut, este deja o tradiție, participăm la ediția a doua. Fiecare am avut temele care să atragem atenția și care să citim și să concluzionăm referitor la ele. Ca oricare echipă avem așteptări și, bineînțeles, cei de acasă ne așteaptă cu premiu mare.
8: Având în vedere că suntem la a doua ediție, practic deja de anul trecut noi învățăm și tot învățăm constant. De asemenea, noi ne-am împărțit fiecare rolurile și fiecare am învățat pe domeniul său. Eu am domeniul despre oportunitățile de la tineret și clusterele europene.
4: Concursul a fost inaugurat de președinta Maia Sandu, înalta reprezentantă a Uniunii Europene Kaya Kallas și viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Oficialele au subliniat că Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană, motiv pentru care este important ca noua generație să dețină cunoștințe de bază despre Uniune și procesul de aderare. Șefa statului le-a spus tinerilor că acest concurs este o oportunitate pentru tineri.
9: Toată lumea din această sală și nu doar vrea să ajungă la Bruxelles, pentru cei care încă nu au fost la Bruxelles, pentru că sunt sigură că sunt mulți tineri, copii de aici care au ajuns. Eu vă promit că cu toții într-o zi, unii mai repede, alții poate un pic mai târziu, o să avem șansa să ajungem la Bruxelles și să vedem ce se întâmplă acolo și de ce este atât de importantă Uniunea Europeană.
4: Kaya Kallas a spus că tinerii sunt bineveniți la Bruxelles.
10: We are united in diversity.
11: Suntem uniți prin diversitate. Asta înseamnă că avem limbi diferite, culturi diferite. Europa este ceva din fiecare din noi și cele mai mici țări. Trebuie să vă spun că îmi plac quizurile, îmi plac să le fac și îmi place să fac parte din asta. Dar sunt sigură că nu știu răspunsurile la toate întrebările.
10: Questions that you are presented.
4: Numărul participanților la Euroquiz s-a dublat față de anul trecut. Dacă în ediția precedentă au participat circa 2500 de persoane, anul acesta în concurs s-au înscris aproximativ 5000 de tineri.
1: Proiectul Curse Europene, lansat acum un an cu sprijinul Uniunii Europene, livrează primele rezultate concrete. Autoritățile inaugurează la această oră primele două curți de bloc din Chișinău, complet modernizate, în conformitate cu standardele europene. Până la finele anului curent, toate cele 88 de curse aflate acum în reparații vor fi finalizate, a precizat în această dimineață ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la Moldova 1.
12: De 8 mai, de ziua Europei, evident că noi lansăm primele două curți, s-a muncit foarte mult, este vorba despre Șcanov, că este strada Madan și Dumitru Șcanov, sunt două curți la care s-au lucrat și sunt primele două curți care vor fi date în exploatare. Și atunci când am ales primele curți în care am început să investim, Ciocana, Rășcanovca, Botanica, sunt curți în care din 1990-91 nu a călcat picior de constructor. Proiectul Europa este aproape, nu este numai despre 469 de proiecte care au fost acceptate sau 62 care sunt în lucru. Eu cred că, în general, proiectul Curtea Europeană este despre atitudine pentru oameni.
1: Programul guvernamental Curtea Europeană din Chișinău este destinat reabilitării curselor de bloc din capitală și din suburbii care vor beneficia de lucrări finanțate din primele 100 de milioane de lei alocate de guvern prin bugetul Plus, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare curte selectată poate beneficia de până la 5 milioane de lei pentru repararea căilor de acces și a scărilor, iluminatul stradal, parcări, terenuri de joacă, mobilier urban, rampe de acces și altele. O nouă ediție a programului comun de stagii al Uniunii Europene și a Guvernului Republicii Moldova a fost lansată la Universitatea de Stat ale Curuso din Bălți. Tinerii pot aplica pentru stagii plătite în instituțiile de stat ale țării, unde timp de 2 luni, în perioada verii, vor putea lucra alături de funcționari. Ediția din acest an se va concentra pe procesul de integrare europeană și negocierile de aderare, oferind stagiarilor oportunitatea de a urmări și de a lua parte la unul dintre cele mai importante procese din istoria țării. Revine la microfon Francesca Gândea.
4: În ediția din acest an, 146 de tineri vor fi selectați pentru a efectua stagii în 48 de instituții publice. Tinerii vor beneficia de o bursă lunară în valoare de 3.500 de lei. Stagiul se va desfășura în perioada 1 iulie 31 august. Cei care vor rămâne suplimentar încă o lună se vor putea angaja fără concurs și fără perioadă de probă. Stagiul deschide oportunități concrete, spun absolventele ediției precedente a programului.
13: Foarte mulți nu fac practic sau nu au careva planuri în această perioadă și oferă oportunitate studenților, tinerilor să cunoască, să aibă o activitate diversă, interesantă, neobișnuită în cadrul autorităților publice.
14: Eu recomand tinerilor să aplice la aceste programe ca să înțeleagă, sunt ei pentru serviciu public sau nu, le place, se găsesc aici sau nu, este locul lor sau o să plece la privat. Dar îndemnul meu este ca să vie cât mai mulți tineri în serviciul public.
4: Premierul Alexandru Munteanu a îndemnat tinerii să fie perseverenți și să dea dovadă de disciplină.
15: Cei ce o să vă specializați trebuie să fiți stabilor. Și viața așa e că, într-un fel, apropo, reușesc foarte bine cei care reușesc prin sport sau au făcut armată. Să la urmă totul se duce la execuție, la o disciplină.
4: Edițiile anterioare ale programului comun au atras deja peste 200 de tineri, dintre care peste 20 deja s-au angajat în instituțiile statului. Potrivit datelor oficiale, 60% dintre participanții la programul de stagii organizat de guvern și instituțiile europene provin din diaspora.
1: Procesul de amalgamare voluntară a localităților avansează. Până în prezent, consiliile locale au aprobat 451 de decizii de unire cu alte localități, anunță guvernul. Un exemplu recent este inițiativa primăriei Budești, suburbia municipiului Chișinău, care a demarat procedurile de fuziune cu localitățile Bălțatea și Cimișeni din raionul Criuleni. Potrivit mecanismului actual de amalgamare voluntară, procesul începe la nivel local prin inițiativa primarilor, consilierilor sau a cetățenilor, iar subiectul este inclus pe ordinea de zi a consiliului local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și a decide dacă acceptă fuziunea. Ulterior, este creat un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate, responsabil de coordonarea etapelor următoare. Printre cele mai mari exemple de amalgamare se numără clusterul de la Ungheni, unde 10 primării se vor uni într-o singură administrație locală, care va deservi aproximativ 44.000 de locuitori. La Fălești, 8 primării urmează să formeze o structură unică pentru peste 22.000 de oameni, iar la Rezina, 9 primării se vor uni, deservind în total circa 17.000 de locuitori. Autoritățile precizează că procesul a fost simplificat în cadrul reformei și este însoțit de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate în amalgamare. Peste 480.000 de pasageri au călătorit în luna aprilie curent pe rutele aeriene operate de pe aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Cifra este mai mare cu aproximativ 25% sau comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Ruta spre Berlin conduce clasamentul cu peste 8.400 de pasageri, fiind urmată de Paris cu peste 7.900 de călători și Praga, mai mult de 7.450 de pasageri. Barcelona, Larnaca, Verona și Bruxelles au înregistrat de asemenea volume ridicate, fiecare depășind pragul de 6.000 de pasageri, în timp ce Nisa, Hurghada și Baku s-au situat pe polul opus. Zborurile spre Sofia și Bratislava au fost cele mai solicitate, cu peste 6.000 de pasageri. Potrivit aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, aerogara a raportat peste 6 milioane de pasageri pe parcursul anului trecut. Un incendiu forestier de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent focul a cuprins peste 1100 de hectare, iar operațiunile de stingere sunt în curs, relatează Ucrainska Pravda. Din cauza rafalelor puternice de vânt, focul s-a răspândit rapid pe teritoriu, cuprinzând noi sectoare ale masivului forestier. Salvatorii spun că situația se complică din cauza vremii uscate, a vântului puternic și a pericolului de explodare a unor mine în anumite zone ale teritoriului. La stingerea incendiului au fost mobilizate subunități ale Serviciului Național de Urgență, echipamente speciale și forțe ale altor servicii. Conform datelor primite de la Serviciul Național Hidrometeo al Serviciului de Urgență al Ucrainei, nivelul radiațiilor gamma se încadrează în limitele normale pe întreg teritoriul țării. Ieri s-a anunțat că un incendiu forestier de amploare este stins în apropierea satului Tarasavcina din raionul Bucea, în regiunea Kiev. Autoritățile grecești investighează o ambarcațiune dronă găsită de pescari într-o peșteră de pe insula ionică Lefkada, au declarat astăzi surse din poliție și pasă de coastă. Nu este clar cum a ajuns vehiculul de suprafață fără pilot de fabricație ucraineană în apele grecești. Constatările preliminare indică faptul că drona maritimă de tip Magura V3 era echipată cu 3 detonatoare, au declarat oficialii vorbind sub condiția anonimatului. O sursă a declarat că nava era încărcată cu explozibili, deși armata greacă nu a putut confirma acest lucru. Experții în dezamorsarea bombelor au început să demonteze drona, să-i scoată bateriile, în timp ce la fața locului au fost detașați și scafandrii. Forțele de securitate vor conduce o anchetă pentru a stabili caracteristicile tehnice și posibilul obiectiv al dronei, a declarat Reuters. Datele meteo, meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică, astfel până la ora 21 în centrul și nordul țării se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată. Izolat vor fi averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Mâine se prevede cer noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări. La noapte vor fi între 9 și 15 grade, iar mâine ziua vor fi 19-24. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 10 mai va ploua, temperatura aerului va scădea. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
16: Bună seara, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Se cunosc toate finalistele turneelor europene de fotbal din acest an, iar cluburile din prima divizie engleză vor fi prezente în toate cele trei finale continentale. După calificarea lui Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor, joi seara Aston Villa Birmingham și Crystal Palace Londra s-au calificat în finalele Ligii Europei și respectiva Ligii Conferințelor. Aston Villa a zdrobit cu 4-0 o altă formație engleză, Nottingham Forest, după ce pădurarii câștigaseră prima manșă cu 1-0. Echipa din Birmingham, antrenată de spaniolul Unai Emery, va disputa prima finală europeană după o pauză de 44 de ani. Adversara sa va fi formația germană Sport Club Freiburg, care s-a calificat în premieră într-o finală de cupă continentală, după un 3-1 acasă cu Sporting Club Braga, care câștigase meciul turc cu 2-1. Finala este programată în data de 20 mai pe Arena Beşiktaş Park din Istanbul. Finala inedită și în Liga Conferințelor UEFA pe 27 mai la Leipzig vor juca cu trofeul pe masă echipa spaniolă Rayo Vallecano și Crystal Palace Londra. Rayo Vallecano, echipa la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, a ajuns în premieră într-o finală europeană. Formația din suburbia capitalei Spaniei a învins gruparea franceză Racing Club de Strasbourg cu același scor 1-0, cu care au făcut și în partida de acum o săptămână în prima manșă. În cealaltă semifinală, echipa londoneză Crystal Palace a dispus de formația ucraineană Shakhtar Donetsk cu scorul de 2-1 și s-a calificat în ultimul act cu scorul general de 5-2. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a convocat 23 de jucători care evoluează în străinătate, dintre care 4 fiind debutanți pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, programate în primele zile ale lunii iunie. Cei 4 debutanți sunt portarul Otto Hindrich, fundașul Toni Strata, mijlocașul Marius Corbu și atacantul Ianis Stoica. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii și jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Reamintim că Gheorghe Hagi va debuta la echipa națională a României noul său mandat ca selecționer în partida cu reprezentativa Georgiei, programată pe 2 iunie de la ora 20 pe stadionul din Tbilisi. 4 zile mai târziu, tricolorii vor juca o altă partidă amicală în compania reprezentativei Țării Galilor. Meciul din 6 iunie este programat pe stadionul Steaua din București de la ora 20:45. Un meci din Copa Libertadores disputat joi seară în Columbia a fost abandonat după incidente provocate de suporteri. Partida dintre Independiente Medellin și deținătoarea trofeului Flamengo Rio de Janeiro a fost abandonată după ce suporterii echipei gazdă au aprins torțe și au provocat incendii în tribune. Într-un nou incident grav de tulburări ale mulțimii în fotbalul sudamerican, arbitrul a dispus ca jucătorii să părăsească terenul de pe stadiu Atanasio Girardot la scurt timp după fluierul de start. După aproximativ 50 de minute, autoritățile au ordonat evacuarea spectatorilor, iar forul sudamerican de fotbal, Colmebol, a anunțat ulterior că partida a fost întreruptă definitiv. Suporterii radicali ai echipei gazdă, unii având fețele acoperite cu măști, au protestat împotriva conducerii și proprietarilor clubului columbian. Directorul sportiv al formației braziliene, José Boto, a cerut ca oficialii Conmebol să acorde echipei oaspete cele 3 puncte la masa verde. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă să aveți!
0: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
17: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo.

0: adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea de vineri. Săptămâna este pe sfârșit și un nou weekend se zărește la orizont, iar noi îl așteptăm aici la Radio Moldova cum se cuvine. Am pregătit muzică, informații, dar și un invitat special în a doua parte a emisiunii. Până atunci, eu sunt Vlada Sibiroveanu, iar alături de regizoarea Galina Madan, vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pe parcursul următoarei ore. Vă puteți conecta și online pe radiomoldova.md. Este ora 18:23 imediat și începe ediția de astăzi cu Bruno Mars și piesa 24K Magic.

la emisiunea de vineri. Mai devreme am ascultat 24K Magic de la Bruno Mars și ne-am încărcat cu magie potrivită pentru un final de săptămână. Facem loc ușor-ușor zilelor de weekend și avem în față un weekend special, așa cum mâine albastrul cerului și stelele galbene vor fi motivul întregii zile, deoarece marcăm Ziua Europei. Vă reamintesc că Ziua Europei a fost instituită în anul 1985 la summitul liderilor europeni de la Milano. Prima celebrare oficială la nivel european a avut loc pe 9 mai 1986. Astfel, în acest an marcăm 40 de ani de la primele aniversări oficiale ale Zilei Europei și de la utilizarea publică a drapelului și imnului UE. Apropo, mâine se împlinesc și 40 de ani de la aderarea Portugaliei și Spaniei la Uniunea Europeană, iar dacă mergem mai adânc în istorie, în 877, la data de 9 mai, în România, ministrul de externe de la acea vreme, Mihail Cogălnicianu, declara independența față de Imperiul Otoman. Istoria merge mai departe, iar noi o scriem aici la Radio Moldova cu o piesă ce va intra cu siguranță în istorie. Ascultăm Illusion de la Dua Lipa.

Dua Lipa cu piesa Illusion. Am ascultat Radio Moldova în direct. Ascultați emisiunea de vineri. Eu sunt Vlada Siviroveanu și mergem mai departe cu o informație plăcută și importantă pentru Republica Moldova din domeniul cultural. Ei bine, Republica Moldova este reprezentată oficial pentru prima dată la evenimentul La Bienale di Veneția, considerat cel mai important eveniment de artă contemporană din lume. Țara noastră este reprezentată prin proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de Pavel Brăilă și curatoriat de Adelina Luft. Lucrarea abordează teme precum pacea, memoria, tehnologia și solidaritatea și reunește o compoziție de covoare țesute din memoria comună a mai multor teritorii. Unul dintre covoarele prezentate, cel mai mare din instalație, provine din statul Olănești, raionul Ștefan Vodă, de la mătușa artistului. Așa că la expoziție chiar putem vedea lucruri autentice. Aceasta poate fi vizitată în perioada 7 mai 26 noiembrie 2026. Deci dacă aveți programată vreo călătorie la Veneția, neapărat să vizitați această expoziție. Între timp, rămânem pe undele Radio Moldova și ascultăm Acord cu piesa Unde Unde. Ești iubirea mea ce mare, ești pe

de vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.

Emisiunea de vineri se aude în direct la Radio Moldova și se vede pe radiomoldova.md. Am ascultat Bebe Rexha cu piesa Hard Wants What It Wants și rămânem în contextul muzicii, deoarece în mediul online a apărut așa o întrebare. Poate oare un robot să surprindă sufletul lui Mozart? Ei bine, la această întrebare a încercat să răspundă Orchestra Filarmonică din São Paulo, Brazilia, unde un AI umanoid a dirijat orchestra cu o precizie matematică, dar s-a demonstrat că muzica înseamnă mai mult decât sincronizare, este de fapt emoția transmisă de artist. Întâmplarea face că o parte din compoziție, orchestra a fost condusă de roboțelul dirijor, iar la un moment dat, bagheta a fost preluată de maestro Joano Carlos Martins și în acel moment muzica a prins dinamică, emoție și s-a putut transmite cu adevărat farmecul creației lui Mozart. Astfel s-a demonstrat că tehnologia nu va putea niciodată să înlocuiască emoția autentică și respirația dinamică a unei inimi umane. Vă recomand să găsiți filmulețul și să vă convingeți, însă până atunci ne convingem de acest lucru cu următoarea melodie, Born with a Broken Heart de la Damian.

0: ore muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
1: Puțini artiști au reușit să transforme muzica latino într-un fenomen global, așa cum a făcut-o Ricky Martin. Cu energie scenică explozivă, hituri care au dominat topurile și milioane de fani în întreaga lume, Ricky Martin a devenit unul dintre simbolurile muzicii pop latino. Născut pe 24 decembrie 1971 în San Juan, artistul și-a început cariera foarte devreme, la doar 12 ani, în celebra trupă latino pentru adolescenți Menudo. Experiența i-a oferit popularitate internațională și primele turnee mondiale. Cariera solo a început în anii 90, însă adevărata explozie a venit în anul 1999, odată cu piesa Living La Vida Loca. Melodia a cucerit topurile internaționale și este considerată una dintre piesele care au deschis drumul boom-ului latino în muzica pop mondială. Un detaliu interesant este că piesa La Copa de la Vida a devenit imnul oficial în anul 1998 al FIFA World Cup și l-a transformat într-o adevărată vedetă globală, după prestația spectaculoasă de la finala competiției de fotbal. Astăzi, Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai influenți artiști latino din istoria muzicii moderne, un artist care a adus ritmurile latino pe cele mai mari scene ale lumii. Aducem ritmuri latino și pe undele Radio Moldova, deoarece ascultăm Living La Vida Loca de Ricky.

Momentul adevărat începe în a 5-a zi din săptămână la Radio Moldova.

Carla Fernandez cu piesa Por qué s-a auzit la Radio Moldova. Nu știu cum sunteți voi, dar aceste minute latino m-au dus cu gândul la vacanțe. Iar dacă nu aveți încă o idee de destinație, e bine vă anunț că Irlanda este pe locul 2 în topul celor mai sigure țări pentru a fi vizitate, conform unui studiu publicat la începutul acestui an. Atmosfera calmă, oamenii prietenoși și orașele relaxate fac din această țară un loc perfect pentru călătorii, inclusiv pentru cei care merg singuri în vacanță. Dacă ajungeți în Irlanda, vizitați neapărat falezele spectaculoase care se ridică deasupra Oceanului Atlantic și oferă o priveliște absolut superbă. Apropo, luna mai este perfectă pentru a explora aceste peisaje. Iar una dintre activitățile în aer liber pe care nu trebuie să le ratați este o partidă de golf. Așa cum Irlanda este renumită pentru acest sport, iar pasionații de golf visează să ajungă pe celebrele terenuri din Irlanda. O curiozitate este că în Irlanda poți experimenta toate cele patru anotimpuri în aceeași zi. Localnicii glumesc des, spunând că dacă nu-ți place vremea, așteaptă 10 minute și se va schimba, o să-ți placă. Așa că sper că v-am inspirat dacă sunteți în căutare de destinații pentru vacanțe. Iar acum vine să ne inspire muzical de această dată Smiley cu piesa Purtat de vânt.

Smiley cu piesa Purta de Vânt a fost la Radio Moldova. Este ora 18:58 de minute și ne apropiem de știrile de la ora fixă. Vă reamintim că ne auzim din nou în direct la emisiunea de vineri, imediat după știri. Eu am fost Vlada Siviroveanu și alături de regizorul Galina Madan vă lăsăm în compania Aretei Franklin cu piesa I Say a Little Prayer. Pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce troleibusul de pe ruta numărul 3 în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier pe strada Alba Iulia din capitală. Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul unui troleibus de rută, cu vârsta de 45 de ani, în timpul deplasării, din circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a tamponat într-un camion care staționa. În urma impactului, 8 pasageri din troleibus au suferit traumatisme, printre aceștia fiind și 3 minori. Copiii au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a decedat după ce s-a prăbușit în această după-amiază într-o fântână cu apă din satul Vișneovca, raionul Cantemir. La fața locului a intervenit de urgență efectivul gărzii Unității de Salvatori și Pompieri Cantemir. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că corpul neînsuflețit al persoanei se află la adâncime de aproximativ 18 metri. Intervenția de recuperare a fost îngreunată din cauza diametrului îngust al fântânii de circa 50 de centimetri. Salvatorii au gestionat misiunea și au aplicat tehnici speciale de extragere pentru recuperarea corpului neînsuflețit. Cauza și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii deruzătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina sau saliva rozătoarelor. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate, cu mucoasele sau leziunile pielii, ori prin mușcătura deruzătoare. Persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție sunt îndemnate să se adreseze medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare. Rusia a interzis accesul jurnaliștilor străini la parada militară dedicată zilei Victoriei, revocând brusc acreditările acordate anterior mai multor instituții media. Moscova a explicat decizia prin schimbarea formatului de relatare a evenimentului din cauza situației actuale. Potrivit publicației Der Spiegel, retragerea acreditărilor a fost comunicată prin intermediul unor apeluri telefonice venite direct de la Kremlin, fără a fi oferite detalii. Este pentru prima dată când Kremlinul recurge la un astfel de gest, după ce inițial confirmase oficial participarea acestor instituții media la evenimentul din Piața Roșie. Această restricție coincide cu reducerea substanțială a amplorii festivităților, care marchează a 81-a aniversare a capitulării Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice. Ultima dată Rusia a organizat parada de 9 mai fără echipamente militare în 2007. Polonia devine prima țară care semnează un împrumut Uniunii Europene pentru achiziții de armament. Varșovia a semnat un acord pentru 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de apărare cu dobândă redusă din partea Uniunii Europene, asigurându-și astfel finanțare pentru consolidarea capacităților sale militare, relatează TVP World. SEF este un program de finanțare a apărării al Uniunii Europene în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă, în principal pentru achiziții militare, cu un accent puternic pe echipamentele fabricate în Europa. Inițiativa a fost lansată pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida apărarea în contextul temerilor crescânte privind securitatea declanșată de războiul rus împotriva Ucrainei. Acordul a fost semnat de viceprim-ministru și ministrul apărării ministrul finanțelor, reprezentanței Băncii Naționale de Dezvoltare a Poloniei și reprezentanței Comisiei Europene. Polonia a fost prima dintre cele 19 țări participante care au semnat acordul, urmând ca Lituania să-i urmeze exemplul. Datele meteo, meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică, astfel până la ora 21 în centrul și nordul țării se prevăd descărcări electrice, ploi izolat, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Pe 9 mai se prevede cer noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări și se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 10 mai va ploua, temperatura aerului va scădea. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Sunetele primăverii la Radio Moldova. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
2: Sunt Vlada Siviroveanu și vă spun bine v-am găsit sau regăsit în direct la Radio Moldova. Ascultați emisiunea de vineri, unde urmează încă aproximativ 30 de minute de muzică, informații și, desigur, un interviu cu invitata noastră de astăzi. Vom discuta cu Diana despre noutățile din viața ei de artist, muzică, inspirație și multe altele. Rămâneți cu noi pe frecvențele Radio Moldova sau online pe radiomoldova.md. Din regie vă salută și Galina Madan. Este ora 19 și 6 minute și imediat vom asculta Holograf cu piesa Dragostea e nebună.

0: bună de la Holograf s-a auzit la Radio Moldova. Dacă așa este sau nu, poate ne spune Diana, care s-a conectat telefonic cu noi de la București. Salutare, Diana, și mă bucur să ne reauzim pe frecvențele Radio Moldova.
1: Salutare, draga mea, și salutare tuturor celor care ne ascultă. Și pentru întrebarea ta am următorul răspuns. Dragostea cu siguranță e nebună și e bună și așa cum vrem noi să fie până la urmă, că noi îi dăm o însemnătate.
0: Așa este, dacă n-am fi noi, nu s-ar întâmpla nici dragoste.
1: Noi ne-am
0: cunoscut la Eurovision, etapa națională din acest an, și mă gândesc că și o parte din ascultătorii noștri s-au reconectat cu tine după acest eveniment. Ce s-a mai întâmplat în viața ta de atunci? Ce noutăți mai ai pentru noi?
1: Vai, viața mea este plină de noutăți și sunt frumoase. După Eurovision în Moldova am participat și aici în România. Nu a fost atât de frumos și atât de colorat așa cum a fost la noi acasă, dar a fost o experiență. Am reușit să cunosc oameni noi, să particip și ca backing vocals la cineva din participanți.
0: Uh-huh.
1: Iar apoi am început o nouă călătorie, o călătorie mai terapeutică, să zic așa, și am intrat într-un studiu de spre voice therapy, terapie okay. prin voce, care este un domeniu mai holistic și presupune vindecare prin anumite sunete vocale, ca mm-hmm. să zic așa.
0: Mm-hmm. Știu că tu ai și pe rețelele de socializare Diana Healing Voice, da? Sau cum...
1: Da, mm-hmm. da. Mm-hmm. Pentru că mulți îmi spun că vocea mea cumva îi calmează și că le aduce fericire și am gândit că ar fi bine să o folosesc și pentru folosul celorlalți.
0: Mm-hmm. Dar, într-adevăr, muzica te hrănește și te lecuiește pe plan emoțional. Dar spune-ne dacă ești în perioada ta de creație acum și dacă poate urmează unele lansări, poate ne dai așa niște noutăți exclusive la Radio Moldova.
1: Mm-hmm. Dar vreți să știți toți.
0: Desigur. Tot.
1: Deocamdată sunt într-o perioadă de coacere, uh-huh. o perioadă de liniște, hibernare, să-i zic așa, artistică, în care vreau să adun idei, să mă conectez cu sufletul meu și să văd ce vrea să iasă la lumină. Și e nevoie de o pauză, ca să zic așa, pentru a studia.
0: Uh-huh. Și bănuiesc că și călătoriile te ajută sau de unde te inspiri în partea aceasta de studiu sau de creație?
1: De obicei, călătoriile din mintea mea, în fiecare zi, ba sunt în Spania, ba sunt în America Latină, ba mă găsiți în Paris prin gândurile mele, dar da, și călătoriile fizice, vacanțele, dar mai ales natura.
0: Mm-hmm. Și acum că suntem și în luna mai, când natura este cea mai frumoasă în înflorirea ei.
1: Da. Da, e cea mai frumoasă vreme și mă bucur foarte mult că a venit în sfârșit căldura asta. Mi s-a părut că am avut cea mai lungă iarnă din viața mea și ce ține de sufletul meu. Am fost așa într-o perioadă de tranziție, dar acum a ieșit soarele pe toate străzile și în toate țările.
0: Mm-hmm. Dar dacă e să vorbim despre momentele în care creezi muzică, versuri, ce îți place cel mai mult să scrii și ce mesaje încerci să transmiți ascultătorilor tăi?
1: Cel mai mult îmi place să scriu despre experiențele mele personale, dragoste, desigur, dar mă inspir și din viețile celorlalți. De exemplu, cum a fost și pentru mămica mea, am scris un album care se numește Școala Vieții. Eu sunt martorul direct al tuturor celor întâmplate în viața ei și am putut să-i descriu prin acest album cumva momentele cele mai importante din viața ei. Mă bucur că am avut onoarea asta. Uh-huh. Și că i-a plăcut foarte mult, le-a fredonat, mai ales Margarete Violete și un legământ care este în duet cu tăticul meu, dar avem și un duet împreună. E uh-huh. un vis devenit realitate.
0: Tu oricum, tu provii dintr-o familie de artiști.
1: Da, dar suntem toți artiști, toți cântăm, ziua vesel, noaptea vesel, tot timpul vesel.
0: E bine că așa este, ziua vesel și noaptea vesel, că știam că există o altă frază despre artiști.
1: Da, mie
0: e bine
1: nu-mi place vorba aia.
0: Nu e. Dar nu cred că se potrivește cu familia voastră, că e o familie chiar foarte frumoasă. Voiam să te mai întreb așa, că dacă ne uităm pe rețelele tale, putem observa că ești o persoană sensibilă și extrem de autentică. Emoția este cea care te guvernează sau rațiunea? aia? Cum zici? Ce părere ai?
1: E foarte complicat. Normal că sunt o bombă de emoții și odată cu maturizarea mea încerc să-mi controlez mai bine emoțiile și mai ales nerăbdarea, care probabil este atributul tinereții noastre. Totuși, să nu uităm că emoția este sursa dragostei și nu aș vrea să o sting niciodată. În continuare vreau să mă conduc după emoție, dar și cu puțină rațiune.
0: Mm-hmm. Tu ai și un repertoriu destul de vast, sau cel puțin asta postezi, pentru că chiar urmăresc secvențe din melodiile tale, din refrene, din strofe. Ai vreo piesă de suflet?
1: Da, normal, am multe piese de suflet, mai ales alea care ies așa, ca o, nu știu cum să zic, ca o stea căzătoare vine câte o piesă din cer, inspirația mă lovește și ea pur și simplu curge. Astfel de melodii sunt Trece viața, sunt Până la cer, împreună cu mama mea, și din engleză sunt Healing, care este despre vindecare, și Holy, care e una așa mai intimă.
0: Uh-huh.
1: Toate îmi sunt dragi.
0: Și mai menționai că ți-ai dorit sau ai făcut-o poate deja să mergi în zona de Asia, să te inspiri de acolo.
1: Oh, Doamne, deocamdată am reușit să ajung doar în Japonia, care m-a fascinat. E o altă planetă, într-adevăr. Dar și Coreea de Sud sună interesant, și China poate. Vedem. Important este să fie pace. Așa ne dorim cu toții.
0: Așa este, da. Pacea, chiar dacă e pace, putem să călătorim și să mergem peste tot și să facem muzică, să facem artă și să ne simțim bine. Ai venit astăzi la noi și cu o piesă, Până la cer, care este o colaborare cu mama ta, cu Ina Sturza. Zine despre această, despre istoria piesei, despre ce este, cum a fost scrisă, când a fost scrisă și cum a fost să colaborezi cu mama ta, dacă ai avut emoții sau ce gânduri te-a cuprins.
1: Vai, întotdeauna de când sunt mică mi-am dorit să cânt cu mama mea pe scenă și uite că s-a întâmplat asta și acum 8 ani în urmă, când am venit în București pentru prima oară, mă simțeam foarte tristă și singură și faptul că eram departe de părinți era copleșitor și astfel s-a născut această melodie, o odă pentru dragostea dintre mamă și copil. Și tocmai peste 8 ani, în albumul ei Școala Vieții, am reușit să îl cântăm împreună și să transmitem dragostea noastră și legătura noastră specială.
0: Mă bucur mult că a luat naștere prin această melodie, mai ales că și mama ta este interpretă și atunci cred că a fost o atmosferă plăcută, chiar foarte emoționantă să colaborați, să înregistrați. Noi o să ascultăm imediat la Radio Moldova. Până atunci, dacă ai să transmiți un mesaj ascultătorilor noștri sau poate nu te-am întrebat ceva și vrei să ne spui o curiozitate despre tine.
1: Vreau să le transmit tuturor să aibă în suflet multă dragoste și, indiferent de ce se întâmplă, să știe că sunt ghidați de o forță divină, că există o forță creatoare pe numele lui Dumnezeu sau Univers, sau spuneți-i cum vreți voi, dar există o magie în universul ăsta care are grijă de noi și ne vrea fericiți. Așa că fiți fericiți, dragi oameni, și alegeți fericirea, pentru că este o alegere.
0: Mulțumim tare mult, Diana, pentru discuția avută. Într-adevăr, fericirea se alege. Iar acum, dragi ascultători, o să ascultăm Diana și Ina Sturza cu piesa Până la cer. Te salut, Diana, și îți urez în continuare mult, mult succes și să ne mai auzim cu vești bune aici, Radio Moldova.
1: Mulțumesc din suflet, vă pup!

Diana și Ina Sturza cu piesa Până la Cer. Am ascultat la Radio Moldova, o piesă frumoasă despre relația dintre mamă și copil. Și apropo de asta, coincidență sau nu, face că astăzi în Coreea de Sud este sărbătorită Ziua Părinților. Sărbătoarea instituită în anul 1973 este un eveniment național dedicat recunoștinței și respectului față de părinți. În această zi, copiii oferă părinților garafe roșii, simboluri ale iubirii și devotamentului, și își exprimă afecțiunea prin scrisori, cadouri sau gesturi de grijă. Școlile, instituțiile și guvernul organizează evenimente speciale, printre care ceremonii oficiale și premii pentru cei care își îngrijesc exemplar părinții. De asemenea, comunitățile se implică în vizite la centre de îngrijire pentru vârstnici și în activități caritabile. Iată că asemenea sărbători frumoase sunt prin lume în data de 8 mai. Noi mergem mai departe și ascultăm Robbie Williams cu piesa Angels.

Angels de la Robbie Williams. A fost la emisiunea de vineri. Vă reamintesc că ascultați Radio Moldova. Eu sunt Vlada Siviroveanu și dacă tot am pornit subiectul evenimentelor din weekend sau ce mai sărbătorim în aceste zile, e bine, duminică 10 mai se marchează Ziua Internațională a Curățenii în propria cameră. Sunt sigură că n-ați auzit de această zi. E bine, face parte din categoria zilelor internaționale amuzante. Momentan nu este recunoscută de nimeni, dar chiar și așa există oameni care se bucură de ea și o sărbătoresc, mai ales cei care iubesc curățenia ideală în cameră, ar fi sărbătoarea lor preferată, cum o sărbătoresc, desigur, prin curățenie, și această zi este asociată de către oameni cu activitățile legate de curățenia de primăvară. Știți, acel moment când toate dulapurile sunt golite, lucrurile sortate, aranjate, draperiile și geamurile spălate, totul lună, după cum s-ar spune, dar ce fel de curățenie fără muzică? Desigur că ascultăm în continuare DJ Project cu piesa Pe Pământ.

DJ Project și Francis on My Mind a fost cu piesa Pe Pământ. Am ascultat la de vineri, nu este ultima piesă a ediției, dar nici departe de finalul ediției nu suntem. Din păcate, este ora 19:32, ceea ce înseamnă că imediat încheiem această seară de vineri. Alături de voi a fost Vlada Siviroveanu și regizorul Galina Madan. Vă mulțumim că ați rămas pe undele Radio Moldova. Ne reauzim și revedem în cazul în care ne urmăriți pe radiomoldova.md săptămâna viitoare, începând cu ora 18:20. Până atunci vă lăsăm cu Elton John și Kiki D cu piesa Don't Go Breaking My Heart, iar după vine suntem

Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.

0: Europeană dorește ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil, dar nu are deocamdată un termen clar. Deși există o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată pentru a avansa procesul, ținta Chișinăului rămâne neschimbată. Semnarea tratatului de aderare către anul 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030.
1: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
0: Domnilor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri, dar ne dorim să fie parte a Uniunii Europene, a declarat înaltă reprezentantă a blocului comunitar, Kaya Kallas, la Chișinău în ajunul Zilei Europei. Bruxelles nu are deocamdată o dată concretă sau un termen limită pentru deschiderea negocierilor politice de aderare cu Republica Moldova, a recunoscut vicepreședinta Comisiei Europene, dar a precizat că trebuie valorificată actuala fereastră de oportunitate, după schimbarea guvernelor în mai multe state, în special Ungaria, pentru a avansa cât mai rapid. Urmează mesajul tradus.
2: Trebuie să avansăm cât mai rapid, atâta timp cât nimeni nu este împotriva Republicii Moldova, fiindcă niciodată nu știm când va veni un guvern la putere care s-ar putea să aibă probleme bilaterale, cu toate că eu de fiecare dată menționez că niciun fel de probleme bilaterale nu ar trebui să servească ca și obstacole pentru procesul nostru. Deci chiar sperăm să avansăm rapid, însă nu pot deocamdată să vă dau un termen limită concret.
0: Aderarea nu este un proces tehnic, ci un angajament politic, iar regiunea transnistreană nu va fi un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova, a reiterat Kaya Kallas, aflată la Chișinău în cea de-a doua vizită în calitate de înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Oficiala a subliniat că în eventualitatea unor discuții sau negocieri cu Rusia privind războiul din Ucraina, Uniunea Europeană va solicita retragerea trupelor ruse care staționează ilegal în regiunea transnistreană. În conferința de presă comună, președinta Maia Sandu a reiterat că ținta Republicii Moldova rămâne neschimbată, semnarea tratatului de aderare către anul 2028. Urmează mesajul tradus.
2: Desigur, noi am dori să vedem decizia pe deschiderea formală a negocierilor cât mai rapid posibil, însă, între timp, am muncit în continuare la toate capitolele.
0: Aderarea Republicii Moldova va constitui un act de coerență strategică pentru întreaga Uniune, a mai spus șefa statului. Republica Moldova este o democrație stabilă la frontiera estică, cu o experiență nemijlocită în războiul hibrid, cu reforme reale în curs de implementare și cu voință politică de a fi un partener de încredere, a adăugat președinta.
3: Republica Moldova rămâne angajată ferm pe calea reformelor și a integrării europene. Cu sprijinul Uniunii Europene și al țărilor membre și cu determinarea cetățenilor noștri, sunt convinsă că acest parcurs va aduce rezultate pentru toți cetățenii țării noastre. O Moldovă stabilă, prosperă și ancorată în familia europeană.
0: Ne dorim o Republică Moldova mai puternică, mai securizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii, a subliniat Kaya Kallas. Republica Moldova este prinsă în continuare în războiul hibrid al Rusiei, însă împreună putem diminua acest pericol, a adăugat vicepreședinta Comisiei Europene. Ea a amintit că Uniunea Europeană a oferit deja Republicii Moldova asistență în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro prin instrumentul european pentru pace, iar Comisia a propus statelor membre majorarea finanțării cu 120 de milioane de euro anual. Aceasta va fi cea mai mare asistență oferită unei țări prin intermediul instrumentului pentru pace, a precizat Kaya Kallas. Uniunea Europeană va furniza toate ajutoarele militare promise într-un pachet de asistență de 40 de milioane de euro, în ciuda unei întârzieri de un an cauzată de amânarea unor achiziții. A dat asigurări Kallas în timpul vizitei la Ministerul Apărării de la Chișinău. Uniunea Europeană este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova, pentru logistică, asistență medicală și protejarea infrastructurii critice, iar sprijinul va continua, a declarat oficiala. Urmează mesajul tradus.
4: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
0: Vizita șefei politicii externe și de securitate europene, Kaya Kallas, confirmă prioritatea strategică a Uniunii Europene pentru Republica Moldova ca stat candidat și vecin direct al Ucrainei, subliniază experții, relatează Vitalie Frăsâneanu.
5: Mesajele transmise de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, confirmă susținerea constantă a țărilor din blocul comunitar pentru parcursul european al Republicii Moldova. A menționat la ediția specială de la Radio Moldova directorul Direcției Cooperare cu Uniunea Europeană și fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Cehă, Alexandru Cudreanu. Potrivit oficialului, aprecierea reformelor realizate de autoritățile de la Chișinău reprezintă un semnal pozitiv pentru deschiderea negocierilor de aderare. Referindu-se la dosarul transnistrean, Codreanu a precizat că procesul de integrare europeană și cel de reintegrare a țării sunt două direcții paralele, iar aderarea ar putea avea loc chiar înaintea soluționării conflictului transnistrean.
6: Transnistria nu va deveni un obstacol pentru aderarea Republicii Moldova, dar noi cunoaștem, noi promovăm acest mesaj și este un mesaj bun din partea oficialului UE, pentru că aderarea s-ar putea produce mai devreme decât integrarea regiunii transnistriene. Vreau să spun că aderarea la UE este un factor foarte favorabil, deci ar avea un impact asupra procesului de reintegrare, pentru că aderarea la Uniunea Europeană deci poate aduce beneficii enorme care pot influența favorabil procesul de negocieri pentru reintegrarea regiunii transnistriene.
5: Republica Moldova este parte a spațiului european, iar integrarea depinde de continuarea reformelor și de menținerea ritmului actual al transformărilor interne, susține doctorul în istorie și expert al comunității Watchdog Ștefan Dejan. Acesta mai punctat sprijinul continuu oferit de Uniunea Europeană.
7: Dar vorbim despre 1,9 miliarde și, din păcate, mulți dintre acești bani merg pentru susținerea bugetului național, pentru că noi consumăm mai mult decât producem și chiar văzusem niște cifre. Productivitatea Republica Moldova este la un sfert, chiar și mai puțin decât media europeană. Deci avem și astfel de probleme interne și trebuie să lucrăm și aici. Și la avem cea mai mare contabilitate neagră din Europa și multe alte aspecte. Deci, inclusiv și noi, trebuie să așteptăm doar să vină oficiali europeni.
5: Impedimentul de PSN, soluționarea diferendului transnistrian sunt trupele ruse staționate în stânga Nistrului. Maia Sandu a declarat că au loc discuții cu partenerii europene despre posibile soluții în acest sens.
0: Republica Moldova aparține familiei europene, iar deschiderea neîntârziată a negocierilor politice pe toate grupurile de capitole va fi un semnal clar că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările Republicii Moldova, consolidând credibilitatea și integritatea procesului de extindere. O declarație care solicită repetat Consiliului European deschiderea negocierilor, începând cu clusterul valori fundamentale până la finele lunii iunie și celelalte 5 clustere înainte de sfârșitul anului 2026, a fost aprobată după cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere reunit la Bruxelles. Deputații moldoveni și europeni au salutat progresele Chișinăului, inclusiv alinierea rapidă la standardele europene, și au reiterat necesitatea unui sprijin continuu pentru securitatea energetică și implementarea planului de creștere. O Republică Moldova europeană și stabilă este angajamentul Parlamentului European, a declarat eurodeputatul român Dan Barna, relatează Elena Kirilov.
8: Republica Moldova contribuie la întărirea credibilității și integrității procesului de extindere a Uniunii Europene, a declarat europarlamentarul român Dan Barna, iar Comisia Europeană trebuie să continue sprijinul tehnic pentru instituțiile moldovenești. Totodată, eurodeputatul a pledat pentru susținerea implementării planului de creștere destinat Republicii Moldova, considerat un instrument esențial pentru dezvoltarea economică și accelerarea reformelor. Potrivit acestuia, astfel de măsuri concrete apropie Republica Moldova de standardele europene și contribuie la consolidarea parcursului parcursului său de aderare la Uniunea Europeană.
9: Miza pentru următoarele săptămâni și luni este deschiderea primului cluster, apoi al celelalte 5 până la finalul anului, astfel încât să fim cu Moldova, să fie cu arme și bagaje, cum se spune, la porțile Europei, după care, evident, vom vedea și gesturile politice, cuplare, decuplare, care sunt opțiunile. Dar acum bătălia pe termen scurt în Consiliu este obținerea sprijinului pentru ca Moldova să poată și politic, nu doar tehnic, pentru că tehnic se întâmplă deja, să facă gesturile și deciziile tehnice și politice pentru pregătirea aderării.
8: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană din Republica Moldova, Marcel Spătar, a declarat că procesul de integrare europeană intră într-o etapă de implementare accelerată, cu reforme extinse și obiective clare pentru următorii ani. Iar obiectivul strategic rămâne semnarea tratatului de aderare până în 2028. Marcel Spătar a mai declarat că țara noastră are una dintre cele mai ridicate rate de absorpție a fondurilor europene destinate dezvoltării și reformelor din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, rata de absorpție a ajuns la 93%. Spătar a subliniat că, deși obiectivul este utilizarea integrală a fondurilor disponibile, implementarea reformelor presupune și contribuții financiare din partea autorităților naționale. El a precizat că unele întârzieri au fost înregistrate la anumite reforme, inclusiv în sectorul energetic.
10: Dintre reformele planificate pentru anul trecut am înregistrat întârzieri. Este vorba de punerea în funcțiune liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și de o altă măsură pe liberalizarea pieței energetice. Ambele măsuri sunt implementate în acest an și vom beneficia de cele două tranșe aferente acestor reforme în anul curent. Adică, chiar dacă unele reforme conform programului nu sunt realizate în termenii prevăzuți inițial, dar dacă se înregistrează anumite întârzieri, tranșele pentru reformele respective oricum vor veni cu întârziere, bineînțeles, ceea ce nu este optim, însă nu vom pierde fondurile dacă vom implementa reformele.
8: Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană reprezintă formul parlamentar al Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Acesta este constituit din membrii desemnați de Parlamentul Republicii și de Parlamentul European, care se întrunesc de două ori pe an, alternativ la Chișinău și Bruxelles.
11: Integrarea europeană este cel mai important proiect pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, care a avut loc la Yerevan, Armenia, o mică republică din Caucazul de Sud, considerată mult timp un aliat al Rusiei, dar care încearcă în ultimii ani să facă un fel de echilibristică între Occident și Rusia, de care încă este dependentă, inclusiv energetic, relatează Alexandru Statnei.
12: Maia Sandu a zburat la Yerevan împreună cu președintele României, Nicușor Dan, postând pe rețele o fotografie din avion. Șefa statului a coprezidat alături de președintele francez Emmanuel Macron o sesiune cheie dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride și a discutat cu liderii europeni despre avansarea parcursului de aderare al Republicii Moldova și consolidarea parteneriatelor de securitate.
13: Europa devine mai puternică, Europa crede în democrație, Europa ne-a învățat cum să sprijinim valorile democratice și să construim democrațiile și sunt sigură că Europa va crește mai puternică și va continua să fie cea mai democratică parte a lumii.
12: Comunitatea politică europeană este un forum informal al statelor europene inițiat de președintele francez Emmanuel Macron în 2022, la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Anunțurile importante sunt rare la aceste summituri. Este însă o platformă bună de dialog și de consolidare a relațiilor cu alte state, notează politologul Victor Juc.
14: Integrarea europeană a Republicii Moldova depinde și de fiecare dintre cele 27 de state membre. Când Republica Moldova va obține și va fi sigură că dispune de suportul tuturor celor 27 de țări, va fi foarte bine pentru accelerarea parcursului european. Prin urmare, comunitatea politică europeană este despre dialog. Este o formă nouă a diplomației multilaterale și Republica Moldova trebuie să beneficieze de acest mecanism, de această pârghie pentru a consolida relațiile cu toate statele europene, indiferent că fac parte sau nu fac parte din Uniunea Europeană.
12: Gazda evenimentului, Armenia, a fost în mare parte în centrul atenției summitului, oferindu-i premierului armean Nicol Pașinian european șansa de a-și consolida imaginea de lider care caută să apropie țara de Occident cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare la care este favorit.
0: Criza politică în care a plonjat România după căderea guvernului reformator condus de Ilie Bolojan stârnește îngrijorare și incertitudine la Chișinău. Sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ, cu un prim-ministru slab sau cu un executiv fragil la București, a avertizat europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a precizat însă că Republica Moldova este astăzi deja prea puternică pentru a mai putea fi oprită din traiectoria europeană. Experții admit însă posibile efecte asupra parcursului european al Chișinăului și asupra stabilității geopolitice în regiune, relatează Eva Fruntașu.
15: Deși guvernul interimar al României va continua să susțină Republica Moldova, inclusiv parcursul său european, la nivel tehnic și instituțional, un executiv stabil cu o majoritate pro-europeană coagulată ar putea avea o influență mai puternică la Bruxelles, a subliniat redactorul șef al ediției Calea Europeană.ro, Robert Lupițu, pentru Radio Moldova.
16: Există motive de îngrijorare dacă această criză se va prelungi și nu va fi format rapid un guvern pro-european, deoarece urmează o perioadă în care Republica Moldova așteaptă decizii de la nivelul UE cu deschiderea primelor clustere de negociere. Un București capabil să fie asertiv și să acționeze politic a sprijini mult mai mult.
15: Prelungirea crizei ar putea să vulnerabilizeze zona Mării Negre în fața interferențelor străine, a declarat ex-ministrul de externe și fostul consilier prezidențial de la București, Cristian Diaconescu, la Moldova 1.
17: Rezolvarea ține de viteza cu care se reușește coagularea unei guvernări stabile, care se transmite și către societatea semnalul necesar, dar și către partenerii noștri externi. Nu ne putem permite în zona Mării Negre, într-un context regional aproape fără precedent de la al doilea război mondial din punct de vedere al periculozității, să trenăm discuția politică de așa manieră încât să se creeze o vulnerabilitate, pentru că în mod evident de această vulnerabilitate cineva se va folosi.
15: Vulnerabilitatea leului românesc din ultimele zile pe fondul tensiunilor politice nu va dura suficient de mult pentru a afecta Republica Moldova, consideră directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea.
18: Șocurile economice și aceste fluctuații ale monedei naționale țin de stabilitatea politică și de multe ori sunt temporare. Atâta timp cât vor exista semnale legate de instalarea unui nou guvern, situația se va schimba rapid. Deci nu cred că vom asista la o criză din acest punct de vedere pe termen mai lung.
15: Parlamentul României a demis marți, 5 mai, guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură fiind adoptată cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Președintele României, Nicușor Dan, exclude varianta unor alegeri anticipate. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar.
0: Deputații care părăsesc sau sunt excluși dintr-o fracțiune parlamentară nu se vor putea alătura altor fracțiuni și nu vor putea constitui unele noi. Interzicerea schimbării configurației politice a Parlamentului este prevăzută de noul cod al legislativului votat în prima lectură. Opoziția a criticat inițiativa și a părăsit plenul înaintea votului. În același timp, experții susțin că limitarea traseismului politic nu poate fi impusă prin restricții legislative, relatează Olga Mânsat.
19: Noul cod prevede că deputatul care își pierde calitatea de membru al fracțiunii devine deputat neafiliat. Trecerea dintr-o fracțiune parlamentară în alta, precum și crearea unor noi fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au obținut mandate în Parlament în urma alegerilor, sunt interzise. De asemenea, sunt interzise fracțiunile partidelor declarate neconstituționale. Prezentând inițiativa în plenul Parlamentului, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Igor Tarmazan a subliniat că partidele și fracțiunile parlamentare au condamnat public traseismul politic, iar majoritatea parlamentară și-a asumat descurajarea acestui fenomen.
20: Nu se propune nici într-o formă ca deputatul, în cazul dat, i-ar fi încetat mandatul. Mandatul deputatului rămâne valabil, pur și simplu, el neavând posibilitatea să constituie noi fracțiuni, inclusiv să adere la noi fracțiuni parlamentare sau, mai mult ca atât, să constituie fracțiuni parlamentare a partidelor politice care nu au acces în Parlament, a partidelor politice declarate neconstituționale sau celor interzise conform legii.
19: După mai mult de
13: 3 ore de dezbateri, discuțiile s-au încins în timpul luărilor de cuvânt. Asta după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, în intervenția sa a acuzat PAS că ar încerca să impună voturi disciplinare și să transforme deputații în mașinării de vot, iar președintele Parlamentului Igor Grosu i-a închis microfonul. Astfel, în momentul inițierii votului, majoritatea parlamentară din opoziție au părăsit ședința. Ulterior, aceștia au ieșit într-o conferință de presă unde deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu a criticat dur proiectul noului cod al Parlamentului.
1: Adică chiar înainte ca acest proiect de cod al Parlamentului să fie aprobat, deja ni se închide gura. Repet, nu nouă deputaților, dar poporului care a ales și a trimis în Parlament reprezentanței săi. Acest cod al Parlamentului nu corespunde nici rigorilor europene.
13: Măsurile legislative nu pot elimina fenomenul traseismului politic, întrucât acesta ține de opțiunea individuală a aleșilor, consideră expertul în justiție și drept din cadrul comunității Watchdog, Alexandru Bot. Potrivit lui, chiar dacă deputații acced în Parlament pe liste de partid, mandatul acestora rămâne unul liber, iar schimbarea opțiunii politice nu poate fi îngrădită. În ceea ce privește utilizarea limbii ruse în Parlament, Bot a menționat că în contextul consolidării utilizării limbii române în ultimele decenii, necesitatea traducerilor sistematice a devenit mai redusă.
21: În esență, aceste mecanisme de limitare a traseismului, ele de fapt țin de cu totul alt domeniu decât cel electoral. Da, cumva nu ne place că cineva are o altă opțiune, atunci să ne asumăm consecințele, că atunci când au fost făcute listele, înseamnă că nu au fost verificați oamenii pe care i-ați pus pe liste sau doi, și mai rău că atunci când veniți cu un mesaj în Parlament și oamenii care sunt pe liste nu se regăsesc deja în mesajul care îl promovați, sigur că opțiunea lor este să plece.
13: Referitor la modificările propuse privind activitatea legislativului, expertul a criticat ideea limitării timpului de dezbatere a proiectelor de lege la 60 de minute. Proiectul codului stabilește că noile reglementări vor intra în vigoare în toamna acestui an și vor înlocui normele actualului regulament aprobat în 1996. Pentru a doua lectură se propune comasarea cu proiectul codului de etică și conduită a deputatului, iar unele prevederi, în special cele care vizează sancțiunile pentru absențele deputaților de la ședințe, vor putea fi aplicate doar începând cu legislatura viitoare.
22: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
23: Domnilor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Vocile Diasporei, emisiunea care aduce mai aproape poveștile moldovenilor de pretutindeni. Sunt Ludmila Alexei și în fiecare vineri de la ora 20 și 10 minute vă invit să descoperim împreună destine, experiențe și realități ale conaționalilor noștri stabiliți departe de casă. Astăzi ajungem tocmai în Statele Unite ale Americii, în statul Arizona, unde trăiește o comunitate de aproximativ 300 de moldoveni. Vorbim despre viața de zi cu zi, despre adaptare, dorul de casă, dar și despre reușite, împreună cu invitata noastră, Mariana Luzovanu, specialist în comunicare și marketing la Universitatea de Stat din Arizona, stabilită acolo de 16 ani. Rămâneți alături de noi pentru o ediție despre identitate și legătura care nu se pierde niciodată cu Moldova. Pentru început, dăm start rubricii Infodiaspora cu cele mai recente informații utile pentru moldovenii de peste hotare.
1: Infodiaspora.
3: Începem cu o veste importantă pentru diaspora moldovenească din Canada. La Montreal a fost lansat oficial procesul de înființare a primei camere de comerț Republica Moldova-Canada-Quebec. Inițiativa aparține lui Serge Meleson, primul consul onorific al Republicii Moldova în Quebec, și are drept scop consolidarea relațiilor economice dintre Republica Moldova, Canada și provincia Quebec, precum și crearea de noi oportunități de colaborare pentru mediul de afaceri. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul comunității moldovenilor din Quebec, reunind membrii fondatori ai noi structuri. Președinta organizației, Ala Mândecanu, a subliniat că această inițiativă marchează o etapă importantă în evoluția diasporii, de la o comunitate axată pe cultură la una economică bine organizată. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și obiectivele viitoarei camere de comerț, printre care dezvoltarea schimburilor economice, atragerea investițiilor și crearea de parteneriate durabile între companii. Noua structură își propune de asemenea să colaboreze cu instituții din Canada și Republica Moldova, dar și să se integreze în rețelele economice canadiene. Printre fondatori se numără antreprenori din Montreal și Quebec, inclusiv membri ai comunității românești, ceea ce reflectă legăturile strânse dintre Republica Moldova și România. Această inițiativă deschide noi perspective pentru diaspora și oferă un instrument concret pentru dezvoltarea relațiilor economice internaționale. Ministerul Afacerilor Externe atenționează asupra unor dificultăți tot mai frecvente la intrarea în spațiul Schengen, în special în Franța și Germania, în contextul implementării noului sistem digital de control la frontieră. Autoritățile europene verifică mai strict scopul călătoriei și respectarea regulii de ședere de 90 de zile în decurs de 180 de zile. Cetățenii sunt îndemnați să aibă asupra lor documentele justificative, bilete de întoarcere, dovada cazării, resurse financiare și asigurare medicală pentru a evita refuzul intrării. Decizia finală aparține autorităților de frontieră, iar respectarea regulilor rămâne esențială pentru o călătorie fără probleme. Ziua Europei va fi marcată pe 9 mai la Bruxelles printr-un program special dedicat publicului larg, iar diaspora moldovenească se numără printre comunitățile prezente la aceste evenimente. Instituțiile europene își vor deschide porțile pentru vizitatori, oferind acces în Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. La Consiliul Uniunii Europene, în clădirea Justus Lipsius, porțile vor fi deschise între orele 10 și 18, iar vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate și activități interactive. Parlamentul European pregătește un program special dedicat Zilei Europei, marcând semnarea declarației Schuman, momentul fondator al Uniunii Europene. Pe parcursul zilei vor avea loc evenimente culturale, prezentări și standuri informative, unde sunt promovate diversitatea și valorile europene, inclusiv prin participarea comunităților din Europa de Est. Pentru moldovenii stabiliți în Belgia și în țările apropiate, evenimentul reprezintă o oportunitate de a se conecta la viața europeană, de a-și face vocea auzită în spațiul comunitar. Programul complet poate fi consultat pe platformele oficiale ale instituțiilor europene. Evenimente dedicate Zilei Europei vor avea loc și la Strasburg pe 17 mai, unde Parlamentul European își va deschide porțile pentru vizitatori. Între orele 10 și 18, cei interesați vor putea descoperi cum influențează legislația europeană viața de zi cu zi și cum pot contribui cetățenii la procesul decizional al Uniunii Europene. Programul include vizitare hemiciclului, întâlniri cu reprezentanții grupurilor politice europene, dar și acces la standuri informative și activități interactive. Ultima intrare va fi permisă la ora 17:30. Evenimentul oferă o oportunitate valoroasă și pentru diaspora moldovenească aflată în Franța și în regiune, de a se conecta direct la instituțiile europene și la valorile promovate de acestea. Din Irlanda vine o veste frumoasă pentru comunitatea de moldoveni. Asociația Mars organizează pe 9 mai o petrecere dedicată copiilor. Evenimentul va avea loc la Little Island Sport Complex începând cu ora 14 și își propune să aducă împreună familiile din diaspora într-o atmosferă de sărbătoare, educație și comunitate. În prezent, aproximativ 20 de copii participă în fiecare sâmbătă la cursuri de limbă română organizate de asociație. Iar acest eveniment vine ca o continuare firească a acestor activități. Programul va include activități pentru copii, jocuri, face painting, muzică, socializare, dar și momente de dialog cu invitații, unde participanții pot adresa întrebări și discuta direct cu reprezentanții oficiali. Intrarea este liberă, iar evenimentul este organizat cu sprijinul ambasadelor României și Republicii Moldova în Irlanda.
2: Ați ascultat rubrica Info Diaspora. Reamintim că serviciile consulare ale Republicii Moldova devin tot mai accesibile online. Cetățenii din diaspora pot solicita programări și pot accesa diverse acte prin platforme digitale, economisând timp și evitând deplasările la consulate. În același timp, comunitățile de moldoveni din mai multe țări continuă să organizeze evenimente culturale și întâlniri dedicate promovării tradițiilor. Aceste inițiative contribuie la păstrarea identității și consolidarea legăturilor dintre conaționali. Pentru moldovenii stabiliți în Statele Unite și în alte regiuni îndepărtate, implicarea în asociații locale rămâne una dintre cele mai eficiente metode de integrare și dezvoltare profesională. Totodată, tinerii din diasporă au în continuare acces la programe de burse și schimburi academice internaționale. Informațiile actualizate pot fi consultate pe paginile oficiale ale instituțiilor de profil din Republica Moldova.

0: departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: În fiecare vineri seara, așa cum spuneam și mai devreme, de la ora 20 și 10 minute, porțile Moldovei se deschid spre lume. Vocile diasporei este emisiunea care aduce acasă poveștile celor plecați, oameni care trăiesc, muncesc și reușesc departe, dar rămân legați de rădăcini. De la Europa la America, de la orașe mari la comunități mici, descoperim destine, experiențe și emoții care unesc peste granițe. Aici ascultăm despre dor, identitate și despre forța de a începe de la zero într-o altă lume. În minutele următoare rămânem conectați la o poveste de viață care le leagă pe toate într-un fir comun, drumul de acasă până departe, peste ocean.
0: Comunități și conexiuni.
1: Și în această seară o vom cunoaște pe Mariana Lozovanu, originară din satul Lozova, Reonul Strășeni, un sat moldovenesc așezat între coline Line și Podgorii de Viță de Vie, unde timpul curge mai aproape de rădăcină și tradiție. Destinul a purtat-o însă mult mai departe, până în sud-estul Statelor Unite, în statul Arizona, un loc al contrastelor puternice, unde deșertul întâlnește canioanele adânci, iar liniștea pustiului se împletește cu ritmul universitar și viața unei comunități internaționale. De la Lozova la Arizona, de la Viță de Vie la întinderile aride ale Americii, Mariana Lozovanu, cea cu care voi discuta în minutele următoare, ne va povesti cum arată viața departe de Moldova, cum se construiește o comunitate de aproximativ 300 de moldoveni la celălalt capăt de lume și cum se păstrează identitatea atunci când distanțele devin continentale. De unde ești de Paștină? Unde te-ai născut? Unde sunt rădăcinile?
2: Da, deci sunt născută în Lozova, Raionul Strășeni, și în 2010 am hotărât să ne schimbăm viața, să mergem, să venim în Statele Unite ale Americii. Și de ce am ales Arizona? Pentru că aici am găsit moldoveni care și-au oferit ajutorul să ne ajute, să ne întâlnească, că e foarte greu să mergi undeva unde nu cunoști absolut nimic. Am avut moldoveni în Los Angeles, în Chicago și aici în Arizona. După buzunarul nostru, aici a fost cel mai accesibil, mai convenabil să începem o viață nouă. Ne bucurăm că am făcut această alegere, că dacă aș da timpul înapoi, aș alege din nou acest stat.
1: Îți mai amintești prima zi în Arizona, ce ai simțit când ai văzut frumusețele din jur? Pentru că este complet diferit de satul Lozova și de Moldova, așa cum arată ea, cu dealurile ei, cu pădurile ei. Vreau tare să ne povestești despre acest stat, pentru că are atâtea monumente naturale deosebite. Ai rămas uimită?
2: Noi am ajuns, țin minte foarte bine, am ajuns pe data de 2 iulie 2010 în aeroportul din Phoenix și țin minte și acum când s-au deschis ușile de la aeroport, a venit așa un val, un abur de căldură. Știam că am venit în vacanță undeva, dar așa un val care în Moldova nu îl simțeai, că aici căldura este și foarte uscată. Și zic, ok, unde am nimerit? Prima reacție, au venit niște prieteni și ne-au luat, adică nu prieteni, dar moldoveni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar cu care ne-am împrietenit, ne-au luat de la aeroport și așa, drumurile mari, lumini peste tot, am ajuns la complex palmieri, deci prima senzație a fost că am ajuns în vacanță, nu știu, am fost în Turcia și cam așa ceva, am venit în vacanță fără idei ce facem mai departe, cum începem, de unde. Deci, absolut, doi tineri căsătoriți, că noi am plecat cu soțul după ce ne-am căsătorit, chiar după nuntă, am făcut nuntă în mai și în iulie am venit în Arizona. Deci, doi tineri care încep o viață nouă într-un stat nou în perii din Moldova și clima și copaci, cactus, munți de piatră peste tot în jurul nostru. Deci, așa, ochii s-au dus de la verdeața cu care eram obișnuiți acasă, la uscat, palmieri, dar iarăși o frumusețe diferită aici, tot o frumusețe aparte de...
1: Cum a fost să te desparți de Lozova?
2: A fost ușor, pentru că noi am venit cu scopul că stăm aici și un an de zile, vedem, poate câștigăm niște bani, întoarcem. Nu am știut că o să rămânem aici pentru totdeauna. Ne-am îndrăgostit de statul ăsta, dar în primul rând vreau să spun că am găsit aici moldoveni, ceea ce ne-a ținut aici cel mai mult a fost moldovenii noștri și comunitatea pe care am creat-o și nu am simțit lipsa de casă, fiindcă ai oamenii tăi, graiul tău, mâncarea ta, te simți ca acasă. Clar că familia nu este, dar am fost norocoși să întâlnim oameni extraordinari, moldovenii noștri, care ne-au legănat dorul de casă, ne-au ajutat.
1: Totuși. De ce atât de departe? De ce ați plecat acolo? Ce n-ați găsit acasă? Ați vrut să vedeți cum arată visul american, pentru că toată lumea vorbește despre acel mister, despre acele succese și realizări pe care poți să le atingi doar la 10 sau 15.000 de kilometri, nu știu câți kilometri de la Lozova până în orașul unde tu locuiești.
2: Cred că a fost nu neapărat că am vrut să vedem America și să călătorim, dar a fost mai mult din motivul financiar. Cred că în Moldova noi locuiam în Chișinău la o gazdă cu stăpâni, deci eram tineri căsătoriți și am fi vrut și noi să avem cuibul nostru. La Lozova trăiesc părinții, dar nu este casa noastră, cuibul nostru, și am venit aici așa cu scop să facem și noi niște bani, să ne luăm un cuib al nostru. Deci pentru o familie tânără am fi dorit să avem și noi ceva separat și din motivul ăsta financiar, în primul rând, am plecat. Pentru că eu lucram în Moldova ca manager în marketing, dar salariul pe care îl făceam nu înțelegeam absolut nimic din el. Noroc de soțul meu care câștiga mai mult, dar oricum traiam așa, de la salariu la salariu. Era foarte greu financiar. Deci motivul a fost financiar să plecăm într-o țară unde să ne putem descurca, să ne permitem mai multe. Asta a fost în primul rând.
1: Deci viața peste ocean vine de cele mai multe ori și cu schimbări profunde, nu doar cu peisaje diferite și cu mentalitate, dar fiecare experiență în diasporă înseamnă și foarte multă adaptare, înseamnă descoperire. Vreau să ne spui, Mariana, dacă atunci când ai ajuns în Arizona a trebuit să te redefinești, îți revezi bagajul tău de valori și cum te-ai integrat într-o cultură atât de diferită, pentru că îmi dau seama, Arizona este un stat multicultural, se vorbește nu doar engleza, dar probabil și alte limbi și oameni de diferite religii. Cum ați reușit? Cât de simplu a fost să vă integrați în acel mediu?
2: Da, inițial nu cunoșteam mulți moldoveni și nici comunitatea nu era formată. Comunitatea a fost formată în 2014, deci 4 ani mai târziu. Am început să căutăm pe social media, da, pe site-urile astea, ți-am minte, atunci era încă adnaclasnic și începeam să caut moldoveni în Arizona, grupuri, să văd. Deci tot vroiam să-i găsesc pe ai noștri, să văd cu cine pot să mă sfătui, că chiar nu știam nimic. Dar șocul cultural a fost

0: Care? Și
1: o libertate, o descătușare. Mergeam pe drum și mă oprește cineva care nu mă cunoaște. Oh, îmi plac papucii tăi, ce ruche frumoasă. Inițial mă uitam, zic, cu mine vorbește, nu înțelegeam. Cum poți să vorbești cu un străin, tu nu mă cunoști. Ca să ajungi și tu, peste 16 ani, acum să faci complimente oamenilor fără ca să-i cunoști. Pur și simplu, nu știu, să creezi cuiva, să-i zâmbești cuiva. Lucruri care la noi nu le-am văzut. Sau la casă, în magazine, când mergi să cumperi cum ceva, te întreabă vânzătoarea, ai găsit tot ce trebuie, să ai o zi frumoasă. Eu știu că la
0: Dar
1: noi...
0: se spune de obicei despre și despre europeni și despre americani sau canadieni, că de fapt ei au un zâmbet fals și sunt foarte reci. Chiar dacă îți zâmbesc în față, în stradă, totuși nu prea poți să intre într-o conversație sau să contactezi cu ei. Este adevărat? Tu locuiești acolo de 16 ani.
1: Eu nu știu ce se ascunde în spatele zâmbetului. Știu că e plăcut să mă întâlnească cu un om zâmbind și să-i răspund și eu cu un zâmbet. Din experiența mea, când am avut nevoie de ajutor sau chiar dacă m-au zâmbit și l-am întrebat, vreau să te întreb ceva, nimeni nu a fugit, a rămas acolo, mi-a explicat că noi când venim zicem că cunoaștem engleza, dar la aici, la viteza cu care se vorbește engleza, îți dai seama că am crezut că știu, dar încă nu am intrat în viteza lor. Și au răbdare să te asculte, să-ți explice, să nu râde de tine, că ai accent. Sau... Deci o cultură, o politețe aparte. Și ce am mai văzut aici, cum zic americanii, critical thinking și active listening. Da? Oamenii când te ascultă, la noi, nu știu, eram obișnuiți ca eu să-mi spun punctul de vedere. Aici nu, aici... Aici lumea chiar ascultă activ, da? Ascultare activă și vor să-ți înțeleagă punctul de vedere. Vor să intre în esența ceea ce spui tu, nu neapărat să spună numai ei ce vor. Deci e ceva care eu nu am întâlnit în Moldova și mi-a plăcut, zic, wow, el își ia timpul lui ca să mă înțeleagă pe mine, să vadă ce am eu de spus.
0: Iată...
1: Cred că vine cultura lui de amabilitate, așa sunt născuți ei cu educația asta. Respect, să te respect și să asculți pe cineva.
0: Tocmai voiam să te întreb, care este cel mai american lucru pe care te-ai obișnuit deja să-l faci, fiind acolo de atâta timp?
1: Încerc chiar să fiu și eu mai empatică sau ceea ce numesc ei inteligența emoțională, la ei foarte dezvoltată, da? Emotional intelligence. Deci când îți spune cineva că, uite, mi s-a întâmplat asta, nu încerci să-i zici, o să fie bine și treci, nu, încerci să intri în esență, dar cum poți să te ajuți? Sau, uite, sunt aici niște resurse, vii, chiar vrei să-l ajuți și cred că asta, cel mai tare, vreau să dezvolt mai departe, inteligența emoțională pe care am văzut-o la ei.
0: Există un obicei din Moldova pe care americanii nu l-ar înțelege? Cum crezi? Ai posibilitatea să interacționezi zilnic cu ei?
1: Pot să dau un exemplu aici, cum noi suntem creștini ortodoxi, da? Noi avem posturile noastre. Noi la lucru, toată lumea știe că în postul Paștelui și celelalte, Mariana ține post, da? Și încerc să le explic. Uite, la noi sunt 4 posturi pe an și iarăși ei nu se uită straniu sau să râde, să vezi că le este interesant și ascultă. Și chiar secretara aici la lucru mi-a cumpărat pentru cafea creamer de post, că ea știe că eu în perioada asta țin post și zic, uite cât de atenți la detalii ei sunt. Chiar dacă suntem culturi diferite, dar ei respectă punctul meu de vedere și s-au gândit să-mi facă să mă simt bine, să-mi ia lapte de post, că știu că în perioada asta ei ascultă, le este foarte interesant, niciodată nu te comentează sau să râde, dar fiecare are cultura lui, îți respectă punctul de vedere și la unii e interesant, alții chiar mă întreabă, dar ce biserică mergi sau unde, cum la voi, dar de ce țineți post, dar... Deci sunt foarte curioși, știi? Și sunt foarte deschiși, open-minded, ca să cunoască și alte culturi.
0: Cum te-a schimbat pe tine Arizona, America? Acum când mai mergi acasă la Lozova, ești tot acea Mariana Lozovanu... pe care o cunosc sătenii sau colegii din clasă.
1: Eu am încercat și încerc în continuare să rămân aceeași persoană. Faptul că trăiesc în America nu mă schimbă cine sunt rădăcinile. Deci eu cred că odată venind în America am încercat și mai mult să lucrez ca moldovenii de aici să nu-și uite de unde au plecat. Deci eu păstrez tradițiile și iarăși rădăcina mea de moldovean încă mai mult ca și cum aș fi făcut-o acasă, portul național. Deci pentru asta am creat comunitate, că n-am vrut să pierdem. Pentru asta la copii mai departe transmitem, iarăși mergem la biserică cu ei, împărtășim, spovedim, trăim în America, dar am rămas aceiași moldoveni, deci eu vorbesc despre mine, că sunt care s-au schimbat, care cunosc

0: Moldoveni care au vrut să se americanizeze, deci total au exclus și moldovenii să nu mai aibă de-a face cu ei. Eu nu pot trăi fără neamul meu și nu aș fi rezistat nicio zi. Dacă nu era comunitatea cu mătrii, n-aș fi în ce mi-am făcut aici, n-aș fi putut rezista. Deci mie îmi place America pentru că eu pot să trăiesc ca moldovean într-o țară mai dezvoltată, cu altă cultură, unde regulă ai regulă, unde pot să fac ce vreau eu fără piedici. Dar când merg acasă, da, sunt unele lucruri care nu-mi convin și lucrurile acasă nu prea s-au schimbat și am fost și eu acolo, am trăit, știu cum e dacă doctorul vorbește cu mine cu voce așa mai ridicată, îmi zic, dar cum îți permiți să vorbești așa, că nu-i corect sau nu-i frumos? Deci, pentru că aici nu aud așa ceva.
1: Când ești departe de casă, dorul se trăiește altfel, este mult mai profund. Ceva mai înainte ai amintit de comunitatea de moldoveni din Arizona și vreau să ne povestești în continuare despre cum ați reușit să adunați această comunitate, să o strângeți grămăjoară. Aveți și o asociație, Asociația Moldovenilor din Arizona, cât de des reușiți să vă întâlniți cu ocazia anumitor evenimente, sărbători și care este următorul eveniment?
0: Deci, noi pe 7 mai 2014, asta este data oficială când a fost înregistrată comunitatea moldovenilor din Arizona la corporația Arizona Corporation Commission. Și era tot într-o zi de Paște, atunci când am luat hotărârea, chiar ne-am așezat pe iarbă cu moldovenii noștri și zic, uite, președinta Asociației Moldovenilor din Quebec, doamna Ala Mândăcanu, care mi-a fost și profesoară la ULIM, m-a sunat într-o zi și mi-a dat ideea asta, de ce nu deschideți și voi acolo asociații? Dar zic, noi suntem puțini, suntem vreo 20, cam atâția știam la moment, 20 de moldoveni. Ea zice, nu contează, deschideți o asociație care să vă țină uniți. Și uite, am ascultat ce a zis ea și zic că ar fi bine, mai ales că mi-e place așa să țin oamenii împreună. Și da, de la 20 de moldoveni, acum cred că cunoaștem vreo 300 de moldoveni, cam atâția sunt în Arizona. Nu suntem foarte mulți spre deosebire de alte state, dar suntem foarte uniți. Deci, nu știu dacă ați reușit să vedeți pe site-ul moldovaarizona.com, acolo punem toate activitățile, evenimentele pe care le facem. În fiecare an sărbătorim ziua comunității moldovenilor din Arizona. Ne adunăm cam în jur de 100 de oameni.
1: Ce dată?
0: E diferit, de obicei în octombrie, sărbăm anul ăsta pe 17 octombrie am planificat-o și recent am sărbătorit 10 ani de activitate și am publicat și o carte, chiar avem cartea Comunitatea Moldovenilor din Arizona și acolo vorbim despre, avem o galerie foto cu toate proiectele noastre și cele de caritate umanitare pe care le-am făcut, echipa noastră cu tradițiile, cu ce păstrăm noi aici și da, vrem să lăsăm la copii. Este română și în engleză, ca copiii noștri într-o zi, când nu o să mai fim noi, sau să citească despre comunitatea noastră. Asta a fost așa un vis al meu. Am vrut să publicăm o carte și am reușit cu ajutorul la toată echipa. Și anul ăsta avem 4 evenimente programate. Deci colaborăm și cu Guvernul Republicii Moldova, cu Biroul Relații cu Diaspora și Asociația Engagement DH Hub. Și anul trecut am câștigat un grant și am putut să organizăm și tabăra de vară, redescoperirea identității culturale și a fost un proiect foarte, foarte de succes. Am avut 60 de copii cu vârste de la 2 ani până la 17 ani. A fost o tabără de 4 zile unde am încercat să promovăm cât mai multe valori din Republica Moldova. Copiii se căutau pe hartă, scriau de unde-s părinții, din ce sate. Am adus poveștile din Moldova, am făcut colaci cu ei, au împletit colăcei copiii. Deci a fost atât de
1: frumos. Vorbesc și română, dar în familie de moldoveni se vorbește română?
0: Se vorbește română, unii mai mult, alții mai puțin, dar era așa interesant, unii copii ziceau că când au fost la tabără, am fost în Moldova. De ce unde ai fost? Am fost în Moldova. Deci pentru ei tabăra este 4 zile, am fost la o mănăstire ortodoxă, la 4 ore de Arizona, cu autobuzul cu ei, cu broboade în cap, copii, deci am trăit cultura noastră aici. Da, anul ăsta iarăși am aplicat la acest proiect, sperăm să-l câștigăm și dacă reușim pe 16 iulie, de pe 16 până pe 19, avem tabăra, iarăși aceeași tabără, ediția a doua și sunt foarte bucuroasă, sper din tot sufletul să reușim să facem iarăși.
1: Cum crezi vocea moldovenilor din Arizona este auzită acasă în Moldova? Cât de important ți se pare această legătură între țara de paștină și țara gazdă?
0: Știți că e foarte important și la început, primii ani, chiar ne simțeam că nu suntem auziți, dar în ultimii, vreau să zic, 2-3 ani, am simțit că e mai intensă colaborarea și lumea ne caut, apelează la noi, chiar și ambasadorul Republicii Moldova la Washington, cu 2 ani în urmă, Viorel Ursu, pe atunci a venit la noi în vizită în Arizona la serbarea de 10 ani, a primiat Consiliul de Directori a Comunității pe toți 10 membri cu diplome. Deci așa ne-a adus cărți de povești de Eminescu, de Creangă, în limba română pentru copii. Chiar ne-am simțit că zic, uite, n-au uitat de noi, cu toate că nu putem să dăm vina, că au fost decizia noastră să plecăm de acasă, dar noi purtăm în suflet Moldova și cred că facem mult mai multe lucruri ca să păstrăm cultura decât unii care sunt acasă, pentru că nouă ni dor, nouă ni lipsește acest lucru și noi încercăm din tot sufletul să-l promovăm.
2: Comunități și conexiuni.
3: Înainte de a continua discuția noastră, merită să ne oprim puțin asupra unui lucru care apare constant în poveștile diasporei, faptul că Moldova nu este uitată chiar și atunci când distanțele devin imense. Pentru mulți moldoveni plecați departe, legătura cu țara nu se rupe. Ea se regăsește în proiecte comunitare, în asociații create peste hotare, în cursuri de limbă pentru copii sau evenimente culturale unde se vorbește românește și se cântă cântece de acasă. Tot mai des, această legătură capătă și o dimensiune concretă prin campanii de caritate, sprijin pentru sate, școli sau familii vulnerabile din Moldova. Pentru mulți dintre cei plecați, aceasta devine o formă de responsabilitate morală, un mod de a da înapoi țării care i-a format, care le-a dat rădăcini și identitate. Și poate că acesta este, de fapt, firul care leagă toate poveștile din diasporă. Și asemenea, interlocutoarei mele, Mariana Lozovanu, născută în Lozova, sunt mii de moldoveni răspândiți în toate colțurile lumii, oameni care au plecat cu un vis, o speranță. Fie că trăiesc în Europa, în America sau în alte colțuri îndepărtate, acești oameni duc cu ei același fir nevăzut care îi leagă de paștină. Îi regăsim în accent, în obiceiuri, sărbători, în comunitățile pe care le construiesc. Și fiecare în felul său propriu păstrează un colț de soare din Moldova.
0: Avem și o campanie umanitară, se numește Care for Moldova. Anul ăsta facem 5 ani de când avem această campanie. Deci, în ce constă? Facem pachete umanitare, cam în jur de $100 pe pachet, și acolo includem bunuri alimentare de bază, paste, făină, ulei, pentru cei mai nevoiași din Republica Moldova. Și am ajutat deja, nu știu câte sute de oameni în 5 ani, cam 50-60 de familii în fiecare an și acolo 100 și ceva de persoane. Deci au fost peste 500 de oameni.
1: Ce vă face să continuați aceste proiecte de caritate?
0: Personal, eu cred că noi ne simțim așa datori să ajutăm măcar cu ceva și faptul că suntem departe, nu vreau ca să simtă lumea că am uitat sau că noi suntem așa dezertori sau cum se numește. Pe mine lucrul ăsta...
1: Emigranți, hai să zicem emigranți.
0: Da, emigrați de bunăvoie. Undeva port așa o vină în suflet că uite am plecat, dar n-am uitat și vreau să ajut și știu sărăcie, știu oameni care n-au... Adică am trăit acolo și știm care, că nu neapărat numai Moldova, peste tot sunt oameni sărmani. Dar uite, lumea, când facem campania asta, timp de 2 săptămâni, noi adunăm toate fondurile necesare pentru 50 de familii. Lumea e foarte receptivă. Și cred că deja și încrederea în comunitatea noastră, activitatea, suntem foarte transparenți pe site-ul nostru, vezi fiecare persoană care a donat, ce cu ce s-a cumpărat, ce produs, poza, la cine am fost, cui o donat. Și avem și persoanele pe care le numim noi delegați din Republica Moldova, care sunt rude de ale noastre, care merg pe la persoanele astea nevoiași și le duc pachete. Deci e o întreagă echipă, că nu putem noi să facem singur. Noi trimitem banii, dar ei se duc, le duc. Și iar asta ne leagă și mai mult, că colaborăm cu surori, cu frați, cu nași.
1: Acum ajungem la unul dintre cele mai spectaculoase simboluri naturale ale Statelor Unite, Marele Canyon, un loc care impresionează prin dimensiuni și prin forța naturii. Pentru cineva care trăiește în Arizona, acest peisaj, cred eu, devine parte din viața de zi cu zi. Cum ai descrie tu Marele Canyon unei persoane care nu l-a văzut niciodată și ce ai simțit tu atunci când ai fost acolo?
0: Am fost o singură dată și am fost cu atunci când a venit sora mea în vizită cu familia ei din Moldova. Asta a fost câțiva ani, în urmă vreo 4 ani. Da, deci nu cred că se poate de redat în cuvinte imensitatea și Deci e ceva ireal și noi avem aici munți în jurul nostru, dar nu se pot compara cu canionul. Chiar e ceva de nedescris. Parcă nu se mai termină. Nu știu dacă există cuvinte ca să redai frumusețea acestui monument natural. Și da, eu recomand toți care vin în Arizona, prin părțile astea, măcar o dată să meargă să vadă.
1: Arizona are și pustiu.
0: Da.
1: Are de toate, și păduri, și munți, și
0: cactus, și palmieri, de toate.
1: Da. Are acest pustiu un miros. Cum ai descrie tu mirosul deșertului, dacă ai reușit să mergi și pe acolo?
0: Mirosul deșertului? Foarte bună întrebare. Deci este... Știți că nu știu dacă are miros, că este uscat. La noi nu prea plouă și...
1: Dar cu ce se asociază? Poate cu fructul de cactus.
0: Nu știu cum să descriu.
1: Mai putea să descrii printr-o emoție.
0: Eu aș spune liniște. De ce am găsit noi în Arizona? Eu cred că chiar deșertul ăsta... Așa, eu zic că sunt alte state mai aglomerate, mai diferite. La noi eu zic că la țară suntem aici în Arizona. Da, e mai... E o liniște, poate și întinderea asta de, da, avem coioți, mai găsim mistreți, seara poate să umble pe drumuri, da, coioți, poți să vezi așa, chiar aici la universitate unde lucrez eu, într-o zi mă duceam acasă și treceau doi coioți, dar ei nu sunt periculoși dacă nu te apropii de el, da, deși el poți să găsești ce vrei și șerpi, am găsit săptămâna asta în garaj un șarpe mai micuț, da. Scorpioni, lumea mai găsește, dar iarăși cât sună de periculos, este și asta o frumusețe a deșertului nostru. Deci ajungi să iubești Arizona, cât de uscată, dar iarăși eu zic din cauza oamenilor. Noi avem aici oameni care ne țin, că multă lume zice, dacă nu ar fi fost oameni, m-aș fi dus din deșertul ăsta, nu pot să trăiesc. Pe noi, când ai oameni, îți pare orice munte și orice cactus frumos.
1: Da. Povestea ta e foarte interesantă și felul cum povestești tu, chiar parcă și am văzut cu ochii cum arată acest stat. Pentru că suntem pe final de emisiune, Mariana, aș vrea să ne spui care este activitatea ta zilnică de pază, unde lucrezi, unde activezi și dacă ceea ce faci ți-a adus succes.
0: Da, vreau să spun că chiar acum, după 16 ani de America, în ultimii 3 ani, deci... mi-am găsit job-ul pe care aș fi vrut să-l fac din start când am venit în America, dar a trebuit timp să treacă ca să ajung aici. Eu lucrez ca specialist în comunicare și marketing la Arizona State University, Universitatea de Stat din Arizona, care este o universitate foarte mare cu filiale și prin Washington și în California și prin alte state. Mă ocup de promovarea programelor diferite care sunt aici, studenților de social media, de tot ce ține de marketing și comunicare și plus sunt agent imobiliar, deci am licență ca agent imobiliar deja de vreo 14 ani și ajut moldovenii noștri și acasă și numai moldovenii și români și ruși și mexicani și mai multe etnii. Da, e un lucru pe care îl fac deja de mai mulți ani. Asta așa ca un part-time job, deci pe lângă. Aici muncim mult, avem și full-time job și part-time. Îmi place ceea ce fac și mulțumim Domnului că suntem bine.
1: Așa, și pentru... Dragii tăi consăteni, prieteni, dar în primul rând pentru familia ta din Lozova, ai un mesaj, ai un gând pe care ai vrea să-l transmiți?
0: Vreau să le transmit că eu mă mândresc foarte mult că sunt lozoveancă și sunt din Moldova și oriunde nu merg aici, cu cine nu mă întâlnesc, deci asta e tema de bază, de unde suntem și tradițiile noastre. Și acum pe 26 de mai planificăm să venim în Moldova, sper cu Doamne ajută să ajungem acasă și să, iarăși, să vedem părinții, pe toți cei dragi, că încercăm la fiecare 2 ani să ajungem acasă. Iubesc moldovenii noștri și nu ar fi cine sunt astăzi dacă nu aș fi avut începutul din Moldova, educația, așa cum a fost ea, a fost exact ceea ce mi-a trebuit ca să pot să mă bucur deja de ce este aici. Când am venit aici am zis că păi aici e raiul, că la noi a fost mai greu, deci e bine să treci prin timpuri mai grele ca să te bucuri de tot ce îți oferă viitorul după. Așa că sănătate la toată lumea și oriunde ne-am aflat să fim uniți, moldovenii să ne ajutăm și să ne susținem. Și când am văzut că mi-ai scris de interviu, zic, suntem toți ocupați, dar eu când vine vorba de moldovenii noștri, eu o să-mi găsesc timp, nu contează. Pentru ei, eu tot timpul o să-mi găsesc. Astea sunt oamenii mei, asta e nația mea, e sângele meu.
1: Îți mulțumesc, dragă Mariana, pentru sinceritate și pentru această poveste pe scurt despre tine, dar și despre oamenii din Lozova. Să ai mari succes și atunci când îți va fi dor de Moldova, să nu eziți să zbori ușor peste ocean să ajungi acolo unde îți este mama, părinții, unde mai trăiești încă copilăria.
0: Așa e, Ludmila, mulțumesc ție că m-ai dus mai aproape de casă.

0: vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă reamintim că legătura cu țara nu se măsoară în kilometri, ci în oameni cu inimă mare. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzar din regie, vă dăm întâlnire vinerea viitoare de la 20:10 la o nouă ediție Vocile Diasporei. Până atunci, să aveți parte de liniște și gânduri bune oriunde v-ați afla.

0: Bună seara, dragul meu. Astăzi vreau să-ți spun de ce a rămas iepurele cu coada scurtă. Ascultă. Odată, vrând să se facă podgorean, lupul se apucă să sape pământul și să răsădească butaci de viță. Chemă în ajutor vulpea și iepurele. Pentru ajutor, lupul pregăti un gavanos plin cu miere ca să-i ospăteze. Toți trei se puseră pe lucru cu sârguință. Vulpea însă și dea ca pe jeratic. Strașnic voia să se îndulcească cu miere. Se întoars cu fața spre pâlcul de sălci din apropiere și începu să strige. Hei, ascultă!
1: Care acolo?
0: O întrebară lupul și iepurele. M-au chemat de seară la un botez, născoci vulpea.
1: Poftim, du-te, zise lupul.
0: Iar vulpea o luă drept spre tufișul unde lupul ascunsese gavanosul cu miere. Mâncă pe săturate și se întoarse.
1: Ei, ce nume i-au dat copilului? Întrebă curios lupul.
0: Afrupturial, răspunse chicotind vulpea.
1: E, toți au tăcut și-și văzură de treabă.
0: Peste o bucată de vreme, vulpea se întoarse iarăși spre pâlcul de sălcii și dădu glas. Hei, ascultă!
1: Care acolo? O întrebară lupul și iepurele.
0: Mă poftesc neapărat la alt botez, răspunse vulpea.
1: Atunci du-te, învoi lupul.
0: Dar întoarce-te mai repede, adăugă iepurele. Vulpea plecă.
1: Când se întoarse, o discusură din nou lupul și iepurele. Vroiau să afle cum fusese botezat copilul.
0: Ea le spuse mijlocel.
1: Așa se petrecură lucrurile și a treia oară. Vulpea lepădă lucru și făcu felul mierii celei dulci. Între timp, lupul și iepurele, trudiți, se lăsară să se odihnească puțin și adormiră.
0: Vulpea cea vicleană se furișe lângă dânșii și unse cu mieri coada iepurelui. Apoi prinse a striga,
1: sus, somnoroșilor, v-ați umflat de atât adormit.
2: A, te-ai întors? Și cum au botezat fătul? Întrebă căscând lupul.
0: Funduleț, răspunse vulpea printre chicote de râs. Am cam obosit, dar și-am flămânzit, i-am dat ceva să mâncăm.
1: Repede lupul dădu o fugă până la tufișul unde ascunsese gavanosul cu miere. Când se uită în el, gavanosul gol.
2: Se întoarse la ajutorii săi și începu să zbere. Cineva a mâncat toată mierea. Las că pun eu pe tălhar mâna și o să-i sucesc gâtul.
0: Atunci vulpea zise, în timp ce dormeai cu mătre, iepurele s-a giftuit de miere.
1: N-am mâncat-o eu, se apără iepurele.
0: Dacă n-ai mâncat-o tu, atunci de ce toată coada ți-e plină de miere?
1: Lupul mârâie năprasnic asupra iepurelui, gata să-i sucească gâtul.
0: Iepurele o lua la goană de scăpărau călcâile, lupul după dânsul.
1: Prinse în sfârșit iepurele de coadă și i-o mușcă rupându-i pe trei sferturi. Gâtul însă nu izbuti să îl sucească.
0: Și așa a rămas iepurele cu coada scurtă.
1: Cine îi devină dacă n-a înțeles tâlcul numelor pe care le născocea șereata de vulpe?
0: Înfripturiel, mijlocel, funduleț, care însemnau de fapt că vulpea mai întâi numai se înfruptase din miere, a doua oară ajunsese la mijlocul gavanosului și în cele din urmă la fundul lui.
1: Dacă așa spune povestea, se vede că așa a fost. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Vicepremierul Mihail Popușoi invocă delapidări de fonduri și abateri disciplinare în cazul demiterii ambasadoarei din India, Ana Taban. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o serie de plângeri formulate atât din interiorul cât și din afara ambasadei Republicii Moldova de la New Delhi. Mihail Popușoi a afirmat că au fost realizat un audit în urma căruia au fost constatate abateri financiare grave, care conform legii trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuratoria Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală, a spus Popșoi. El a mai spus că Ana Taban ar fi refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru obținerea accesului de la secret de stat, fapt care ar fi îngreunat activitatea sa în funcție de ambasador cu misiuni speciale. Șeful Ministerului Externe a mai acuzat că ar fi plecat în concediu fără probleme aprobare instituției într-o postare video pe rețelele sociale. Ana Taban a venit cu o reacție menționând că rezultatele auditului nu pot fi folosite drept temei pentru demitere în condițiile în care acesta ar fi fost realizat după rechemarea sa. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook pe 7 mai, fosta ambasadoarea Republicii Moldova în India a declarat că a fost demisă pe nedrept și că l-a acționat în judecată pe Mihai Popșoi. Fosta diplomată susține că ar fi fost informată că motivul rechemării ar fi existența unui dosar penal și că a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, primind răspuns că nu figurează în niciun dosar penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele organizației Transnistria Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumente părților și să decide dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public așa zisă administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare prezentate astăzi, exporturile de cireșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut, față de peste 33.000 de tone în anul precedent. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost în scădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în 2025, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere, au fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate zilei victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că acesta se apropie de final, fără a oferi alte precizări, relatează FE. Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, a afirmat că mesajul principal pe care dorește să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului. Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin și a participat la festivitățile organizate ocazii celei de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunțat că de data aceasta nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Datele meteo, pe 9 mai cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade, iar pe 10 mai vremea se va mai răci și vor fi precipitații. Acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: La unison cu primăvara.

0: Brock. Kancelaria.
1: Bună seara tuturor celor care adoră muzica rock. Vă salută Elena Kirilov și Octavian Rusu. Dați volumul difuzarilor mai

Sam the Sham and the Pharaohs este formația bandliderului Domingo Samuido. El de fapt și este Sam the Sham, adică Sam Charlatanul, pseudonim ales în glumă pentru inaptitudinea sa de vocalist.

Lângă Domingo Samuido din Sam the Sham and the Pharaohs, mai făceau parte chitaristul Ray Stinnett, basistul David Martin, toboșarul Jerry Patterson și saxofonistul Butch.

0: Dallas a înregistrat două LP-uri, însă au rămas în istorie doar pentru un singur hit. Ulei Bulei, care a avut peste 3 milioane de vânzări, devenind cel mai bine vândut single al anului 1965. Și asta atunci când Beatlemania era întoi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Ole Bulei, melodie simplă cântată pe trei acorduri, devine cel mai bine vândut single în 1965. Dacă în Marea Britanie, Ole Bulei este unicul hit lansat de Sam, The Sham and the Pharaohs, care merește în top 10, pe continentul american, trupa mai lansează un hit în 1966, Little Red Riding Hood, care a urcat în Billboard pe poziția 2. În Europa însă, opusul rămâne neobservat.
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

Formația Paris nu este una franceză, ci una americană. Din trioul californian făceau parte ex-basistul din Jethro Tull, care mai era și clapar, Glenn Cornick, toboșanul Tom Mooney și vocalistul, chitarist Bob Welch, care era vestit prin colaborarea sa cu Fleetwood Mac. Deci, avem de-a face cu un super grup.

formația care și-a ales un nou creatur colectiv era Hard Rock-ul. Opusul Red Rain ne demonstrează bine acest lucru, extras de pe albumul ce poartă denumirea formației Paris, lansat în 1975.

din California a lansat doar două LP-uri, Paris în 1975 și Big Town în 1976. Două albume de rock de cea mai înaltă calitate.

dacă Paris ar fi apărut nu în 1975, ci la sfârșitul anilor 60, am fi avut noi eroi ai muzicii cu milioane de fani în toată lumea. Dar în zilele noastre formația este, din păcate, aproape uitată. De Paris își mai aduc aminte doar cei mai înflăcărați rockeri.

găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii. Astăzi vă invit într-o călătorie sonoră în universul unui destin care a modelat profund muzica noastră tradițională. Vorbim despre Dumitru Blajinu. În istoria culturii noastre există personalități care nu doar interpretează muzica, ci o trăiesc, o caută, o apără și o ridică la rang de adevăr. Dumitru Blajinu a fost unul dintre acești oameni, un artist complex, cu o sensibilitate aparte, dar și cu o voință fermă, care nu a acceptat niciodată compromisul în fața falsului artistic.

Plajinu s-a născut la 11 noiembrie 1934 în satul Pererâta, într-o familie de lăutari. Acolo, în nordul Moldovei, unde cântecul era parte din viața de zi cu zi, și-a început drumul. Tatăl său, Nicolae Plajinu, era un lăutar respectat, iar casa lor vibra de sunetul instrumentelor. De mic copil, Dumitru a fost atras de această lume. La doar câțiva ani, a început să cânte la nai, acordeon, clarinet și vioară. Nu a fost o simplă joacă, ci începutul unei chemări care avea să-i definească întreaga existență. Tinerețea i-a fost marcată de muncă intensă și de o dorință constantă de perfecționare. A urmat cursuri de muzică atât în țară cât și peste hotare, unde a studiat teoria muzicii și armonia. Însă adevărata lui școală a rămas experiența directă, contactul viu cu tradiția, cu oamenii

pași profesioniști, Dumitru Blajinu i-a făcut la Teatru din Bălți, unde a activat ca instrumentist și dirijor. A urmat o perioadă importantă în ansamblul de dansuri populare Joc, sub conducerea lui Vladimir Curbet, unde și-a consolidat viziunea asupra artei populare. Acolo a înțeles că folclorul nu este doar o interpretare scenică, ci un organism viu care trebuie respectat și redat cu autenticitate. Momentul decisiv al carierei sale avea să vină în anul 1967. La vârsta de 33 de ani, Dumitru Blajinu fondează Orchestra de Muzică Populară Folclor. Nu a fost doar un proiect artistic, a fost o adevărată misiune. Într-o perioadă în care folclorul era adesea denaturat, el a avut curajul să-l readucă la forma sa autentică.

Aflându-se în fruntea orchestrei în calitate de dirijor, Dumitru Blajinu nu s-a limitat la repetiții și concerte. Își trimitea muzicienii în sate, în locuri îndepărtate pentru a culege cântecul de la sursă. Credea cu tărie că adevărata comoară se află în glasul oamenilor simpli. Această abordare a schimbat fundamental direcția muzicii profesioniste. În cei 17 ani petrecuți la conducerea orchestrei folclor, a realizat o muncă impresionantă. Peste 1800 de creații au fost înregistrate și păstrate în fondul de aur al radioteleviziunii. A compus, a orchestrat, a interpretat, a format generații întregi de artiști. Sub bagheta sa au evoluat nume importante ale scenei muzicale. Printre aceștia se numără Nicolae Sulac, Teodor Negară, Nicolae Glib, Vasile Iovu și mulți alții.

Despre contribuția lui Dumitru Blajinu, poetul Grigore Vieru afirmă că a redat autenticitatea folclorului. Această apreciere reflectă esența activității sale într-o perioadă în care muzica populară era frecvent modificată și îndepărtată de la forma ei firească. În anii 50-60, muzica populară din spațiul basarabean trecea printr-un proces de standardizare impusă. Aranjamentele deveneau artificiale, structurile melodice erau simplificate sau modificate, iar expresia autentică a satului era înlocuită cu formule combinabile ideologic. În acest context, intervenția lui Dumitru Blajinu a însemnat o schimbare de direcție. El nu a acceptat această cosmetizare a folclorului și a căutat să readucă în prim plan vocea reală a tradiției. Dumitru Blajinu a promovat o revenire la sursă, a încurajat culegerea directă a cântecelor din mediul rural, valorificând interpretarea tradițională și sensul originar al pieselor. A susținut respectarea liniei melodice, a stilului și a expresiei specifice fiecărei zone.

Viața lui Dumitru Blajinu nu a fost lipsită de încercări. După ani de dedicare totală, a fost îndepărtat de la conducerea orchestrei pe care o crease. A fost o lovitură grea, o nedreptate care l-a marcat profund. Trădarea venită din partea unor apropiați i-a lăsat o rană greu de vindecat. Cu toate acestea, nu și-a pierdut demnitatea și nici credința în muzică. În acei ani dificili, alături a rămas Nicolae Bodgros împreună cu Orchestra Lăutarii. Sprijinul colegilor adevărați i-a oferit puterea de a continua. Dumitru Blajinu a fost un artist al contrastelor. Pe scenă sigur, inspirat, profund, în viața personală sensibil, uneori apăsat de gânduri, marcat de nedreptăți. Dar, în tot ceea ce a făcut, a rămas fidel unui principiu simplu: adevărul în artă.

Dumitru Blajinu a compus cântece, balade, suite, rapsodii. A lăsat în urmă o operă vastă care continuă să inspire. A fost un creator care a lucrat cu sufletul, nu doar cu partitura. Ultimii ani de viață au fost mai retrași, dar nu lipsiți de sens. A rămas aproape de muzică, de oameni, de amintiri. S-a stins din viață la data de 6 iulie 2015, la vârsta de 80 de ani. A cerut să fie înmormântat într-un loc liniștit, departe de agitație, o dorință care reflectă modestia și discreția unui mare artist. Astăzi, numele lui Dumitru Blajinu este rostit cu respect și recunoștință. Moștenirea sa nu se regăsește doar în arhive sau în înregistrări, ci în însăși structura muzicii populare contemporane. Fiecare interpret care caută autenticitatea, fiecare orchestră care respectă tradiția, poartă, într-un fel sau altul,

Dragi ascultători, povestea lui Dumitru Blajinu nu este doar o biografie a unui muzician. Este povestea unei lupte pentru adevăr, pentru identitate și pentru frumusețea nealterată a cântecului popular. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați fost alături și vă dorim audiție plăcută în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot pe traseul localităților Valea Perjei, Ceader Lunga și Larga Nouă. Această încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova este inacceptabilă, a declarat diplomația de la Chișinău. Ministerul subliniază că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor, afectează siguranța spațiului aerian și contribuie la amplificarea riscurilor de securitate în regiune. Ministerul de Externe reiterează necesitatea respectării stricte și a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Amintim că spațiul aerian al țării a fost închis și ulterior redeschis după ce o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii în această dimineață. Drona a fost detectată de Serviciul Operației Aeriene Armatei Naționale, inițial prin localitatea Valea Perjei, din raionul Tăraclia. Aparatul de zbor fără pilot ar fi pătruns din direcția Ucrainei, localitatea Volinnaya. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de zeci de ori. Incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Toate deciziile vamale vor fi digitalizate până în vara acestui an, după ce serviciul vamal a trecut deja în format electronic 8 decizii, iar alte 10 urmează să fie digitalizate până în iunie. Anunțul a fost făcut de directorul instituției Radu Vrabie în cadrul emisiunii Banii de la Moldova 1. Potrivit șefului serviciului vamal, măsura face parte din procesul amplu de reformă și modernizare a instituției și are drept scop simplificarea procedurilor pentru agenții economici și reducerea birocrației. Procesul de modernizare presupune investiții importante în infrastructura digitală, estimate la câteva milioane sau chiar 10 de milioane de euro în următorii ani. Potrivit lui Vrabie, aceste investiții ar urma să fie recuperate prin eficientizarea activității și facilitatea comerțului. În același timp, reforma vine și cu provocări legate de resursa umană. Potrivit lui Vrabie, instituția trebuie să creeze noi subdiviziuni și să instruiască angajații pentru domenii care până acum nu existau în structura serviciului vamal. Acesta a subliniat că autoritățile încearcă să implementeze rapid schimbările fără ca cetățenii și agenții economici să resimtă blocaje sau întârzieri în activitatea vamală. Procesul de amalgamare voluntară a localităților avansează. Până în prezent, consiliile locale au aprobat 451 de decizii de unire cu alte localități, anunță guvernul. Un exemplu recent este inițiativa primăriei Budești, suburbia municipiului Chișinău, care a demarat procedurile de fuziune cu localitățile Bălțata și Cimișeni din raionul Criuleni. Potrivit mecanismului actual de amalgamare voluntară, procesul începe la nivel local, prin inițiativa primarilor, consilierilor sau a cetățenilor, iar subiectul este inclus pe ordinea de zi a Consiliului Local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au la dispoziție 45 de zile pentru a analiza și a decide dacă acceptă fuziunea. Ulterior, este creat un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate, responsabil de coordonarea etapelor următoare. Printre cele mai mari exemple de amalgamare se numără clusterul de la Ungheni, unde 10 primării se vor uni într-o singură administrație locală, care va deservi aproximativ 44.000 de locuitori. La Fălești, 8 primării urmează să formeze o structură unică pentru peste 22.000 de oameni, iar la Rezina, 9 primării se vor uni, deservind în total circa 17.000 de locuitori. Autoritățile precizează că procesul a fost simplificat în cadrul reformei și este însoțit de stimulente financiare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate în amalgamare. Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth Social un armistițiu de 3 zile între Ucraina și Rusia, relatează Focus. Încetarea focului include încetarea tuturor ostilităților și un schimb de prizonieri câte 1.000. Acest armistițiu va include suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de prizonieri între cele două țări. Această solicitare a fost făcută direct de Donald Trump și apreciază foarte mult acordul președintelui Putin și a lui Zelensky, a spus Donald Trump. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai, în contextul marcării a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Pe 9 mai, conform anunțului, Rusia se aștepta ca Ucraina să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților astăzi și mâine, ziua în care va avea loc parada. Totodată, Rusia a amenințat că va lansa un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistițiul. Datele meteo, mâine cerul va fi noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări, la noapte vor fi între 9 și 15 grade, iar ziua 19-24. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 10 mai vremea se va răci și va ploua. Acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei.
2: Perdusem încrederea în bărbați și mă aruncasem de pe propastia echilibrului în apele negre ale muncii continue. Colegii de universitate și apoi cei de birou făceau glume pe seama mea că nu aș fi avut o viață așezată și că amicul meu ar fi fost calculatorul. Bineînțeles că aveau dreptate. Ceea ce nu-și dădeau ei seama era că eu îmi alesesem această cale. Așa cum unii aleg băutura, alții drogurile, eu îmi alinam durerea mâncând prăjituri cu cremă, ciocolate cu lapte, ursuleț de gelatină și muncind aproape continuu. Adăugasem foarte mult în greutate și aproape că nu mă mai uitam în oglindă. Mă durea spatele, mă dureau picioarele umflate și a trebuit să-mi iau pantofi cu două mărimi mai mari. Mi se făcea rău, mi se ridicase tensiunea și aveam grețuri de la toate porcăriile pe care le mâncam. Dar ce făceam? Cumpăram mai multe. Nu mai simțeam nicio plăcere din mâncare. Dar simțeam nevoie de a amesteca ceva, de parcă întreaga mea viață depindea de următoarele înghețituri. Înfulecam fără simțul măsurii, ca un copil mic, dulciuri. Îndesam prăjiturile în gură una după alta, fără a le simți gustul. Apoi plângeam. Trecuseră aproape 2 ani, iar eu eram de nerecunoscut. Stăteam pe o bancă în parc și deschideam al treilea sau al patrulea pachet de dulciuri, când se așeză lângă mine un bărbat. Puse cu grijă valiza pe scaun lângă el, apoi scoase un ziar financiar și începu să citească. Părea concentrat, avea fața severă, părul scurt și un costum impecabil. M-am uitat la mâinile lui. Nu mai văzusem niciodată până atunci mâini de bărbat atât de îngrijite, cu degete fine și unghii perfecte. Mi-am privit propriile mâini pătate de cerneală și cremă de la prăjituri, cu degetele grosuțe ca niște crămvuști și unghiile neîngrijite. Cred că oftasem, fără să-mi dau seama, pentru că acesta ridică privirea și o ațintia asupra mea. Am stat așa, nemișcată câteva clipe, îngrozită de tot ce vedea el în mine. Aveam impresia că mă privește cu dezgust sau chiar cu ură. Mă pregătisem să-l înfrunt, să-i zic ceva urât sau poate chiar să-i arunc dulciurile pe costumul acela de marcă, ce costă mai mult decât primeam eu în câteva luni. Dar când am ridicat privirea, m-am blocat. Avea ochii plini de lacrimi. Își scoase rapid o batistă de bumbac cu inițialele J.R. și își șterse ochii. Nu știam ce să zic, nu mă așteptasem la această reacție. I'm sorry, I really don't know what came over me, it's just that you remind me so much of my son. Îmi pare rău, nu știu ce mi-a venit, doar că îmi aduce aminte atât de mult de fiul meu. L-am privit neîncrezătoare, încercând să ghicesc dacă vorbește serios sau face glume pe seama mea. I-am fost un tată teribil. Lucram aproape 18 ore pe zi și chiar în timpul sfârșitului de săptămână, gândindu-mă că trebuie să câștig mai mulți bani ca să-l pot trimite la cel mai bun colegiu și să-i pot oferi cel mai bun început de viață. El suferea, iar eu nu îl vedeam. Începuse să mănânce compulsiv, ascunzând mâncare prin toată camera lui, iar eu eram orb. Când a pus atâta greutate încât nu îl mai puteau suporta genunchii, în loc să tratez problema din rădăcină, l-am dus la cel mai bun chirurg. A murit de atac de cord, la vârsta de doar 32 de ani. Cel mai tânăr caz de atac cardiac înregistrat în istoria spitalului. Bărbatul își strânse batista și ziarul, trecu rapid cu mâna peste cap de parcă ar fi vrut să alunge niște gânduri rele. Apoi se întoarse spre mine și mă privi direct în ochi. Pot vedea că suferi și nu știu cine sau ce ți-a provocat durerea, dar vreau să-ți spun un lucru. Tu ești probabil una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am văzut eu vreodată. Avem o singură viață și un singur corp. Ai grijă de el și el va avea grijă de tine când vei îmbătrâni. Nu repeta greșelile fiului meu. Tu ai un destin care trebuie împlinit. Mă gândesc uneori că mi l-am imaginat sau poate a fost o halucinație. Cert însă e faptul că acea discuție chiar îmi schimbase viața. Ajungând acasă, am deschis toate rafturile, toate dulapurile și am adunat nu doar produsele dezgustătoare ce nu conțineau niciun nutrient, doar adaosuri de gust și culoare, dar și tot de ce îmi aducea aminte de Vitalie și de felul cum mă rănise. Am adunat toate fotografiile, toate fleacurile pe care mi le dăruise de-a lungul anilor, chiar și o pictură a satului drag pentru că mă făcea să-mi amintesc de el. Nu degeaba zic americanii, out of sight, out of mind. Am plecat de la compania în care lucram. Peste câteva luni, intrând în cafeneaua unde foștii mei colegi se adunau la o cafea, am reușit să trec pe lângă ei fără să fiu recunoscută. Mă schimbasem la exterior, dar și gândirea mea o luase pe alt făgaș. Mama. Prietena mea cea mai bună a fost întotdeauna mama. E adevărat că la grădiniță mă ducea tata. Tot el mă hrănea și mă spăla, mă pieptena și mă îmbrăca. Iar seara, când așteptam cu nerăbdare să vină în sfârșit mama de la serviciu, el mă arunca pe spate și mergeam patru labe prin casă, necăzând ca un cal adevărat. De multe ori adormeam înainte ca să ajungă ea acasă și când mă trezeam, uneori mai puteam încă să-i simt mirosul prin cameră. Aveam impresia că nu o vedeam cu săptămânile. Impresie eronată, desigur, pentru că lucra în două locuri, din zori până la sfințit, iar când venea acasă, nu mai avea putere și nici răbdare pentru nimic. Noi, oamenii, am evoluat astfel încât prețuim mai mult ceea din ce avem puțin sau nu avem deloc. Rare ori ne bucurăm de lucrurile pe care le avem din abundență, iar eu visam la cele câteva clipe de afecțiune pe care avea să mi le acorde mama într-un sfârșit de săptămână. Uneori mi se făcea atât de dor de mama încât îmi venea să urlu. Intram atunci pe furiș în casă și deschideam dulapul de haine. Păstra dulapul acela mirosul ei, parfumul ei, care se ținea ca o dantelă franceză, fină, rafinată, de fiecare vășmânt. Îi cuprindeam hainele cu ambele brațe, imaginându-mi că mă îmbrățișează mama. Le vorbeam lor tot ce aveam pe suflet, iar ele aveam impresia că mă ascultau. Când mai crescusem un pic, am descoperit cutiuțele de cosmetică ale mamei. Una mă fascina în special, rimelul. Era o cutiuță neagră, dreptunghiulară, pe care era desenat un ochi, iar înăuntru conținea o pastă neagră uscată și cu miros ciudat de ceară. De câte ori o priveam pe mama pe furiș cum se machia, mă minuna puterea unui scuipat, căci numai scuipând în cutiuță, puteai apoi roade cu periuța bucata neagră și uscată de rimel, până obținea o masă omogenă și o aplica pe gene. Și uite așa, în câteva clipe, mama se transforma în femeia după care toată lumea întorcea capul pe stradă. Purta și pantofi cu tocuri, de ale metalice, care anunță venirea de departe. Au trecut atâția ani de atunci și totuși întorc capul și azi, dacă aud acel sunet strident, dar și feminin, care era cândva atât de comun. Mămuca îmi povestise că mama s-a născut într-o iarnă rece și fără culoare. Luni de zile era numai ger, iar în jur vedeai doar alb, negru și sur. În Într-o seară, mămuca a intrat în ocol ca să mulgă vaca și acolo au apucat-o durerile nașterii. Trecură multe ore până când mătușa Floare simți că ceva nu era în ordine și începu să o caute. Mămuca leșinase de la pierderea sângelui, dar ținea strâns la piept copila nou-născută, înfășurată în ștergarul curat cu care ștergea pulpa vacii. Copila nu plângea, era vânătă și rece. Floarea luă copila în brațe și alergă cu ea în sarai, apoi îi fricționă trupușorul cu troinoi. Apa aceea galbenă de colonie era folosită la orice, răni, zgârâituri și mușcături de țânțari, frecții și comprese. Aplică pruncuței spiritul acela cu miros de flori, fricționând bine, ca să circule sângele și să se încălzească. Am învelit-o apoi în prosobul cel mai frumos pe care îl brodase cu grijă mămuca și pe care de obicei îl puneau la icoană. Scăpaseră amândouă, și mama și copila. Dar de atunci, din ziua aceea, zice mămuca, începu să-i placă fetei aroma apei de colonie, parfumurile și tot ce era frumos. Nu știu cum a fost mama când creștea, știu doar că în studenție avusese un păr negru, bogat și ondulat. Își vopseau ochii cu dungi ca la egiptene și cânta la ghitară. De ce s-a măritat cu tata? Când eram copilă, îmi părea evident, era cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai bun tată din lume. Acum însă, dacă mă gândesc bine, nu prea văd multe lucruri care ar fi atras-o. Poate din milă? Zic asta pentru că avea sclipiri de geniu în domeniul biologiei, dar nu avea încredere în sine sau caracter de a ajunge mai departe. Tata era unul dintre acei oameni sclipitori care preferă să petreacă serile într-un fotoliu înconjurat de cărți, decât să lupte pentru o poziție socială sau un salariu mai bun. Nu îi plăcea să iasă la petreceri, iar dacă circumstanțele îl impuneau să participe la vreo nuntă, se ascundea stingher într-un colț și, dacă nu îl vedea nimeni, scotea o carte. Poate de aceea fuseseră prieteni din copilărie. Crescuseră împreună și se înțelegeau bine pentru că opusurile se atrag, iar mama era diametralul opus. Ea era regina oricărui eveniment, oricărei adunări. Avea și un motto în limba latină pe care și-l scrisese pe un semn de carte și îl purta ca un talisman. Veni, vidi, vici. Îi plăcea când oamenii o priveau, o admirau și îmi ceruse încă de mică să nu o strig niciodată mama. Pe la vreo 13 ani începusem să o aștept până se întorcea seara de la serviciu ca să bem ceaiul împreună. La început s-a opus, dar pe urmă, pentru că am insistat prea mult sau pentru că devenisem în sfârșit mai interesantă, a acceptat. În primele zile beam ceaiul mai mult în tăcere, privindu-ne și întrebând lucruri banale, de parcă am fi fost două străini într-o gară, silite să împartă aceeași bancă. În curând însă ne împrietenisem și povesteam totul în detalii. Știa din spusele mele despre fiecare profesor sau profesoară, colegi, prieteni și, desigur, știa totul despre Vitalie. Când a venit o nouă profesoară de limba engleză în școală, iar notele mele scăzuseră dramatic, m-a privit cu seriozitate și mi-a zis: unele fete se nasc frumoase. Orice ar decide ele să facă cu viața lor, le va reuși, fără prea mare efort. Pentru că oamenii iubesc frumusețea lor și le vor deschide toate ușile. Dar sunt și fete care se nasc cu o înfățișare ce sperie și gâștele. Aceste fete trebuie să muncească foarte mult și să învețe bine pentru ca să poată obține ceva în viață. Mama m-a privit din cap până în picioare. Tu, draga mea, va trebui să înveți foarte mult ca să obții ceva. Din ziua aceea nu am mai primit nicio notă rea la engleză. Uneori credeam că dacă aș fi fost mai frumoasă și aș fi semănat mai mult cu mama, poate m-ar fi iubit mai mult. Dar semănam cu tata și, la fel ca el, trăiam cu capul în nori. El se gândea numai la biologie și la noi metode de a-i face pe elevi interesați de acest obiect, iar eu mă gândeam la viitoarea mea familie cu Vitalie, la copiii pe care mi-i doream.
0: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan. Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
3: V-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Astăzi vă invităm să ne amintim împreună de două importante figuri ale culturii noastre, doi poeți cu o vocație intelectuală de excepție a scrisului nostru, Lucian Blaga și George Coșbuc.

0: să înțelegem mesajul operei acestor doi mari poeți, este necesar să le înțelegem și personalitatea, căci, până la urmă, avem de-a face cu o anume reacție la problemele existenței. Ambii s-au născut la sat și satul natal, Lancrăm pentru Lucian Blaga și Hordou pentru George Coșbuc, a fost centrul lumii, al luminii, al sufletului și creației lor. De aici, celebra maximă coșbuciană, sunt suflet în sufletul neamului meu, sau cea blageană, veșnicia s-a născut la sat. La sat e maica veșnicia. La sat e crezul din bătrâni, la sat e cerul și câmpia, la sat te simți că ești român. Lucian Blaga s-a născut în anotimpul Renașterii, primăvara, pe 9 mai 1985 și, ironia sorții, tot pe un 9 mai, anul 1961, își risipea florarul vieții în țărâne. George Coșbuc a venit pe lume toamna, într-o lună de septembrie, anul 1866, dar pleca la îngeri pe 9 mai 1918. Deși au luat calea stelelor în ani diferiți, această dată de 9 mai i-a apropiat, unindu-i pentru totdeauna în eternitate. Și mai e ceva comun la mijlocul biografiei lor. Și Blaga și Coșbuc veneau din familii numeroase. Blaga era al 9-lea copil și cel din urmă în familia sa, Coșbuc al 8-lea dintre cei 14 copii ai Mariei și ai lui Sebastian Coșbuc. Și unul și celălalt erau fii de preot. Blaga și-a petrecut copilăria în satul natal sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului, fiind, așa cum el însuși se descrie, mut ca o lebădă până la vârsta de 4 ani, Coșbuc, ascultând povești pe care îi le citea cu blândețe apostolică mama sa. Ambii au debutat la vârsta de 15 ani în poezie. Autorul volumului În Marea Trecere a măsurat cu pasul terestru 66 de ani, Coșbuc doar 52. Poetul Luminii se întorcea la natură, în cimitirul din Lancrăm, așa cum își dorise testamentar în romanul său autobiografic Luntrea lui Caron, spre a savura și de dincolo de moarte râpa roșie pe care o admirase întreaga-i viață. Coșbuc, poetul vocii țărănimii, își doarme somnul de veci la București, în cimitirul Belu, fiind vecin de eternitate cu Mihail Sadoveanu și George Călinescu. Mormântul lui Lucian Blaga este străjuit de o simplă cruce de stejar pe care stau încrustați doar anii de viață și de trecere în dincolo ai poetului, iar pe piatra de căpătâi a lui George Coșbuc sunt înscrise versuri din poezia Lupta vieții, Gazel. O luptă-i viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, pe seama cui ești un nemernic când n-ai un țel hotărător. Tu ai pe-ai tăi, de n-ai pe nimeni, te lupți pe seama tuturor.
1: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
2: Întăreți bolnavi, purtăm fără lacrimi o boală în strune și mergem de-a pururi spre soare. Ne-e sufletul spadă de foc stinsă în teacă, ah, iarăși și iarăși cuvintele seacă. Vânt veșnic răsună prin cetin de zadă, pur ce s-am în lume pe punți de maladă. Străbatem amurguri cu crini albi în gură, închidem în noi un sfârșit sub armură. Purtăm fără lacrimi o boală în strune și mergem de-a pururi spre soare apune. Rând ducem izvoare deschise sub haină, sporim nesfârșirea cu un cântec cu o taină.
0: Acea amblaga pe care tocmai l-ați ascultat dintr-o înregistrare de epocă a fost un mare filozof, un poet de excepție, un redutabil dramaturg și splendid traducător, un neobosit prozator, jurnalist și profesor universitar, academician și diplomat. Ne-a lăsat prin arderea și consacrarea sa spirituală o adevărată comoară culturală. Dintre operele sale de referință, amintim: În Marea Trecere, Laudă Somnului, La Cumpăna Apelor, La Curțile Dorului, Nebănuitele Trepte, Cruciada Copiilor, Arca lui Noe, Trilogia Cunoașterii, Pietre pentru Templul Meu, Luntrea lui Caron și multe altele.
2: În tacere, lângă sat, iată-mă iarăși prins cu umbrele tovarăși. Regăsesc-mă pe drumul începutului străbunul. Câte-s altfel omul leatul? Neschimbat e numai satul. După atâți prieri și toamne, neschimbat ca tine, Doamne. Aur scutura lunul, fluier zice, cade fumul. Greierii părinților, mulcom cântă, mulcom mor. Cu aroma-i ca veninul, amintește-mi sarinul. Mult mă mustră frunza îngustă, vântul lacrima mi-o gustă.
0: Blaga era pasionat de astronomie, psihologie și lecturi. Prefera poezia clasică și romantică. Citea entuziasmat din Goethe, Schiller, Alexandrie, Eminescu, Caragiale și mai ales filozofie. Spinoza, Conta, Schopenhauer, Platon. Dintre cele 8 clase liceale, 3 le-a promovat fără frecvență din pricina sănătății precare. Acest sentiment al fragilității îi va marca și scrisul, ocupând un loc important în creația sa. Opera blageană este un tot organic, armonios, dinamic. Pe de o parte, o lamentație aproape tragică, o izolare, o putere covârșitoare a timpului, iar pe de alta, un sentiment al unirii desăvârșite cu universul în tot ce are el mai frumos.
2: Ca tren, ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte nimic nu e ușor pe pământ, căci roa e sudoarea privighitorilor ce s-au ostenit toată noaptea cântând.
0: Viața lui Lucian Blaga a fost o epopee demnă de pana lui Homer. A avut o copilărie sub semnul tăcerii, deoarece, așa cum am spus deja, până la 4 ani nu a putut să vorbească. S-a înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu pentru a evita înrolarea în armata austro-ungară. A fost profesor universitar la Cluj, Catedra de Filozofia Culturii fiind introdusă în mod special pentru el. L-a cunoscut pe Mahatma Gandhi. La 41 de ani, Blaga este ales membru al Academiei Române. Deoarece nu a acceptat marxism-leninismul, a fost înlăturat de la Catedra de Filozofie, lucrând tot restul vieții în cadrul Bibliotecii Academiei. A fost propus pentru Premiul Nobel pentru Literatură la inițiativa lui Mircea Eliade. Acest lucru însă nu a fost atestat cu dovezi.
2: Poeții, nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Vorbind, sunt muți. Prin evii ce se nasc și mor, cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Adânc prin semințiile ce apar și apun, pe drumul inimii mereu ei vin și trec. Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se-ntrec. Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. Ei tac ca roa, ca sămânța, ca un dor, ca apele ei tac, ce umblă sub pogor, și apoi sub cântecul privighitorilor, izvor se fac în rariște, izvor sonor.
0: ce frapează în creația lui Lucian Blaga este nivelul înalt al tuturor operelor pe care ni le-a lăsat în mai multe domenii. Conștiința publică l-a înregistrat mai ales ca poet și e adevărat că el este unul dintre cei mai importanți poeți români. Dar Lucian Blaga este la fel de important și ca filozof și ca dramaturg. Cauza pentru care imaginea lui de poet prevalează asupra celorlalte nu ține atât de un dezechilibru valoric între poezia sa pe de o parte și celelalte opere pe de alta, ci de o neșansă istorică. În alte contexte sociale și politice, mediul intelectual ar fi fost altul și, drept urmare, și receptarea teatrului și

0: se întoarcă în mine.
1: Privește în jos, privește îndelung, dar să nu vorbim. S-ar putea întâmpla să ne tremure glasul.
0: Cred că văd acea tăcere despre care vorbeați într-un poem și care spunea: nu mă atingeți. Iar în ochii dumneavoastră citesc așteptarea.
1: Așteptați-i cu înspăimântată bucurie tăcerea lungă să se rupă între noi.
0: Îmi permiteți să rup tăcerea pe care tocmai am scris-o?
1: Vorbești? Te doare și pe tine întrebarea?
0: Atât timp cât răspunsurile pot servi drept panaceu, domnule Lucian Blaga, am început acest dialog atipic, tăcând. Întotdeauna mi-am imaginat că pentru poeți cuvintele sunt ceea ce pentru noi, oamenii, este aerul.
1: Nu vă mirați. Poeții, vorbind, sunt muți. Ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Ei tac ca roa, ca sămânța, ca un dor, ca apele ei tac, ce umblă sub pogor.
0: Ce sunt poeții, de fapt? Ar putea încăpea într-o definiție, literalmente?
1: Toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Pe noi repede soartă ne mână.
0: Cât de repede?
1: Îmbătrânește și ceasul. Zboară albinele morții și anii. Ah, pentru cine sunt largile vremi, inimă strânge pleoapele.
0: Sunt curioasă. Atunci când inima dumneavoastră își strânge pleoapele, cum vedeți lumea din jur?
2: Ca un dar.
0: V-aș ruga acum să deschideți pleoapele inimii și să faceți un autoportret din cuvinte al primei imagini pe care o vedeți.
1: Tu ești în vară, eu sunt în vară. Cenușa îngerilor arși în ceruri ne cade fulguind pe umeri și pe case.
0: Este ușor să scrii, să fii, vorba dumneavoastră, un donator la Spitalul Cuvintelor.
1: Ușor nu e nici cântecul. Zi și noapte nimic nu e ușor pe pământ.
0: Sunt sigură că mulți ar fi interesați să afle cum arată o zi obișnuită din viața unui poet, mai ales când este vorba despre Lucian Blaga.
2: Răsare soarele, de muncă mă apuc. Apune soarele, în somn mă duc.
0: V-ați născut în Lancrăm, Sibiu. Spuneți-ne, ce e atât de special în Lancrăm, încât până și veșnicia a ales să se nască acolo?
1: În Lancrăm, rândunica mai ia și acum câte o gură de tine să-și facă sub streașele casă.
0: Bănuiesc că vă leagă multe trăiri de localitatea natală. Să vorbim și despre amintiri.
1: Vezi, orice amintire doar urma unor răni prin țări, prin ani primite pe la răscruci și lămi. Răni ducem, izvoare deschise sub taină.
0: Înseamnă că amintirile, departe de a ne fi de ajutor, se transformă într-o povară.
1: Plăcut e somnul lângă apa ce vede totul, dar amintiri nu are. Plăcut e somnul în care uiți de tine, cad în curând.
0: E posibil totuși să trăim fără amintiri, fără răni, cum le numiți dumneavoastră?
1: Fără de o rană, făptura e moartă.
0: Atunci să trăim amintindu-ne, v-aș ruga să ne povestiți o amintire trăită sau citită la care țineți sau din care credeți că am avea ceva de învățat.
2: Tatăl și fiul se duseră în pădure ca să pună curse. Ei ajunseră la un drum foarte umblat de oameni. Fiul nu voi să asculte. Puse cursa în acel loc. A cincea zi, fiul prinse în cursă însuși drumul. Luă drumul, îl strânse și îl băgă în sac. Zise: drumul acesta este al meu și nimeni nu mai are dreptul să meargă pe el. Și într-adevăr, nimeni nu mai merse pe acel drum și drumul deveni foarte trist și muri în cele din urmă.
0: Recunosc că pasajul e din Povestea drumului, o tălmăcire din lirica Africii centrale. Mi-a plăcut mult povestea, profit de ocazie și vă întreb

0: dacă aș vrea să prind și eu un drum. Însă, firește, aș vrea ca acest drum să fie fericit. Unde ar trebui să-mi încerc norocul?
1: Drumul tău nu e în afară, căile sunt tine însuți. Cerul tău se naște ca o lacrimă din plăsuți.
0: Cât de frumos se poate transforma o amintire într-o povață?
1: Sub strașna vremii vei crește încet ca o lacrimă în ochi.
0: Domnule Lucian Blaga, privind acum în jur la lume, printr-o lacrimă ca printr-o lupă, la ce concluzie ați ajunge?
1: Iarăși cuvintele seacă. Mă opresc cu ochii în huma săracă. Mi se pare că anii aceștia pe ostenir fără zare vor ține până la urmă ca un vânt ce mă îmbracă și zvântă ființa. Ce-a rămas din lucruri? Numai întuneric și semnale.
0: Am avut cândva mai multe ceruri?
1: Ceruri înmormântate sunt toate mormintele.
0: Vă mulțumesc pentru că în marea trecere ați găsit timp pe care să-l împărțiți cu noi.
1: Mi-am amintit cândva târziu de această bancă unde stăm.
0: Și acum, domnule poet, încotro vă îndreptați cu poezia la braț.
1: De aici luăm iarăși drumul spre un cer chemător și necucerit.
2: Opera lui Lucian Blaga a fost și este tradusă în mai multe limbi străine, dovadă că poetul este foarte apreciat atât în țară cât și peste hotare. Această atitudine față de opera sa e poate și acel cuvânt al poetului pe care Blaga și-l dorea peste poarta din urmă.
1: Trecătorule, aceste țărâne și lespezi, gândul tău binecuvintele, ceruri înmormântate sunt toate mormintele.
3: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 cărți pe lună.
2: George Coșbuc e primul poet, vorba lui Liviu Rebreanu, pe care l-a dat Ardealul literaturii române. S-a născut în Ardeal și ardelean a rămas în suflet toată viața. Coșbuc a răsărit deodată, fără să-l știe nimeni, fără să facă ucenicia cafenelelor și bisericuțelor bucureștene. A apărut din umbră și tocmai prin această absență a sa a rămas consacrat în literatura română. Poemele sale au fost și sunt citite cu mare interes. Vom asculta acum unul dintre ele, poemul Noi vrem pământ. Lectura aparține actorului Gheorghe Cozorici.
5: Noi vrem pământ, flământ și gol, fără adăpost. Mi-ai pus pe umeri cât ai vrut și m-ai scuipat și m-ai bătut și câine eu ți-am fost. Ciocoi pribeag adus de vânt. Dai cu iadul legământ să-ți fim toți câini. Lovește noi. Răbdăm poveri, răbdăm nevoi și ham de cai și juc de boi. Dar vrem pământ. O coajă de mălai de ieri, dovezi la noi tu ne apuci. Băieții tu în război ni-i duci, pe fete ni le ceri. În jur ce avem noi drag și sfânt, nici milă n-ai, nici crezământ. Flămânzi copii în drum ne mor și ne sfârșim de mila lor. Dar toate le-am trăit ușor, dar fi pământ. De avem un cimitir în sat, ni-l faceți lan. Noi boi în jug și în urma lacomului plug ies oase și-i păcat. Sunt oase dintr-al nostru os. Dar ce vă pasă? Voi ne-ați scos din case goi în ger și în vânt. Ne-ați scos și morții din mormânt. O, pentru morți și-al lor prinos, noi vrem pământ. Și-am vrea și noi, și noi să știm că ne-or sta oasele într-un loc. Că nu-și vor bate-i voștri joc de noi dacă murim. orfani și cei ce dragi ne sunt, dar vrea să plângă pe-un mormânt, ei nor știm care șans, zicem, că nici pentru-un mormânt n-avem pământ, și noi creștini suntem și vrem pământ. N-avem nici vreme de închinat, căci vremea-n-i în mâini la voi. Avem un suflet încă în noi și parcă l-ați uitat. Ați pus cu toții jurământ să n-avem drepturi și cuvânt, bătăi și chinuri când țipăm, obezi și lanți când ne mișcăm și plumb când istoviți strigăm că vrem pământ. Voi ce aveți îngropat aici? Voi grâu, dar noi strămoși și tați, noi mame și surori și frați, în lături venetici. Pământul nostru-i scump și sfânt, că el ne leagă și mormânt. Cu sânge cald l-am apărat și câte ape l-au dat, sunt numai lacrimi ce-am vărsat. Noi vrem pământ. N-avem puteri și chip de-acum să mai trăim cerșind mereu, că prea ne schingiuiesc cum vreau stăpân luați din drum. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula. Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt.
2: George Coșbuc s-a afirmat în poezie în anii când viața lui Eminescu cobora spre apus. Ca și poetul nepereche, a iubit pătimaș natura. Dar dacă luceavărul, oglindit în lacul pădurii, se considera copil al naturii care îl cheamă la doarme și îl plânge, Coșbuc se îmbăta de farmecul naturii până într-atât, încât în viziunea lui se schimba mersul firii. În mormântul lui, scria poetul, e totul cald că e lumină. A publicat sub pseudonimul C. Boșcu, pseudonim care venea de la anagrama numelui Coșbuc. La vârsta de 7 ani, știa deja să scrie și să citească și întotdeauna avea câte o carte cu el. Poezie scria de mic. În clasa a 4-a scrisese deja 160 de poezii. Dacă nu-i plăcea ceva la vreuna dintre poeziile sale, lua foaia pe care era scrisă și o rupea sau o arunca în foc. Prietenii poetului își amintesc că odată Coșbuc a aruncat în foc 10 poezii în doar câteva secunde. A tradus opere din sanscrită, latină, germană, italiană și engleză. Era aproape obsedat de Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Lucrase ani de zile la traducerea operei și, apropo, traducerea lui Coșbuc este considerată una dintre cele mai bune. Obsesia poetului mergea atât de departe încât acesta făcuse propriul plan al infernului inspirat din Dante. Deși a scris simplu, pe înțelesul tuturor, pentru toate vârstele și pentru toate gusturile, creația sa îl recomandă drept un autor clasic al literaturii române. Un om cu un gust literar desăvârșit și un autor canonic, drept pentru care Coșbuc nu a lipsit și nu lipsește din manualele școlare. Vă invit să ascultăm un fragment din poemul Moartea lui Fulger, recitat actorul Ludovic Antal.
6: N-am cap și chip pe toți să-i spui, și-aș spune tot ce știu, dar cui? Că de copil eu m-am luptat în rând cu volbur împărat și știu pe crivăț cel turbat ca țara lui. Ce oameni, ce sunt cei de acum? Și toți s-au dus pe același drum. Ei și-au plinit chemarea lor și i-am văzut murind ușor. N-a fost nici unul plângător că viața-i fum. Zici fum? O, nu-i adevărat! Războie de vitej purtat, viața-i datorie grea și lașii se îngrozesc de ea. Să aibă tot ce-i lași ar vrea pe neluptat. De ce să întrebi viața cei? Așa se întreabă cei mișei. Cei buni n-au vreme de gândit la moarte și la tânguit, căci plânsui de nebuni scornit și de femei. Trăiește-ți, Doamnă, viața ta și a morții lege în ochă ta. Sunt crai ce schimba lumii sorți, dar dacă mor, ce grijă porți? mai simte în urmă cineva că ei sunt morți? Dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari, cum credem noi, și mâine nu-s. Și oricât de amăriți să fim, nu-i bine să ne dezlipim de cel ce viețile ne-a dat. O fi viața chin răbdat, dar una știu, ea ni s-a dat ca să o trăim. Ea n-a mai plâns. Pierdut privea la sfetnic lung, dar nu-l vedea. Și n-a mai înțeles ce-a zis. Și nu vedea cum au închis sicriul alb. Era un vis și el trăia. Senini de plânset ochii ei, vedea bărbați, vedea femei, cu spaimă mută în jur privea, din mult nimic nu înțelegea. Și se muncea să știe ce-i și nu putea. Ea fulgerată deodată în gând să râdă, căci vedea plângând o lume întreagă în rugăciuni. În fața unei gropi s-aduni atâta lume de nebuni să mori râzând. Și clopotele în limba lor plângeau cu glas tânguitor și adânc din buuitul frânt al bulgărilor de pământ vorbeau un glas, un cântec sfânt și înălțător. Nu cerceta aceste legi, că ești nebun când le înțelegi. Din codru rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea?

0: ați ascultat
1: Vitrina cu semne,
0: o emisiune de redactorul Nina Parfentie. Regia artistică a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim dacă eventual ne-ați ascultat și ați fost împreună cu noi pe dimensiunea eternității poeților Lucian Blaga și George Coșbuc.

0: Versuri de Lucian Blaga, în lectura lui Radu Duda. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Eugenia Guzun. Anul 1992.
1: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze, ori morminte. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric, dar eu cu lumina mea sporesc a lumii taină. Și-n tocmai cum cu razele ei albe luna nu micșorează, ci tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister. Și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. Gorunul. În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn cum bate ca o inimă un clopot, și în zvonuri dulci îmi pare că stropi de liniște îmi curg prin vine, nu de sânge. Gorunule din margine de codru, de ce mă învinge cu aripi moi atâta pace când zac în umbra ta și mă dezmierzi cu frunza-ți jucăușă? Oh, cine știe? Poate că din trunchiul tău îmi vor ciopli nu peste mult sicriul și liniștea ce voi gusta-o între scândurile lui o simt pe semne de acum. O simt cum frunza ta mi-o picură în suflet și mut ascult cum crește în trupul tău sicriul meu cu fiecare clipă care trece. Gorunule din margine de codru. Liniște. Atâta liniștei în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună. În piept mi s-a trezit un glas străin și un cântec cântă în mine un dor ce nu-i al meu. Se spune că strămoșii care au murit fără de vreme, cu sânge tânăr încă în vine, cu patimi mari în sânge, cu soare viu în patimi, vin să-și trăiască mai departe în noi viața netrăită. Atâta liniște în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună. O, cine știe? Suflete, în ce piept îți vei cânta și tu odată peste veacuri, pe coarde dulci de liniște, pe harfă de întuneric, dorul sugrumat și frânta bucurie de viață, cine știe? Cine știe? Trei fețe. Copilul râde. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă. Jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace. Iubirea și jocul meu e înțelepciunea. Visătorul. Spânzurat de aer printre ramuri, se frământă în mătasa-i un paianjen. Raza lunii l-a trezit din somn. Ce se zbate? A visat că raza lunii e fir de-al lui și cearcă acum să se urce până în ceruri, sus, pe o rază. Se tot zbate îndrăznețul și s-a zvârle. Și mi-e teamă că o să cadă visătorul. Izvorul nopții. Frumoaso, ți-s ochii așa de negri, încât seara când stau culcat cu capul în poala ta, îmi pare că ochii tăi adâncii sunt izvorul din care tainic curge noaptea peste văi și peste munți și peste șesuri, acoperind pământul cu o mare de întuneric. Așa-s de negri ochii tăi, lumina mea.

După 20 de ani trec iarăși pe aceleași uliți unde am fost prietenul mic al țărânii din sat. Port acum în mine febra eternității, negru prundiș, eres vinovat. Nimeni nu mă cunoaște. Vântul, el singur, sau plopul de aur, plop înalțat de un fir nevăzut, asemenea fusului. Nedumerit turnul se va uita 2 ore în urma mea, până mă-i pierde din nou sub dunga apusului. Totul cât de schimbat, casele toate sunt mult mai mici decât le-a crescut amintirea. Lumina bate altfel în zid, apele bat altfel în țărm, porți se deschid să-și arate uimirea, dar de ce m-am întors? Lamura duhului nu s-a ales. Ceasul meu fericit, ceasul cel mai fericit, încă nu a bătut. Ceasul așteaptă sub ceruri care încă nu s-au clădit.

ați ascultat versuri de Lucian Blaga, în lectura lui Radu Duda. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Eugenia Guzun. Anul 1992.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine, m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Vicepremierul Mihail Popușoi invocă delapidări de fonduri și abateri disciplinare în cazul demiterii ambasadoarei din India, Ana Taban. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o serie de plângeri formulate atât din interiorul, cât și din afara ambasadei Republicii Moldova de la New Delhi. Mihail Popușoi a afirmat că a fost realizat un audit în urma căruia au fost constatate abateri financiare grave, care conform legii trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuratoria Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală, a spus Popșoi. El a mai spus că Ana Taban ar fi refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru obținerea accesului de la secret de stat, fapt care ar fi îngreunat activitatea sa în funcție de ambasador cu misiuni speciale. Într-o postare video pe rețelele sociale, Ana Taban a venit cu o reacție menționând că rezultatele auditului nu pot fi folosite drept temei pentru demitere, în condițiile în care acesta ar fi fost realizat după rechemarea sa. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, pe 7 mai, fostă ambasadoare a Republicii Moldova în India a declarat că a fost demisă pe nedrept și că l-a acționat în judecată pe Mihai Popșoi. Fosta diplomată susține că ar fi fost informată că motivul rechemării ar fi existența unui dosar penal și că a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, primind răspuns că nu figurează în niciun dosar penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele organizației Transnistria Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumentele părților și să decidă dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public așa zisă administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, exporturile de cireșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut, față de peste 33.000 de tone în anul precedent. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost la înscădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în 2025, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere, a fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate zilei victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că acesta se apropie de final, fără a oferi alte precizări, relatează FE. Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, a afirmat că mesajul principal pe care dorește să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului. Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin și a participat la festivitățile organizate ocazii celei de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunțat că de data aceasta nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Datele meteo, pe 9 mai cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade, iar pe 10 mai vremea se va mai răci și vor fi precipitații. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Vă invităm să audiați recitalul vocal Dialogurile dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea, înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Bună seara și bine ați venit la recitalul nostru intitulat Dialogurile dragostei. Sunt Lăcrămioara Maria Hrubaru Roată, prim solista Operei Naționale Române din Iași și lector universitar doctor la Universitatea de Arte George Enescu din Iași și împreună cu studenții de la clasa mea de canto, acompaniați la pian de doamna lector universitar doctor Constantina Stoica Cristea, vă invităm să audiați liduri, romanțe și duete din creația maestrului Eugen Doga pe versurile lui Mihai Eminescu și a Veronicăi Micle. Vreme îndelungată, spunea maestrul Eugen Doga, Mihai Eminescu a fost pentru mine un idol. Nici nu îndrăzneam să mă gândesc că aș putea scrie cândva muzica pe versurile domniei sale. Mă speria până și faptul că mulți dintre compozitorii noștri, dar și cei de pe alte meleaguri și din alte timpuri, au scris muzică din cele mai diverse genuri pe versurile poetului nostru național. La drept vorbind, nu mă prea încânta ceea ce auzeam. Mi se părea că acesta nu este Eminescu. Îl vedeam altcumva, mai simplu, dar și mai dramatic, ori chiar tragic. Am încercat să pun ceva pe note, dar nu am mai continuat să scriu, fiindcă nu-mi plăcea ceea ce compuneam. Nu găseam cheia spre codul lumii poetice a lui Eminescu. Abia la sfârșitul anilor 1980 am scris câteva romanțe pe versurile lui Eminescu. Și iarăși a urmat o pauză de mai mulți ani. Mi-era frică să mă apropii de acest colos. Nu-mi plăcea ceea ce scrisesem. Și iată că deja la începutul secolului 21, doamna Iuliana Gorea Costin mi-a dăruit o cărțulie cu poezii de Veronica Micle, despre care auzisem, dar nu am avut ocazia să-i citesc versurile. Cât de mult m-a impresionat ceea ce am citit, câtă dragoste, câtă durere, câtă gelozie, câte trăiri imortalizate în versuri, am încheiat citatul. În deschiderea programului, vă invităm să ascultați Pasăre cu pene albastre pe versurile Veronicăi Micle, în interpretarea Antoniei Cucerenco, anul 3. Gabriel Nastasă, anul 2 master, va interpreta lidul La Steaua pe versurile lui Mihai Eminescu. Iar Ochiul tău iubit, tot versurile aceluiași poet, va fi interpretat de Lucia Deliu, anul 4. Vă dorim audiție plăcută!

Romanța Sunt lăcrămioarele în floare, pe versurile Veronicăi Micle, va fi interpretată de Elena Șvechi anul întâi, iar Claudia Ichim anul 4 va interpreta lidul Misterele nopții, aparținând versurile lui Mihai Eminescu. Le invit în scenă.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați recitalul vocal Dialogurile Dragostei, arii și romanțe de Eugen Toga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Justina Bulimar, anul 4, va interpreta lead-ul Ah, du-te, pe versurile Veronicăi Micle. De-aș avea, pe versurile lui Mihai Eminescu, va fi interpretat de Beniamin Moraru, anul 1 master. În interpretarea baritonului Gabriel Năstase veți audia lead-ul Adio, iar Flavia Lica, anul 1, va interpreta Din sufletul micu, Ana ta, versurile Veronicăi Micle. Să-i ascultăm!

de a-i ști iubite cât de mult, versurile aparținând Veronicăi Micle, va fi interpretat de Adriana Iacob și Beniamin Moraru, amândoi anul întâi master, iar Elena Șvedchi va interpreta Am urât această lume pe versurile poetei Micle.

În încheierea recitalului nostru, vă invităm să ascultați lidul Te știam numai din nume, de Veronica Micle, interpretat de Denisa Băzu, anul 3.

Am transmis recitalul vocal Dialogurile dragostei, arii și romanțe de Eugen Doga pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle. Concert din cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2025. Au evoluat studenții Universității de Arte din Iași, acompaniați la pian de Constantina Stoica Cristea. Înregistrare din 4 martie de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce troleibuzul de pe ruta numărul 3 în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier pe strada Alba Iulia din capitală. Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul unui troleibuz de rută cu vârsta de 45 de ani în timpul deplasării din circumstanțe care urmează a fi stabilite s-a tamponat într-un camion care staționa. În urma impactului, 8 pasageri din troleibuz au suferit traumatisme, printre aceștia fiind și 3 minori. Potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a decedat după ce s-a prăbușit într-o fântână cu apă din satul Vișneovca, raionul Cantemir. La fața locului a intervenit de urgență efectivul gărzii Unității de Salvatori și Pompieri Cantemir. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că corpul neînsuflețit al persoanei se află la adâncimea de aproximativ 18 metri. Intervenția de recuperare a fost îngreunată din cauza diametrului îngust al fântânii de circa 50 de centimetri. Salvatorii au gestionat misiunea și au aplicat tehnici speciale de extragere pentru recuperarea corpului neînsuflețit. Cauza și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii deruzătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina sau saliva rozătoarelor. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate, cum mucoasele sau leziunile pielii, ori prin mușcătura de rozătoare. Persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție sunt îndemnate să se adreseze medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare. Rusia a interzis accesul jurnaliștilor străini la parada militară dedicată zilei Victoriei, revocând brusc acreditările acordate anterior mai multor instituții media. Moscova a explicat decizia prin schimbarea formatului de relatare a evenimentului din cauza situației actuale. Potrivit publicației Der Spiegel, retragerea acreditărilor a fost comunicată prin intermediul unor apeluri telefonice venite direct de la Kremlin, fără a fi oferite detalii. Este pentru prima dată când Kremlinul recurge la un astfel de gest după ce inițial confirmase oficial participarea acestor instituții media la evenimentul din Piața Roșie. Această restricție coincide cu reducerea substanțială a amplorii festivităților care marchează a 81-a aniversare a capitulării Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice. Ultima dată Rusia a organizat parada de 9 mai fără echipamente militare în 2007. Polonia devine prima țară care semnează un împrumut Uniunii Europene pentru achiziții de armament. Varșovia a semnat un acord pentru 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de apărare cu dobândă redusă din partea Uniunii Europene, asigurându-și astfel finanțare pentru consolidarea capacităților sale militare, relatează TVP World. SEF este un program de finanțare a apărării al Uniunii Europene în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă, în principal pentru achiziții militare, cu un accent puternic pe echipamentele fabricate în Europa. Inițiativa a fost lansată pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida apărarea în contextul temerilor crescânde privind securitatea declanșată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acordul a fost semnat de viceprim-ministrul și ministrul apărării, ministrul finanțelor, reprezentanței Băncii Naționale de Dezvoltare a Poloniei și reprezentanței Comisiei Europene. Polonia a fost prima dintre cele 19 țări participante care au semnat acordul, urmând ca Lituania să-i urmeze exemplul. Datele meteo, pe 9 mai se prevede cer noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări și se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 10 mai va ploua, temperatura aerului va scădea. Ați ascultat un buletin de știri.

0: prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Uniunea Europeană dorește ca negocierile de aderare cu Republica Moldova să înceapă cât mai curând posibil, dar nu are deocamdată un termen clar, deși există o fereastră de oportunitate care trebuie valorificată pentru a avansa procesul. Ținta Chișinăului rămâne neschimbată: semnarea tratatului de aderare către anul 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Republica Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri, dar ne dorim să fie parte a Uniunii Europene, a declarat înaltă reprezentantă a blocului comunitar, Kaya Kallas, la Chișinău în ajunul Zilei Europei. Bruxelles nu are deocamdată o dată concretă sau un termen limită pentru deschiderea negocierilor politice de aderare cu Republica Moldova, a recunoscut vicepreședinta Comisiei Europene, dar a precizat că trebuie valorificată actuala fereastră de oportunitate, după schimbarea guvernelor în mai multe state, în special Ungaria, pentru a avansa cât mai rapid. Urmează mesajul tradus.
2: Trebuie să avansăm cât mai rapid, atâta timp cât nimeni nu este împotriva Republicii Moldova, fiindcă niciodată nu știm când va veni un guvern la putere care s-ar putea să aibă probleme bilaterale, cu toate că eu de fiecare dată menționez că niciun fel de probleme bilaterale nu ar trebui să servească ca și obstacole pentru procesul nostru. Deci chiar sperăm să avansăm rapid, însă nu pot deocamdată să vă dau un termen limită concret.
1: Aderarea nu este un proces tehnic, ci un angajament politic, iar regiunea transnistreană nu va fi un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova, a reiterat Kaya Kallas, aflată la Chișinău în cea de-a doua vizită în calitate de înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Oficiala a subliniat că în eventualitatea unor discuții sau negocieri cu Rusia privind războiul din Ucraina, Uniunea Europeană va solicita retragerea trupelor ruse care staționează ilegal în regiunea transnistreană. În conferința de presă comună, președinta Maia Sandu a reiterat că ținta Republicii Moldova rămâne neschimbată, semnarea tratatului de aderare către anul 2028. Urmează mesajul tradus.
2: Desigur, noi am dori să vedem decizia pe deschiderea formală a negocierilor cât mai rapid posibil, însă, între timp, am muncit în continuare la toate capitolele.
1: Aderarea Republicii Moldova va constitui un act de coerență strategică pentru întreaga Uniune, a mai spus șefa statului. Republica Moldova este o democrație stabilă la frontiera estică, cu o experiență nemijlocită în războiul hibrid, cu reforme reale în curs de implementare și cu voință politică de a fi un partener de încredere, a adăugat președinta.
3: Republica Moldova rămâne angajată ferm pe calea reformelor și a integrării europene. Cu sprijinul Uniunii Europene și al țărilor membre și cu determinarea cetățenilor noștri, sunt convinsă că acest parcurs va aduce rezultate pentru toți cetățenii țării noastre. O Moldovă stabilă, prosperă și ancorată în familia europeană.
1: Ne dorim o Republică Moldova mai puternică, mai securizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii, a subliniat Kaya Kallas. Republica Moldova este prinsă în continuare în războiul hibrid al Rusiei, însă împreună putem diminua acest pericol, a adăugat vicepreședinta Comisiei Europene. Ea a amintit că Uniunea Europeană a oferit deja Republicii Moldova asistență în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, iar Comisia a propus statelor membre majorarea finanțării cu 120 de milioane de euro anual. Aceasta va fi cea mai mare asistență oferită unei țări prin intermediul Instrumentului pentru Pace, a precizat Kaya Kallas. Uniunea Europeană va furniza toate ajutoarele militare promise într-un pachet de asistență de 40 de milioane de euro, în ciuda unei întârzieri de un an cauzată de amânarea unor achiziții, a dat asigurări Kallas în timpul vizitei la Ministerul Apărării de la Chișinău. Uniunea Europeană este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru forțele armate ale Republicii Moldova, pentru logistică, asistență medicală și protejarea infrastructurii critice, iar sprijinul va continua, a declarat oficial. Urmează urmează mesajul tradus.
4: Ceea ce vrem să spunem este că Republica Moldova nu este singură. Țara dumneavoastră are sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru nevoile dumneavoastră imediate de apărare și pentru reziliența dumneavoastră pe termen lung. De fiecare dată când vin aici, în Republica Moldova, avem și posibilitatea de a vă oferi o parte din echipamente. Adică aceasta este o mică selecție de echipamente pe care vi le-am oferit în sprijinul dumneavoastră. Sunt echipamente de comunicații, avem o serie de vehicule, inclusiv camioane de marfă, autobuze, inclusiv pentru transportul de combustibil și apă.
2: Vizita șefei politicii externe și de securitate europene, Kaja Kallas, confirmă prioritatea strategică a Uniunii Europene pentru Republica Moldova ca stat candidat și vecin direct al Ucrainei, subliniază experții, relatează Vitalie Frăsâneanu.
5: Mesajele transmise de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, confirmă susținerea constantă a țărilor din blocul comunitar pentru parcursul european al Republicii Moldova. A menționat la ediția specială de la Radio Moldova directorul Direcției Cooperare cu Uniunea Europeană și fost ambasador al Republicii Moldova în Republica Cehă, Alexandru Codreanu. Potrivit oficialului, aprecierea reformelor realizate de autoritățile de la Chișinău reprezintă un semnal pozitiv pentru deschiderea negocierilor de aderare. Referindu-se la dosarul transnistrean, Codreanu a precizat că procesul de integrare europeană și cel de reintegrare a țării sunt două direcții paralele, iar aderarea ar putea avea loc chiar înaintea soluționării conflictului transnistrean.
6: Transnistria nu va deveni un obstacol pentru aderarea Republicii Moldova, dar noi cunoaștem, noi promovăm acest mesaj și este un mesaj bun din partea oficialului UE, pentru că aderarea s-ar putea produce mai devreme decât integrarea regiunii transnistrene. Vreau să spun că aderarea la UE este un factor foarte favorabil, deci ar avea un impact asupra procesului de reintegrare, pentru că aderarea la Uniunea Europeană deci poate aduce beneficii enorme care pot influența favorabil procesul de negocieri pentru reintegrarea regiunii transnistrene.
5: Republica Moldova este parte a spațiului european, iar integrarea depinde de continuarea reformelor și de menținerea ritmului actual al transformărilor interne, susține doctorul în istorie și expert al comunității Watchdog Ștefan Dejan. Acesta a mai punctat sprijinul continuu oferit de Uniunea Europeană.
7: Dar vorbim despre 1,9 miliarde și, din păcate, mulți dintre acești bani merg pentru susținerea bugetului național, pentru că noi consumăm mai mult decât producem și chiar văzusem niște cifre. Productivitatea Republica Moldova este la un sfert, chiar și mai puțin decât media europeană. Deci avem și astfel de probleme interne și trebuie să lucrăm și aici. Și la avem cea mai mare contabilitate neagră din Europa și multe alte aspecte. Deci, inclusiv și noi, trebuie nu să așteptăm doar să vină oficiali europeni.
5: Impedimentul de bază în soluționarea diferendului transnistrian sunt trupele ruse staționate în stânga Nistrului. Maia Sandu a declarat că au loc discuții cu partenerii europene despre posibile soluții în acest sens.
2: Republica Moldova aparține familiei europene, iar deschiderea neîntârziată a negocierilor politice pe toate grupurile de capitole va fi un semnal clar că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările Republicii Moldova, consolidând credibilitatea și integritatea procesului de extindere. O declarație care solicită repetat Consiliului European deschiderea negocierilor, începând cu clusterul valori fundamentale până la finele lunii iunie și celelalte 5 clustere înainte de sfârșitul anului 2026, a fost aprobată după cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere reunit la Bruxelles. Deputații moldoveni și europeni au salutat progresele Chișinăului, inclusiv alinierea rapidă la standardele europene, și au reiterat necesitatea unui sprijin continuu pentru securitatea energetică și implementarea planului de creștere. O Republică Moldova europeană și stabilă este angajamentul Parlamentului European, a declarat eurodeputatul român Dan Barna, relatează Elena Kirilov.
8: Republica Moldova contribuie la întărirea credibilității și integrității procesului de extindere a Uniunii Europene, a declarat europarlamentarul român Dan Barna, iar Comisia Europeană trebuie să continue sprijinul tehnic pentru instituțiile moldovenești. Totodată, eurodeputatul a pledat pentru susținerea implementării planului de creștere destinat Republicii Moldova, considerat un instrument esențial pentru dezvoltarea economică și accelerarea reformelor. Potrivit acestuia, astfel de măsuri concrete apropie Republica Moldova de standardele europene și contribuie la consolidarea parcursului său de aderare la Uniunea Europeană.
9: Miza pentru următoarele săptămâni și luni este deschiderea primului cluster, apoi al celelalte 5 până la finalul anului, astfel încât să fim cu Moldova, să fie cu arme și bagaje, cum se spune, la porțile Europei, după care, evident, vom vedea și gesturile politice, cuplare, decuplare, care sunt opțiunile. Dar acum bătălia pe termen scurt în Consiliu este obținerea sprijinului pentru ca Moldova să poată și politic, nu doar tehnic, pentru că tehnic se întâmplă deja, să facă gesturile și deciziile tehnic și politice pentru pregătirea aderării.
8: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană din Republica Moldova, Marcel Spătari, a declarat că procesul de integrare europeană intră într-o etapă de implementare accelerată, cu reforme extinse și obiective clare pentru următorii ani. Iar obiectivul strategic rămâne semnarea tratatului de aderare până în 2028. Marcel Spătari a mai declarat că țara noastră are una dintre cele mai ridicate rate de absorpție a fondurilor europene destinate dezvoltării și reformelor din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, rata de absorpție a ajuns la 93%. Spătari a subliniat că, deși obiectivul este utilizarea integrală a fondurilor disponibile, implementarea reformelor presupune și contribuții financiare din partea autorităților naționale. El a precizat că unele întârzieri au fost înregistrate la anumite reforme, inclusiv în sectorul energetic.
10: Dintre reformele planificate pentru anul trecut am înregistrat întârzieri. Este vorba de punerea în funcțiune liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și de o altă măsură pe liberalizarea pieței energetice. Ambele măsuri sunt implementate în acest an și vom beneficia de cele două tranșe aferente acestor reforme în anul curent. Adică, chiar dacă unele reforme conform programului nu sunt realizate în termenii prevăzuți inițial, dar dacă se înregistrează anumite întârzieri, tranșele pentru reformele respective oricum vor veni cu întârziere, bineînțeles, ceea ce nu este optim, însă nu vom pierde fondurile dacă vom implementa reformele.
8: Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană reprezintă formul parlamentar al Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Acesta este constituit din membrii desemnați de Parlamentul Republicii și de Parlamentul European, care se întrunesc de două ori pe an, alternativ la Chișinău și Bruxelles.
11: Integrarea europeană este cel mai important proiect pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu la cel de-al 8-lea summit al Comunității Politice Europene, care a avut loc la Yerevan, Armenia, o mică republică din Caucazul de Sud, considerată mult timp un aliat al Rusiei, dar care încearcă în ultimii ani să facă un fel de echilibristică între Occident și Rusia, de care încă este dependentă inclusiv energetic, relatează Alexandru Statnei.
12: Maia Sandu a zburat la Yerevan împreună cu președintele României, Nicușor Dan, postând pe rețele o fotografie din avion. Șefa statului a coprezidat alături de președintele francez Emmanuel Macron o sesiune cheie dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride și a discutat cu liderii europeni despre avansarea parcursului de aderare al Republicii Moldova și consolidarea parteneriatelor de securitate.
13: Europa devine mai puternică, Europa crede în democrație, Europa ne-a învățat cum să sprijinim valorile democratice și să construim democrațiile și sunt sigură că Europa va crește mai puternică și va continua să fie cea mai democratică parte a lumii.
12: Comunitatea politică europeană este un forum informal al statelor europene inițiat de președintele francez Emmanuel Macron în 2022, la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Anunțurile importante sunt rare la aceste summituri. Este însă o platformă bună de dialog și de consolidare a relațiilor cu alte state, notează politologul Victor Juc.
14: Integrarea europeană a Republicii Moldova depinde și de fiecare dintre cele 27 de state membre. Când Republica Moldova va obține și va fi sigură că dispune de suportul tuturor celor 27 de țări, va fi foarte bine pentru accelerarea parcursului european. Prin urmare, comunitatea politică europeană este despre dialog. Este o formă nouă a diplomației multilaterale și Republica Moldova trebuie să beneficieze de acest mecanism, de această pârghie pentru a consolida relația cu toate statele europene, indiferent că fac parte sau nu fac parte din Uniunea Europeană.
12: Gazda evenimentului, Armenia, a fost în mare parte în centrul atenției summitului, oferindu-i premierului armean Nicol Pașinian șansa de a-și consolida imaginea de lider care caută să apropie țara de Occident cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare la care este favorit.
1: Criza politică în care a plonjat România după căderea guvernului reformator condus de Ilie Bolojan stârnește îngrijorare și incertitudine la Chișinău. Sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ, cu un prim-ministru slab sau cu un executiv fragil la București, a avertizat europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a precizat însă că Republica Moldova este astăzi deja prea puternică pentru a mai putea fi oprită din traiectoria europeană. Experții admit însă posibile efecte asupra parcursului european al Chișinăului și asupra stabilității geopolitice în regiune, relatează Eva Fruntașu.
15: Deși guvernul interimar al României va continua să susțină Republica Moldova, inclusiv parcursul său european, la nivel tehnic și instituțional, un executiv stabil cu o majoritate pro-europeană coagulată ar putea avea o influență mai puternică la Bruxelles, a subliniat redactorul șef al ediției Calea Europeană.ro, Robert Lupițu, pentru Radio Moldova.
16: Există motive de îngrijorare dacă această criză se va prelungi și nu va fi format rapid un guvern pro-european, deoarece urmează o perioadă în care Republica Moldova așteaptă decizii de la nivelul UE cu deschiderea primelor clustere de negociere. Un București capabil să fie asertiv și să acționeze politic a sprijini mult mai mult.
15: Prelungirea crizei ar putea să vulnerabilizeze zona Mării Negre în fața interferențelor străine, a declarat ex-ministrul de externe și fostul consilier prezidențial de la București, Cristian Diaconescu, la Moldova 1.
17: Rezolvarea ține de viteza cu care se reușește coagularea unei guvernări stabile, care se transmite și către societate semnalul necesar, dar și către partenerii noștri externi. Nu ne putem permite în zona Mării Negre, într-un context regional aproape fără precedent de la al doilea război mondial din punct de vedere al periculozității, să trenăm discuția politică de așa manieră încât să se creeze o vulnerabilitate, pentru că evident, de această vulnerabilitate cineva se va folosi.
15: Vulnerabilitatea leului românesc din ultimele zile pe fondul tensiunilor politice nu va dura suficient de mult pentru a afecta Republica Moldova, consideră directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea.
18: Șocurile economice și aceste fluctuații ale monedei naționale țin de stabilitatea politică și de multe ori sunt temporare. Atâta timp cât vor exista semnale legate de instalarea unui nou guvern, situația se va schimba rapid. Deci nu cred că vom asista la o criză din acest punct de vedere pe termen mai lung.
15: Parlamentul României a demis marți, 5 mai, guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură fiind adoptată cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Președintele României, Nicușor Dan, exclude varianta unor alegeri anticipate. Până atunci, guvernul Bolojan rămâne interimar.
1: Deputații care părăsesc sau sunt excluși dintr-o fracțiune parlamentară nu se vor putea alătura altor fracțiuni și nu vor putea constitui unele noi. Interzicerea schimbării configurației politice a Parlamentului este prevăzută de noul cod al legislativului votat în prima lectură. Opoziția a criticat inițiativa și a părăsit plenul înaintea votului. În același timp, experții susțin că limitarea traseismului politic nu poate fi impusă prin restricții legislative, relatează Olga Mânsat.
19: Noul cod prevede că deputatul care își pierde calitatea de membru al fracțiunii devine deputat neafiliat. Trecerea dintr-o fracțiune parlamentară în alta, precum și crearea unor noi fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au obținut mandate în Parlament în urma alegerilor, sunt interzise. De asemenea, sunt interzise fracțiunile partidelor declarate neconstituționale. Prezentând inițiativa în plenul Parlamentului, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Tarmazan, a subliniat că partidele și fracțiunile parlamentare au condamnat public traseismul politic, iar majoritatea parlamentară și-a asumat descurajarea acestui fenomen.
20: Nu se propune nici într-o formă ca deputatul, în cazul dat, i-ar fi încetat mandatul. Mandatul deputatului rămâne valabil, pur și simplu, el neavând posibilitatea să constituie noi fracțiuni, inclus să adere la noi fracțiuni parlamentare sau, mai mult ca atât, să constituie fracțiuni parlamentare a partidelor politice care nu au acces în Parlament, a partidelor politice declarate neconstituționale sau celor interzise conform legii.
19: După mai mult de
13: 3 ore de dezbateri, discuțiile s-au încins în timpul luărilor de cuvânt. Asta după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, în intervenția sa a acuzat PAS că ar încerca să impună voturi disciplinare și să transforme deputații în mașinării de vot, iar președintele Parlamentului Igor Grosu i-a închis microfonul. Astfel, în momentul inițierii votului, majoritatea parlamentară din opoziție au părăsit ședința. Ulterior, aceștia au ieșit într-o conferință de presă unde deputatul fracțiunii Alternativa Ion Chicu a criticat dur proiectul noului cod al Parlamentului.
0: Adică chiar înainte ca acest proiect de cod al Parlamentului să fie aprobat, deja ni se închide gura. Repet, nu nouă deputaților, dar poporului care a ales și a trimis în Parlament reprezentanței săi. Acest cod al Parlamentului nu corespunde nici rigorilor europene.
13: Măsurile legislative nu pot elimina fenomenul traseismului politic, întrucât acesta ține de opțiunea individuală a aleșilor, consideră expertul în justiție și drept din cadrul comunității Watchdog, Alexandru Bot. Potrivit lui, chiar dacă deputații acced în Parlament pe liste de partid, mandatul acestora rămâne unul liber, iar schimbarea opțiunii politice nu poate fi îngrădită. În ceea ce privește utilizarea limbii ruse în Parlament, Bot a menționat că în contextul consolidării utilizării limbii române în ultimile decenii, necesitatea traducerilor sistematice a devenit mai redusă.
21: În esență, aceste mecanisme de limitare a traseismului, ele de fapt țin de cu totul alt domeniu decât cel electoral. Da, cumva nu ne place că cineva are o altă opțiune, atunci să ne asumăm consecințele, că atunci când au fost făcute listele, înseamnă că nu au fost verificați oamenii pe care i-ați pus pe liste sau doi, și mai rău că atunci când veniți cu un mesaj în Parlament și oamenii care sunt pe liste nu se regăsesc deja în mesajul care îl promovați, sigur că opțiunea lor este să plece.
13: Referitor la modificările propuse privind activitatea legislativului, expertul a criticat ideea limitării timpului de dezbatere a proiectelor de lege la 60 de minute. Proiectul codului stabilește că noile reglementări vor intra în vigoare în toamna acestui an și vor înlocui normele actualului regulament aprobat în 1996. Pentru a doua lectură se propune comasarea cu proiectul codului de etică și conduită a deputatului, iar unele prevederi, în special cele care vizează sancțiunile pentru absențele deputaților de la ședințe, vor putea fi aplicate doar începând cu legislatura viitoare.
22: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
23: Domnilor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul de astăzi include melodii de neuitat din repertoriul unei mari artiste, unul dintre cele mai sonore nume în muzica ușoară românească, și astăzi le readucem la inimile dumneavoastră, evocând această voce distinctă, Mihaela Roncea.

Ați audiat piesa De-ar fi să vii, muzica Alexandru Wittmann, versuri Roxana Popescu. Amintesc că Mihai Arunceanu s-a născut pe data de 4 mai 1955 în orașul Buzău. În anul 1974 absolvă liceul de muzică și arte plastice din orașul natal. În perioada liceului cântă în orchestra simfonică a orașului, alături de care efectuează turnee în Cehoslovacia și Ungaria. În anul 1973 câștigă premiul întâi la concursul Tinerețea Buzoiană cu piesa Anilor, de Petre Magdin, prima recunoaștere publică a vocației de solistă de muzică ușoară. În anul 1974 este admisă la Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București. Să crezi în dragostea mea, muzică Ion Cristinoiu, versuri Roxana Popescu.

În anul 1975, Mihail Arunceanu câștigă trofeul Steaua Litoralului de la Constanța. Obține premiul întâi la Festivalul Constelației Vâlcene, Râmnicu Vâlcea, și debutează la radio cu o piesă în prima audiție a compozitorului George Grigoriu. În anul 1976, Mihail Arunceanu trece cu nota 10 pe linie, prima etapă a concursului televizat Steaua fără nume. Totodată obține premiul 2 la Festivalul Arte Studențești din Galați, precum și premiul 2 la concursul București 76. În același an câștigă trofeul tinereții la Festivalul de la Amara. Fericirea are chipul tău, autorul muzicii Marcel Dragomir, al versurilor Eugen Rotaru.

În toamna anului 1980, Mihaela Runceanu devine profesoară la Școala Populară de Arte din București. Dintre cei care au fost elevi și au devenit artiști consacrați, se numără Marina Florea, Silvia Dumitrescu, Dana Dorian, Gianina Olaru, Carmen Trandafir, Adrian Enache, Mădălina Manole, Nicola, Paula Mitrache, Maria Bota și alți artiști. Haide spune, muzică și versuri, Viorel Gavrilă.

În perioada anilor 1980 și 1989, Mihai Arunceanu cântă la unele dintre cele mai renumite restaurante din București, cum ar fi Intercontinental, București Continental, Salonul Spaniol, Dorobanț, Melody, precum și la Internațional Sinaia și Timișoara. Recitalurile sale includeau atât muzică românească cât și din repertoriul internațional. Difuzăm piesa E adevărat iubirea mea, muzică din repertoriul internațional, versuri Roxana Popescu.

Pe data de 30 octombrie 1989 a apărut la Electrecord discul Pentru voi, Muguri noi, cel de-al treilea în palmaresul artistei. Iar la 1 noiembrie artista a fost asasinat în garsoniera sa din București. Avea doar 34 de ani. Iartă, muzică Ion Cristinoiu, versuri Roxana Popescu.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Evocări. Astăzi am difuzat melodii din repertoriul îndrăgitei interprete Mihaela Runceanu. Azi.

0: Moldova Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6, împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Bine m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Vicepremierul Mihail Popușoi invocă delapidări de fonduri și abateri disciplinare în cazul demiterii ambasadoarei din India, Ana Taban. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o serie de plângeri formulate atât din interiorul cât și din afara ambasadei Republicii Moldova de la New Delhi. Mihail Popușoi a afirmat că a fost realizat un audit în urma căruia au fost constatate abateri financiare grave, care conform legii trebuiau transmise instituțiilor de profil, CNA, Procuratoria Anticorupție. Altfel, riscam să fiu acuzat de mușamalizarea cazului și riscam să fiu eu pasibil de răspundere, inclusiv penală, a spus Popșoi. El a mai spus că Ana Taban ar fi refuzat în repetate rânduri să-și perfecteze actele pentru obținerea accesului de la secret de stat, fapt care ar fi îngreunat activitatea sa în funcție de ambasador cu misiuni speciale. Într-o postare video pe rețelele sociale, Ana Taban a venit cu o reacție menționând că rezultatele auditului nu pot fi folosite drept temei pentru demitere, în condițiile în care acesta ar fi fost realizat după rechemarea sa. Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, pe 7 mai, fosta ambasadoare a Republicii Moldova în India a declarat că a fost demisă pe nedrept și că l-a acționat în judecată pe Mihai Popșoi. Fosta diplomată susține că ar fi fost informată că motivul rechemării ar fi existența unui dosar penal și că a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, primind răspuns că nu figurează în niciun dosar penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat explicații Republicii Moldova și Federației Ruse după ce președintele organizației Transnistria Casa Noastră Comună, Ghenadie Ciorba, a reclamat încălcarea drepturilor sale fundamentale. Ciorba susține că a fost victima unui proces arbitrar, fiind privat de libertate mai bine de un an, ca urmare a pozițiilor sale critice față de regimul separatist de la Tiraspol. Cererea a fost comunicată celor două guverne la începutul lunii trecute și a fost făcută publică pe 4 mai. Curtea Europeană urmează să examineze argumentele părților și să decidă dacă au fost încălcate drepturile invocate în această cauză. Potrivit Asociației Promolex, Ghenadie Ciorba este fost pretins ministru de la Tiraspol și unul dintre puținii lideri locali care critică public așa zisă administrație din regiunea transnistreană. Acesta a fost privat de libertate timp de 13 luni, între 3 iulie 2020 și 10 august 2021. Republica Moldova a exportat anul trecut peste 36.000 de tone de mere față de aproximativ 25.000 de tone cât a fost volumul acestora în 2024. Valoarea livrărilor a constituit 25,5 milioane de dolari, comparativ cu 16 milioane de dolari în anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, exporturile de cireșe pe piața comunitară au ajuns la aproximativ 3.000 de tone în 2025, mai mult cu 1.000 de tone față de anul 2024. Valoarea acestora a fost de peste 12 milioane de dolari, de aproape 3 ori mai mare comparativ cu anul precedent. Cantitatea de struguri vândută în țările blocului comunitar a fost de peste 34.000 de tone în anul trecut, față de peste 33.000 de tone în anul precedent. Valoarea livrărilor a constituit aproximativ 40 de milioane de dolari, comparativ cu peste 46 de milioane de dolari în anul precedent. Exporturile de prune au fost în scădere din punct de vedere cantitativ, fiind de peste 46.000 de tone în 2025, cu 2.000 mai puțin. Începând cu anul 2025, Uniunea Europeană a extins accesul produselor agricole moldovenești pe piața europeană. Pentru prune, struguri de masă, cireșe și mere, a fost majorate cotele care pot fi exportate fără taxe vamale, iar pentru usturoi roșii și sucul de struguri a fost aplicată liberalizarea completă. Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat la Moscova, unde s-a deplasat pentru ceremoniile de 9 mai, dedicate zilei victoriei sovieticilor asupra Germaniei naziste, a făcut o declarație surprinzătoare privind războiul din Ucraina. Fico a afirmat că aceasta se apropie de final, fără a oferi alte precizări, relatează FE. Fico, care se va întâlni sâmbătă la Kremlin cu liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat că mesajul principal pe care dorește să-l transmită omologului său este necesitatea dialogului. Fico a sosit la Moscova pentru a se întâlni cu Putin și a participat la festivitățile organizate ocazii celei de 81-a aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, dar a anunțat că de data aceasta nu va participa la parada militară din Piața Roșie. Datele meteo, pe 9 mai cerul va fi noros, cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord izolat cu intensificări. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade, iar pe 10 mai vremea se va mai răci și vor fi precipitații. Ați ascultat un buletin de știri.

Înregistrări din Fonoteca Radio. În cadrul ciclului Revelația Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Profil Literar. Efim Levit. Regie artistică Ilie Stratulat. Regie de sunet Galina Hâncu. Redactor Vladlen Glinca. O emisiune din anul 1991.

0: oricine dintre noi are conștiința că anii, deceniile, aleargă ca apele celui mai alert râu de munte și că fiecăruia îi este hrăzită o viață în care devine ce vrea. Printre oamenii frumoși ai acestui pământ, printre personalitățile mari care s-au afirmat în timpul când talentul și vocația erau huiduite și pedepsite, istoria literară contemporană îl numără în primul rând pe jubiliarul Efim Levit. E o vârstă remarcabilă pentru un atât de laboreos plugar pe moșia revărsată a literelor, iar pentru noi e un prilej de a ne bucura împreună de calea parcursă cu destoinicie și abnegație de Efim Levit. În fond însă e vorba de o muncă asiduă de zi cu zi, depusă pe ogorul literaturii într-o prosperare a spiritualității noastre. E munca de valorificare a comorilor literare din secolul XIX, de alcătuirea manualelor, de popularizare a creației scriitorilor clasici și postclasici. Emisiunea de la această oră este dedicată, dragi ascultători, vieții și operei septuagenarului, mult stimatului Efim Levit. În continuare, îl vom asculta pe directorul adjunct al Institutului de Istorie și Teorie Literară al Academiei de Științe a Republicii Moldova, Vasile Ciocanu.
1: Efim Levit este unul dintre puținii istorici literari de valoare pe care îi avem la ora actuală. Aproape 4 decenii dumnealui le-a consacrat muncii științifice. Numele său e bine cunoscut de mai multe generații de cititori. El a desfășurat o activitate prodigioasă, pregătind un număr poate nu atât de mare de lucrări, dar care prezintă o netăgăduită importanță științifică. Cărțile dumnesale, Gheorghe Asache, Viața și opera, apărută în 1966, Studii de istorie literară, 1971, Poezia modernă la începuturile ei, 1977, Fire vechi necunoscute, 1981 și altele, au constituit realizări certe în știința literară. O contribuție substanțială Efim Levit a adus-o la pregătirea primelor 2 volume ale tratatului de istorie a literaturii, apărute respectiv în 1986 și în 1988. Efim Levit a manifestat întotdeauna un adevărat cult pentru munca de cercetare și s-a dedat plenar investigațiilor pe care le-a întreprins, cuprinzând în aria de preocupări diverse etape și aspecte ale procesului literar, începând cu primele monumente scrise și terminând cu viața literară din Basarabia de la începutul secolului al XX-lea. Totuși, preferința ca cercetător, el și-a demonstrat-o față de creația scriitorilor din perioada înfiripării și statornicirii literaturii române moderne și a scriitorilor basarabeni de la hotarele secolelor 19 și 20. E vorba de Gheorghe Asache, Aleco Ruso, Costache Negruții, Victor Crăsescu, Alexei Mateievici și alții, cărora le-a consacrat cele mai multe și consistente dintre studiile sale, le-a prefațat și îngrijit operele. Noutatea studiilor lui Efim Levit rezidă atât în bogăția și adeseori ineditul materialului documentar, cât și în capacitatea cercetătorului de a analiza cu minuțiozitate lucrurile, de a pătrunde miezul problemelor luate în dezbatere, de a emite supoziții judicioase și concluzii întemeiate. În toate acestea se vedește erudiția și competența sa, îngemânate cu o înaltă conștiinciozitate și responsabilitate față de cuvântul scris. O expresie majoră a acestor calități, a înaltei pregătiri profesioniste a cercetătorului, sunt o seamă de studii în care a abordat probleme cu aspect teoretic, privind originile iluminismului în cultura noastră, geneza curentelor literare, statornicirea unor genuri și specii, etc. În acest sens, se remarcă studiile sale, considerația asupra traducerilor de literatură artistică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, un gen de tranziție, cronici, povestiri istorice în versuri, literatura și critica albinei românești, istorismul în opera lui Constantin Negruțe, spiritul analitic al lui Aleco Rusă și altele. Trebuie remarcat faptul că autorul, chiar și atunci când abordează chestiuni oarecum particulare, reușește să-și integreze cercetările în contextul general al dezvoltării literaturii, dezvăluind multiplele semnificații ale fenomenilor investigate. Edificatoare din acest punct de vedere este fundamentală monografie pomenită deja, consacrată lui Gheorghe Asache, care se impune nu numai prin cercetarea amănunțită a vieții și creației marelui cărturar, om de cultură și scriitor, ci și prin relevarea contribuției sale la promovarea iluminismului în Moldova, la afirmarea unor genuri și specii literare. În același sens, se poate vorbi și despre monografia antologie, poezia modernă la începuturile ei. Selectând cele mai valoroase texte din creația primilor noștri poeți, cercetătorul le-a însoțit cu schițe despre fiecare dintre autorii prezentați în carte și principalul cu un studiu introductiv de mari proporții în care operele acestora au fost analizate sub diferite aspecte și examinate inclusiv din perspectiva dezvoltării ulterioare a literaturii noastre. Rigurozitatea documentării științifice, caracteristică lui Efim Levit, l-a îndemnat să efectueze cercetări de arhivă care s-au soldat cu depistarea și punerea în circulație a multor fapte necunoscute referitoare în special la viața literară și culturală din Basarabia. Primele încercări de editare a unui periodic în Basarabia și răspândirea inițială a presei ruse în ținut, elementul documentar în novela O alergare de cai și a doua aflare a lui Costache Negruțe în Basarabia, o figură luminoasă, Achim Popov, Ion Sârbu, Comitetul de Cenzură și Iacob Ginkulov în calitate de recenzent oficial, Alexandru Hâșdeu, efor al școlilor din județul Hotin, această enumerare de titluri e suficientă pentru a ne convinge de importanța istorico-literară a cercetărilor întreprinse. Prin întreaga activitate de istoric literar, Efim Levit a contribuit la aprofundarea cunoștințelor în domeniul literaturii române moderne și din perioada medievală la popularizarea moștenirii literare, continuând munca de cercetare și luând parte activă în viața literară. Să-i dorim septuagenarului multă sănătate și succese în nobila acțiune de valorificare a tezaurului spiritual al poporului.

0: O frumoasă colaborare și sinceră prietenie de aproape jumătate de secol l-a legat de Efim Levit pe domnul profesor Ion Osacenco, doctor în filologie. Să ascultăm, deci, mărturisirile domnului profesor.
1: Aș începe mai întâi cu unele amintiri din trecut, căci amintirile, cu cât înaintez în vârstă, sunt plăcute și dulci. E vorba de anul 1946, an când m-am înscris la Facultatea de Filologie a Universității din Moldova. Universitate deschisă acum și care își recruta cadrele din toate colțurile Moldovei. Anul 1946, cum se știe, a fost un an foarte greu. Greu pentru că autoritățile vremii programase, cum se știe din presă, foametea. Și când poporul nostru a fost înfometat, când mulți locuitori și-au pierdut viața din cauza acestei nechipzuite politici. Eu terminasem clasa a 10 la școala din Cahul. Bineînțeles, făcusem mai înainte și liceu. Liceu făcusem și la Cahul și la Bârlad, un liceu cu un trecut istoric foarte frumos. E vorba de liceul Gheorghe Roșca Codreanu. Și zic că am venit să mă înscriu la această facultate, unde am întâlnit câțiva din colegi, foarte buni băieți. Am în vedere pe Igor Crețu, Ion Mocreac, Baca Deleanu, soția scriitorului Liviu Deleanu, Grigori Grincu, Andrei Popov, Ludmila Comerzan, Alexei Marenat și alții. Cu părere de rău, unii din ei nu mai sunt în viață. În fruntea grupii academice de la secția de limbă și literatură moldovenească, cum se spunea atunci, se afla Efim Levit, un om în vârstă deja, un om cu foarte multă bunăvoință, bun coleg, serios, cu experiență de viață, participant la război pentru apărarea patriei, avea cunoștințe temeinice, absolvise liceul și îl considera unul din cei mai culți colegi pe vremea aceea. Gata de a ne ajuta pe fiecare cu vorba, cu sfatul, era om deschis la suflet, se împrietenea cu toți, ne respecta și țin să menționez că pe parcursul celor 5 ani a fost un student eminent. A terminat facultatea cu mențiune în 1951. De fapt, e prima promoție la așa numita secție de limbă și literatură moldovenească. Se bucura de o deosebită stimă din partea colegilor și profesorilor. Efim Levit a muncit câțiva ani pe ogorul învățământului, fiind profesor de literatură la Institutul Pedagogic Aleco Rousseau din orașul Bălți, unde își preda disciplina literatura moldovenească cu competență și demnitate. Foarte exigent din fire, își îndemna discipolii să pătrundă cât mai adânc în tainele științii literare. Am avut ocazia să întâlnesc mulți dintre foștii lui studenți care vorbeau cu admirație și recunoștință despre profesorul lor. Fapt care mă bucura foarte mult. Din 1956 se încadrează în calitate de colaborator științific la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Aici se desfășoară o prodigioasă activitate științifică în domeniul istoriei și criticii literare românești, ori moldovenești, cum se spunea atunci. În anul 1966 apare sub semnătura lui o amplă monografie științifică intitulată Viața, activitatea și creația literară a lui Gheorghe Ațache, în volum de 288 de pagini. Pe baza ei își susține cu mare succes teza de candidat în filologie. Îmi face o plăcere să mă amintesc că am avut onoarea să fiu oponent oficial și să votez în favoarea colegului meu. Îndrăznesc să menționez cu toată fermitatea că monografia lui Levit e una dintre cele mai bune lucrări despre ilustrul nostru om de cultură, Gheorghe Ațache. Ea se deosebește prin profunzimea ei științifică, prin expunerea logică și clară a faptelor. Prin limba ei, putem spune, foarte accesibilă fiecărui cititor. Nu pot să nu menționez și cel puțin să trec în revistă și alte lucrări, cărți, studii, culegeri, articole ale savantului nostru, Efim Levit, cum sunt următoarele. Studii de istorie literară a apărut în 1871, o carte de căpătâi pentru studențimea noastră. Studii despre literatura noastră clasică, despre scriitorii moldoveni, despre Alecu Rousseau, despre Costache Negruț în special. Filii vechi necunoscute, carte editată în 1981, care cuprinde adevărate contribuții științifice și documentare la istoria literaturii. Aici găsim capitolele O tipăritură necunoscută a lui Mihail Strelbițchi, cărturar moldovan de pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care a editat, cum se știe, cărți laice și bisericești. A editat și la Dubăsari, avea tipografia la Dubăsari. De fapt, foarte puțin cunoscut pentru noi studenții, pentru noi profesorii chiar. Tot în această carte întâlnim un capitol, elementul documentar în novela O alergare de cai și aflarea lui Costache Negruț în Basarabia. Chestiuni foarte interesante, noi putem să spunem așa, de arhivă, depistate de Levit din arhivele noastre din Basarabia. Și alt capitol aș vrea să menționez Alexandru Hâșdău, efor al școlilor din județul Hotin. Ei și multe altele. În 1976 i-a apărut impunătoarea antologiei Poezia modernă moldovenească de la începuturile ei, 1770-1840, în volum de 583 de pagini. Ea cuprinde un studiu introductiv esențial intitulat Înființarea și dezvoltarea poeziei moderne în Moldova, după care urmează capitolele Cronici și povestiri istorice versificate, Versuri anonime din secolul al XIX-lea, apoi capitolașe Matei Milo, Ion Cantacuzino, Nicolae Dimache, Costache Conache, Alexandru Beldeman, Vasile Pogor, Daniel Scavinski, Fabian Bob, Gheorghe Săulescu, Ion Tăutu, Alexandru Risoverghi, Mihail Cuciureanu și alții. Aș vrea să menționez că notele și comentariile cărții sunt deosebit de sugestive. Am expus numele unor scriitori foarte puțin cunoscuți pentru vremea aceea, pentru că în școala medie nu se studiau. Și studenții veniți la facultate nu îi cunoscuse încă. Domnul Levit e cunoscut în Republică și ca editor, prefațator și migălos comentator al operilor unui șir de scriitori clasici, cum sunt Conache, Gheorghe Ațache, Rousseau, Victor Crăsescu, Alexei Matievici, cărți care au servit de căpătâi pentru tineretul nostru studios. An de zile colegul nostru figurează în calitate de autor și coautor la manualele de literatură pentru clasele a 8-a, a 9-a, a 10-a. Dar cea mai mare contribuție științifică a sa la propășirea culturală și literară a Republicii este colaborarea la Istoria Literaturii din Moldova, volumul 1, volumul 2, volume apărute între 1986-1988. Peste 30 de capitole literare, începând de la origini și terminând cu primele două decenii ale secolului 20, sunt semnate de Efim Livit. El fiind membru al Uniunii Scriitorilor din țară, membru al Colegiului de Redacție și responsabil pentru ediții. Dar în cadrul unei astfel de misiuni e imposibil să înșiri sutele de lucrări ale colegului nostru, dat fiind spațiul redus al emisiunii. Dacă ar fi să caracterizez succint valoroasele cercetări istorico-literare și critice ale prietenului și bunului meu coleg Efim Livit, aș putea spune că ele se disting mai întâi printr-o înaltă ținută științifică și că sunt călăuzite de cinste, sinceritate în opinii și desăvârșită limpezime în exprimare. Opinia publică din Moldova e profund recunoscătoare acestui harnic cercetător literar care, cu riscul vieții, putem zice, aduce pe altarul culturii noastre, în pofida restricțiilor vremii, pagini necunoscute din comoara înaintașilor neamului nostru, opere ale unor scriitori români ignorați și denigrați de autoritățile atotstăpânitoare. Cunoscător de prim rang al trecutului nostru istoric și literar, Efim Livit a înfruntat cu bărbății toate stavelele care se opuneau luminii și progresului. Mărturisesc cu toată sinceritatea că în sălile de studii ale universității, la facultatea de filologie, la lecții, la seminare, colocvii, examene, la susținerea tezelor anuale și ale celor de licență, e prezent cu lucrările sale de referință și colegul meu Efim Livit. Scriitorul Tudor Arghizi spunea că bătrâneții își de bine când are și puțin tică tinereț în ea. Efim Livit e în deplina vârstă a maturității, în deplina puterii de creații. E un stejar vechi, cu ramuri noi și rădăcini adânci, care au rezistat la toate vitregiile vremii și calamitățile naturii. Îl felicităm cordial cu ocazia strălucitului său jubileu, îi dorim mulți ani de viață, sănătate, puteri noi în munca de cercetare științifică, oricum spunea ilustrul scriitor Gheorghe Asache, multe folositoare întreprinderi și spre bine țintitoare opintiri.

Raliindu-ne proverbului popular, ce seamene aceia colegi, putem spune cu certitudine și adâncă convingere că în flangul oamenilor vrednici, istoricul literar Efim Levit se bucură astăzi de multă recunoștință, de autoritate, de succese și realizări frumoase.

cadrul ciclului Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Profil Literar, Efim Levit. Regie artistică Ilie Stratulat. Regie de sunet Galina Hâncu. Redactor Vladlen Glinca. O emisiune din anul 1991.

0: Фонотейка Радіо.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din romanul Luntrea lui Caron, de Lucian Blaga, în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Olga Șveț, redactor Andrei Viscun. O emisiune din anul 1991.
2: Într-o zi splendidă de început de octombrie, într-o zi de azur cu zumzet de albine, sfâșietor de senină, și care din atâtea pricini nu ți îngăduia niciun fel de bucurie, mă întâlnesc cu arheologul universității, cu profesorul Daicu. Ușor agitat, ca de obicei, își ascundea grijile și gândurile sub o mască de mucalit. Sosea tocmai de la Grădește, unde a inițiat noi săpături. A descoperit o terasă în dosul cetății. Acolo a făcut câteva sondaje. Și după toate semnele, terasa promitea să dea la iveală rămășițe daci de o importanță epocală. Un templu ciudat, rotund, a fost descoperit în parte, îmi spunea Daicu. Și ca să-și acopere într-un fel simțământul de legitimă mândrie, el se aplică să-și curăse pe la glezne pantalonii de ciulin. Ciulinii lui Zamolxe, remarcă glumind, s-au agățat de tine când coborai muntele cu toiagul. S-au agățat de mine ca de o oaie, intervine Daicu râzând. După o clipă, în drum, conversația în sensul curiozității ce se iscase în mine. Știi că povestea cu terasa mă interesează din calea afară? Știu, cum n-aș ști, replică Daicu. Acolo sub humă și petrișul terasei zace îngropată mitologia dacilor. În câțiva ani, dacă mi se dau ajutoarele necesare, sper să o scoatem la suprafață și atunci vom putea trage concluzii mai certe în controversa dacă dacii au fost monoteiști sau politeiști. Cu privire la cei ce au putut să fie dacii, eu din partea n-am nicio îndoială, anticipez. Am să-i spun acelei terase încă de pe acum terasa magilor. Am convingerea că din pământul de acolo vor ieși argumentele decisive împotriva lui Herodot și a lui Părvan. Făceam cu aceasta o aluzie la controversa ce avusesem cu unii teologi de la București, încă în timpul războiului, cu privire la

de o insistență caldă și prietenoasă, ce mi-o face Daicu, are un accent căruia nu-i rezist. Viu, firește că viu. Poți să-i invit și alți câțiva prieteni? Este loc. Poți să-i invit până la 10 persoane, dacă nu sunt toate personalități. Zilele continuau să se mențină frumoase ca o salbă de perle. La excursie pe meleagurile zeilor daci am invitat mai întâi perechea salvă. Ileana îndeosebe a primit cu încântare invitația. Femeie de cultură și inimă entuziastă, ea își dă seama de importanța deosebită a descoperirilor arheologice de la Grădiște. Cum țineam să-mi duc în excursie și soția și fiica pentru a le mai scoate din orizontul grijilor și al spaimelor cotidiene, îmi făceam socoată că ar mai fi loc pentru 6 persoane dacă nu sunt toate personalități. În ziua de 7 octombrie, dis de dimineață, plecam în excursie peste dealul Feleacului. Vreo 30 de persoane. Societatea era foarte pestriță, dar închegată într-un fel prin interesul colectiv foarte românesc acordat arheologiei dace. Porneam cu mare elan și cu un mare autobuz spre terasa magilor. Cerul senin și bruma ce acoperea iarba de o parte și de alta șoselei anunțau o zi frumoasă. Când am trecut prin Alba Iulia, m-am trezit puțin din somnolența ce mă cotropise. Mă uitam cu luarea minte pe geamul autobusului, îl ștergeam de abureală cu mânica, în speranță că voi recunoaște pe cineva pe trotuarul din fața vitrinilor de-a lungul străzii. Atenția mea treasă nu era străină de o anume emoție. Știam că Ana Rareș locuiește de câteva timp în acest oraș. Ea, împreună cu soțul ei, au ajuns aici în urma operațiilor de comprimare și epurare a corpului didactic universitar de la Iași. Ana Rareș. N-am mai văzut-o de vreo 4 ani. Strada mă interesa deoarece aveam certitudinea unei contiguități. Sigur, Ana Rareș trece zilnic pe aici, dar ea nu trece în clipa de față. Bruma este încă vizibilă pe trotuar, de asemenea urmele lăsate de trecători. Nu ar putea să fie și urmele Anei printre ele? Pe la ora 9 dimineața ajungem la Costești, un sat în valea Orăștiei, cu gospodării temenice pierdute sub multă frunză la poalele munților. Excursia noastră era plănuită pe 2 zile și jumătate. Ajuns în sat, ne luăm numai decât în primire locurile de găzduire, în diverse case, ai căror stăpâni, țărani, sunt obișnuiți cu atare vizite de excursioniști. După puțină odihnă, o întindem în grup pe jos spre cetățuia invizibilă din vârful unui muncel, sub poalele căruia valea și apa se îngustează dintr-o dată. Soarele de toamnă lovește tare. Ne dă părjol cu osebirea celora care nu avură în parte de vară. După un urcuș de oră, nu tocmai anevoios, ajungem deasupra unei văi laterale, la o casă țărănească cu levadă de pomi. Aici locuiește paznicul cetățuiei. Ne întindem păturele sub pomi și ne așezăm să ne odihnim. Prin pomii cu frunză rară au mai rămas niște mere roșii și gălbui. Ne însărcinăm să-i mântuim de povară. Deschidem apoi traistele și rucsacurile, întindem pe iarbă și pe pături merinde și băuturi și ne ospătăm într-o atmosferă agreabilă de glume și veselie. Profesorul Daicu, îndeosebirea în această înainte de amiază, incontestabil în cea mai bună forma sa, cum era de altmintelea totdeauna când se vedea înconjurat de cucoane simpatice. De la Cluj până la Costești ne ținuse într-un necurmat râs. În întreținerea atmosferei de haz și bună dispoziție, el își avea tactica sa. Nu ne da niciodată răga să epuizăm cu râsul nostru efectul unei glume și plasa repede alta. Avea câte un cuvânt ce descrețește frunțele și câte o anecdotă pentru orice așezare omenească sau pentru orice cotitură de drum. Timpul trecea, dar nimic nu ne ațăța graba acolo sus.

în mijlocul naturii. Pe la ora veritabilă, Daicu avea să ne țină o lecție de istorie și arheologie despre întreg acest ținut dacic. Spre a ne da un suport intuitiv lecției, un asistent desfăcu în fața noastră o hartă mare pe care o atârnă de craca unui pom. Într-o expunere succintă foarte vioaie, Daicu ne arătă cu toiagul său ciobănesc tot sistemul cartografic al cetăților dace. Înțelegeam, după toate lămuririle ce le primeam, că în acel ceas ne găseam chiar în centrul sistemului pe care numai un ochi de vultur dacic ca lui Burebista a putut să-l conceapă atât de adecvat peisajului. Toate culmile din preajmă, scoase în relief prin forma lor conică, au purtat cândva cetățui și turnuri de apărare. Aici, în cetățuie de la Costești, la câțiva pași unde vom urca de îndată, și-a avut Decebal reședința. Trupele romane ale împăratului Traian au pătruns pe aici și pe dincolo. Dar o parte a cohortelor romane i-a luat pe daci pe la spate, venind din Oltenia, peste munți. Castrul lor și-a lăsat urmele ce se mai pot vedea și astăzi între vârful lui Pătru și vârful Șurianului. La 25 km pe apă în sus, în vârf de munți, este situată grădiștea, care după toate socotelele noastre trebuie să fi fost cetată de ultima reședință a dacilor și apărătoarea sanctuarelor. Acolo, la grădiștea, trebuie să fi fost centrul religios al lumii dace. După o odihnă de 2 ore, eram destul de refăcuți ca să putem lua înălțimea cu asalt. Într-un sfert de ceas, ajungeam sus pe zidurile dezgropate ale cetății. O minunată priveliște, ca un amfiteatru, se unduia sub ochii noștri. Daicu ne dă explicații cu privire la felul de a construi al dacilor. Iată terase care își păstrează încă forma ce li s-a dat acum 2000 de ani. Blocuri de piatră, ziduri cu umplutură interioară, cioburi de vase, cărămizi, lespezi. Într-un loc urcăm pe niște trepte de piatră ce duceau în interiorul cu turnuri al cetății. Eram flancat de Ioana, fiică mea, și de doamna Ileana Salva, care se arăta curioasă să-mi audă cuvântul. Lovesc cu piciorul în piatra treptelor. Opriți-vă un moment și gândiți-vă. Pe treptele acestea a urcat de atâtea ori și Decebal. Mândrul stăpân și-a auzit și el sunetul pasului aici, cum îl auzim și noi acum pe al nostru. Poate că pasul nostru trezește sunetul ce doarme în piatră al pasului lui Decebal. Poate că sunetul pasului nostru e numai un ecou al pasului regesc de altădată. Spre a vedea toate terasele cetății, cu vestigiile dezgropate în acești ani, era nevoie de un mers agale și de câteva ceasuri de răgaz. Pe o terasă mi s-a îmbiat prilejul de a ne așeza pe niște pietre mari, rotunde. Ne odihnim o leacă și ascultăm cuvântul lui Daicu. Pietrele acestea rotunde sunt baze de coloane. Suntem aici, evident, în mijlocul unui templu. Când l-am dezgropat în 1946, credeam că nu e voie să spunem, ca să nu se supere Marx. Mușamalizam adevărul istoric, spunând studenților că aici ar fi fost un hambar de grâne. Este o lămurire sinceră pe care ne-o dă profesorul Daicu, apăsând pe fiice cuvânt. E sigur de sine acum că marxismul nu împiedică pe niciun arheolog să anunțe că a descoperit un templu. Da, eram niște proști pe vremea aceea. Adăugă în glumă profesorul Daicu. Credeam că este științific și foarte în spirit marxist să transformăm pe daci în bezbojnici, în oameni fără Dumnezeu. Aflăm de la Daicu că romanii, ocupând țara, au cam dărâmat toate aceste cetăți dace. De pe vârful unde ne găseam, arheologul arăta cu mâna în valea de jos. Priviți în jos, prin partea unde se îngustează valea.
Acolo am găsit o mică așezare romană. Ziduri, temelia unei mici clădiri. Era acolo un post de pază, un adăpost pentru soldații romani care patrolau ținând sub supraveghere ținutul să nu se răscoale dacii prin munți. De, romanii își trimiteau pe aici oamenii să ducă munca de lămurire printre daci, care foarte primitivi și necivilizați cum erau, v-ați putut convinge de acest lucru după vestigiile măreților construcții. Nu prea înțelegeau cum vine la dictelea chestia cu eliberarea lor de sub jugul lui Decebal. Atât și-au repetat romanii spusă: noi v-am eliberat. Până ce în cele din urmă dacii i-au crezut pe cuvânt. De, așa se face istoria. Daicu spunea acestea cu prefăcută seriozitate și toți păstram un aer grav și ne stăpânea un surs. De la celălalt capăt al templului strig: măi, Daicule, asta cu eliberarea de sub jugul lui Decebal e foarte bună. A? Răspunde Daicu prefăcându-se că n-a auzit ce am spus. Cu toate că niciun cuvânt al meu nu-i scăpase. Pe înserate am coborât încetişor în sat. O masă lungă s-a încins în două încăperi largi, numai după măsura de la țar. Niciunul din ceată n-a avut la masă mai mult de o jumătate de loc. Ședeam fiecare pieziș cu cotul în coastele vecinului. Daicu era din nou în vervă. O lua acum spre teologie. La un moment dat el trece la explicarea unor expresii absconse din crezul de la Niceea. Fiu de dascăl, el crescuse prin preajma bisericii și îi plăcea să cânte tropari și să recite texte liturgice. Daicu istoricește că între cele două războaie a cunoscut un popă deputat în parlament și mare afacerist cu mașină la poartă. Popa era de pe zlatna, dar avea o amantă la Cluj, căreia odată i-a trimis un vagon de flori. Ți l-am luat eu odată pe popa ăsta într-un restaurant la București și l-am catehetizat în legătură cu o frază din Credeu: carele pentru noi oamenii. Măi, popă, îi spun, ăsta e un text limpede. Pentru noi oamenii sunt carele, nu automobilele. Și Daicu urmează: pe același popă care făcea mătănii mai mult prin anteșambra ministrului de industrie și comerț decât în fața altarului, l-am lămurit altădată și asupra altui text obscur din crezul de la Niceea. Era vorba despre fraza născut, iar nu făcut. Mai popă, tu nu vezi că acest text e lipsit de sens? În acest loc al crezului s-a strecurat desigur o greșeală de tipar. Textul trebuia să sune așa: născut, iarna, făcut. În forma aceasta, crezul devine clar. Hristos s-a născut la Crăciun. Din momentul acela, în biserica popii, crezul nu s-a mai rostit decât așa: născut, iarna, făcut. Și trecând printr-o o serie de ale glume, Daicu ne povestește cu haz în ce împrejurări și-a însușit expresia întrebătoare în stil rustic: ha? Evenimentul se petrecuse chiar în curtea acestei case, unde arheologul își are sălașul în perioada săpăturilor. Ați văzut pe Gheorghiță? N-are băiatul mai mult de 5 ani. Într-o zi îl văd pe Gheorghiță prin curte. Îl întreb: unde-i măsa? Gheorghiță răspunde: ce? Atunci eu îl iau frumușel și îi spun: măi, Gheorghiță, nu se zice ce, se zice ha? Părinții copilului m-au auzit de la fereastră din casă și au fost foarte mulțumiți că îl învăț pe copil vorbă cuvincioasă. De atunci, toți din casa asta răspund la întrebările mele numai cu ha și se cred foarte bine crescuți. Vă să zic că de aceea mi-ai răspuns și mie așa, colo sus, la templu. Ei cad în vorbă lui Daicu. Și pentru că buna dispoziție și hazul să nu mai condănească, Daicu strigă spre mine: ha? Arși pe dinăuntru de ozonul zilei, obosiți de atâta priveliște, istoviți de urcușuri și voie bună, ne-am culcat târziu ca să ne sculăm foarte de dimineață. Încă pe întuneric. Eram îmbrăcați ca de iarnă, în paltoane și în cojoace.
trebuia să luăm pe la 5 dimineața trenulețul spre Grădiște. L-am prins încă la timp. Ceata noastră călătoare a ocupat câteva platforme goale de vagoane. Aceste vagoane urmau să fie încărcate până seara cu lemn de fag sub poalele muncelului de la Grădiște. Ne ducea în sus trenuțul gâfâind, urcând cursul apei. Cristalul curgător din matca râului își arăta păstrăvii speriați de lume din afară. Locomotiva slobozea din când în când câte un strănut gros de fum, de zgură și scântei. Fulgi fini de funingine se așezau pe pielea pudrată a cucoanelor și a studenților. Finețea fulgilor căuta parcă într-adinți finețea fețelor. Ajunși pe la ora 9 la poalele muncelui, am sărit sprinteni de pe platforme. Iarba cu bruma groasă ca o pătură ne amortiza saltul. Priveam o clipă clinul muntelui ce trebuia urcat. Ne pregăteam trupește și sufletește să luăm peptiș și am pornit. Începutul a fost cu osebire greu. Urcușul semăna cu un asalt. După un sfert de ceas, ajungem pe o lungă coamă. Trecem printre tulpini înalte și drepte de fagi, par coloane într-un imens templu păgân. La fiice pas dai cu dăcte o lămurire. Pe tot versantul se găsesc, sub pădure și zmeuret, fărmituri de piatră cioplită, cioburi și cramidă. Aici se ridica vechea sarmisegetuza dacilor. Aici. Încă două ceasuri de urcuș mai puțin anevoios și ajungem la zidurile cetății. Mușchi, ferigă și blocuri de piatră care se îmbucă. Vremea cu toate vremurile n-a putut să îngroape totul. Zidurile ies pe alocuri la suprafață până la înălțime de un metru sau chiar mai mult. Pădurea cu rădăcinile ei a măcinat de-a lungul veacurilor calcar și bazalt. Rădăcinile au dărâmat și au topit. Temeiurile zidurilor au rezistat totuși alături de glasul vântului, ca să fie mărturie până astăzi a unei măreții de început. Prin sondaj în spațiul dintre ziduri s-a putut reconstitui cu aproximație harta cetății. Pe celălalt versant, mai abrupt, se găsește terasa magilor. Ajungem și acolo, căci această terasă ne este ținta. Fagii de aici sunt parcă și mai înalți. Coroanele încă nerărite de anotimp joacă în culori ruginii. Soiuri de copaci al căror nume nu-l mai știu dau un galben și roșu de sânge. În bătaia arzătoare a soarelui zărim azuriul rece printre frunze. Pe terasa magilor vedem aici și colo săpături de încercare. O parte a unui templu rotund, amintind prin formă și prin construcție stupele indiene, este dezgropat. Ne găsim pe locul fabuloaselor sanctuare despre care istoriografia antică ne-a lăsat unele însemnări, ce păreau oamenilor de mai târziu doar ecoul unor legende. Incredibila lor existență se confirmă după 2000 de ani. Temple moarte trebuie să fie pe aici. Fără de aceste modele subterane, fagii cu scoarță de marmură nu și-ar fi clădit templele lor vii. Un fior numenal de sacralitate păgână ne încearcă pe aceste înălțimi. Toamna solară împrumută priveliștii cea mai sublimă față. Pe aici au avut loc cândva foarte de mult nebănuite rituri. Pe aici s-a cântat liturgic într-o preamărire a zeilor cerești și telurici ai strămoșilor noștri. Ce va ieși la iveală de sub toate aceste rădăcini ale fagilor și ale timpului? Pe acest foarte înalt tărâm au musit și glumele lui Daicu. Picuri de brumă topită la soare ne cad pe umeri și pe obraji. Brumă sfântă, pură, ca lacrimile neplânse ale seminției noastre. Ceea ce vom dezgropa aici, ne spune Daicu, va depăși orice închipuire și toate ipotezele. Ne găsim la o răscruce arheologiei băștinașe.
Speram să punem în curs de câțiva ani temeliile unei jetice. Ce-i cu jetii? Întrebă cu sfială fiică mea Ioana. Jetii. Ia ca un alt nume al dacilor. O lămurește cu un zâmbet de simpatie profesorul Daicu. După câteva ore din înaltă reculegere pe înălțim, începem să coborăm. Încet și cu teamă de lunecușuri, prin tufe, prin grohotișuri, pe poteci și pe povărnișuri. Pe înserate ajungem iarăși în vale, la halta trenuțului. Vagoanele sunt acum încărcate cu lemn de fag. Ceea ce la venire fusese platformă este acum în turn. Copacii lui Zamolxe se transformă în combustibil și se transportă după gluma ce trece din rost în rost. Nimic nu se pierde, totul se transportă. O variantă românească a dialecticii. Găsesc loc pe strampontina unui vagon. Alții s-au acioat pe lemne sus. Mă așez pe capătul unui trunchi de fag, cu fața în sensul mișcării. Lângă mine, înfrigurată de perspectiva unui asemenea drum, plin de primejdii, Ileana. Urmărim priveliștea ce se întunică. Trenuțul cu încărcătura ne comunică o senzație de nesiguranță. Dacă ar sări de pe linie, la cotiturile astea mai dise parcă decât la venire. 3 ceasuri are să țină întoarcerea cu trenuțul până la Costești. De-a dreapta noastră auzim râul înspumegat. În beznă nu mai zărim nimic decât ceea ce se vede în lumina farurilor de la locomotivă. Luminile trenuțului cad, adăpostindu-se la îngustimile și lărgimile spațiului. Munții iluminați pe aici pe acolo de farurile de la locomotivă, pădurile, prăpăstiile, fac un straniu peisaj cum n-am mai văzut în viață. La cotituri ne apare în față, în noapte de plină, monstrul locomotivii care luminează în fășii, în sus, în jos, lateral. Râul îl simțim curgând în jos cu un vuiet ce acopere orice alt sunet, amestecându-se cu scârțâitul strident, metalic, al roților. Dar în aceste lumini ce sfâșie beznele, ne se pare că apa o ia în valuri spumegând în sus și mereu senzația în spate că într-o clipă toate vagoanele din urma noastră ar putea sări unul peste celălalt, prăbușindu-se peste noi. Uite, îi spune Lenei, apa, râul, parcă ar urca pe munte în sus. Elementele par a-și trăda legea dintotdeauna. Apa se învolbură și urcă, urcă în sus. Și trenul acesta negru coboară totuși. Vezna e completă dincolo. Parcă am coborât în Hades. După 2 zile de destindere prin tărâmul strămoșilor și al zeilor, ne ducem prin fum și pucioasă spre câmpie, să ne reluăm locul în noua urânduire.

cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat un fragment din romanul Luntrea lui Caron, de Lucian Blaga, în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Andrei Viscun. O emisiune din anul 1991.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce troleibusul de pe ruta numărul 3 în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier pe strada Alba Iulie din capitală. Preliminar, polițiștii au stabilit că șoferul unui troleibus de rută cu vârsta de 45 de ani în timpul deplasării din circumstanțe care urmează a fi stabilite s-a tamponat într-un camion care staționa. În urma impactului, 8 pasageri din troleibus au suferit traumatisme, printre aceștia fiind și 3 minori. Potrivit unui comunicat al Regiei Transport Electric Chișinău, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță. Polițiștii documentează cazul și au inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Un bărbat în vârstă de 44 de ani a decedat după ce s-a prăbușit într-o fântână cu apă din satul Vișneovca, raionul Cantemir. La fața locului a intervenit de urgență efectivul gărzii Unității de Salvatori și Pompieri Cantemir. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că corpul neînsuflețit al persoanei se află la adâncimea de aproximativ 18 metri. Intervenția de recuperare a fost îngreunată din cauza diametrului îngust al fântânii de circa 50 de centimetri. Salvatorii au gestionat misiunea și au aplicat tehnici speciale de extragere pentru recuperarea corpului neînsuflețit. Cauza și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele competente. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate de infecție cu hantavirus la om, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii deruzătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina sau saliva rozătoarelor. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate, cu mucoasele sau leziunile pielii, ori prin mușcătura de rozătoare. Persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și care prezintă simptome compatibile cu această infecție sunt îndemnate să se adreseze medicului și să informeze personalul medical despre istoricul recent de călătorie și eventualele expuneri la rozătoare. Rusia a interzis accesul jurnaliștilor străini la parada militară dedicată zilei Victoriei, revocând brusc acreditările acordate anterior mai multor instituții media. Moscova a explicat decizia prin schimbarea formatului de relatare a evenimentului din cauza situației actuale. Potrivit publicației Der Spiegel, retragerea acreditărilor a fost comunicată prin intermediul unor apeluri telefonice venite direct de la Kremlin, fără a fi oferite detalii. Este pentru prima dată când Kremlinul recurge la un astfel de gest după ce inițial confirmase oficial participarea acestor instituții media la evenimentul din Piața Roșie. Această restricție coincide cu reducerea substanțială a amplorii festivităților care marchează 81-a aniversare a capitulării Germaniei naziste în fața Uniunii Sovietice. Ultima dată Rusia a organizat parada de 9 mai fără echipamente militare în 2007. Polonia devine prima țară care semnează un împrumut Uniunii Europene pentru achiziții de armament. Varșovia a semnat un acord pentru 43,7 miliarde de euro sub formă de împrumuturi de apărare cu dobândă redusă din partea Uniunii Europene, asigurându-și astfel finanțare pentru consolidarea capacităților sale militare, relatează TVP World. SEF este un program de finanțare a apărării al Uniunii Europene în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă împrumuturi cu dobândă redusă, în principal pentru achiziții militare, cu un accent puternic pe echipamentele fabricate în Europa. Inițiativa a fost lansată pe fondul eforturilor Europei de a-și consolida apărarea în contextul temerilor crescânte privind securitatea declanșată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acordul a fost semnat de viceprim-ministrul și ministrul apărării, ministrul finanțelor, reprezentanței Băncii Naționale de Dezvoltare a Poloniei și reprezentanței Comisiei Europene. Polonia a fost prima dintre cele 19 țări participante care au semnat acordul, urmând ca Lituania să-i urmeze exemplul. Datele meteo, pe 9 mai se prevede cer noros cu ploi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord cu intensificări și se vor înregistra ziua între 19 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 10 mai va ploua, temperatura aerului va scădea. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evaluează Orchestra Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Gafița. În program creații de Serghie Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

o incursiune în folclorul nostru românesc, în tradițiile noastre românești, și vom prezenta trei lucrări celebre în acest sens, un fel de trilogie pe care tot noi am creat-o. Este vorba despre dansuri românești, trei dansuri românești de Teodor Rogalski, o lucrare primă plină de culoare și de energie. Este vorba despre Rapsodia numărul 2 de George Enescu, care este o muzică foarte nobilă, total diferită față de prima Rapsodie, care este una briliantă și strălucitoare. Aici avem o muzică poetică și contemplativă și vom finaliza acest concert cu o lucrare semnată de un compozitor contemporan, căruia îi spune Sabin Pauța, o lucrare care însumează, de fapt este o suită, însumează 5 piese, prelucrări a 5 piese românești. Cea mai cunoscută dintre toate aceste 5 în spațiul nostru basarabean sunt Călușari. Compozitorul, după cum am spus, îi spune Sabin Pauța, iar lucrarea se numește Jocuri Românești 2. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută!

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. Evoluează Orchestra Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauza. Solist Leonid Lupașcu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic dedicat Zilei Unirii Basarabiei cu România. A evoluat Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, în colaborare cu Filarmonica George Enescu din Botoșani, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. În program au fost incluse creații de Serghei Rahmaninov, Teodor Rogalski, George Enescu și Sabin Pauța. Solist Leonid Lupașcu. Înregistrare din 26 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.